0: Total FM. Este ora 7.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Hola amigos.
3: Buenos a todos.
2: Buenos a todos. Cu o motorină scumpită cu 20 de bani în 24 de ore și cu toate eforturile noastre, la ora asta 27 de grade aici sus la mine în studio. La domnul Nazar vreo 25 probabil.
3: Da. Și afară probabil până în 20.
2: Da? Nu e puțin mai...
3: Cam 18-19.
2: Vorbesc serios? Cam așa. Jură-te.
3: Ia, la mine 22.
2: Atunci, băi, domnul Nazar,
3: băi. Când am plecat eu de acasă, am văzut.
2: Așa, păi, da, tu ai venit de la periferie unde mai frig. Da. Așa.
3: De la pădure.
2: De la pădure, da. Da.
3: Știi că m-am întâlnit cu pădure ieri? Era la cumpărături la mine în Otopene.
2: Care mă, ăla?
3: Pădure, Gepa.

0: 100%.
1: Vorbesc serios? Da. Mai e pe aici prin țară?
0: Da, nu știu. Avea, eu aveam mai multe și l-aveam mai puține. Și l-am rugat să treacă mai multe, dar nu mi-am dat seama prima oară cine e. Și când mi-am mulțumit, mi-am dat seama cine este.
1: Măi, hai să, dacă ai început cu cine te-ai întâlnit ieri, fii atent aici.
0: Cu nume mare.
1: Fiți atenți aici, Metropola TV și Radio Sport Total FM. Prin scoarpă acolo, pe la Casa Presei, prin jur, nu știu cum să, pe partea dreaptă, stângă, nu contează. Și un tip așa, probabil pe la 40 și un pic de ani, la vreo 10 metri, știi că sunt mulți ciudați, adică trebuie acum să fii atent și pe stradă la unii dintre ei. Mă, și la un moment dat îl văd că începe să boxeze cu tufel. Era o tufă acolo. O, știți ce sunt alea? Tufe, da?
0: Boschezi.
1: Boschezi din aia. Pac, pac, pac. Băi, și dau să... Îți dai seama, vezi pe ăștia, ai grijă un pic. Și dau să trec în stânga mea, prin stânga mea, dreapta lui, și odată trece dacă să vine din boscheți și știi cum fac ea la box la antrenament? Cică, haidă. Păi, îți dai seama, am avut o redacție, n-am scos un cuvințel, înțelegi? Am luat-o și mai în stânga, pe care îmi strigă. Păi da, că la radio nu dați box deloc.
0: Eu
1: deci, auzi, fratele meu.
0: Deci era ceea ce tu nu te așteptai.
1: Da, da, el tot un ciudat era, nu te supăra. Adică, o fi ascultător, dar ciudați sunt, vezi, avem și noi printre ascultători.
0: Vezi pe unde pleci după amiază acum. Auzi? Cum era? Că la președinte schimbă drumul acum, ce zic.
1: Faide. Acum, există și, se pune o întrebare. Mă, m-o fi recunoscut de la distanță? Pentru că eu când l-am văzut, nu l-am băgat în seamă, dar nu era la tufa aia, înțelegi? Mă gândesc că atunci când m-a văzut, ce-i fost în mintea lui, s-a dus repede la tufă să facă niște pac, pac, pac, dădea în tufă aia acolo, știi?
0: Apropo de asta, săptămâna trecută, Doamne, în metrou ne-am întâlnit cu un, m-am întâlnit cu tot, cu un ascultător.
1: Așa.
0: Dar eu am crezut că el ne ascultă și acum, știi?
1: Da.
0: Dar el zice, a, păi nu mai lucrez la firma aia de vreo 3 ani, nu vă mai ascult de 3 ani, dar țineți-o tot așa.
1: Păi da, că nu mai are timp să ne asculte,
0: exact,
1: probabil,
0: da,
1: știi?
0: Da, da, da, da. Și zice, eu a vorbit el că la radio, nu știu ce, și, dar zice, nu vă mai ascult de 3 ani, că mi-am mutat job. Zic, bine, baftă.
1: Da, da, da, da, da.
0: Dar era metro, că altfel era pe stradă. Ce facem cu Dunărea și cu canicula, domnul Maricescu?
1: Băi, a crescut cu 2 centimetri.
0: Păi au aruncat stânca aia în aer.
1: Așa,
0: și da, curge
1: da. 2 centimetri, cu 2 centimetri. Mamă, vremea astăzi, 41 Oradea, 40 Arad, da, 40 Timișoara. Deci la Dumbrăvița va fi groaznic diseară.
0: Da, la ora 18.
1: Aoleo, când e 39 Satu Mare, 38 București, pam, pam, 37 Cluj-Napoca, 37 Bacău. Bine, la Bacău nu mai au stadion, nu mai au...
0: Da, da, acolo o să pârjoli stadion.
1: Codulețul roșu se extinde în 7 județe, domnule.
0: Păi da, că vine de la vest spre est din ce în ce mai mult.
1: Mă, așa, așa. Mă, by the way, cu heat wave-ul ăsta, da? Adică unda de...
0: Șoc.
1: De șoc, căldură. În această dimineață, în locul acela pe care îl cunoașteți toți la prima oră, am citit un articol nou din New York Times care vorbea exact despre chestia asta din Europa. Sigur, noi o să zic că lasă-ne bă cu chestiile astea. Deci anul ăsta, în fiecare an, glacierii din munții Elveției se mai topesc. Anul ăsta au început să topească mai devreme.
0: Pe
1: asta
0: așa
1: ca idee.
0: Peste tot, da.
1: Da, aia era acolo o chestie. Asta bă că se topesc, bă, știi că ori să topească și tot ori să se topească și asta este.
0: Înțeleg că ar fi plouat zilele astea prin Germania și așa mai departe.
1: Așa.
0: Dar până ajunge apa la noi, mai durează vreo săptămână. Da, nu.
1: O stochează nemții aia care stochează, bă, ei apele pe acolo.
0: Cred că o să ajungem și la chestia asta cu stocarea apelor. Vorbesc serios.
1: Singurul meteorolog de profesie care ne ascultă ne spune că vin ploile de vineri.
0: De vineri?
1: Da, așa, stai să vedem și pe București. Poate el zice din ia de vineri.
0: Păi de București zice.
1: Unde du-te mă, da, aici.
0: Eu am sâmbătă și duminică, sau aveam ieri.
1: Eu am 35 de grade, deci pe BBC 35 de grade vineri, fără ploaie, 34 de grade sâmbătă fără ploaie, iar pe Meteo Radar, că tot îl deschisei mai devreme, n-am nicio ploaie, măi, măi Marius,
0: da,
1: măi, măi meteorologul Marius, n-am nicio ploaie.
0: Eu am duminică 40%, dar poate el știe mai multe decât știm noi și aplicațiile.
1: La mine duminică pe BBC e 0%, iar pe Meteoradar, duminică, sunt niște norișori, dar 10% șanse de ploaie. Sâmbătă, ci că ar fi 50% și vineri, dar asta nu înseamnă că plouă, pentru că nu mi-arată niciun stropișor. Asta este ideea. Da. Uite, să spui și tu umbrele astea colorate acolo la voi, la curte. De astea, să vă puneți umbrele de la colorate.
0: Nu, dar
1: n-ai cum să le agăți, știi? De-aia face așa plafond de umbrele colorate.

0: colorate, da. Da, domnul Nazare.
1: Deci am aruncat și stânca în aer.
0: Am aruncat.
1: Curge și apa mai tare.
0: Curge și apa. Deci vești bune. Asta sunt vești bune. A scăzut petrolul 78,47.
1: Da, dar până 78,47. Mai scade la noi la Petromidia, ci că a ajuns la 85% din capacitate. Era mult mai jos. Aha. Acum cât de cât s-a reglat cu...
0: Ce, adică ce prelucrarea?
1: Prelucrarea ce venea din Kazahstan. Știi, aha, că a fost întrerupt o perioadă. Aha, și, gata, nu? Gata, și acum gata. Ci că lucrează la 85%, trebuie să lucreze la 100%.
0: Gata, m-am lămurit, da. Ăștia din Kazahstan care au luat bătaie la Sofia, să știi.
1: Da, da.
0: Deci Levski a bătut-o pe Kairat Almaty 1-0.
1: Bun rezultat.
0: Auzi, cred că a marcat golul târziu, că la minutul 90+2 Serginho. Mamă.
1: Tot un brazilian din ăla.
0: Păi de aia, scumpi. Și apropo de rezultate de aseară, am văzut un titlu, echipa de 288 de milioane a fost răpusă. Ai văzut titlul ăsta?
1: Dar cine era echipa?
0: Olympic Lione. Că a condus la Praga pe Sparta cu 1-0. Dar în 6 minute, 63-69, ăștia au întors rezultatul.
1: Eu am văzut o altă știre, era apropo de Craiova, care joacă mâine.
0: Așa.
1: Era o știre, motivul pentru care Universitatea Craiova a plecat cu 2 zile înainte în Finlanda.
0: Să se acomodeze cu frigul de acolo?
1: Cu
0: sau
1: frigul,
0: ce?
1: Cu terenul, că înțeleg că e teren din
0: sintetic.
1: S-ar putea să fie, da. Și atunci ei au plecat cu 2 zile, adică condiții de lucru, domnul Marigescu.
0: Bă, domne, aveți rezultate, domne.
1: Rezultate.
0: Păi da, așa e, acum ce să facem? Rezultate.
1: Pe vremuri la Cusisilac era zăpadă.
0: Acum... Cusisi. Da, a fost primăvara, mă.
1: Da, da, era zăpadă, nu știi că
0: păi, da,
1: zăpadă.
0: Păi da, primăvara...
1: Era martie,
0: Finlanda, da. Finlanda. Și Helsinki. Helsinki. Da. Da, Helsinki.
1: Cred că era martie, că se juca martie.
0: Păi da, da, da, da. Că a fost primul tur din primăvară, cum
1: da.
0: Ar fi, știi?
1: Da, da, a fost în partea a doua lunii martie, pentru că s-a jucat prima cea acasă, dacă mi-aduc eu bine minte.
0: Aveți dreptate.
1: 0-0.
0: Cine a dat gol la Cusisi Lacti?
1: Selecționer.
0: Selecționer.
1: Sau cum zice cineva, selecționerul.
0: Selecționezul, da. Vă dezamăgesc de pe acum, să n-așteptați prostii. N-avem nimic cu Ionuț Chiril astăzi. Îmi pare rău, eu nu am. Da.
1: Păi nu, dar am dat tot numai, a vorbit mult.
0: Da, deja s-a consumat pentru o săptămână.
1: Bă, adevărul e că juca la afumat și nu s-a afumat. Uh-huh. Decât un pic.
0: Păi vezi, dacă luai Colebil, nu mai poți să-l iei.
1: Deci că nu, și încă un medicament.
0: Băbălu, care mai este?
1: Da, am mai văzut unul.
0: Deci am auzit...
1: Colebilul și încă unul.
0: Nu mai poate fi comercializat temporar în România după ce Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale, ANMDMR, mă, la alții e mai simplă denumirea asta, a decis blocarea vânzării pe întregul lanț de distribuție. Ci că nu e cu siguranța produsului, dar ce e?
1: Fii atent, Colebil, drageuri și Panzcebil, care sunt niște drageuri gastro-rezistente.
0: Da, alea nu le știu. Nu am auzit de ele, se vorbesc serios. Da, mă rog, ca să știți. Eu mai am niște Colebil pe acasă, vreo 2-3 bucăți.
1: Da.
0: Dacă vă interesează, vă le vând...
1: Le scos pe OLX. Ultimile bucăți de Colebil.
0: De Colebil,
1: bine,
0: da.
1: Sunt altele care...
0: Da, știu. La capitolul ăsta...
1: Suntem campioni.
0: Astea de... stomac, de digestie, sunt number one.
1: Cele mai mult suntem campion la asta de vitamine, la aici, da. Toate plantele și toate firmele.
0: Mă, trebuie să recunosc, da, să recunosc așa în fața lumii întregi, că timp de 10 zile mi-au lipsit reclamele cu medicamente și case de pariu.
1: Da.
0: Nu am văzut. Ce vrei să fac? Era cât un medicament așa rar. În rest alte produse. Știi că dacă ai la ce să faci reclamă și bine, permite
1: la
0: piața...
1: Și, la noi e și o nebunie cu vitaminele și cu toate nebunile.
0: Da, asta așa, da. Și cu pariurile.
1: Și cu pariurile.
0: Și cu pariurile, da.
1: Dar eu spun că e o modă asta. O să apară altceva. O să vezi peste un an, doi, trei. Mm-hmm. O să avem parte de alte lucruri.
0: Da, da, da.
1: Ca toate lucrurile care trec, cum e. Da.
0: Așa,
1: trece
0: așa.
1: Și...
0: Da.
1: Nu cercetă.
0: Un ascultător ne scrie așa la prima oră că ziceam un prieten care mă teroriza în de an că ne-a bătut 17 neîntorit Tirana. Eu acum ce să le fac cu Auda? Bă, știi ceva? Acum, sincer vorbind, e parcă la ce echipă avea Dinamo atunci să te bată neîntorit Tirana... Era dureros. Acum fotbalul nostru e o bășcălie, adică nu...
1: Fotbalul românesc era valoros atunci.
0: Păi, Asta spun. Acum
1: la
0: te
1: nivel de club.
0: Acum te-au bătut lacii, bacii, tracii.
1: La Shakhtar Karagandy.
0: Karagandy și Chindia ăia din Macedonia, Drita. Da, bine. Ăia, Escalade. Adică nu mai e o chestie așa, știi?
1: De obicei așa la un an, doi mai era o echipă din asta care... Acum deja sunt vreo patru în
0: turnaj. Deja este... Da. Neața, hai că e bine, mă apuc de un ostropel, zici. La ora asta te-a pus un ostropel? Bă, dar ostropel nu se face și cu usturoi?
1: Ba, da.
0: Păi ce faci toată ziua? Dacă păi se apropie cineva de tine, ce faci?
1: De acasă.
0: Lucrează de acasă, da.
1: Păi de ce să fac?
0: Băi, nu ne mai da știri, lasă că le știm și noi. Zine ceva, părerea ta despre vreme. Nu ne scrie toate știrile. Lasă că le luăm și noi. Nu, le luăm și noi pe rând, stai așa. Zine de, nu știu, ce număr ai la pantofi?
1: Ai văzut pe Alexa seara?
0: Nu l-am văzut, îmi pare rău să te dezamăgesc.
1: Era foarte preocupat.
0: Eu am fost doar cu gândul la Auda, înțelegi, aseară. Și la Dinamo Tirana.
1: Nu l-ai văzut în primul 11 pe Vă Dați Seama, pe ăștia. Băi, dar eu l-am văzut pe Băluță, la alea mi-a plăcut mie.
0: Ți-a plăcut?
1: La Chindia, la... Vorba lui Marinică, prietenul nostru. El când dădea minge era pe jos, adică niciodată nu rămânea în picioare după ce lovea minge.
0: M-a prins Daniel, încep programul la 9. Păi stai, cum te-a prins Daniel? Daniel a spus că lucrezi de acasă. Dacă tu începi să mănânci ostropel, miroși toată ziua dacă mănânci de acolo ostropel. Degeaba încep la 9.
1: Ostropelul se mănâncă la prânz sau seara.
0: Păi poate și la pachet. Poate și în casoletă, în ceva.
1: Eu am cunoscut o persoană care mânca ciorbă la 6 dimineața. În fiecare dimineață.
0: Da, eu ce pot să spun?
1: Așa și asta.
0: Sunt oameni, de exemplu, care mănâncă pizza dimineața veche, da?
1: Da, da.
0: E adevărat că și eu aș putea să mănânc pizza oricând, dar dimineața eu nu prea mănânc. Dar să mănânci ciorbă la 6 dimineața...
1: Da.
0: Nu știu, o supă de aia rece, cum e, gazpaciu de aia să mănânci, nici aia nu-mi place, dar aia măcar te răcorește într-o zi de vară, știi, dar să mănânci ciorbă. Bine, se spune că trebuie să mănânci fierbinte ca să te răcorești după aia, nu?
1: Da, eu
0: știu. Chestia de asta. Să mănânci, să bei rece, să bei cald și după aia te simți mai bine. În Bavaria, în zona Augsburg, aseară a fost doar o averstă scurtă, de 5 până la 15 minute.
1: Aia nu se pune că se...
0: Și că eu, bă, da, frumos e Augsburgul ăla. Eu rămân cu... Mie nu mi-a plăcut München numai deloc. Da, Augsburgul mi s-a părut absolut extraordinar. Am și un fix al meu. Nici n-am fost mult în Germania decât în zona aia. Da. Bun. Vă ascult al doilea meteorolog de profesie. 10 ani am lucrat la stația de pe vârful Omul. Acolo unde e Rodica, mă. Pisica, mă. Pisica Rodica.
1: Da.
0: Dacă au rămas cu aparatura pe care o aveam noi prin anii 2000, atunci e clar de ce prognozele mai dau greș. Ei, hai că mai s-o mai fi schimbat un pic. Da. Mă apuc în sensul că îl pregătesc, apoi vine căldura. De ostropelul, asta era.
1: Omul gătește dimineața înainte să plece la muncă.
0: Așa.
1: Om serios.
0: Păi l-a rugat pe ascultorul nostru să ne mai dea știri, să ne spună ce număr are la pantofi și el continuă să dea știrile. Ne dă link-uri din toată presa. Eu apreciez efortul, dar stai liniștit.
1: Vrea să ne arate că e deștept. Nu?
0: Nu, că e informat.
1: Informat.
0: Când ești informat, nu te dai deștept, că sună urât așa, știi.
1: El vrea să ne arate că el știe mai multe știri decât știm noi. Înțelegi?
0: Mamă, cum te-ai gândit tu la asta? Hai de capul meu.
1: Hai să-ți dau o știre care îți place.
0: Care îmi place? Sigur? Sigur.
1: Da.
0: Bine.
1: Hai. Canicula încinge șinele la 53 de grade, CFR a impus restricții de viteză în regionala Constanța. Deci asta... Nouă, nu? Că nu-i făcută de mult timp.
0: Știu, dar să știi că și prin alte țări, când e foarte cald, se mai impun anumite restricții. La francezi, cel puțin știu că s-au impus.
1: La noi se dilată șinele. Așa m-au zis.
0: Eu știam chestia aia veche cu șinele la curbă, dacă mai ții minte. Da, mai țineți minte?
1: Pe distanța Fetești-Țăndărei, pe firul 1 și 2, trenurile vor circula cu 50 de km la oră. De la 120. Mamă! Deci fii atent, ele circulau cu 120, dar pentru că e caniculă, merg cu 50. Și mai avem probleme între Călărea Sud și Ciulnița, unde viteza trenurilor a fost redusă la 70 de km. Deci îți dai seama ce viteză prindeau pe acolo?
0: Da. Îmi dau seama.
1: Și că aici sunt 51 de grade Celsius la...
0: Uite, un ascultător zice, în Mureș la mine a plouat 15 litri pe metru pătrat.
1: Când?
0: Deci, în Mureș la mine, stai, zice. După care zice, și aici în Germania, la Duisburg, adică la de unde el, de Mureș. Dar el stă la Duisburg și a plouat aseară după vreo 2 luni, auzi, la Duisburg. Mă, și te avea o echipă MSV Duisburg, mai există?
1: Da, Liga a doua, cred că este.
0: Da, e a doua?
1: Cred. Mm-hmm. Au fost și în prima ligă.
0: Au fost. Când eram noi copii era pe în prima ligă. Că de așa am reținut multe echipe. De exemplu, pe vremea de Greuther Fürth ăștia nici nu știam că există. Când eram copil. Am aflat în cum vreo 15 ani de Greuther Fürth. Care e un fel de ABA, nu? Un an în A, doi ani în B și tot așa. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Vești bune, v-am dat. Aia cu Colebilu nu e o veste bună, dar... găsiți voi înlocuitor, adică nu e niciun fel de problemă din punctul ăsta de vedere.

0: și că România nu ar fi, ar fi avut probleme cu Dunărea dacă se făceau investiții. Da, probabil că nu aveam probleme așa de mari. Nu știu, nu, nu pot să-mi dau cu părerea. Dar doar acolo n-am făcut investiții? Adică doar la Dunăre n-am făcut investiții? Mă, astăzi, în urmă cu... murea Marilyn Monroe.
1: Da.
0: Tot în 5 august Nelson Mandela fusese arestat de regimul de apartheid, iar în 5 august au debutat la Rio Jocurile Olimpice în 2016.
1: Aha, uite, au trecut
0: 10 ani. Da. Chiar 10 ani au trecut, da. Da.
1: La Rio a fost frumoasă ediția, mi-a plăcut atunci.
0: Da. Și că Marilyn Monroe, când a murit, avea o avere de nu știu, câteva sute de mii de dolari și acum a generat de la moartea ei și până acum a ajuns la vreo 30 de milioane. Sigur, nu e o sumă mare de genul cât a generat Michael Jackson după moartea lui, miliarde, dar ea nici n-avea ce să vândă după moartea. Ea a vândut doar poze și alte chestii, pe când Michael Jackson a vândut muzică în continuare. Da, uite, a făcut și filmul ăsta acum și așa mai departe. 30 de milioane pentru o actriță care mari filme n-a făcut, a murit și acum 64 de ani.
1: Da.
0: E ceva, da.
1: Uite, la seceta de Perin, 67 de centimetri, cel mai scăzut nivel.
0: Uh-huh. Da. Auzi, mă, că Duisburg nu e Liga 2, e a 3-a.
1: Da.
0: E în Liga 3-a, mă.
1: S-au dus, săraci.
0: Da, adevărul că n-am mai auzit de ei. Mă, aveau un echipament în dungi de astea cu mare rapidul acum?
1: Nu mai țin, parcă dungi... verde era, ceva verde.
0: Verde sau albastru, una din două, dar parcă era cu dungi din astea orizontale. Eu așa țin minte, s-ar putea să mă înșel, știi? Da. Și care a ratat intrarea la Mustață în ultima etapă, i-a bătut Fortuna Köln.
1: Sper că au zebră sau un cal, nu știu ce.
0: Zebră, da, zebră așa.
1: Din față.
0: Nu, adică pe orizontală, profil. Nu pe verticală.
1: Da,
0: eu așa țin minte.
1: Da,
0: nu,
1: și eu la fel.
0: Nu bag mâna în foc, dar da.
1: Zebra.
0: Celălalt meteorolog ne spune, s-a mai schimbat la meteo, ce era în 2000 sunt piese de muzeu, acum e aparatură automată și autonomă și se folosesc senzori de timp prezent. Și alb-albastru avea, mă.
1: Da.
0: Alb-albastru.
1: Cu zebra. Zebra e alb-negru, aici era zebra alb-albastru.
0: Și că Niculescu n-a jucat la ei?
1: Niculescu care, Claudiu?
0: Sau Radu?
1: Da, nu știu.
0: Nu, uite că ne-ați prins aici cu întrebarea asta, chiar nu țin minte.
1: E de mult.
0: Radu Cică a jucat.
1: Da.
0: Da, un Niculescu. A jucat un Niculescu, da. Și că în continuare la fel, apropo de echipament. Bun. Vezi, am ținut minte ceva. De-aia îmi place mie echipamentul ăsta în pe orizontală. Și nu pe vertical. Da, bine. Ce să mă zic? De petrol v-am zis, de caniculă v-am zis, de Dunăre v-am zis, de glazerii din munții Elveției v-am zis. Cam asta a fost așa de introducere. Avem multe declarații simpatice după ziua de ieri. Multe, tată, multe. Multe de te doare capul, e adevărat.
1: Vorbărie multă, fapte puține.
0: E adevărat. Dar cu scandal, cum zicea Neamitica, aia că de aia se vânde liga asta. Da. Pentru ce se vorbește, pentru ce se joacă. Și să știi că în era să parafrazez, mai țineți minte ce spunea Dinică în Daci?
1: Ah, credeam că zic.
0: Mai
1: țineți
0: minte
1: ceva.
0: Ce spunea?
1: Nu, eu mă refer.
0: Nu vorbesc serios, Dani. Marinică, tu ții minte, Neața?
1: Eu mă gândeam la ceva ce a zis Dinică, ce ar fi spus despre fotbalul românesc.
0: Nu, da, atunci cum ce zici, Marina?
2: Mizerie.
0: Nu mizerie. În nemernicia mea.
2: Da.
0: De câine turbat, am vândut secretul sau ceva de genul ăsta, parcă așa zicea, nu?
1: Ar merge la noi asta, mese multe, oameni puțin, știi? Așa e la fotbal.
0: Da, da. Fii atent că în Liga a 3-a Duisburg joacă cu 30.000 de oameni în tribune.
1: Asta știm.
0: În Liga a 3-a.
1: Da.
0: Da, da.
1: Păi și noi am jucat la Timișoara, dar n-avem stadion.
0: Corecție, ci că nu Radur, Claudiu Niculescu a jucat la Duisburg.
1: Mhm.
0: Doi oameni, nu mai mulți, ne spun că de ce Claudiu, iar unul dinamovist, așa că ce mai vrei mai mult, da. Tati, nu ne mai da știrile alea că ne zăpăcești cu ele.
1: Că le știe, face concurs.
0: Doamne, maica Domnului, da. Calea ferată pe lângă autostradă, Frecia Rosa trece la fel 250 de km.

0: pe oră. Apropo de...
1: E tren de mare viteză.
0: De dilatare. De dilatare,
1: cred
0: da.
1: Cred că au altfel de șine aia.
0: La ea se dilatează, se dilată pupilele, nu șinele de tren, știi? La ăștia.
1: Sunt șine care se...
0: Am mușcat mâna care m-a hrănit. Asta zicea... Am uitat cum se chema personajul, trădătorul, știi? Am mușcat mâna care m-a hrănit. Bine, cicanul ăsta e tare cu Düsseldorf, cu Essen. Mă, ăștia Essen sunt din Germania Democrată,
1: da,
0: nu?
1: Da, da, da,
0: da. Era Rottweil Essen sau...
1: E,
0: să nu zic Rottweiler.
1: E ceva cu E și Essen după aia.
0: Da. Bine, măi, nemților, nemțălăilor, ce sunteți voi, care sunteți nemțălăi, da.
1: Sunt și Rottweil Essen.
0: Rottweil, da. Un oltean trebuia să confirme cu Niculescu Claudiu, nu un dinamovist. A? Ce zici de chestia asta? De precizarea aceasta.
1: Am văzut Claudiu Niculescu dă foarte multe declarații, dar...
0: Păi, cu în calitate de ce?
1: De fost fotbalist la Dinamo, că iară cu NND, cu nu știu ce, ce se fac.
0: A, din astea?
1: Pe la Pro TV le-am văzut pe asta.
0: Mai apropo de chestii serioase, ați zis câtă lume a fost la înmormântarea lui Baresi? Ce a fost acolo? Da, da. Incredibil. Bine, mă așteptam să se întâmple lucrul ăsta.
1: Ce m-a impresionat? Că am văzut foarte multe imagini cu foști mari fotbaliști, știi?
0: Au venit toți,
1: da, da.
0: Absolut toți. Băi, nu venea, n-am știut prima dată de unde să-l iau și era Roberto Baggio, l-ai văzut?
1: Da, Roberto Baggio și l-am văzut pe Marco Simone, dacă...
0: Pe Simone nu l-am văzut, da. Dar pe Roberto Baggio l-am dedus așa, nu l-am recunoscut, da. Știi? Din imaginile
1: alea. Au fost colegi în finala din 94, da. În care Baggio arata parcă, dacă mi-aduc eu bine aminte.
0: Da. Essen.
1: Iar Darius Solaru cel mai slab de pe teren în Union San Gilos cu Bodo Glimt.
0: De ce? Aia trebuia să o lași puțin mai încolo.
1: Da, no, da, e frumos.
0: Da, o lăsai mai încolo.
1: Și de ce? Că a fost cel mai slab de pe teren și în Supercupă.
0: Da,
1: așa scriau ăștia.
0: Știi, acum că ai vorbit înainte de pauză
1: mai,
0: despre
1: n-am
0: chestia
1: putut
0: asta.
1: Zici o ca tine, n-am putut să mă abțin.
0: Am vrut să... Dar oare e vreo surpriză că un transfer din România e cel mai slab de pe teren în străinătate?
1: Nu,
0: e problema, vreo surpriză?
1: Știi care e? Că s-au făcut niște transferuri de 3 milioane și dacă toate sunt la fel?
0: Nea Gigi, poate poți să le iei înapoi repede acum. Repede, să-l împrumuți.
1: Nu cred că-l
0: dau. Fuscus nu era din Nică. Fuscus, mă? Fuscus nu era general?
1: Nu mai țin minte.
0: Băi, stați așa, mă.
1: Îmi spune ceva numele, dar nu mai e.
0: Fuscus era general, mă. Gheorghe din Nică, Daci. Hai mă, chiar așa? Hai bă, poate am... Mă uit și eu că... De. Gheorghe Dinică... Povestește Bastus! Așa scrie aici.
1: Nu Bastos, Bastus.
0: A, și cică actorul Dinică a asigurat dublajul de voce în limba română pentru personajul Fuscus. Aia e altceva. Dublajul. Dar a avut și rolul lui de trădător. Gheorghe Dinică în Columna. Iar, mă rog, o chestie. Daci, dar în Daci cică a asigurat dublajul de voce pentru Fuscus, iar în ăsta la altul, eu mi-aduc aminte că era Bastus ăsta, care, sau ce era, un trădător de neam.
2: Sigur.
0: Aș putea. Ha?
2: Sigur,
0: era trădător de neam. Era cu secretul apei, nu? Sau ceva de genul ăsta, nu mai știu. Rămăseseră Daci fără apă.
1: Oricum, la cea mai penibilă postare din ultimul timp, candidează Ciprian Marica. Nu știu dacă ai văzut.
0: Aia cu sportul?
1: Da.
0: I-am comentat, eu nu fac
1: n-am
0: asta.
1: N-am văzut.
0: Stai așa, stai să o dăm, stai să...
1: Nu, dar...
0: Zizi că îl caut.
1: Știi ce mi se pare penibil? Nu, domne, asta că trebuie să fim... Bă, dar nu poți să fii bun la toate sporturile.
0: Nu, dar nu poți să fii... Dar sunt atât de diferite sporturile.
1: Asta una, dar nu ai tu cum să fii bun în 7 sporturi. Sau da. Cel mai bun, nu? Că n-ai cum. Poți să fii într-unul, la unul ești mai bun, la altul ești mai slab. La... Nu, zice să fim buni la toate. Dacă muncim.
0: Da, merge foarte prost, v-am mai
1: nu,
0: spus.
1: Nu, zice așa, stai că spun
0: hai
1: eu.
0: Că la mine se deschide greu.
1: Dacă la canota se poate, asta scrie Ciprian Marica, da. Trebuie să se poată și la fotbal. De ce?
0: Continuă.
1: Din prima e o prostie.
0: Da, continuă.
1: Și la basket, tenis, handball, box, atletism, gimnastică. Și la natație, iată, se poate. Trebuie doar să facem lucrurile la fel cum le fac toți cei care duc România pe primul loc. Bravo lor, mulțumim. Deci cum s-ar putea, România, să spunem că toți antrenorii sunt profesioniști, toți jucătorii muncesc, vorba lui Gică Hagi. Bă, nici așa nu poți să ajungi cel mai bun în 7 discipline. Că nu se poate. Nu? Manchester City a băgat cei mai mulți bani, n-a câștigat.
0: Vrei să fim răutăcioși până la capăt?
1: Da.
0: Să nu comparăm producția de prosoape, da? Cu aia cu bijuteriile, de exemplu. Probabil că la el, dacă suntem buni la prosoape, că le și folosim, industria,
1: exact,
0: așa,
1: toate industriile.
0: Cum să compar tu canotajul, în primul rând, cu sporturile de echipă, jocurile de echipă, da? Cu basketul, cu handbalul, cu fotbalul și toate celelalte. Sunt toate... Poți să faci o comparație la canotaj cu sporturi individuale, eventual. Dar nu are sens, adică nu, e prea mult de să explicăm.
1: Îndemn nu e unul, tu explici tehnic, dar îndemn, el vrea să fim bun la toate. Am înțeles chestia asta, dar nu ai cum. Nu există nici o țară, nici Statele Unite, nici China, nici Rusia, nici toate puterile astea pe care, dacă vrei, nu sunt buni în toate. Mm-hmm. Investesc bani, au rezultate, dar nu sunt buni în toate. Ce, americanii sunt buni la toate sporturile? Nu sunt la toate sporturile. Băi, sau ruși. Noi trebuie să fim la tot, și la basket și la tenis.
0: Da.
1: Noi ne bucurăm la basket acum că am bătut pe nu știu cine cu 4.000 de spectatori, dar noi suntem în grupa a doua. Suntem de la locul 17 la 32. Nu suntem de la 1 la 16. E foarte bine că a venit lumea, că am bătut și noi pe cineva, dar hai să ne avem lungul. Basket, în primul rând, ai spus și tu, n-am fost bun niciodată.
0: Adică am avut
1: generații bune.
0: Bune, aia, da, ceva. Înainte de 90, da. După aia, imediat după 90, după aia n-am mai avut nimic după aia din 90.
1: N-ai fost cel mai bun din Europa niciodată. Aia. Nici în primele patru, cred că.
0: Eu ți-am mai spus, pare rău că o repet, dar pentru cei care poate nu știu sau nu ne-au auzit. Cea mai bună performanță a basketului românesc este un loc 5 la campionat 5, la campionat mondial de tineret.
1: Din Grecia.
0: Nu? Nu, la Edmonton a fost, în Canada, din câte țin minte, dar era generația Clujului, cu Mureșan, cu Roșnavski, cu toți ăia, înțelegi? Atunci a fost cel mai bun rezultat. Cred că la europene, prin anii 60 sau ceva de genul ăsta, iarăși am stat mai bine. Plus acea echipă foarte frumoasă a Stelei din sfârșitul anilor 70, începutul anilor 80, de fapt mai mult sfârșitul anilor 70, când juca la Sala Floreasca cu echipe foarte grele din Europa. Am fost la meciurile alea, era o minune. Dar ca echipă națională,
1: am fost la un european prin 85-86.
0: Am fost pe undeva, nu
1: și
0: zic nu.
1: Și am fost
0: locul
1: 6 sau 7, nu mai știu ce.
0: Că era echipă bună atunci.
1: Da, pe cu Brănișteanu.
0: Dar o forță n-am fost niciodată, nu avem nu știu ce.
1: Și se pare că era grupă de 8 sau de...
0: Cu Costel Cernat în primul rând, că era Cernat cel mai bun atunci. Da. Cu Oțelac, da, erau mai... Da, era și mai erau și de la Dinamo, Dan Niculescu, Popa, Vinereanu, Vinereanu erau cei doi giganței, Opșitaru și cu Vinereanu. Iar Vinereanu făcuse lupte greco-romane, cred, până la 19 ani sau 18 ani, ceva de genul ăsta, și au zis, doamne, ia treci tu puțin, că Steaua l-are pe Opșitaru. Roman Opșitaru, parcă îl chema, ceva de genul ăsta. Mai basketbalist Opșitaru decât Sandu Vinereanu. Da. Sandu Vinereanu te și speria așa când îl vedeai un pic. Era și păros așa. Vorbesc serios, ce vrei, eram copil și apărea mare așa, stăteam în rândurile aia de jos de la Floreasca și venea ăsta mare și cu păr mult așa pe braț. Pe cuvântul meu de onoare, ce vrei, astea amintiri din copilărie. Îți rămân astea. Da. Iar de Olaru vezi ce spui, ca la nota 7.
1: Păi și ce înseamnă? E notă bună?
0: Păi notă bună 7, dar eu am văzut notele date de belgieni, nu notele date de Flescore.
1: Sofascore, parcă.
0: Asta cu 7?
1: Păi Flescore, da. Sofascore am văzut că se citează foarte mult.
0: Vorbesc serios?
1: Da.
0: Ia să mă uim cât a luat ăsta pe Flash. Hai să vedem. Dacă tot ne-am băgat în de-astea, în jocuri murdare, ca să zic.
1: Fii
0: așa.
1: Fii atent, că expresii. Dar cel mai slab dintre titulari.
0: Dintre titulari, da.
1: Adică, păi, noi facem comparație cu rezervele. Fii atent, la Sofa... Așa, nu e Sofa aici. E altceva. Aici a luat 5,6. La presa din Belgia.
0: Da, la presa din Belgia. Iar pe... Așa, iar la... Dar aici nu văd ce notă a luat sunt pe Flash. Ce, n-au afișat notele pe Flash?
1: S-ar putea să n-aibă la toate note.
0: N-au note, să știi că n-are note pe Flash. Deci pe Flash n-are, nu știu de unde i-a scos-o pe aia cu nota 7. Da, nota 7.
1: Place când mai e un titlu, zice Sofa Scoria, dar nota nu știu care, la o altă știre.
0: Ci că Flash se ia după Sofa, zice cineva.
1: Bă, nu știu.
0: Da, s-o lua, mă, nu știu. Oricum.
1: Nu urmărim chestia asta.
0: Asta e din presa belgiană citată de presa de la București. Asta cu ce v-a zis Daniel mai devreme. Așa că 7 de unde?
1: Da, vezi că el tot a jucat
0: 7 frați, 7 neveste.
1: A jucat și în Supercupă, că au învins la penalturi.
0: Știu, da.
1: Și acum a jucat, deci el a fost titular chiar dacă a jucat slab. Înseamnă că ori antrenorul ăla știe ceva, ori jurnaliștii ăștia.
0: Pe parcursul meciului de ieri, mă uitam pe site-uri Și era 2-2 la un moment dat sau ceva, dar cred că era 2-2.

0: Era un titlu mare, Olaru decisiv.
1: Păi da, că era cel mai slab.
0: Nu, stai mă, Dani. Și mă, ce a făcut? Zice, a centrat la corner. Deci așa a fost el decisiv, că a centrat la corner. Da, da. După care, la final, acela site ne spunea că a fost cel mai slab dintre titulari. Bine, mă, ok, dacă voi ziceți chestia asta, da.
1: Mai important e că joacă, da? E în vederile selecționezului.
0: Bă, echipa asta, că zice cineva, marea echipă unde s-a transferat Olaru. Bă, știi ceva? Echipa
1: a
0: asta a fost...
1: Europene, da.
0: N-a fost în Champions League?
1: A fost și a fost, cred că a trecut de grupe sau ceva, nu ceva mai știu. A făcut da. Ceva, da.
0: Ci că întrebați-l pe domnul Ionel, că el are pile la Flescor.
1: Care Ionel? A, Ionel Luțan, el comentează la Flescor.
0: Băi, apropo de Ionel, azi e miercuri?
1: Infantino?
0: Da, azi e miercuri, nu? Da. Întâlnirea de urgență. Ai auzit-o pe asta?
1: Cine?
0: La FIFA.
1: Da.
0: Vorbesc serios.
1: Asta să dezbată ultimile reacții.
0: Păi nu că e sub presiune, n-ai văzut? E atacat direct sau indirect, inclusiv din interior. Deci Arsen, care este responsabilul FIFA cu dezvoltarea fotbalului și așa mai departe, a zis că el n-a știut, habar n-avea despre inițiativa președintului și că este foarte bine că inițiativa asta a murit. Deci el e atacat din interior, să simte slab. Din exterior e clar că e atacat și ăștia caută să-l îngroape. Trebuie să facă ceva, trebuie să facă ceva. Da, da.
1: Oricum, cea mai tare știre de ieri e faptul că FCSB ar putea avea un director tehnic. Știi, nu? Cine?
0: Nu știu.
1: Dan Petrescu.
0: Aoleo, da. Nu, îi scriam unui ascultător să pună cratimă dacă mai atacă Dinamo. Și că da de țălnar că i-a furat fără cratimă un apartament lui Cornel Dinu, ce ziceți?
1: Păi știe el, mă, că e de la tribunal, a stabilit exact. Unul zice într-un fel, unul zice într-un fel. Pe cine să crezi?
0: Da.
1: Fii atent ce a spus oierul din Pipera. Meme Stoica a vrut să-l ia. A zis, hai să lucreze cu noi, să stea și în tribune, să le dea indicații. Ar sta, mi-ar spune mie la pauză, bă, Gige, uite aia trebuie, aia trebuie. Eu aș vrea Dan Petrescu așa, dar nu antrenor. Mi-a zis Meme și am acceptat de acum 2 luni. Mi-a zis, bă, da. Gige, îl luăm pe Dan. La cum îl știm noi pe Dan Petrescu, nu va veni niciodată. Și mai ales într-o situație din asta, știi?
0: Acum n-am ce să fac. Volens, nolens. Ai trecut în partea asta, luăm o singură pauză de publicitate și continuăm cu declarațiile astea. Nu pot, acum mai provocat și nu mă pot abține și continui.
1: Îți dai seama ce titluri sunt astea? Dan Petrescu se întoarce în Superliga.
0: Da.
1: Cine va fi șeful lui?
0: Da, și îți mai dau eu un titlu. Victor Pițurcă nu s-a abținut și a dat în Gigi Becali.
1: Bine, el nu se abține în
0: Pițurcă. No, dar datul e în ghilimele, știi?
1: Adică n-a dat.
0: Ba nu, adică l-a criticat, asta vor să spună, că dacă nu punea ghilimele, tu în primul rând te gândeai că l-a luat la bătaie sau ceva de genul ăsta, că eu așa înțeleg. De-aia ne-a pus ghilimele, ca să nu înțeleagă Maricescu și Nazare că l-au luat la bătaie pe ăsta. Dar zice Victor Pițurcă, că susține că Becali e vinovatul de la FCSB. Păi asta o spune de ani de zile. Și când a luat titlul și când a spus-o
1: și. Și vezi că s-a întors și Florinele în România. Ai grijă.
0: Alt titlu... Dar de ce s-a întors, poți să ne spui?
1: A plecat din cantonament, a terminat cantonamentul de vară și a venit și el până acasă.
0: Bun, ok, da. Că titlul era, poate vină la FCSB.
1: Păi, asta era ideea, trebuia să-ți inducă.
0: Da, zice, Ulciorul nu merge de multe ori la apă, zice Neapiți. Nu e așa de simplu fotbalul, dar prefer să nu mai vorbești, știți despre ce e vorba. De ce l-a supărat eu pe Gigi Becali? Lasă în continuare să procedeze așa și vor fi niște consecințe. Chiar dacă el ar vrea să arate că nu-i pasă, dar îi pasă foarte mult.
1: Tu nu înțelegi că Gigi visează la un trio de atac Florinel, Coman, Tănase, Drăguș.
0: Da, ia sigur pe ea doi.
1: Eu zic că nu e niciunul, da?
0: Da.
1: Mai vede.
0: Dar despre transferul anului ne poți spune ceva?
1: A? Cine e? Stoinov ăsta la...
0: Da, m-au nebunit cu știrea asta. Da,
1: că și care e clauză 3 milioane.
0: Da, că Universitatea Craiova a aflat cât costă Nikita Stoinov.
1: Și? A mai rămas în discuție? Păi
0: n-a rămas, dar... Căci că Universitatea și-a manifestat interesul. Cum și l-a manifestat?
1: A întrebat cât costă.
0: Aha.
1: Cred că ăsta e interesul.
0: Da, da, a spus Niculescu aseară, pentru Stoinov, informația noastră a fost că aceea clauză, asta zice el, este de 3 milioane de euro. Mai departe, nicio altă discuție. Doar am informat că există o clauză. Am fost întrebați, dar n-a fost o negociere sau ceva. Pur și simplu i-am informat care e clauza. Dacă avem o clauză setată, de ce am mai setat-o? Domnul Nicolescu, acum hai să fie. Și Borza avea o clauză de 3,4 sau 3,7 la Rapid și a plecat pe 2,2.

0: luați pe asta cu clauza, că știți cum e, clauzele prea mari nu se plătesc. Sigur, pentru România o clauză de 3 milioane e cam mare. Dacă era o clauză de 3 milioane în Anglia, era arici pogonici. Așa că nu mai spuneți că n-ați luat 2 milioane pe Stoinov dacă vă dă cineva. Hai să mai... Dar nu vă dă nimeni în România 2 milioane.
1: Când zice domnul Stoichiță, nu mai criticați fotbalul românesc, că toată lumea mănâncă din fotbalul ăsta românesc.
0: E adevărat. Asta e adevărat.
1: Da. Dar m-am uitat și eu pe meciurile de aseară și am văzut echipele care au învins. Așa și vă spun țările. Armenia, Slovacia, Israel, Bulgaria, Croația. Au fost multe meciuri la amicale, în meciuri din astea egale, pardon. Și bineînțeles Sparta Praga, care a bătut pe Olympic Lyon. Uh-huh. Bă, Sparta Praga din Cehia, da? Nu dintr-un fotbal da. Super dezvoltat.
0: Hai, știi că eu nu mă pot abține. Deci nici n-a înțeles ascultătorul nostru unde n-a prins cratima. Că mă întreabă...
1: Păi mai caută un pic.
0: Da, bine, ok.
1: Dar pot să scrii miau și ca pisica, nu e problemă. Se poate scrie, că noi înțelegem.
0: Știi cum e cu cratima asta? Dacă bunica avea roți, era biciclet. Ca așa și cu cratima.
1: Plus că ăștia tineri din ziua de azi, domnul Maricescu, da. Nu știu câți ani ascultă noastră, nu prea mai pun cratime la mesajele astea pe WhatsApp.
0: Da, să știi că s-au învățat să facă treaba asta.
1: Ceea ce e foarte prost, pentru că la un moment dat o să-și pună întrebarea dacă trebuie sau nu cratimă. Când o să scrie ceva la școală sau...
0: Adică
1: te deformează.
0: Mm-hmm.
1: Da? Bine, asta nu...
0: Asta a prins, mă! Și râde! S-a prins unde n-a pus cratimă.
1: A băgat pe cea GBT.
0: Ai de capul meu, ești dinamovist, nu? Asta merge la suflet, domnului Nazare.
1: Auzi, nimeni nu-i perfect.
0: Da, mă, asta e replica celebră din unora îi place jazzul, când ăla tot îi spunea așa, zice, și dă jos peruca Jack Lyon și zice, sunt bărbat, și ăla îi spune, nimeni nu-i perfect. Da. Bine, măi. Deci cu Stoinov am nimerit-o, da? N-am lămurit-o pe asta cu Olaru, căci că ar fi dat presa belgiană și 7.
1: Păi, da, mă, că... păi nu, un site poate sau un ziar a dat o notă și celălalt i s-a părut că jucă bine. Ce vrei?
0: Da, da, da.
1: E
0: da,
1: chestie
0: da,
1: de da. Subiectivism aici. Ăștia la Flescore și Sofascore dau senzație că e totul, e o analiză tactică, câte șuturi a dat la poartă și în funcție de... Eu am văzut la un meci la Tottenham când era Radu Drăgușin și am lăsat deschis primul 11 cu notele în timp real. Da. Se modificau. Deci avem 5,9,
0: așa. Da,
1: 6,2.
0: Așa, dacă dădea un gol după aia, de exemplu, de la 5 se ducea la 7 sau ceva
1: pase
0: de genul.
1: Greșite,
0: sau
1: pase bune, da, recuperări,
0: da,
1: știi?
0: Da, da, da.
1: Dar asta zic, acolo e o chestie care n-are legătură cu omul, e o chestie de...
0: O întrebare acum când cântă Cocoșu pentru unii. Cine s-a făcut de râs? Cine? Vreau să știu. Doar atât îți spun. S-a făcut de râs.
1: Meme Stoica cu Florin
0: Pule. Lăsați că aia e de Caterincă, nu? S-a făcut de râs, mă.
1: Cine?
0: Ce-i formația Sereda? Patronată de Dan Șucu, Genoa, a suferit marți o înfrângere usturătoare într-un meci de verificare. Echipa antrenată de Daniele De Rossi a fost învinsă de Bournemouth, echipa care ne-a dat nouă antrenor anul ăsta, știți la cine mă refer, 10-1. Stai, bă, puțin să citim un pic. Partida s-a jucat cu porțile închise la baza de pregătire a clubului din Premier League. Cele două echipe au disputat un meci de 120 de minute. Bine, împărțit în 4 reprize de câte 30. Mamă, Marco Rose e antrenor acum la ăștia. La venit. Asta e și Neamț, nu? Marco Rose, nu? Marco da, Rose da, e Neamț da, și ăsta, da.
1: Sigur.
0: Au înscris Scott de două ori, Trafford, Justin Cliver de două ori, Brooks, Jebison, Da Costa Gonzalez de două ori și Enes Unal. Golul italienilor a fost reușit de Michael Egil Erzon în minutul 41. Stai mă puțin, o fi el meci de pregătire cu formulă de start, bă, dar a luat 10, mă. Și echipa asta a împrumută jucător Rapidului din Pepinieră.
1: Se rulează jucători, se așează scheme de joc, nu înțelegem noi.
0: Fii atent că o să ai emoții pe data de 8 august.
1: Ce se întâmplă?
0: Genoa întâlnește pe Deportivo la Coruña.
1: Deci
0: te rog eu frumos, vezi cum treci meciul ăla. Ai grijă, ai
1: Vreau
0: grijă.
1: Să-ți dau o veste bună.
0: Haide că am nevoie, avem nevoie.
1: Am învins Suedia la Campionatul Mondial Under 18 de handbal feminin.
0: E bună vestea asta.
1: Da, 30-24, vorbesc.
0: Da, am văzut și eu.
1: Dar vom juca pentru locurile 9-12, adică nu e...
0: Unde ne e locul nou? La fete da. Cam pe acolo suntem.
1: 9-12, da,
0: exact,
1: da,
0: la toate categoriile de vârstă, da. Da, inclusiv la alea mari.
1: Da, totuși mă așteptam, fiind acasă meciurile, să cerci mai mult, nu?
0: Dacă nu poți.
1: Nu poți, nu poți.
0: Aie, ce să faci? Vreau să te întreb așa,

0: Dacă tu, de exemplu, vii și ne povestești aici și ne spui, domne, mi-am vândut casa cu 4 milioane de lei.
1: Așa.
0: Și vine, de exemplu, Marian și spune, băi, Nazare, băi, pleacă-mă de aici. Și tu repede să spui, păi, țară contractul.
1: A, știu unde vrei să

0: Deci ăștia, Gigi s-a apucat el să spună că el nu crede că au luat ăștia 3 milioane pe Cobiș.
1: Da, și pe cine interesează ce crede el.
0: Băi, da, dar uite că pe ea interesează, că în loc să-l trimită la boi, la ceva, zice... Păi ți-arătăm contractul.
1: Păi de eu cred că nu se poate arăta, că e un contract de confidențialitate între Cluj și ce echipă e, nu mai știu cum se numește.
0: Pe lângă faptul că e vorba de secretul contractului, stai puțin, suma de transfer nu e neapărat, că ea se înregistrează undeva.
1: Se bagă în aplicația
0: contractul,
1: la
0: contractul individual e ăla cu Andy, știi?
1: Aici nu e vorba de contract individual, aici e între două cluburi, da, o tranzacție, care se raportează la FIFA, la UEFA. Eu da. Cred că dacă cineva la FCSB are și un cont acolo unde vede toate transferurile înregistrate.
0: Da, da, da, da,
1: și putea
0: da.
1: Să se uite. Dar bine, Gigi el cu aplicațiile și cu username și parolă, nu prea. Dar da, să știi că nu mi-a plăcut deloc reacția celor de la Ocluj, pe cuvântul meu. Ori îi răspundeai într-un alt fel, ori nu îi răspundeai. Ne interesează pe noi cât, că nu crede da. Gigi Becali. Ce să facem?
0: Uite mă că am găsit titlul ăla de care pomeneam acum câteva minute. 6 goluri updatat în Royal Union Bodo Glimt, turul 3 preliminar, Darius Olaru, contribuție decisivă.
1: Da.
0: Ți-am zis-o și pe asta.
1: Contribuție decisivă a ieșit de pe teren și a intrat altul, care probabil a avut o contribuție decisivă.
0: Da.
1: Fii atent că Sepp și OSK, echipa lui Laszlo Dioszegi, a adus un jucător din Mauritania.
0: Mauritania?
1: Da.
0: Băi, a fost vreodată vreun fotbalist din Mauritania în România?
1: Fotbalistul are dublă cetățenie, mauritiană și franceză.
0: Mauritiană, da. Așa și franceză, da, normal, da. Că a fost colonie. Da. Exact. Da, da, da.
1: Așa este internațional mauritian, 25 de selecții la național. Dacă vrei, spun și cum îl cheamă, Lindsay Ross.
0: Deocamdată, întâi să ne demonstreze că merită să reținem numele, știi cum e chestia asta.
1: Eu vreau pantalon să-l faulteze pe ăsta într-un meci direct.
0: Ghinionul pantalon, știi care, are și un nume, frate, pe care îl reții foarte ușor. Că ai văzut pe ăla, pe Mobutu ăla de la FCSB sau pe celălalt, Bisibapa, Paca.
1: Ele congolezul, da.
0: Mă, până le reții numele, da, trebuie să treacă ceva vreme,
1: la
0: știi?
1: La Butatu ne-am obișnuit, vezi?
0: Eu tot Mobutu îi zic. Vreau Butatu. Să zic Mobutu, nu te spăra pe mine.
1: Butatu, gata.
0: Bine, eu îi zic Mobutu. Asta, dacă, o să spun, și dacă dă 10-15 goluri, golgheterul FCSB-ului Mobutu. Eu așa îi zic, mă, uite Seco, la mine poți să-i zici Seco.
1: Dar vreau să știi că ieri ți-am zis că a venit unul la FC Argeș, cât ai fost tu...
0: Da, mi-ai zis ceva.
1: Știi
0: da.
1: Cum îl cheamă? Ei se spune Tobi, că auziți ăștia.
0: Hai mai simplu. Spun,
1: Îl cheamă așa, Oluvato Biloba. Primul
0: că
1: nume.
0: Beam apă și...
1: Stai puțin, primul nume, da? Uh-huh. După aia Ade Funi Ibomi. Al doilea nume și al treilea Alagbe.
0: Mă, eu cred că ăștia fac transferurile în ciuda ziariștilor în România.
1: Am vorbit cu Dani Coman săptămâna trecută și am zis, dar cum o să-i treceți numele pe spate, că o să-i ajungă pe față pe aici. Și a început să râdă, nu, că o să-i spunem Tobi cu Y.
0: Știi cine e Tobi? Care e cel mai cunoscut Tobi din România în momentul de față? Ia scrieți-ne, mă.
1: Bate Toba.
0: Nu, Daniel, vorbesc serios. Ia să văd dacă se mai gândesc unii la ce mă gândesc eu. Mariane, tu știi la ce Tobi mă refer eu?
1: Nu e Tibi, ăla e Tibi, mă.
0: Nu, mă.
1: E un asistent digital.
0: Bravo, mă, nene, asta e un asistent digital, mă.
1: Și cum
0: bravo.
1: E ăla, Ion, la...
0: Așa nu, e, Tobi, mă. E la este la o companie de telefonie. Da. Așa e, bravo, ăsta e.
1: Fiecare are cât un nume.
0: Dacă, știi care există, dacă nu ești mulțumit de Tobi, trebuie să le dai telefon și știi cât te costă telefonul ăla? Exact, 2 euro și ceva. Sigur că poți să vorbești 10 minute, dar te costă 2 euro și ceva.
1: Știi că își făcuse ăștia la guvernul României din ăsta. Îl chema Ion, știi că vorbea Ciucă.
0: Normal,
1: era premierul Ciucă, vorbea cu Ion, înțelegi?
0: Numeneau-și românesc, păi ce Dumnezeu, da. Ce vrei să-i spună cum te cheamă pui de dac, Micloș? Nu, i-a zis Ion, da, Ion, foarte bine, John, Ion. Of, Doamne
1: Tobi
0: Dumnezeu.
1: Alagbe, așa că dacă auzi de Tobi Alagbe, ăsta este.
0: Am înțeles.
1: Nigerian.
0: Eu am mai văzut și cred că ați văzut și voi că mai sunt fotbaliști cu nume mai ciudate sau mai lungi prin campionatele astea ale Europei, dar pe tricou e ceva scurt, da? Eu nu vorbesc de genul cum e Rodri, că el e Rodrigo, de fapt și l-au făcut Rodri.
1: Și nu brazilien.
0: Da, ai văzut că e trecut numele mic sau o chestie genul ăsta.
1: La brazilien este așa, în general, un nume care n-are legătură cu celelalte.
0: Da, cam așa
1: cum a fost la Pele. Pele n-avea treabă cu...
0: Era Ednos de Nascimento, exact. Pele.
1: Și la Ronaldo cum
0: stai
1: era?
0: Stai, Ednos de Nascimento, Arantes sau cum era?
1: Da,
0: așa că...
1: Trei avea. Sau la Ronaldo care era Luis La Faria, nu știu.

0: Bebelia.
1: Nazariu.
0: Nazariu.
1: Nazariu, da.
0: Da. O canalie ăștia, nu sunt oameni, sunt bestii.
1: Cine?
0: Cui aparține această, această afirmație?
1: Nu știu.
0: E vorba de țălnar, mă.
1: Dar m-a ținut bunicul țălnar în dimineață. Ce a făcut?
0: A vorbit despre procesul cu fiul său, Cornel Țălnar, în urma căruia a pierdut un apartament din zona Calea Moșilor.
1: Cornel Dinu a pierdut apartamentul, că înțeleg că Țălnar stă în el. Sau
0: da.
1: Soția sau cine e din familie.
0: Da. Cum e, zice, în 2020, zice, n-am crezut că Țălnar, care e finul meu, da, i-am botezat și copilul, în 2023, după 20 și ceva de ani, m-a dat în judecată pe un apartament. Cum era legea atunci, luai cheile. N-am apucat să fac actele, a câștigat apartamentul în instanță, l-a vândut cu 140.000 și acum mă reține și banii din pensie. O canalie. Nu credeam că poate să existe un asemenea specimen, dar astea sunt, te lovești la bătrânețe de astfel de chestii.
1: Nu, da, dacă actele sunt pe numele lui, ce poate să facă el? Nu?
0: Nu, e un singur lucru. Că n-a făcut, luai cheile pe vremea aia. Cum adică luai cheile?
1: Păi
0: numai în filme americane am văzut că ăla zice, uite, ia cheile că am datorii la tine, îți dă-ți cheia de la mașină.
1: Da,
0: dar și ea trebuie să facă niște acte.
1: Păi normal, păi de asta spun. Actele sunt de partea domnului Țălnar dacă el e acolo, nu?
0: Întrebarea mea e...
1: Sau poate o fi fost altceva, ăla i-o fi dat niște bani și ăsta a zis că îi dă casa și nu s-au mai făcut actele. E posibil să fie așa, așa înțeleg, dar altfel cum dacă ăla avea actele?
0: Da.
1: Doar să-i fi dat niște bani urmând să facă actele pe care nu le-au mai făcut.
0: Da, da.
1: Asta e cea mai simplă variantă.
0: Bine. Deci nu fi făcut actele...
1: Băi, asta.
0: Dar dacă într-adevăr...
1: I-a dat bani.
0: Și asta face acum...
1: Da.
0: Gestul e urât. Acum e vorba, e declarat... O să strănut. Scuze.
1: Da. Dar asta este... Adică nu există tranzacție fără acte. Adică
0: da. Nu. Da, n-am auzit de chestia
1: Niciun,
0: asta.
1: Niciun, asta spun.
0: Da, nici la cămătar nu cred că există.
1: Nu, faci un precontract, ceva, o chestie la notariat.
0: Și la cămătar există, da.
1: Da, asta e, ei știu foarte bine. Bine, au ajuns și la vârsta în care e cam greu să comunice.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Dar asta e. Băi, lovitura de teatru.
0: Unde?
1: Pe un site.
0: Da, da, unde, cu ce?
1: Dinamo FCSB nu se joacă pe Arena Națională. Asta e lovitura. Dar de ce nu e lovitură de film, de exemplu?
0: Știi cum s-a rostogolit știrea asta ieri? Unii au spus nu se joacă. Alții la televizor în pericol. Nu că am văzut, era Niculescu la Digi și era în pericol să nu se joace. Altă declarație făcută de meme, pe lângă declarația aia care contează, aia cu Prunea, era că zice, domne, șansele sunt mici, că e festivalul Saga și trebuie refăcut terenul și nu, probabil că nu se poate sau ceva de genul ăsta. Probabil că nu se poate. Dar știți ceva? Da, e adevărat, e foarte neplăcut să ai un teren de fotbal și să nu poți să profiți de el la maxim. Asta este foarte adevărat. Eu pe chestia asta sunt de acord 100%. Dar în momentul în care altfel de evenimente îți umplu stadionul ăsta, iar fotbalul nu, tu ca administrator al terenului trebuie să te gândești cum să mai acoperi din cheltuielile alea. Că din fotbal n-acoperi. Dar dacă... Știi că a fost pe lângă Iron Maiden și Metallica, a mai fost nu știu ce eveniment cu 60.000 de oameni în tribune. Nu mai știu ce adunare, întrunire a fost, o chestie de genul ăsta. Saga la felul, să aducă oameni foarte... Păi de ce nu vin oamenii la fotbal? Că dacă, să știi că dacă veneau câte 50.000 de oameni la fotbal, ăștia nu mai făceau treburile astea.
1: Eu cred că la tot ce s-a întâmplat acum nu o să mai vină nici 20 ceva de mii, o să vezi.
0: Da. Iar faptul că pe stadionul Ghencea terenul este atât de prost, aici o altă...
1: Și că nu mai e prost, acum îl fac frumos.
0: Păi acum, dar ce nu l-au făcut până a început campionatul?
1: N-a început campionatul la Liga 2, domnul
0: Păi și-l făceau într-o săptămână. Haide, mă!
1: Nu știu ce să zic. Știi care este...
0: Ce zici, Marian?
2: O ciupercă,
0: da, da, da, da, da, da.
1: Ce e din aia de la Mega Image, de care... Știi care e ideea în anii trecuți? Rezultatele din cupele europene, atunci când jucai cu echipe bune, se aduceau foarte mulți spectatori, da? Care rămâneau și prin camionet. Anul ăsta nu o să mai e meciul din cupele europene. Rivalitatea asta, FCSB Rapid, hai să zicem că sunt primele două echipe,
0: da,
1: nu mai e la fel ca aia de acum 4-5 ani.
0: Nu mai, evident.
1: Adică nu mai există, poate când o să fie meciul acolo, niște probleme de arbitraj, dar nu mai e nici ce a fost acum 20 de ani cu Eurofantastici, nu mai e nici ce a fost acum 5 ani. Asta e părerea mea. Eu așa văd. Că
0: și eu văd la fel ca tine lucrurile.
1: Așa, o, da. Da, nu mai e.
3: E o chestie de asta așa.
1: Și ține de performanțele internaționale. În momentul în care ambele vor

0: mai face și niște performanțe internaționale.
1: Atunci lumea se va mai activa un pic, așa să zicem.
0: Eu mai spun ceva și pentru sponsorul ăsta care dă mulți bani la ligă.
1: Da?
0: Băi, eu mi-aș pune niște semne de întrebare, vorbesc serios.
1: Păi nu, dacă te duci tot cobori. Știi care e chestia?
0: Da, nu știu cât e contractul, dar când va fi la final, o să spună, bă, stați puțin că ultimii 4 ani, acest campionat n-are reprezentare internațională.
1: Stai, Daniel, anul trecut câte echipe am avut în grupele astea mari?
0: Două.
1: E posibil ca și anul ăsta să avem tot două. Adică din punctul ăsta de vedere, nivelul să nu scadă. Noi vedem că nivelul fotbalului scade, dar ca reprezentare o să ai, poți să o ai pe CFR, nu știm dacă o să fie.
0: Da, CFR știi cu cine joacă în ultimul tur. Hai să zicem că trece de asta.
1: Da, nu trece de ultimul. Eu am spus să așteptăm, că putem să avem două.
0: Craiova, da, pentru că mai are o plasă de siguranță, știi? Poate să mai cadă din Europa League odată.
1: Da, adevărat.
0: Și atunci, pe când la CFR, dacă a fost terminată, gata, s-a terminat.
1: Craiova, dacă nu prinde nici conferență, oricum, Coeliu o să scrie în altă parte, asta sunt convins, da. Dar la CFR, nu știu ce
0: nu,
1: să
0: da,
1: zic.
0: Bun, n-ai trecut de bulgari, bă, dacă nu treci nici de finlandezi.
1: Bă, tu ai avut naționala de tineret a Finlandei, ce probleme ne-a pus?
0: Da,
1: păi
0: da.
1: Și atunci, ce...
0: Nu știu câți străini ar, uite, o să ne uităm și noi să vedem dacă sunt mulți străini în
1: Finlanda. Cups?
0: Da, cups, da. Nu, da, bun, poți să spui, doamne, bă, da, dacă te bate și Finlanda și Bulgaria, anul trecut te-a scos Macedonia de Nord și nu mai știu cine, da? Care, cu Escaldes, da? Adică tu nu ai evoluat deloc campioana, indiferent cum o cheamă. E în aceeași situație. Hai să vedem, poate o să treacă de finlandezi ăștia, dar la cum îl văd eu pe Coelho în ultimul timp.
1: Nici eu, dar eu nu prea,
0: eu cred că îl dă afară dacă nu trece de ăștia, vorbesc serios.
1: Și tu vrei să spui și chiar dacă ajunge în conference, nu mai apucă să ajunge.
0: Nu, în conference da, zic.
1: Adică dacă nu trece de cups, îl dă afară înainte de play-off-ul de conference?
0: Eu zic că îl dă afară dacă nu trece de cups.
1: Și abordează play-off-ul de conference cu altcineva.
0: Da, ce?
1: Da, se poate, nu. Aba, da, nu, eu n-am spus că nu se poate. Vreau să fiu sigur că mergi până la capăt pe ideea asta.
0: Acum pot să întreb și altfel. Ce antrenor aduce Craiova în momentul de față? E foarte complicat.
1: Nu știu.
0: Că nu poți să aduci un antrenor, să aduci un antrenor bun la Craiova. Sunt condiții, ai un lot de jucători pe 7 atacanți. Ei nu au vândut nimic. Hai să vedem că poate dacă nu trec de cups, poate o să vândă niște jucători, mă gândesc. Ei au foarte mulți jucători, foarte mari salarii. E foarte mare bugetul, nu știu cât își permit. Ei probabil că s-au bazat că investesc foarte mult și la un moment dat, intrând în Europa League, Champions League, așa, o să scoată banii. Păi ei sunt în gaură.
1: Da,
0: dacă nu merg într-o grupă acum, sunt într-o mare gaură.
1: Eu sunt de acord cu tine, da.
0: Pentru că au cheltuit vreo 6 milioane de euro acum.
1: Bă, dacă, acum, serios, nu ți se pare că exagerăm cu astea 6 milioane?
0: Adică nu știu dacă...
1: Eu nu știu de unde le-a scos voi 6.
0: Păi cum? A dat 2 milioane pe portar, 1,5 milioane pe Elisor, 1 milion pe nu mai știu care, vreo 6.
1: 6?
0: Da, ne uităm pe Transfermarkt dacă vrei și acolo dă exact.
1: În momentul în care, bine, dai banii ăștia, eu aștept, pentru România, că în străinătate nu comparăm cu țările bogate, mă aștept ca ăștia să fie titulari, dar în prima, toți,
0: dar
1: la banii ăștia.
0: Niciunul nu a confirmat dintre ăștia. Asta e marea problemă.
1: Nici măcar portar.
0: Nici măcar portar.
1: Nici măcar portar, da. Asta e, ce să facem, dacă n-a confirmat. Dacă n-a confirmat, mergem și noi la publicitate. Domnul Marian, dumneavoastră preluați legătura în minutele următoare.
0: Deci, scuză-mă puțin.
1: Hai, că trebuie să luăm pauză, tot te-am
0: lăsat.
1: Deci,
0: Mendy ăla și cu Elisor, 2,5 milioane.
1: Aia 2.
0: Aia 2.
1: Și portarul 2, 4,5. Și până la 6.
0: Am mai luat ceva.
1: Până la 6, până la 6.
0: Am mai luat ceva, niște salată, niște mărunțiși. Niște
1: praz. Praz de import.
0: Ridichi.
1: Gata. Mergem la publicitate și revenim cu subiecte suculente după pauză.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Poai auzi de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
3: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
4: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
1: Bună dimineața, prieteni!
2: Bună dimineața tuturor!
1: Am revenit la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații și până să trecem la lucruri neserioase, că n-am punctat ieri chestia asta și o leg și cu un mic regret de-al meu, așa, dacă vreți. Tadej Pogacar va concura și în Turul Spaniei, nu cred că se mai schimbă chestia asta. Va încerca să câștige Vuelta, îi lipsește din palmares. De ce am spus că o leg de un mic regret? Știi de ce, domnul Nazare? În weekendul trecut, în Țara Bacilor, au fost două curse clasice ale lor. Una sâmbătă în San Sebastian și alta a fost duminică în Ghece. Pe aia din Ghece am prins-o parțial, doar i-am văzut pe cicliști. Dar pe aia din San Sebastian am prins-o pentru că nu mai eram în San Sebastian. Și știi de ce mi-a părut rău? Știi cine a câștigat circuitul ăla din San Sebastian?
2: Cine a câștigat?
1: Evenepoel. Mamă, făceam și o poză cu Evenepoel acolo, locul 2 din Turul Franței. Băi, l-am ratat. Pă bune, chiar mi-a părut rău că aia era o cursă mai mișto decât asta din Ghece, cu cicliștii mai grei, așa. Dar știrea serioasă pe care am vrut să o comunic asta cu Tadej Pogacar în Vuelta.
2: Hai da. Să-ți dau o știre neserioasă acum.
1: Așa, pe am zis, am dat și eu ceva serios și acum mă treci.
2: Oficialul celor de la FCSB explica că nu dorește să intre într-un schimb de replici și a folosit o comparație sugestivă.
1: Bun.
2: N-am cum să dau o replică cuiva, replică cuiva,
1: de?
2: Așa scrie aici, așa, probabil
1: da.
2: Că așa a zis,
1: așa, așa.
2: Că de auzit oricum nu sunt atent și n-aud, dar nu-i văd.
1: Așa.
2: E foarte complicat să dau o replică unor oameni care n-au făcut nimic și care scurmă și ei. Știi cum aș simți? M-aș simți dând o replică acestor indivizi ca și cum aș face concediu la groapa de gunoi de la Glina. Și nu vreau. Mie îmi place să merg în alte părți. A conchis Mihai Stoica.
1: Bă, stai puțin că ai conchis-o prea devreme, ca să zic așa. Dar înainte de asta, că l-am întrebat și pe Marian în pauză, tu nu erai aici, erai așa. Într-un loc mai bun. Bă, poza aia de la AM Sport cu prunea la bustul gol e nouă.
2: Stai să o văd, că nu știu care e.
1: Păi să-ți dau link-ul dacă...
2: E știre acum de curând?
1: Zice, Florin Prunea alimentează scandalul de la FCSB în Pro Sport. Sursă foto, captură video AM Sport Live. Și e la bustul gol.
2: Și-a dat, da, am văzut.
1: Dar e nouă?
2: Nu, cred că e nouă, cred că e de...
1: Asta vreau să întreb.
2: Dar spun eu că și-a dat de mai multe ori tricou jos.
1: A, da? Nu știam. Bun. Îl știm pe Prunea. Știți și voi ce părere avem despre declarațiile lui Prunea?
2: Eu sunt fanul lui MMS Stoica aici, să știi. La chestia asta, nu în general. Să nu,
1: dar nu v-a spus tot, domnul Nazare.

0: Auzi, când a vrut să-i dea replică, i-a dat doar una mică.
1: Nu, păi îți spun eu că i-a dat mai mult, dar ai citit tu doar ce ți-a convenit.
0: Ia, ia să vedem.
1: Eu am 8 calificări în primăvara europeană.
0: Asta au legat-o cu
1: altceva înainte. Păi nu, nu e... Am 190 de meciuri în cupele europene în calitate de conducător. Da. Dar mai important decât astea sunt cele 8. Nici o echipă de fotbal din România nu are 8 calificări cât are el. De parcă el ar fi... compus, deci Mihai Stoica e compus așa, din 11 titulari și 6 sau 7 rezerve. Nu, el e un singur om care nu dă cu piciorul în minge.
0: Știu, nu știu dacă... Nu cred că are fraza asta legătură cu subiectul.
1: Pe, de la înălțimea... Nici asta n-ai zis-o. Pe. De la înălțimea rezultatelor pe care le-au făcut echipele la care am activat, nu uita și de Urziceni, și unde am avut o influență foarte mare. Nu-i da, văd, înțeleg. Nu-i văd pe restul. Haide mă, lasă-mă.
0: Știi cum e
1: pace,
0: asta?
1: Mă.
0: Este ca la Gigi, zice, domne, eu am luat titlul, ultimile două titluri până acum, până să ia Creva, da?
1: Da.
0: Dar el uită că în 15 ani a luat 3 titluri. Da, adică n-a luat an de an în 15. Așa și la meme. Are 8 calificări. Dar câte necalificări are?
1: Asta n-am, eu nu contorizez.
0: Păi dacă e de 30 de ani în fotbal...
1: Nu știu, nu pot să contorizez chestia
0: sau
1: asta.
0: De 20 de ani.
1: Scade.
0: Deci dacă a venit în 2003 la FCSB, da? Și a mai fost plecat la Steaua.
1: A fost la Urziceni.
0: În vreo 2 ani, da? Da. Deci în 23... Păi da, da, a fost
1: și la Pușcărie a fost.
0: Da, da, se contorizează.
1: Păi nu, stai, scatele pe alea, că nu era activat. Sezoanele, așa, bagă sezoanele.
0: Deci din 23 de sezoane...
1: Hai, 20, zici tu 20, 21.
0: 20.
1: Așa.
0: El are 8 calificări.
1: Deci 13 rateuri, da?
0: Are cel puțin 13 rateuri. Da, dar nu mai vorbești de chestiile alea, știi?
1: Păi
0: tu vorbești doar de ce ai făcut, știi? Exact cum eu sunt macho man, am fost cu 5 femei celebre, dar m-au refuzat vreo 50. Știi? Cam așa este. Și la el.
1: Acum, dacă e cineva non-fotbalist, da? Adică din administrație sau care poate să se laude cu chestiile astea, problemă Gigi este. Că Gigi este patronul clubului și Gigi a dat banii. Când i-a dat, cum i-a dat și nu mai contează. El n-a dat nici banii, n-a fost nici pe teren, a avut o funcție administrativă.
0: Numai.
1: Adică, cum să spun, cineva ne zice de Florentino Perez. Florentino Perez spune ce realizări are, că ăsta i-a ales, înțelegi? E o mare diferență. El i-a ales de socios și el trebuie să vină cu declarații,
0: da,
1: de genul ăsta.
0: La meme vrea să ne spună că el este competentul numărul unu, știi? Cam asta,
1: asta e. Știm că cam e cel mai competent conducător din fotbalul românesc, dar nu există.
0: Prunea nu știe chestia asta.
1: Păi da, da.
0: Prunea se face că nu înțelege. Bine, Prunea l-a atacat pentru o problemă punctuală. Cum a jucat echipa, cum,
1: da,
0: a și, făcut greșeli, ceea ce are dreptate.
1: Da, adică și a spus că Meme-i vinovat că el e cu transferul.
0: Da,
1: ceva.
0: Ce
1: ți-a zis? Adică, da,
0: l-a atins la... Știi, la...
1: Măi, eu nu pot să înțeleg oamenii care niciodată nu își asumă o responsabilitate. Bă, dar niciodată, mă. Sau dacă și-o asumă, zice, bă, eu mi-asum responsabilitatea asta, dar nu în fața publicului. Mi-o asum eu la mine acolo, nu știu, în familie,
0: da,
1: la club sau...
0: Discuția n-a fost despre calitățile de manager ale lui Meme Stoica în ultimii 23 de ani. A fost discuția despre necalificarea de acum și strategia proastă pe care a avut-o clubul. Despre asta a fost vorba. Dar întotdeauna când apar lucrurile astea, vine unul și spune, da, dar știți că eu am făcut, am dres, am nu știu ce. Stai că nu a zis nimeni că n-a fost de 8 ori cu el, cu Meme.
1: Scuză-mă, de câte ori a fost Valeriu Argăseală în grupe?
0: Păi din același număr cât a fost și Meme.
1: Și le-a auzit vreodată pe Valeriu Argăseală să se laude cu chestia asta?
0: Nu, el scrie poezii. S-ar putea în versurile lui să se regăsească așa ceva.
1: Bun.
0: Deși nu cred.
1: O să spună cineva care... Hai să ne punem în pielea, să fiu avocatul domnului Stoica. Domnule, Argăseală nu poate să spună chestiile astea, pentru că domnul Argăseală nu s-a ocupat de transferuri. Ok, acceptăm. Dar eu știu că de ceva vreme, inclusiv la calificările astea în grupe, el nu s-a mai ocupat de transferuri. Că transferurile le-a făcut în exclusivitate sau 90% l-a făcut Gigi. S-au făcut la sugestia lui Gigi. Păi atunci tu nu te mai lădau măcar cu sezoanele alea în care n-ai mai fost implicat în transferuri. Eu cred că trebuie să ne gândim. Ca antrenor n-ai fost. Antrenor era ori la de pe teren, ori la de sus, din tribună. Jucător o perioadă nu ți-a mai dat voie să aduci. Și atunci de ce ți-asumi și acele calificări în grupe? Întreb și eu. Poate ne spune chestia asta.
0: Nu, cred că ne spune.
1: Nu, ok, bun, ok, bine. Mimi e frustrat că nu era el în poartă la meciul cu Suedia, că prindea mingea aia.
0: Am că n-a nicio legătură meciul cu Suedia cu ce vorbim.
1: Da, știi, acum noi pe Prunea îl criticăm pentru pozițiile ciudate și scandal, de scandalagiu și fixiste pe

0: care le-a avut. Dar dacă scoatem din calcul acea ieșire la Kenneth Anderson aiurea, mă, totuși a fost în poartă la Cardiff. N-a s-o dăm și pe asta. Putem să o dăm și pe asta? Că dacă nu era în poartă la Cardiff, poate, poate, n-ajungeam la turneul final. Așa cum zice domnul Daddy Graul, că zice că nu o să-l ierte niciodată pe Prunea că a modificat palmaresul așa, păi să nu uite că poate Prunea, da, l-a modificat în sens pozitiv, că n-ajungeam la campionatul mondial. Putem pune problema și așa, dacă vrem să ne încăpățânăm, să găsim într-un om vinovatul ăla. De ce nu-i găsim pe aia care au ratat penaltii, de exemplu, la campionat? De ce nu sunt cei doi? Cine a ratat penaltii?
1: Și Dan Petrescu.
0: De ce nu-i acuzăm pe ei că au modificat în sens negativ palmaresul echipei naționale?
1: Păi ei au voie să rateze penaltii.
0: Ei au voie. Și ăla n-are voie să greșească. Nu. Bine, ok, am înțeles.
1: Plus că Prunea mai apărat bine și meciul cu Argentina. Lumea uită.
0: Bravo, domnul, bravo.
1: A avut niște intervenții
0: excepționale. Formă, da. Bravo, domnul, așa este, da. Da, Prunea greșește groaznic de ani de zile cu declarațiile astea.
1: Știu.
0: Aici fixiste, cum le-ai zis tu.
1: Eu sunt adeptul să discutăm punctual, da? E vorba despre necalificarea FCSB.
0: Da.
1: În calitate de fost fotbalist, invitat, expert, etc. Și a dat și el cu părerea. Mi se pare că Prunea n-a jignit aici. În alte dăți...
0: În alte dăți zice nasul, da.
1: Dar acum n-a jignit. A spus o chestie cu care eu sunt de acord.
0: Da, mă, am înțeles, ne spune un ascultător că Prunea, de când îl știu, îmbârligă lumea și bagă bățul prin gard. Asta, da. Noi astea le-am spus și noi, dar genul ăsta lui Mihai Stoica de a fi defensiv, că el de fapt intră într-un o defensivă de asta agresivă și după aia trece la atac, zice el că trece la atac ca să, cum să spun, ce face el cu calificările astea? Astea sunt perdele de fum care să-i acopere greșelile. Dar nu putem să mergem la infinit cu chestia asta. Am greșit anul ăsta, am greșit anul trecut, 7 ani, 10 ani am făcut bine, asta e viața, nu?
1: Se întâmplă, da.
0: Da,
1: meme, el vrea să dea întotdeauna răspuns la toate, dar uneori poți să accepti că oamenii au dreptate. Și nu era numai un atac la meme acolo, sigur că vorbește. E vorba de club și mă, toată lumea spune chestia asta.
0: Câte goluri a luat Dinamo Tirana aseară? Unu.
1: Da.
0: Și a jucat și în inferioritate. Da. Câte goluri a luat la Auda FCSB?
1: Dinamo
0: patru,
1: City.
0: Mă. Dinamo City, mă rog. City, tot Tirana e, că tot din Tirana e.
1: Păi da, sună mai frumos.
0: Sună mai occidental
1: Manchester
0: așa,
1: City,
0: nu?
1: Dinamo City.
0: Păi așa au zis și ei, probabil, da. Așa că, mai departe...
1: Eu spun ceva, și la FCSB, și la Craiova, nu discutăm de echipe. Anul ăsta a fost cel mai bun traseu.
0: Mai ales la Champions League, zic că e miza mare acolo, știi? Da, da, da.
1: Ce n-ai?
0: Absolut, așa e. Și eu sunt de acord cu tine, dar adică mai departe...
1: Înainte de dai din turul 3 de niște balauri din ăștia. Acum nu era, era Astana, care ia dovadă că e și bătut. Levski, nu? În prima manșă.
0: Da. În golațul titlul despre Stoica e... Mihai Stoica a numit omul care a revitalizat-o pe FCSB în meciul cu Far. Bine, mă, ok. Bine, da.
1: Păi a revitalizat și a făcut 2-2.
0: Da, da, au avut
1: și
0: un cont.
1: 2-0.
0: Păi da, și câte ocazii au avut și în repriza a doua aia de la Faru. Că au avut multe.
1: Vrea să spună că au ratat și penalti și de asta, adică trebuia
0: bine,
1: să penaltiul, fie 3-2.
0: Penaltiul, când începe un meci al FCSB-ului, mai ales pe teren propriu, trebuie să știi că va fi un penalti aproape sigur.
1: A fost
0: sigur.
1: Un penalti clar de manual, cum ar spune domnul
0: Chivilete. Da, și, pe, da dacă, și 4 în dubla cu Auda.
1: Aia e altceva. Nu, că acolo nu au primit penalti. Nu? Nu au primit.
0: Bine, hai că am trecut și...
1: Băi, ce că i-au dat ăștia o minge în cap lui Alexa.
0: Îți jur, exact la știrea asta sunt acum și
1: eu. Dar eu înțeleg că n-am vrut să-l lovesc.
0: Da, da, ci că l-au stăpânit cu greu pe chirurg.
1: Păi, da,
0: și el cu pletele alea în vânt așa. Da. Deci...
1: El e obosit, care are drumuri multe la București și probabil că i-a mai dat și cu mingea în cap.
0: Da. Deci fotbalistul Chindie Târgoviște a șutat spre banca tehnică a Timișorenilor, mingea a ajuns direct în capul lui Dan Alexa. O fi fost mai dureroasă lovitura asta decât palma, știi tu, da. Palma cui?
1: Nu, da. aia a fost o mângâiere.
0: Mângâierea Anei, așa se zice, nu? Sau Anei Maria.
1: Da. Acolo era o afacere, o chestie. Da.
0: Da, bine, nu s-a întâmplat până la urmă nimic, dar asta e, s-a dus, mingea s-a dus, ce să facem... Păi, și de la Golațu, că tot am pomenit de ei, publică imagini luate cu drona, de unde crezi?
1: Nu știu.
0: Contrast șocant la stadionul Cotroceni, gazon peste Ghencea, dar tribunele se prăbușesc sub ochii BNR.
1: Știi cine

0: se antrenează acolo? Mm. Echipa națională de rugby.
1: Da, știu, pe văd că are, da, are băbețele puse.
0: Da, da, da, da. Dar când au meciurile astea test așa, să vin pe aici și se antrenează, că nu prea ai unde să te antrenezi și atunci se antrenează aici. Probabil că au primit din partea BNR un act prin care se pot antrena. Dar eu nu înțeleg ce vor să facă cu baza asta. Adică eu asta, asta mă depășește.
1: E atât de scandalos ce se întâmplă la arenele BNR.
0: Ținem pentru noi ca să ce?
1: Eu vorbesc și de alea de tenis.
0: Da, da.
1: Adică eu mă refer la tot complexul sportiv. Da. Și da, o să spuneți, domnule, hai să nu mai... Da, nu comparăm, dar știi că când e sub... Am trecut prin orășele din astea în țara Bașilor. Mai omule, câte terenuri erau, frate. Și nu vorbesc de Bilbao, da? Sau San Sebastian, vorbesc de localități cărora nici nu le-am niciunul numele. Am trecut în Franța. În Franța, Bayonne, din câte țin minte, are și o echipă bună de rugby.
0: Da, da, da.
1: Să vezi lângă stadionul de rugby, să vezi ce teren de antrenament au chiar lângă un zid ăsta de cetate veche, așa. Adică, sportul la noi... E cum zice Marica, trebuie să fim buni la toate.
0: Da.
1: Da, așa e sportul la
0: să
1: noi, cum zice
0: tot,
1: Marica.
0: Tot aur din lume.
1: Da, da. Vai de capul nostru. Dar ce se întâmplă la BNR? Să nu-mi spui tu mie că nu se poate da o lege în țara asta prin care măcar să-i obligi pe ăștia de la BNR să investească, să schimbe, să investească acolo.
0: Păi nu.
1: Nu știu, e al vostru, mă, da, dar vă obligăm prin lege să aveți grijă de el.
0: Nu e voie să-i supărăm prea tare pe domnii de la
1: dar
0: BNR.
1: Ce o să facă, mă?
0: Nu știu ce
1: sunt
0: fac.
1: Banii lor, sunt banii lui Bisărescu. Eu cred că nimeni n-a stat de vorbă serios cu ei, mă. Asta e părerea mea.
0: Ideea e că e proprietatea lor acolo și fac ce vor, ei așa gândesc.
1: Știu, știu, da, te poate obliga statul, da? E proprietatea lor, dar BNR e a statului român. Și atunci statul român poate să te oblige, mă, poate te obligă și pe tine până la urmă. Știi că există legi, dacă trăiești într-o clădire din asta istorică, de exemplu, dacă nu-i faci fațada, da? Chit că vine statul și te ajută, dar trebuie să te îngrijești de fațada acelei clădiri istorice.
0: Eu cred că stadionul ăsta și baza respectivă e de mai mult de 10 ani în paragină, nu?
1: Păi da, păi,
0: adică de când... fără...
1: Păi, da.
0: Dacă Ion Țiriac n-a putut să rezolve problema asta, crezi că poate altcineva? Că Ion Țiriac s-a zbătut acolo să fie turneu, poate nu cu fotbalul, cu terenul de fotbal,
1: da,
0: dar cu, ar fi vrut să turneul ăsta care e Țiriac Open sau, da?
1: Da?
0: N-ar fi vrut să se joace acolo? Bine, refăcut, recondiționat, cosmetizat, spuneți cum vreți. Da, se făcea acolo. Acum înțeleg că o să-și facă tot pe aici prin Otopeni niște terenuri de tenis unde va fi turneul respectiv.
1: Știu că, până la urmă, vorbim de fiecare dată de pomană despre situația
0: fix de
1: complexului sportiv BNR. Dar nici cineva nu e interesat să facă mai multe. Crezi că... Uite, să mai dau...
0: Știi care a fost ultimul premier care s-a ocupat de chestia asta? Și n-a reușit. Tudose.
1: A, că a încercat ceva și...
0: A încercat atunci, nu știu ce s-a întâmplat, au fost niște discuții, s-a ales prof.
1: Eu... La câte investiții a făcut compania asta națională în România? Dom'le, făceam următorul lucru. Dom'le, ea voastră. Ea voastră, nu ne băgăm, nu știu ce, dar dați-ne, vă dăm noi bani prin CNI să refaceți tot complexul ăsta cu condiția ca ulterior să-l închiriați sportului, să-l închiriați. Deci vă dăm și bani ca să facem baza și puteți să luați și chirie după aia. Mă, ceva trebuie, nu știu, nu poți să accept că nu să îmburi cu Bucureștiului asemenea bijuterie, na, nu, nestemată, înțelegi? Este lăsată în paragină.
0: Știi de ce cred că s-ar putea? Pentru că am văzut situația cu stadionul Arcul de Triumf. A fost luată de la Federația Română de Rugby și dată de Guvernul României către Ministerul Sportului. Deci s-a putut. A luat de la unii
1: nu,
0: și
1: nu se bagă peste BNR, asta e, e foarte clar.
0: După modelul ăsta, să ia și de la BNR, să de la MTS. Ia să vedem.
1: Mă, eu nu ți-l iau ca să nu facem scandalul mai mare, că după aia sunt stare să te dea în judecată, stat
0: păi
1: român.
0: Și, uite, și Federația de Rugby.
1: Cum ar fi, mă, ca BNR, Banca Națională a României, să dea în judecată statul român la, nu știu, la CEDO sau la ce vrei tu?
0: Se poate întâmpla.
1: Uh-huh.
0: Se poate întâmpla.
1: Se poate.
0: Nu, dar eu spun așa, eu îl las la tine. Dar
1: da?
0: Vreau să văd că funcționează lucrurile
1: și, acolo. Și îți dau și bani să-l modernizezi. Îți dau și bani. Cu condiția să după aia să-l dai sportului, da, când e nevoie.
0: Tu gândește-te, noi stăm acum și procesăm 5

0: capul conducătorilor de la BNR. Ei ce vor să facă? Astăzi.
1: Da. Da? Da,
0: că
1: da,
0: tu
1: da.
0: Spui să se dea la CNI, să facă... Dar ei ce facă? Crezi că ei vreodată s-au gândit, hai mă să-l dăm și noi la CNI, că au influență, da? Sunt totuși Banca Națională a României, nu e chiar orice parlamentar pârlit, da? Nu, pe ei nu-i interesează. Și îți mai spun ceva, tu crezi că ea de la BNR joacă tenis pe acolo?
1: Da, da, da, da, da.
0: Eu cred
1: pe
0: că
1: terenuri înseamnă... de tenis există.
0: Există.
1: Clubul, sunt membrii ai clubului ăla care merg și joacă. Da, e,
0: ai,
1: se joacă
0: clubului, și... clubului BNR?
1: Da, joacă, nu știu, acum stai puțin. Nu știu câți din BNR joacă tenis, că trebuie să și joci tenis. Dar la o cafea pe acolo să duc, da? Adică sunt niște treburi de genul ăsta. Restaurant acolo știu că există.
0: Eu vreau să văd care mai e premierul, care mai zgândare un pic problema.
1: Da.
0: Atunci, dacă ți-aduce aminte, când a fost cu Tudose, au avut ceva, a fost și un scandal și cu BNR, cu robor. Și ce-o fi zis? Lasă-mă că nu scăzut să răia roborul sau nu știu ce discuție a fost. Și ce ai zis? Lasă-mă că-i mai zgâlți eu un pic cu treaba asta.
1: Adune aminte tu, că poate noi am uitat. În ieșirile periodice, da? Când ne prezintă slide-uri și așa mai departe, domnul Iisărescu, a fost vreodată întrebat de un jurnalist care e și de specialitate, că trebuie să fii pe economic, da, acolo nu merge să te ocupi de canotaj, să te duci, da? Și să-l întrebe, dumneavoastră, puteți să ne povestiți ce se întâmplă cu complexul ăsta sportiv pe care îl administrați? De ce nu-l modernizați? Deci, nu știu, să vină cineva cu întrebare. Țineți minte vreo declarație lui Sărescu despre baza BNR?
0: Eu nu țin minte nici întrebarea jurnalistului, nici răspunsul.
1: Nici eu. De asta poate mi-a scăpat mie. Oricum, văd că ți-a scăpat și ție.
0: Oricum, alea sunt cumva dirijate, așa mi se par mie, dar în fine. Mie să nu fie puse întrebările din înainte, să le știe.
1: Da.
0: Uite, eu am fost la un eveniment cu 7 mai 86 la BNR atunci când au scos niște nu știu ce monede au făcut și așa mai departe. Nimeni n-a putut să-i pună nicio întrebare domnului Sărescu. Dintre jurnaliști, mă refer.
1: Da.
0: Adică mi se pare că stat în stat.
1: Da.
0: Așa cum CSA Steaua face ce vrea cu stadionul Ministerului Apărării, așa și domnul Sărescu face ce vrea el cu terenurile de tenis și cu terenul de fotbal și cu... Acolo erau și niște vestiare, niște... un complex unde era FC Național, mai ții minte?
1: Da.
0: Vestiarul din afara terenului.
1: Păi, câteva mesaje sugerează că nu se întâmplă nimic din punctul ăsta de vedere.
0: Da.
1: Pentru că sunt oameni importanți care stau prin cartierul ăla bogat acolo și ar fi deranjați dacă s-ar organiza evenimente mai gălăgioase în zonă.
0: Extraordinar.
1: Da, asta este, așa cred unii oameni.
0: Eu nu cred chestia asta.
1: Măi, nici eu nu cred. Dar având în vedere că nu se întâmplă nimic de atâta vreme, ajung să mă gândesc să nu mai exclud o astfel de explicație. Nu cred în ea, dar nu mai pot să o exclud.
0: Singura explicație e că la BNR sunt niște oameni atât de puternici și influenți.
1: Păi da, despre oameni ăștia.
0: Nu poți să-i dizloci de acolo sau să le dizloci propriile idei.
1: Păi asta e puțin. Părerea mea. Oamenii puternici de acolo n-ar vrea să aibă și un complex să rămână doar așa.
0: Da, să rămână doar pentru ei așa. Asta este.
1: Am înțeles.
0: Eu îți reamintesc că în urmă cu nu mulți ani, cred că înainte de pandemie, partidele se aliaseră să-l dea jos pe guvernator în parlament, știi că trebuie să faci așa. Nu s-a mai întâmplat nimic.
1: Da, e cineva cu un mesaj, i-am și scris, cred că ai văzut, da, ce răspuns i-am dat. Bine, aia e cea mai tare explicație.
0: Da, bine, acum explicații, știi cum e, când nu se întâmplă ceva, poți să găsești foarte multe explicații.
1: Ai, ai, ai. Bun, ne-am lămurit, gata. La revedere. Da, într-adevăr, dacă nici tu nu-ți aduci aminte, nici eu nu mi-aduc aminte, nici ascultătorii nu știu, nici Marian nu-și aduce aminte vreo declarație, era să zic selecționerului BNR despre situația complexului, atunci înseamnă că, într-adevăr, n-a dat niciodată vreo declarație sau a dat-o atât de mult încât nu mai ține minte nimeni nimic.
0: Vezi că Dinamo Fotbal Club 48 reacționează la declarațiile lui Chiril.
1: Bun, te rog frumos să reacționezi și tu. Ia.
0: Știi că a dat un interviu în ProSport așa, și l-au fost întrebat la un moment dat care e Dinamo adevărat. Știi? CS Dinamo sau FC Dinamo?
1: Oh.
0: Și în cadrul interviului Ionis Chiril a declarat: Dinamo adevărat este CS Dinamo. Cu CS Dinamo ai bătut Hamburg, Inter, ai jucat semifinala cu Anderlecht, ai avut o super echipă în Europa. Aia era CS Dinamo, echipa ministerului. Ăla a fost un Dinamo care a făcut furori în Europa și

0: a adus zeci de milioane clubul în care a dat și care a dat naționale jucători emblematici, ăla e CS Dinamo. Și am mai spus așa, dacă facem o echipă mai bună, toți suporterii vin la noi. Uită-te la Craiova. Când aduci cupele europene și umpli un stadion, ce mai contează? E o luptă pentru istorie, palmares, dar lumea nu vine pentru asta. E așa și poziția celor de la Dinamo. Respectăm enorm activitatea lui Ionuț Chirilă și dorim succes pe banca tehnică a celor de la CS Dinamo. Bufnește râsul. În egală măsură avem un respect profund pentru clubul CS Dinamo și pentru toate legendele care activează acolo. Tocmai din acest respect credem că astfel de declarații nu ajută familia dinamovistă. Adevăratul Dinamo este echipa care reprezintă astăzi clubul în Superliga României, ceea care duce mai departe tradiția, culorile și lupta pentru performanță în prima ligă. În același timp, considerăm că CS Dinamo face parte din istoria uriașă a clubului, iar meritele sale pentru performanțele extraordinare din trecut nu pot fi contestate și trebuie respectate de fiecare dinamovist, însă nu credem că este momentul pentru dezbateri privind cine este adevăratul Dinamo. Familia dinamovistă are nevoie de unitate, nu de noi motive de dezbinare.
1: Fii atent, sunt câteva chestii de acolo, cu unele sunt de acord, e atât de lungă,
0: da,
1: încât...
0: E mai lungă, noi am mai lungă,
1: da, însă, după părerea mea, sunt niște nuanțe. Cu ce sunt eu de acord din ce a spus Chirilă? Asta e părerea mea. Și o să regăsiți părerea asta și când vorbesc despre alte cluburi aflate în situații de-astea duale, ca să le spunem, e că acolo unde sunt suporterii, acolo este echipa. Asta am spus-o și despre FCSB și despre Rapid și așa mai departe. Diferența însă dintre FCSB și Dinamo din prima ligă e că la Dinamo n-au fost procese de genul ăsta. Asta nu știu ce a fost.
0: Nu, cred că e tot sunetul metalic, nu?
1: Da, dar nu știu, s-a făcut microfonie un pic, dar nu, e ok, ne auzim bine. Acolo a fost un proces. Adică cei care dețin CSA Steaua i-au dat în judecată pe cei de la FCSB, pe continuitate, pe palmares, pe ce mai fi. Aici e și un soi de colaborare, dacă vrei, între cei de
0: la... jucători.
1: Exact. Și, dar când vorbim despre ideea, dom'le, unde sunt suporterii, acolo-i clubul, da, așa e. Nu știu ce s-ar întâmpla dacă CS Dinamo ar avea performanțe în Europa. Dar CS Dinamo nu o să aibă performanțe în Europa pentru că CS Dinamo nu o să promoveze. Nu știu dacă domnul Chirilă înțelege chestia asta. Deci, dacă domnul Chirilă spune acolo unde sunt suporterii, sunt la din FC Dinamo, nu știu cum se mai cheamă ea.
0: 48.
1: Asta din prima ligă?
0: Da, bine, denumirea...
1: Nu știu care exact. Dar echipa unde Niculescu acționar este continuatoare. Aici nu a fost și cu numele și la FCSB și la CSA s-a produs o schismă, s-a ajuns în justiție și putem dezbate. Dar suporterii sunt la FCSB. Nu există putință de tăgadă, cum spunea un fost conducător din fotbalul românesc. Unde vin? A, că nu vin acum, că sunt supărați? Da, dar ei vin 50, dar au fost 50 de mii sau 40 de mii la meciuri prin Europa. La CSA Steaua, care este recordul de spectatori? Te întreb și eu pe tine.
0: 180.
1: Ei, hai că ești rău. Hai că au fost și vreo 3.000 pe stadion, 4.000. Odată.
0: Bine, eu sunt convins, am spus întotdeauna că dacă Steaua ar fi în prima ligă, ar veni mai mulți spectatori. Asta e clar.
1: Deși nu e lăsată.
0: Nu e lăsată, nu e legal.
1: Nu e lăsată, da.
0: Înseamnă că și anul ăsta degeaba, nu? Merg în campionat. Că pierd cu Slatina sau nu pierd cu Slatina, tot în situația asta. Dar cred că mai bine pentru campionat ar fi să nu intre în play-off. Vorbesc serios. Că regulamentul nu s-a schimbat. Da? Să fie echipe. Dar e greu din 22 să avem 6 curate în play-off. E foarte greu. Da. Când 11 nu au drept de, sau 10 nu au drept de promovare.
1: Da.
0: Da.
1: Isărescu a fost la o emisiune, a fost deranjat de întrebări, a plecat în direct și a scos nervos la valiera. Păi eu nu mai țin minte.
0: Au fi fost, nu știu.
1: Da. Metallica a concertat pe stadion în Cotroceni, în 2002 parcă. Da, în 2002 se juca fotbal acolo. Cineva face o comparație amuzantă. Și Wimbledon e un cartier de bogați și tot se face turneu de tenis. Da, mă, dar e complex Wimbledon care n-aparține de BNR, aparține de clubul respectiv care cu tenisul se ocupă. Asta e viața lui. E cum e, All England Tennis and Croquet Club sau cum se zice, Cricket Club.
0: Da, ideea, știi că Ionuț Chirilă, dacă e întrebat despre subiectul ăsta, nu poate să dea un alt răspuns. Trebuie să zică ceva de clubul sportiv Dinamo, de... jucătorii pe care, adică singura lui chestie și spune ăștia printre rânduri acolo în comunitate, e să se abține de la astfel de declarații.

0: Asta cred că ar fi făcea. Da. Dar Ionuț Chirilă nu e genul care să nu, să nu spună ce gândește. Ați văzut că spune și multe prostii pentru că așa le gândește, nu pentru că...
1: Mai, ce spune un ascultător despre situația de la Craiova? Zice că la Craiova echipa din prima ligă este asociată cu CS-ul, acea entitate care are și basket, handball și estul de secții. Stai așa, este asociată pentru că este asociată din punct de vedere juridic, legal, cum vrei tu, Palmar, dar dacă Mititelu cu echipa aia, FCU sau cum se chema, era campioană în prima ligă, eu vă spun că acolo era lumea în păr. Craiova nu putea să aibă două echipe performante. N-a avut niciodată două echipe performante. Mai ții minte povestea?
0: Electroputere.
1: Păi Electroputere s-a dus odată prin Europa, i-a dat 6 Panathinaikos sau cine i-a dat.
0: Și s-a
1: terminat. Nu merge. Nu merge. La Craiova să există două echipe. Una singură și cu asta basta.
0: A avut și niște orgolii la Electroputere.
1: Au fost pe acolo, da.
0: Da, nu s-a întâmplat nimic.
1: Bine. Nu mi-aduc aminte exact anul, dar țin minte foarte bine că Țireac și Isărescu erau ca doi copii care se certau pe jucărie și Isărescu, zis Manole, se comporta ca și cum jucăria lui de acasă. Eram student când au închis anerele BNR, deci înainte de 2013.
0: Da. Cam așa a fost.
1: Okay.
0: Eu nu înțeleg, sunt multe echipe în România care n-au unde să se antreneze. M-a făcut vreo cerere la BNR? Bine, vreau și eu să mă antrenez acum, nu știu. Dau și
1: păi n-a făcut Național de Rugby?
0: Da, s-a aprobat. Eu vreau să văd dacă o echipă de fotbal a făcut o cerere și nu s-a aprobat.
1: Păi cine ar face cereri să antreneze acolo?
0: Nu știu, sunt...
1: Dinamo n-are nevoie?
0: Să joci meciuri...
1: Rapid n-are nevoie? FCSB n-are nevoie?
0: Reprezentante ale eșalonelor inferioare, domnul Maricescu.
1: Hai dă-te, domne, de ce n-a cerut?
0: Metaloglobus.
1: Păi da, s-a antrenat la ea.
0: La care ea?
1: Păi la ea, unde avea terenul ăla de Liga
0: 2. Păi da, e de sintetic.
1: Păi și ce? Ăla rezistă și pe ploaie, și pe vânt, și pe zăpadă.
0: Ei au jucat în Superliga pe terenuri de iarbă. Se antreneze pe teren de iarbă. Sau să joace meciuri, dar nu cred că mai e omologat terenul aici.
1: Da?
0: Era interesant să joci o echipă, uite, Metaloglobus, în Cotroceni.
1: Da.
0: Dacă era terenul bun.
1: Ce să caute, mă, Metaloglobus în Cotroceni?
0: Dar la Clinceni ce să caute?
1: Bă, în primul rând că sunt foarte nemulțumit că derbiul metalelor s-a terminat fără gol și n-ai spus nimic despre chestia asta. Metalul cu metalul, da? Metalul cu metalul a fost 0-0.
0: Dar ai văzut că e o echipă precum Corvinu și în Spania, Rayo Vallecano?
1: Stai, eu am prins scandalul acolo.
0: Da.
1: Primăria nu vrea să le mai permită accesul.
0: Da.
1: Din cauza, ai văzut că stadionul e într-un fel de reconstrucție și spun că
0: nu este omologat.
1: Da, și că e pericol pentru spectatori și așa mai departe. Uite, subiectul ăsta am uitat să-l...
0: Știi unde s-au mutat?
1: Acum nu mai știu. Că
0: la Burgos.
1: La Burgos?
0: La Gabi Balint.
1: Da, am înțeles.
0: Acolo vor juca meciurile de pe teren.
1: Adică vrei să spui că Rațiu va juca acolo?
0: Da, Rațiu va juca la Burgos.
1: La Burgos.
0: Bine. Eu credeam că joacă la Liverpool, dar joacă la Burgos acum. Asta este.
1: Ai de capul nostru.
0: Nu mai luăm pauză, că vine Mihai peste noi.
1: Da, acum luăm pauză. Bine, vă mulțumim pentru atenție și rămâneți alături de noi. Gata, domnul Maria.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
3: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi.

apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: let you know you wanna my
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
3: Bună dimineața, prieteni.
4: Bună dimineața tuturor.
3: Ne-am reîntors la Metropola TV și Radio Sport Total FM și pe aplicații și în curând o să ne întoarcem și la München. Să vedem ce se mai întâmplă pe acolo.
4: Am o știre apropo de Infantino.
3: Da.
4: Ci că o femeie ar putea candida împotriva lui. Știi că a fost femeia din Norvegia, președinta federației.
3: Așa.
4: Și ăsta ci că Sepp Blatter.
3: Da.
4: A propus-o pe tipa asta, care a fost și jucătoare. Are nu știu câte selecții
3: naționale.
4: Norvegia. Ar fi interesant o femeie împotriva lui Infantino, să știi că sună bine. Așa
3: te rog să nu uiți că avem o femeie.

0: în cea mai importantă funcție din sportul mondial.
1: Da.
0: Unde? Ați
1: la,
0: uitat?
1: La CIO, nu?
0: La CIO, da. Adică fotbalul ar fi, să spunem, președintele FIFA, îl asociez cumva cu președintele CIO, ca importanță, da, expunere și așa mai departe. Sigur, cu bani mai mulți aici la fotbal.
1: Știi cum e? E vorba și de imagine. Femeia asta are o imagine impecabilă, știi?

0: Mane spune că Rațiu nu va juca la Liverpool pentru că va juca la Barcelona.
1: Eu m-am speriat că am crezut că nu mai joacă la Burgos.
0: Nu, ci că nu mai... Deci nu, de asta nu joacă la Liverpool, pentru că va juca la Barcelona, dar nu știe în ce etapă are deplasarea Rayo Vallecano la Barcelona. Că poate să fie și cu Espanyol și poate să fie și cu...
1: Corect.
0: FC Barcelona. Da, e
1: cred
0: adevărat.
1: Cred că rămâne acolo tot.
0: Și eu zic că rămâne, dacă... Acum... Ce să mai... Gata, s-a terminat cu telenovela asta. Sper că nu o reactivează ăștia.
1: Vezi că e bătaie pe Budescu. Vor mai multe echipe.
0: Am văzut, aia e bășcălie, mă. Aia e bășcălie, nu-i bătaie, nu te
1: păi
0: spune.
1: Păi nu, dar îl ia cu dublu rol, știi? Pentru fotbal și pentru atmosfera de
0: pământ. Grătare sau
1: exact,
0: ce?
1: Exact, că mă, el cântă, n-ai văzut? Ci că Kid Stâmpa Brașov este interesată de... Vorbesc serios. Adrian Zaharia. I-E-A.
0: A, da? Serios? Da, există
1: da.
0: Nume așa?
1: Da, vrea să... E locul 3 din play-out-ul seria 4 din Liga 3. Vrea da. Să-l aducă la echipă.
0: Foarte frumos dacă
1: păi
0: vrea să-l
1: aducă. Cumpărați sărmăluțe, stație. Trebuie stație.
0: Uh-huh.
1: Acolo. Bă, n-am spus, a murit Silviu Stănescu. Fostul antrenor.
0: Ah, da, da.
1: Jucător și antrenor la Craiova și cred că a fost antrenor, sigur, a fost la CSM Suceava când a fost în prima ligă în anii 80 cu Cașuba și cu Alexa și așa mai departe. Era Olten din Drăgășeni.
0: Mai un ascultător a căutat pe inteligența artificială, sunt rezumat.
1: A vorbit cu inteligentul.
0: Și rezumatul spune așa: guvernatorul BNR a declarat în repetate rânduri
1: da.
0: Că Banca Națională este dispusă să cedeze statului român arenele BNR,
1: așa.
0: Însă numai cu respectarea cadrului legal și prin acte în regulă, respingând ideea unei predări neprocedurale. Eu nu înțeleg ce înseamnă chestia asta. Păi să-i statul român venea acolo și semna doar... Păi da, procedural. Da, n-am înțeles nimic.
1: Păi nu, așa trebuie.
0: Păi da, așa zic și eu că trebuie, dar mai
1: trebuie
0: departe...
1: Trebuie neprocedural sau...
0: Mai departe de chestia asta...
1: Să nu deschizi subiectul ăsta cu Mihai, că ne dăm desfășurătorul peste cap.
0: Nici nu m-am gândit.
1: Lasă-l cu FIFA, da, cu da. Neion, cu Infractino, cu ăștia.
0: Ci că e mai greu să faci grătar pe căldurile astea, adevărul e că la 40 de grade. Mie nu-mi place să fac grătar de... așa foarte
1: faci,
0: rar, dar la 40 de grade...
1: și la umbră și la copertin.
0: Da. Vezi că-s Mili și Tili la televizor.
1: Mili Vanili?
0: Nu, început de viață pe stradă. Sunt da. Două niște pisicuțe. Da, da, uite-te la televizor.
1: Legătura
0: sunt,
1: cu Miuhenu.
0: Cu Miuhenu.
1: Să vedem cât mai
0: Cați!
1: E...
0: Cum... Ia uite-mă, uite-mă ce drăguță auzi, e amică.
1: Hai să vedem cum mai e debitul pe acolo, pe la Miuhenu.
0: Ce, pe... Perin. Dacă au defrișat Pădurea Neagră sau ce?
1: Nu, Perin, căci că e nenorocire.
0: Da, da, da, da.
1: Perin debit, ia să vedem.
0: Ia să vedem.
1: 2300 metri cu pe secundă, e bine?
0: E bine, e bine, da, da, da.
1: La noi 1500 am înțeles la...
2: Bună dimineața!
1: Bună
0: Guten
1: dimineața.
0: Morgen!
1: Bună
0: Guten dimineața. Morgen, Mihai! Cum e la voi?
1: Curinu, cum e Curinu?
0: Cum e Curinu?
2: 37 de grade, căldură mare.
0: Mă înșel, da.
2: Și ca și în România, anumite râuri nu mai sunt acum, nu mai sunt funcționale, să spunem așa, pentru navigația regională. Încât, iată, natura, clima joacă feste civilizației, dar asta nu înseamnă că nu se consumă apă. Vine lumea la tenis, joacă, face 3 dușuri pe zi, nu e nicio problemă. Toate strandurile sunt deschise, piscinele sunt cu apă curată, totul funcționează, da? Întotdeauna când avem vară, se întâmplă și asemenea fenomene care sunt temporare și sunt trecătoare. Vreau să începem cu marea criză din fotbalul mondial, pentru că astăzi, așa avem ultima știre de pe agențiile de presă, președintele FIFA Gianni Infantino și-a invitat membrii comitetului executiv la Rabat, într-o ședință de urgență. Rabat, în Maroc, aici este sediul FIFA pentru Africa. Și aici se vor exterioriza care sunt prietenii și care sunt susținătorii lui Gianni Infantino și aceia care sunt contra lui. Printre susținători avem câteva state mici, foarte slabe în fotbal, cu dreptul de a vota, adică un drept de vot la fel ca și Germania. Qatar, Kuwait, Bhutan, Sri Lanka, Emiratele Arabe Unite, Sudanul de Sud. Deci sunt state care decid președinția FIFA-i pentru că au aceleași drepturi ca Franța, ca Anglia, ca Italia, ca Spania, Norvegia și așa mai departe. Deci iată, sunt și aici, sunt prinți,

regi, sunt dictatori care sunt de partea autocratului fotbalistic din Elveția, Gianni Infantino. Contra sunt confederațiile din Europa, din Asia, din America de Nord și America Centrală, care adună peste majoritatea celor 211 membri, așa că ei vor decide în final anumite măsuri care se vor lua. Și acum, sigur că FIFA este scindată, deci avem și era scindată și dinainte, cum este și toată politica și toată geopolitica internațională. Avem statele de drept într-o parte, avem dictaturile în altă parte. Pe lângă dictatura autocrat, mai avem și pe ruși, pe chinezi, pe cei din Coreea de Nord sau Africa de Sud. Deci fotbalul mondial, iată, ne oferă exact aceeași situație pe care o avem în politică. Și acum o știre importantă vine de la UEFA din mica localitate de lângă Lausanne, Nyon. Și aici președintele UEFA, avocatul din Ljubljana, Alexander Ceferin, cere FIFA-i, cere lui Gianni Infantino toate documentele, tot proiectul pe care l-a conceput cu vânzarea acelor participațiuni din noua SRL FIFA. Și aici proiectul, conceptul este, ori este făcut, ori este dat de familia Trump, pentru că fratele girelui Donald Trump a fost implicat în acest proiect și aici cu fondul lui de investiții vroia să vină cu câteva sute de milioane, dacă nu chiar cu un miliard de dolari, să ofere acești bani FIFA-i, să ceară 10% dobândă și să primească participațiuni. Era bine, era rău, nu știm, scandalul a fost declanșat și acum Alexander Ceferin vrea să vadă documentele, proiectul în alb până când să fie transformat în negru. Deci, încă o dată, avem o situație, avem un război, acum nu mai vorbim de confruntare, de conflict, este un război clar între Confederația Europeană și Gianni Infantino, care este președinte, care e cetățean elvețian din partea italiană, din cantonul italian al Elveției, dar care nu este de partea noastră. Și de partea Europei s-a aliniat și Javier Tebas, acest domn, acest senior de 64 de ani, este președintele Ligii Profesioniste a Spaniei. Spania este astăzi campionă europeană, Spania este campionă mondială. Spania este o forță în fotbal, dar nu numai din punct de vedere sportiv, ci și financiar, prin cele două echipe, și Barcelona și Real. Iar acest domn Javier Tebas îi cere lui Gianni Infantino demisia și îi spune gata, s-a terminat, du-te, lasă-i pe alții să conducă, pentru că scandalul este atât de mare încât iată, ajungem și la confruntări politice. Și acum, pentru că ședința de urgență va avea loc în Africa, la Rabat, Maroc este gazda campionatului mondial 2030, nu întâmplător se întâlnesc membrii comitetului executiv. Acum, africanii, 54 de federații, 54 de președinți africani, care sunt toți pro-Infantino, nu scot niciun cuvânt. Vom vedea ce vor declara astăzi. Președintele Confederației Africane de Fotbal este un Mr. Motsebe din Africa de Sud. Africa de Sud, trebuie să vă introduc așa în zona politică, face parte din BRICS, adică dintr-o nouă organizație economică a țărilor care sunt rivale occidentalilor, grupării celor 7 mari state economice sau grupării celor 20 mari state. Deci, în orice caz, cu ruși, cu chinezi în spate, și aici se vede din nou dezinformare, o penetrare și în fotbal, așa că sunt foarte curios ce se va întâmpla în această zi la Rabat. Amănuntele și reacțiile le veți primi, bineînțeles, vineri în corespondența noastră, în ultima corespondență acestei săptămâni. Până atunci, apropo de Maroc, Bayern München, Gabi și cu Daniel au transferat un jucător marocan, Ismael Saibari, de la Eindhoven, de la echipa lui Denis Mann, pe care au dat 50 de milioane de euro, ceea ce este foarte mult. Jucător de la PSV Eindhoven, 25 de ani, care
vine să întărească

0: în atacul campioanei Germaniei, care vrea să câștige Liga Campionilor în sezonul 2026-2027. Sunt foarte curios dacă va fi așa, dar în orice caz, atacul bavarez se lasă văzut, se poate bate cu oricine, cu un Serge Gnabry, cu un Michael Olise, francezul, cu un Harry Kane, capitanul echipei Angliei, cu un Jamal Musiala, jucătorul german cu cel mai mare salariu din Bundesliga, 25 de milioane de euro pe an, salariu brut, bineînțeles, cu colombianul Luis Diaz. Deci, iată, nume mari, așa că Bayern München va începe sezonul cu planuri mari. Rezervele de la Bayern München au făcut un turneu prin Coreea de Sud, un turneu pentru a câștiga simpatii în piața sud-est asiatică, fără vedete, fără titularii care au fost la campionatul mondial, așa că de astăzi încolo echipa se va antrena din nou la München. În Liga Campionilor și în cupele europene avem câteva rezultate. În primul rând, în Liga Campionilor, în această fază preliminară, turul 3, sunt foarte multe echipe din Est. Levski Sofia, Sparta Praga, de exemplu, Sparta Praga a bătut ieri pe Olympic Lyon 2-1. Dinamo Zagreb, avem Slovan Bratislava. În Liga UEFA vom vedea echipa Cupion din Finlanda cu CSU Craiova. Și în Conference League, aici am vrut să ajung, deja acea formație care părea necunoscută pentru toată lumea, Auda din Letonia, a bătut și pe Dinamo City din Albania. Acum, sigur, Dinamo City din Albania nu este chiar o forță europeană. Dar trecem la Tromsø, la echipa norvegiană care va înfrunta mâine la Cluj pe CFR. Această echipă, Tromsø, a terminat campionatul norvegian pe locul 3. Are 37 de jucători în lot, dintre care 19 sunt norvegieni, și cu o arenă mică, dar foarte cochetă, așa cum sunt toate arenele în Norvegia, care sunt la ultimul răgnet al tehnologiei moderne, are o arenă cu 6691 de locuri. Și aici valoarea de piață a echipei, a lotului, trebuie să știți, se ridică la 24,7 milioane de euro, aproape 25 de milioane. Cel mai scump jucător, cel mai valoros jucător este un tânăr mijlocaș ofensiv de 20 de ani, Jens Hertha Dahl, 10 milioane de euro. Și acum am citit pe Wikipedia, am citit câteva chestiuni despre societatea comercială CFR Cluj 1907. Și acum, în 1907, cine știe istorie, Clujul, Coloșvar sau Klausenburg, cum îi spun și nemții, era în regatul Ungariei, deci nu era în partea românească. Am citit în Wikipedia. Și acum, ce m-a impresionat la CFR Cluj, acum nu știu dacă impresia este pozitivă sau negativă, în orice caz, am văzut 60 de angajați. Stafful administrativ are 15 persoane, de la președinte, director sportiv, director tehnic, director economic, director marketing, team manager, director dezvoltare, director tineret, secretar, după aceea responsabil cu ordinea presă. 15 persoane, stafful tehnic, antrenor, secunzi, masări, 15 persoane, iar lotul de jucători este de 33. Ceea ce am reținut și prezintă Wikipedia este că CFR Cluj a avut dificultăți financiare în perioada 2012-2017, 2014 a avut chiar insolvență, cu dificultăți cu care se confruntă și astăzi, iată, apare în presa internațională. Vom vedea acum cum își va rezolva problemele. Dar o societate comercială care are asemenea probleme comerciale cu peste 60 de angajați, mi se pare, cu organigramă atât de încărcată, mi se pare ceva totuși foarte curios, să spunem așa. Trecem acum la campionatul european de not. Se desfășoară la Paris după Jocurile Olimpice, iată, campionatele europene de not, cu sărituri de la trambulină, cu not în apă curgătoare pe Sena, cu probele din piscina olimpică de la Saint-Denis și cu staruri, bineînțeles, precum campionul olimpic francez Léon Marchand, asul, cum este numit David Popovici de presa occidentală, cu italianul Thomas Ceccon sau cu suedeza Sara Sjöström, 32 de ani, o foarte valoroasă notătoare. Vom vedea acum cum se va bate asul nostru David Popovici. Și revin la fotbal cu, și anume la societatea comercială pe acțiuni listată la bursa din Londra, FC Chelsea. Aici a venit un nou antrenor, Xabi Alonso, fostul tehnician care a lucrat foarte bine în Bundesliga la Bayer Leverkusen, pe care a scăpat-o de la retrogradare și pe care a făcut-o campioană în Bundesliga. Cu acest titlu a plecat la Real Madrid. Din păcate, la Real Madrid n-a avut succesul pe care l-a avut în Bundesliga și a trebuit să plece. Iar acum a fost contactat și a fost angajat de către Fondul American de Investiții, un fond american de investiții care este acționarul principal la Chelsea. Aici s-au făcut niște transferuri formidabile, dintre care le anunț pe 137 de milioane. A fost adus Morgan Rogers de la Aston Villa, 137 de milioane de euro. Nu știu, cred că în Anglia euro are cu totul altă valoare decât are pe continent. Și ce este curios, că acest senior Xabi Alonso merge și pe jucători de mare experiență, Jordan Henderson, 36 de ani, de exemplu, sau Danny Welbeck, da, 35 de ani, aduși la Chelsea, alături de un tânăr, Maxence Lacroix, aici, 60 de milioane. Să notăm, pentru doi jucători, Chelsea a plătit aproape 200 de milioane de euro. Și aici sunt curios cum se vor descurca în liga engleză, dar suntem obișnuiți în Premier League cu asemenea sume, pentru că încasările din drepturile de televiziune ale celor 20 de echipe sunt atât de mari încât își permit asemenea sume, parcă puțin prea mari pentru valoarea unor jucători, dacă comparăm cu fotbaliștii de pe continent, cu fotbaliștii fie francezi, cu fotbaliștii, nu mai vorbesc, spanioli, sau chiar și cu italieni și cu fotbaliștii germani. Da, dar asta este Anglia. Aici, cu această știre despre FC Chelsea și Xabi Alonso, mă opresc. O zi bună și pe vineri dimineață cu reacții din presa internațională după meciurile, după prezențele internaționale ale echipelor românești.
1: Numai bine, Mihai, mulțumim.
2: Toate bune.
3: Da, domnul Nazare.
2: Ce să zic, domnul?
3: Domnul Nazare...
2: Am auzit de FC Chelsea.
3: De FC Chelsea am auzit. Noi nu vorbim despre sporturile în octogon, nu hexagon. No. Dar sporturile în octogon au suferit un blow important financiar. UFC, the parent company, cum zic americanii, aia de Ialudana, cum îl cheamă pe ăla, de s-a dus să facă bătălia de la Casa Albă pe la 250 de ani, a pierdut 30 de milioane de dolari cu evenimentul ăsta. Ăsta este un eveniment de pe urma căruia Trump n-a câștigat niciun ban. Deci nu se poate vorbi de o mită ca în alte cazuri, da? Cu filmul Melania, cu nu știu ce. În schimb, ăștia și-au asumat pierderea asta de 30 de milioane ca să-i facă bine lui Trump, să vadă poporul MAGA la televizor cum își dau ăia cu bârna în ochi de 250 de ani de independență. Asta așa, că o informație o e neapărat de can-can. Însă una care chiar contează e că Alcaraz, așa eu mă așteptam la chestia asta, s-a retras și din turneul de la Cincinnati, chiar dacă se accidentează. Motivul nu ar fi o reaccidentare, ci faptul că nu are un nivel care să-i permită să joace într-un turneu de ATP 1000 la un, cum să spun, la așteptările legate de persoana lui. Dar mă întreb, dacă nu participă nici aici și nu mai joacă de atâta luni, se va duce direct la US Open? În mod normal, nu. Adică el este înscris acolo, s-ar putea să joace, știi, acum e moda de un an de zile, joacă dublul ăla mixt, da? Djokovic, am văzut că e cu Sirina sau nu știu cu cine, sunt niște competiții de-astea, așa mai de can-can,
2: și
3: eu le zic.
2: Și la US Open mi se pare că la dublu mixt, că s-a introdus
3: da,
2: acolo.
3: Pe asta vorbesc.
2: Va fi și Gabriela Ruse cu un nou iubit, cu

0: portughezul din circuitul ATP.
1: Nuno, cu cine să iubești?
0: Cu Nuno Borges sau nu știu cum.
1: Borges?
0: Borges, da.
1: Da, serios?
0: Da, da, da.
1: E
0: dragoste mare.
1: E labrador de la ruse?
0: Aseară pe la 10 era pe Digi Sport.
1: Păi a pierdut. A
0: cu
1: pierdut.
0: Potapova, nu?
1: A, 2-6, 4-6.
0: Da, pe la 2-6 am văzut, nu se
1: termină. Așa, în Canada. În Canada, da. Pierdut meciul
0: chiar
1: ăsta.
0: Chiar am dat așa în butonaș și zic, ia uite mă, meci în direct, acum că era live.
1: Rămânem la spanioli, că am pornit de Alcaraz, cu el am pornit. Și să spunem că în aceste momente, e adevărat, acolo e cu o oră mai devreme, e ora 8 și 3 minute, Deco se află la Madrid. Presa catalană ne anunță de acest lucru, despre acest lucru și de ce se află domnul Deco la Madrid? El fiind directorul sportiv, nu?
0: Al Barcelonei.
1: Adică pe cine, domne, de la Madrid? Pe Julian, mă. Eu nu știu.
0: Pe Alvarez, nu?
1: Da, deja par un soi de telenovelă. E adevărat că una sunt declarațiile pe care le fac ăștia de la Atletico pe, chiar și pe pagina oficială, și alta sunt sutele de milioane sau, bine, îi cer 150 de milioane. Barça nu are banii aia. Și dacă ar vrea să-i dea, nu are pentru așa ceva. Și tot de acolo aflăm că frumosul marcator al finalei Cupei Mondiale a zis că el mai are contract cu Barcelona, dar vrea să vadă cât de tare e dorit. Se prezintă pe 12 august la pregătiri și zice vom negocia. Ideea e că l-ar avea Paris Saint-Germain, că i-ar conveni să aibă un campion mondial acolo. Deocamdată Barça ar cere 55 de milioane de euro pe el și din ce scrie presa catalană, ei vor propune revizuirea, știi, contractului, dar nu cu un salariu foarte mare, ceea ce mă face să cred că în traducerea spuselor lui Ferran Torres, nu-l doresc foarte tare. Adică îl doresc, dar
0: nu prea tare.
1: Dar nu foarte tare. Așa că s-ar putea să asistăm la o plecare a lui. Depinde și ce aduc. Pentru că Lewandowski nu mai e și dacă pleacă și Ferran Torres, le trebuie ceva acolo în centru. Că n-au. Chiar nu au în momentul de față. Vom mai vedea. Uite mă, și știri serioase de pe la alții, mă. Am dat și cu Pogacar și cu Alcaraz și cu Ferran Torres. Tu ai s-o pe rusoaica noastră, pe Gabriela Ruse. Acum ne întoarcem la declarațiile.
0: Rusoaica noastră nu e rusoaica.
1: Nu, mă, e româncă, mă.
0: E de la ruse.
1: Am glumit, cred că am înțeles lumea.
0: Ce, domnul Mihai Rusu e rus?
1: Păi nu, e rus. El e rusul nostru.
0: E rusul nostru, da.
1: E rusoaica noastră și el e rusul
0: Apropo
1: nostru.
0: De scandalul cu Infantino și de ședința care va fi astăzi.
1: La Rabat.
0: Președintele Federației Iordaniene de Fotbal l-acuză pe Gianni Infantino. Deci vezi, și în zonele astea sunt niște scurt-circuite. Mi s-a spus că sprijinirea lui ar ajuta enorm forul nostru. Adică, băi, băiatule, tu ne ajuți și noi îți dăm ceva. Iar Arsen, prietenul așa spune că decizia de a retrage proiectul de vânzare a Cupei Mondiale a fost absolut necesară și incontestabilă.
1: Dacă e incontestabilă, știi că mie îmi place asta cu incontestabilă.
0: Așa e declarația, nu știu dacă...
1: Am avut discuțiile legate de unde e echipa, acolo unde sunt suporterii și așa mai departe. Iar Doru mi-a scris legat de Ionuț Chirilă. Eu sunt de părere, zice Doru, că adevăratul Chirilă e Tudor. Pentru că la el se uită lumea și nu la Ionuț Chirilă. Asta apropo de suporteri. E adevărat. Ionuț Chirilă n-aduce spectatori, Tudor Chirilă aduce spectatori. E foarte adevărat. Așa e. Pe principiu ăsta, adevăratul Chirilă e
2: Tudor. Să reduci diferența de valoare individuală. Pentru că box to box și revenim la meciul meu de la Chiajna cu Astra. Dacă eu contra lui Budescu, lui Moraes, lui Silviu Lung, lui Găman, lui William Damorin, lui Teixeira, eram unul contra unul cu ei, de joc pe joc, era 6-0, mă băteau. Și așa i-am pasat în zona liberă, nu le-am dat mingea tot meciul și am bătut 3-1. Cu ce i-am bătut? Pentru că echipa mea valora de 50 de ori mai puțin. Asta e...
0: Vezi? Asta e
1: valoros, bă, ce Dumnezeu.
0: O echipă de 50 de ori mai bună, e bătut. Nu box to box, pe lateral.
1: Box to box, da.
0: Băi, fii atent, glumă. Edin Dzeko și-a prelungit contractul cu Schalke 04. Știi câți ani are?
1: 41.
0: 40. Spre 41. A plecat spre 41.
1: Așa. Da, și va juca, a promovat Schalke.
0: Un sezon, e adevărat.
1: Și a promovat Schalke, nu?
0: Da. A ajutat-o să, că a fost din director. El a fost la Fiorentina, dacă nu mă înșel înainte.
1: Da. Am greșit, cu Zabalenka face Djokovic cuplul ăla de mixt. Se joacă la început, nu știu dacă ți-mi minte anul trecut. Înainte, repede, pe repede, înainte, e un regulament
0: simplificat. Sunt perechi, dar avem parte și de un

0: cuplu acum. În cel mai...
1: A, că vorbești de cuplu, da, româno-portughez.
0: Exact.
1: Bă, dar se înțeleg ușor, că mulți spun că limba română seamănă cu limba portugheză.
0: Se înțeleg. Că latin, sânge latin.
1: A, bine, dacă te refer la alte chestii de genul ăsta, atunci nu mai pot să spun absolut nimic. Bă, mie îmi place cum merge calculatorul.
0: Bă, da, în weekend acum avem și nunta lui Ronaldo, nu? Cred că în weekend acum.
1: La Madeira. Am văzut o știre, dar am ignorat-o,
0: da,
1: să știi,
0: da,
1: scuză-mă.
0: La Madeira este, da.
1: A, e frumos, la Madeira, da, e frumos.
0: Și da, că vine și Șumudic.
1: L-a invitat special, nu? Da. Și în amintirea Funșialului.
0: Și că la catedrala din Funșial va avea...
1: Păi da, la Funșial.
0: Asta e religioasă, așa? Și la Savoy Palace, un hotel de 5 stele cu 4 restaurante.
1: Vrei să spun că știu unde, că am fost și cred că ai văzut și tu hotelul, da, Savoy. Cred că îl ții minte că era mare acolo. Să... Da, n-aveai cum să-l ratezi, că era mai jos, da, nu undeva
0: și
1: spre...
0: Și vezi că inelul de logodnă, că a costat 5 milioane de dolari.
1: Acum, auzi, el ia 200 pe an, nu, de la aia. Păi ce atunci, ce
0: Dumnezeu?
1: Eu cred că n-a dat fapt niciun ban, cred că tot Arabia au zis, avem un inel special.
0: Da, avem noi unul.
1: Luat direct de la familia regală, înțelegi? Da, adică o chestie de asta.
0: Avem unul dulapă, ți-l dăm pe ăsta.
1: Vreau să fie pe recepție rapidiștii, că n-am vorbit deloc despre Rapid astăzi.
0: Și ceva de vorbit?
1: Da.
0: Ce?
1: Filip Stoilković. Ai auzit de el?
0: Ăsta e atacantul din Serie A?
1: Da, deci ăsta este atacant de 26 de ani. Așa ce ProSport. Atenție, sursa e ProSport. Jucătorul s-a născut în Elveția, evident origini sârbe, e legitimat la Pisa, ține turnul ăla să nu se mai încline mult. Echipa din Serie B l-a adus în ianuarie anul ăsta, iar acum vrea să-l dea împrumut la Rapid. Mhm. Uh-huh. Da, fii atent cum e știrea. Asta este sursa ProSport, dar din informațiile GSP. Părțile sunt aproape de în acord. Iar dacă nu apar probleme, Stoilković ăsta se va prezenta curând sub comanda lui Daniel Pancu. A jucat la U18, U19, U21 în Helveția.
0: Auzi, dar asta o avea mentalitate de club sau nu are mentalitate de club?
1: Bă, a jucat așa, debutul la senior la Sion. La Sion, o știi pe Sion, da? A urmat meciul la Darmstadt, Kaiserslautern, OFK Beograd, ca da, să zic așa, și Krakow, adică în Poland. Exact. Iar Pisa a plătit 3 milioane de euro în 2026 pe el, 13 meciuri fără niciun gol. Excelent. Uite da, așa cum face ceasul.
0: Deci fii atent, fotbalul românesc se duce în cap, dar arbitrajul românesc e la nivel de frunte.
1: Dă frunce, da. E îmbanat, să înțeleg.
0: Fii atent, 5 brigăzi de arbitri din România oficiază în turul 3 preliminar al Cupelor Europene. 5! Să nu te mai aud câte ori de domnul Vasărs.
1: 7.000 de meciuri, da. Băi, pot să scoată ăștia de la GSP prima știre, ca aia mare cu care crede că fac trafic, cu, se face mutarea anului, cu Stoinov asta. Deci pot să scoată chestia aia de
0: când
1: acolo.
0: Când auzi de Stoinov, numai la mutarea anului nu te gândești.
1: Da, da, no? Și Rapid contraatacă cu Stoilković. Ăla e Stoinov, da, și ăsta e Stoilković. Așa, ca să...
0: Trebuie să mai vină și Stoișkov și gata, e rezolvată treaba.
1: Da, interesante transferuri face. Bă, nu mi-ai spus nimic la mondenități despre cum un fotbalist internațional român, care a fost prin Premier League, a lăsat pe toată lumea mască.
0: Nu știu despre cine.
1: Cum nu știi, mă? Păi Maria, tu auzi, mă, că ce dezinformație... Du-te, mă, e dezinformație.
0: Păi zis unul din Premier League.
1: Pe la fost internațional român, care a fost și prin Premier League.
0: Și prin Premier League? De. Viorel Moldovan.
1: Nu, că încă...
0: Ionel Gane.
1: Cred că e activ și acum, doar că a schimbat echipa, nu știu.
0: Cine? Adi Popa.
1: Dar nu știe, nu știe dacă s-a lăsat de fotbal încă. S-ar putea să se lase de
0: numele,
1: fotbal.
0: Că spun eu dacă...
1: Vlad Chiricheș, bă!
0: S-a lăsat.
1: Nu, el zice că n-a făcut încă un anunț.
0: Da, dar s-a lăsat, nu mai joacă nicăieri.
1: Și că a lăsat pe toată lumea mască, mă. Știi cum a lăsat-o?
0: Ce, s-a îmbrăcat în...
1: Stai puțin, cum l-au îmbrăcat atunci când a luat titlul, mă, de făceau ei pe supereroi?
0: Nu, și... erau multe personaje, nu mai știu.
1: Asta a fost vara trecută, că de-aia n-au mai luat titlul după. Da. Zice, până să decidă dacă își va pune ghetele în cui, da, a dat o lovitură pe plan personal, o adevărată lovitură pe plan personal. Pasionat de mașini puternice și de colecție, fostul internațional și-a tunat, deci l-avea deja, da? Și-a tunat Ferrari-ul 812, a cărui valoare este estimată, ție-ți place limba română, ci că este estimată la aproximativ.
0: Da.
1: Cum să estimezi, mă, la aproximativ? Bun, este estimată la 500.000 de euro, ca să știi și mata, da? Este, toată lumea întoarce privirile după

0: Eu când văd un Ferrari pe stradă, mă uit în partea cealaltă. Eu nu întorc privirile după un Ferrari. Că în general, în general, gherțoi au la noi Ferrari. În general. Mai sunt și pasionații. Ce să faci, mă, cu un Ferrari pe străzile din România? Să te duci în Dorobanți, nu la Nuba sau unde să te duci?
1: Vreau să-ți dau o știre mondenă, da, cu care să te fac să trepidezi.
0: Da.
1: Ioana Tamaș, apariție fermecătoare pe plajă, reacția Adelinei Pestrițu când
0: a Tamaș și nevasta lui Gabi Tamaș?
1: Da, Ioana Tamaș, da.
0: Dar nu știam, scuză-mă, iartă-mă că n-am...
1: Cele două au o relație apropiată și au mai fost văzute împreună la evenimente importante. Una dintre aparițiile care au atras atenția a fost Istanbul, la concertul susținut de Kanye West pe stadionul Olimpic Ataturk. Deci au fost la concert. Asta e apariția surprinzătoare, că au apărut la un concert unde era și Adelina Pestrițu. Ce vrei?
0: Uite,
1: asta e știre mondenă.
0: Ce crezi tu că este, că nu mi-am pus mâna la cap, oamenii m-au văzut la televizor asta cu Adelina Pestrițu, pentru că am citit o altă știre legată de o știre, de o altă știre și de o știre. Dacă luăm același subiect prezentat în 3-4 site-uri din România, îl punem într-un blender și amestecăm. Ce crezi că iese? M-a spus Niculescu că a anunțat care-i clauza de reziliere a lui Stoinov și gata. Da? Fii atent ce zice. Deci ăla declara seară la ei, la DigiSport, chestia asta. Iar DigiSport spune astăzi, conform Transfer Feed, adică Transfer Feed, îl au pe ăla în studio acolo și ăla le spune că nu e nicio ofertă. Și ei zic, conform Transfer Feed, Craiova a trimis deja o propunere oficială.
1: Ai văzut? Ei au mai multe surse.
0: Da, da, te-am păcălit. E vorba despre un fundaș central senegalez pentru că nu poți să-l ia pe Stoinov. Deci le-au amestecat cu Stoinov și cu ăsta.
1: Tot cu un nume din ăsta de pește de acvariu?
0: Aliu Tiare.
1: Da, e clar.
0: De la Dinamo Kiev.
1: Deci nu e Traore.
0: Crescu la Diambars, în țara sa natală, Tiare a făcut pasul în Europa în 2023 când a semnat cu Le Havre. În sezonul 24-25 a fost împrumutat la Nancy, cu care a încheiat pe primul loc în Liga a 3-a franceză. Deci a promovat asemenea lui Mobutu cu Sochaux.
1: Mobutu SSS.
0: Așa. Și imediat a fost cumpărat de Dinamo Kiev. Deci Dinamo Kiev, deci FCSB a urmat, să spunem așa, filiera ucrainiană. Ucrainienii au luat un om promovat în Ligue 2, iar FCSB ce a făcut? A luat un om promovat în Ligue 2. Unul e Mobutu, bun. Cota de piața lui Aliu Tiare, care are 1,94 m și care a marcat un gol în 16 apariții. Fii atent că s-a dat un gol. Atacantul ăla pe care vrea Rapid n-a dat niciun gol. Așa? A cucerit Cupa Ucrainei cu Dinamo în Kiev. A fost folosit... În acest sezon a fost folosit într-un singur meci 0-2 cu PAOK în manșa a doua turului preliminar din Europa League. Deci dacă nu e Stoinov, e Tiare, ca să știi și tu. Gata. Asta a fost.
1: Eu tot căutam știri mondene, dar e criză mare astăzi. Cred că e la fel ca Dunărea. S-au topit știrile respective. Nu mai avem.
0: Fii atent că a găsit cineva Kiricheș l-a îmbrăcat în Super Mario atunci când a fost cu supereroi, da, da, da, că Super Mario l-a îmbrăcat. Mulțumesc pentru informații.
1: Ai văzut?
0: Da, bun.
1: Gata, mă, Fabrizio Romano a făcut anunțul. Salah la Trabzon.
0: Da?
1: Da.
0: Bun. Iar eu mai învârt o știre dată mai devreme. Atacantul pentru care s-au plătit 6 milioane de euro semnează pentru Rapid. Deci ăștia cu băiatul ăsta Stoilkovici au adunat toate sumele de transfer din viața lui,
1: da,
0: și a ajuns la 6 milioane. Știi că pe vremuri se făcea la
1: Anelka,
0: Anelka, da, că era la un moment dat jucătorul pe care se plătiseră cei mai mulți bani însumați, sigur, din toate transferurile. Aștept și o a treia știre despre, despre transferul ăsta, poate cine știe, mai aflăm ceva, să mai adaugă ceva la ale 6 milioane.
1: Reacția acidă a lui Adrian Mititel după ce presa din Grecia a scris că Bauza a semnat.
0: Așa,
1: acidă. Foarte acidă.
0: Da? E acidă, da.
1: Orice club care este interesat de Bauza trebuie să aibă în vedere că este sub contract cu FCU. Un contract nu poate fi denunțat decât în anumite condiții. Are clauză 8 milioane de euro.
0: 8 milioane de euro.
1: 8 milioane de euro.
0: Asta vorbește Mititelu.
1: Mititelu, da.
0: Da.
1: Mititelu de el. Cum se spune? Bă, Mititelu de el, știi? Așa și e. Mititelu de el.
0: Mm-hmm.
1: Ce vrei?
0: Da.
1: Adică dați 8 milioane la

0: Bomba verii, Dan Petrescu, revenire de senzație în Superliga. Asta e un titlu extraordinar.
1: Bun. Unde se relaxează Jacqueline Cristian?
0: La mare.
1: Bravo. Cu cine?
0: Singură.
1: Cu mama. Da. N-ai văzut ce tânără pare și mama ei? Vorbesc serios acum, nu fac... Da. Bine. N-a avut o operație foarte grea, dar trebuie să nu stă încă pe teren. Nu știu cât mai dure. Și cine nu știe, cine n-a aflat, n-a fost pe recepție, să știți că echipa lui Dan Șucu a luat 10 goluri într-un amical. Am spus acum vreo 2 ore, am dat știrea asta.
0: Amicalurile nu sunt relevante.
1: Mă, dar ei 10 goluri de la Bournemouth, e adevărat. 10, și în 120 de minute, ca să se înțeleagă lumea că n-a durat 90 de minute. Deci 120 de minute, 10 goluri, la 12 minute un gol, nu?
0: Păi da.
1: Frumos. Bine, domnul Șucu.
0: Și mai dăm o știre despre frăția FCSB-ului dinamovistă. Kennedy Boateng și Mihai Alexandru au fost prezentați împreună la Alfateh. Deci un dinamovist cu un FCSB-ist.
1: Bă, ai dat ceva cu Ionuț Chirilă mai devreme.
0: Da.
1: Bine.
0: Ce, găsiști tu ceva?
1: Cum a reacționat mitică Dragomir când a auzit pe cine antrenează Chirilă?
0: A fost foarte fericit.
1: Chiar dacă îl consideră gură mare, zice așa. Îl felicit. Îi felicit pe CS Dinamo că l-au luat pe Chirilă. Chirilă e dinamovist și a scos foarte mulți fotbaliști. E gură mare. Dinul ia mereu la mișto. Și ce dacă? Dacă te bagă cineva, înseamnă că n-ai murit, că ai ceva valoare. A conchis omul de construcții din România.
0: Dinul lua la mișto că el era prietenul Lucescu și făcea caterincă de...
1: Da, vezi, acolo era altceva. Da, era altceva.
0: Dar n-a înțeles mitică chestia asta. Băi, ci că șeful lui U Cluj, ultimile detalii despre trecerea Nicolae Stanciu la...
1: Bine că nu-i Nico, când ai zis Nico, m-am gândit Nicolae Stoinov, o luai de la capăt.
0: Nicolae Stanciu.
1: Așa.
0: Vrea să-l aducă pe Nicolae. Păi el are nu știu câte milioane.
1: Meleoane are,
0: păi
1: da.
0: Nu, cred că are 2 milioane salariu în China.
1: Păi, da, și vrea și, să... Și nu, mai, vrea, nu mai vrea să stai acolo sau ce?
0: A, asta da, așa poate să vină, da.
1: Și ea zic, ai jucat și prost, nu-ți mai dăm atâția bani și... Uite așa o plec.
0: Horia Ivanović a spus, nu vă puteți apropia nici la 50% din ce câștigă în China. Și ăsta de la Cluj a spus, suntem departe, analizăm intern și vom lua cea mai bună decizie din punct de vedere financiar. N-ai cum să iei o decizie bună.
1: E complicat aici. Nu știu dacă ai citit ce a scris, o să iei o pauză imediat, că avem un telefon în program la 9:30. Îngolat-o Udrea și-a pus problema cum ar fi arăta FCSB fără Gigi, că tot... Ai avut răbdare să citești?
0: Nu, dar...
1: Eu m-am oprit la jumătate.
0: Nu, ideea
1: este... Spun sincer, n-avea niciun sens, adică...
0: Nu, dar e o chestie science fiction, nu?
1: Nu, nu, e doar fiction. Că nu-i science, știi cum e, e de ficțiune, pură ficțiune. Science dacă băgăm și niște drone, ceva din Star Wars, o chestie de asta.
0: E ca la Ceaușescu, știi, nimeni nu credea că o să fie dat jos. Așa și la asta, nu cred că Gigi Becali nu va mai fi la FCSB.
1: Mai, ce zici de comparația asta? Ionel Infantino... Precum Nicolae Ceaușescu în 89.
0: Nu.
1: Dar și fii atent. Nu, Nicolae Ceaușescu când s-a dus acolo la meeting, a zis că vă mai dau 100 de lei, vă mai dau încă 100 de lei și așa mai departe. Infantino, de capul lui când a văzut că e atât de contrat după Cupa Mondială cu Trump, cu aia, cu aia, a scos la înaintare și a zis, el n-a zis 100 de lei, el a zis 40 de milioane. Deci Ionel Infantino, un fel de Nicolae Ceaușescu. Și i-a fost lui Ceaușescu i-a fost fatal mitingul ăla. Eu cred că lui Infantino i-a fost fatală propunerea asta. Ce zici?
0: Și eu zic la fel și sper în același timp.
1: Și sper, asta clar că da. Sperăm, dar...
0: Nu, dacă și Iordania nu s-a supărat, îți dai seama că e din greșca lui.
1: E gras, e gras. Domnul Marian, la dumneavoastră mergem, domnule. Gata, acum.
0: Să dați cu retur.
1: Așa.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro.

0: telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii numărul 82A.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
5: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.
2: Bună dimineața, prieteni!
3: Bună dimineața tuturor!
2: Am revenit la Radio Sport Total FM și pe aplicații și desigur la Metropola TV, la TV până la 9.45. Îi spuneam în pauză lui Daniel Nazare că eu cred că am descoperit cel mai scump rahat din lume.
3: De la ce, propriu.
2: De ce râzi?
3: La propriu. Păi nu spune-le oamenilor, să înțeleg.
2: Pe aeroportul din Istanbul, o cutie cu rahat, bun, o fie bundă, nu știu, 55 de euro.
3: Da, mă, dar o fie rahat cu aur ăla.
2: Nu e, mă, n-avea foiță de aur, nu. E adevărat că nu cumpăra nimeni, pe cuvântul meu de onoare. Dar cred că aeroportul din Istanbul e unul dintre cele mai scumpe din lume.
3: Cu bile de aur poate avea.
2: Că nu, mă, era rahat, rahat, că toate acolo sunt foarte scumpe. Bă, da, rahat, nu cumpără nimeni. Îți dai seama, unul care vine din Istanbul nu cumpără, unul care a fost în Turcia și e doar în trecere nu cumpără, iar unul care e în trecere doar dacă e nărod dă 55 de euro. Adică oricâți bani ai avea, 55 de euro o cutie de rahat, nu știu cât să aibă, 250 de grame, 300 de grame, chestia de asta. De-aia zic, cel mai scump rahat din lume. Nu rahatul turcesc, ci rahatul turcesc de pe aeroportul din Istanbul.
3: Rahatul comestibil.
2: Rahatul comestibil, da, evident, rahatul comestibil. Na, așa. Cineva spune că se va desfința FCSB fără Gigi. Da, ai, da, bine,
3: cum
2: bine.
3: Cum se desfințeze?
2: Păi a zis că pe el doare capul, că zici ceva de Mititelu și de...
3: Am zis da, da, Gigi a zis că pleacă pe munte la Ato și rămâne acolo. Dacă da. Rămâne acolo, poate continua FCSB fără niciun fel de problemă.
4: Alo?
2: Bună dimineața, bună, bună dimineața, Daniel! Alo?
4: Bună.
2: Salut, salut, Daniel și Gabi suntem... Știi că noi avem întrebarea asta standard. Unde ești? Unde te afli?
4: În Abu Dhabi.
2: Abu Dhabi, nu. Că și...
4: am, întors, am fost în cantonament în Olanda.
2: Așa, așa.
4: Pentru 3 săptămâni și de pe 29 ne-am întors. Pentru că și pe 16 încep în campionat.
3: 16, a, deci mai weekendul viitor.
2: La, la ce ore vezi, vezi juca acum la început de sezon?
4: De rugăciuni. Noi primul meci l-avem la 20:45. Uh-huh. Cu ex-campioana și câștigătoarea cupei președintelui Alain. Aha. Debutăm în prima etapă.
2: Și cam ce temperatură, cam ce temperatură aveți la 20:45? Că vezi că și la noi, dacă ai urmărit, foarte cald zilele astea.
4: O să vă spun, aseară, aseară când am ajuns acasă în jurul 10, erau 45 de grade.
2: Mamă.
4: Și era întuneric de 3 ore jumate.
2: Nu, și Cum rezistați? Adică jucătorii cum rezistă la temperaturile
4: greu,
2: astea?
4: Ne-a fost greu acum, cel puțin. Ne-am întors din Olanda, m-am văzut și jucătorii suferind la antrenamente. Nu e simplu. Asta e situația, n-avem ce să facem.
2: Incredibil.
3: Fotbalul din Emirate, Adrian Șut a plecat, din ce știu eu, de la Alain la Levadiacos, a rămas Olăroiu. Cu el te vei înfrunta pe acolo, nu?
4: Da, păi nu. Fiolie de foarte mulți ani aici, a fost o perioadă la echipa națională, s-a întors acum la un club mare, Al Jazeera, din Abu Dhabi. Știți cu toții că patronul echipei este patronul Manchester City. Uh-huh,
3: uh-huh. Dar el nu mai e la Sharjah?
4: Da.
3: N-a mai fost la Sharjah, nu? Nu rămâne.
4: Nu. De când a plecat, uh-huh, de acolo s-a dus la echipa națională, a semnat pe echipa națională.
3: Și acum Al Jazeera.
4: Acum la Al Jazeera,
3: da. Da. Deci e practic a doua echipă din Emirate la care se duce.
4: De când sunt eu aici.
3: Da.
4: În această perioadă, da. Uh-huh. Da, pentru că el a mai antrenat și mi se pare

0: Al Ainu și Shabab.
1: Da, da, da.
0: Al Ahli, în trecut.
1: Spune-mi, din punct de vedere al străinilor din echipă, e vreo regulă în Emirate?
0: Da, sunt 5 străini plus 3 rezidenți. Toți străini sunt, de fapt, dar trebuie să fie înregistrați. La, parcă am mai vorbit la voi, under 23 trebuie să fie. De exemplu, trebuie să fie născuți în 2004, dacă îi înregistrăm anul ăsta. Dacă ei au fost înregistrați în 2019-2018 ca rezidenții, poate să evolueze în echipă ca și rezidenți toată viața.
2: Aha, aha, am înțeles.
0: Ce înseamnă rezidenți? În momentul când nu joci pentru un jucător care a fost tânăr când a semnat, la regula asta under 23, și să nu fi jucat niciun meci la prima reprezentativă a țării lui. Ca să fie eligibil pentru a fi naturalizat.
2: Am înțeles, da.
0: Pentru a juca la echipa națională. Și sunt foarte mulți care au deja pașapoarte. Am primit și de la noi din echipă 3 jucători pașapoarte.
2: Glumind un pic, pentru că venind după Cupa Mondială și ne-ai zis de 45 de grade, la voi pauza de hidratare cât durează?
1: S-a schimbat ceva?
0: Nu, o să fie pauză de hidratare, clar. Posibil să nu...
2: Nu
0: să
2: zic, dar... Pentru că
0: chiar e necesar. Nu știu să zic. Probabil că se dorește un minut, dar cu siguranță se vor depăși.
2: Da, bine, la temperaturile astea. Daniel, poți să ne spui dacă ai urmărit, au fost reacții în presa de acolo, apropo... au fost reacții în Emirate, în presa de acolo, apropo de tot scandalul ăsta cu FIFA și cu propunerea de privatizare, ca să spunem
0: sincer,
2: așa?
0: Nu am văzut. Și dacă ar fi, nu înțeleg, pentru că sunt în arabă și nu...
2: Nu, mă gândeam că poate în edițiile în engleză sau ceva să fi scris mai mult.
0: Și nu prea urmăresc, așa, doar pe social media, unde văd, unde pot să traduc. Pe Instagram, pe Facebook, când se mai postează câte o știre sau ceva și le pot traduce, știi? Așa, la televiziune,
2: e greu,
0: chiar dacă sunt emisiuni... Sunt în arabă și e greu să înțeleg ce.
2: Da.
1: În lotul tău sunt străini, înțeleg, brazilieni cei mai mulți, nu?
0: Nu, am și din Africa și din Argentina, unul. Brazilieni am doi. Un portar și un fundaș stânga, care din păcate e accidentat.
1: João Victor și Luis Turato, nu?
0: Da. Da.
2: Da. Despre ai noștri ce zici în general așa? Ai văzut prin Europa chin cumplit și nu suntem încă în Europa, că suntem la porțile Europei, n-am ajuns încă acolo.
0: S-a dovedit încă o dată că nu mai sunt meciuri ușoare, toate echipele s-au organizat, toate echipele au progresat, din păcate la noi aceeași situație. Suntem într-un regres continuu. Nu văd nicio îmbunătățire în sensul ăsta. Și mai bun exemplu, uitați-vă în Liga a doua, echipe care au retrogradat din prima ligă s-au desființat și sunt mai mult de jumătate sau jumătate din echipele din Liga a doua nu au drept de promovare, ceea ce mi se pare penibil.
1: E o problemă de organizare sau o problemă fizică, tehnico-tactică?
0: E problemă de tot ce se întâmplă în societatea noastră. Asta e oglinda exact la tot ce în educație, în sănătate, în sport. Toate problemele se ies la suprafață mai devreme sau mai târziu.
2: Da, adevărul e că n-ai cum să mergi la infinit.
0: A lucrului făcut de mântuială. De azi pe mâine. Fără niciun suport, fără niciun proiect sănătos. Cum am ajuns acum cu energia? Mă uit cu groază și mă uit. Adică avem atâtea sisteme noi. N-ai putut să faci în atâția ani un sistem pentru a stoca această energie.
2: Păi n-am făcut multe alte chestii. Pe noi nu ne mai miră. Adică n-am făcut...
0: Și atunci de ce să avem așteptări din sport să fie altfel? Pentru că nu sunt legi care să ajute oamenii să poată

0: bine financiar sau să-i oblige. Moral, eu știu, nu știu, să poată decât să dea anumiți bani la stat, să dai și să întorc până la urmă la stat prin ceea ce faci și prin ceea ce investești la
1: da, da, sport. Statul are nevoie de cash, nu are nevoie
2: și statul are nevoie da, în alte părți. Da. Acum statul român are nevoie în alte părți.
0: Statul nu produce, nu producem nimic, am vândut tot și atunci asta e problema.
2: Și alții au vândut tot, dar au vândut cu cap, adică...
0: Da, e adevărat, da, cu cap, da. Da. Ok, vinzi, dar obligi. Ai, uite acolo, o echipă. Ai, cum a fost la, eu știu, orice. Când s-a vândut autocamioane Brașov, ai pe 100 de ani sau cât trăiești, trebuie să investești. Indiferent cine vine și preia și cumpără fabrica, trebuie să sponsorizeze echipa cu anumită sumă.
1: Bine, l-ai văzut că vestea bună la Brașov e că e gata sala aproape, 70%.
2: Și va fi cea mai grozavă din țară. Aia într-adevăr va fi.
1: Dar la anul
0: probabil
1: acum.
0: Probabil că vom face și acolo ceva concerte. Va fi bine pentru...
2: E foarte bine să facem. Eu vreau concerte.
0: Sunt foarte bine că avem și trebuie să se fie făcută. Nu e un lucru rău. Asta trebuie făcut în fiecare oraș mare, plus un stadion, cel puțin un stadion modern. La stadion
1: mai greu la Brașov.
2: Da, la stadion e nevoie de un stadion.
0: Da, dar nu contează, ar trebui, nu neapărat la Brașov, în fiecare oraș ar trebui. Consiliile locale, primăriile, ar trebui să...
2: Daniel...
0: Se ocupe de infrastructură.
2: Și aici...
0: Școli, grădinițe, se fac o grămadă de cartiere, Dumnezeule, se fac o grămadă de cartiere și, în primul rând, când ai făcut un cartier imens, ai dat aprobare, te faci... O școală, o grădiniță.
2: Și un drum. Și un drum. Nu uita și de drum. Că și cu drumul e o problemă.
0: Alea nu mai vorbim.
2: Să știi că eu și Daniel și cred că și tu, până la urmă, dar ești mai reținut când vorbim de un stadion în fiecare oraș. Și știi de ce spun chestia asta? Am făcut stadion la Târgu Jiu. Nu se joacă nimic pe el. Au făcut stadion la Hermannstadt, s-a desfințat.
0: Da, că se aruncă bani. Păi da, vezi? Asta spun că ar trebui în același timp să
1: prioritizare.
0: Formeze echipe, să de asta, cumva să se găsească o soluție, nu știu. Să se poată finanța.
1: Da, uite, e discuția de la Sibiu acum că echipa s-a retras și nu mai există. Discuția la Târgu Jiu, să știi că și la sală. Avem o sală la Tulcea, dar nu avem nicio echipă.
2: Nu au sport. Sport de echipă, înțelegi? Au făcut sală, dar nu au sport. Este ceva incredibil.
1: Și adică... sunt alte orașe cu echipe, da?
2: Și care n-au sală.
1: Și care n-au sală, adică nu are logică.
2: Da, vezi?
0: De asta că suntem lucru făcut de mântuială.
2: De mântuială, da.
0: Campion la lucrul ăsta. Poate găsesc bani acolo și nu ai. Probabil că vor să atragă în viitor, dar tare mi-e teamă că ajung în paragină. Asta este. Fac, investesc cu grămadă de bani și rămân în paragină, că nu le folosește nimeni.
1: Iar apropo de fotbal, avem și noi pretenția să fim mai buni ca bulgarii, ca letonii. Uite că nu suntem.
2: Și nici. Da, bulgarii n-au.
0: Avem pretenția, doar pretenția, dar nu facem nimic. Cum?
2: Nici bulgarii nu fac. Să știi că nici bulgarii mare lucru nu fac. N-ai văzut pe ce stadion? Dacă ai văzut...
0: Nu știu, că n-aș putea să vă contrazic și nici să...
2: Hai că letonii poate...
0: Sunt... Pentru că nu știu și nu cunosc amănunte din fotbal bulgar. Nu știu, s-a investit. Dar știu acolo că au un club, cel puțin Ludogoreț, în trecut, care s-a investit bani foarte mulți, a avut un patron, a făcut un stadion nou, o bază super de pregătire și știm foarte bine că au jucat și...
1: Da, au avut continuitate.
0: Figure, foarte mult timp acolo.
2: Da, acum nu mai au bani și au bani ăștia de la Levski, știi, s-a schimbat. Acum banii sunt la Levski, nu mai sunt la Ludogoreț. Că nu-și permit nici ei două echipe cu bani, adică e cam mult pentru Bulgaria. Dar stadioanele lor, noi avem stadioane față de Bulgaria, adică la capitolul ăsta...
0: Adevărat.
2: Noi avem stadioane, multe. Da. Da, ei sunt, din punctul ăsta de vedere, la pământ. Da, mă rog, sunt cu străini, mulți străini, la Levski, la Craiova s-au cheltuit 6 milioane în vara asta.
0: Chiar l-am văzut ieri, mi se pare că a fost un interviu, sau alaltă ieri, după joc, cu Gică Popescu, care a spus foarte clar și spune lucrul ăsta Gică Hagi de foarte mult timp. Fără bani n-ai cum să te lupți și să progresezi, fără... bani, nu se mai poți face nimic în ziua de azi. Totul se învârte în jurul banului.
1: Știu, dar...
0: Nu mai se joacă fotbal de plăcere, cum era odată.
1: Știu.

0: Da. Daniel, totuși, fotbalul
1: chiar
0: din Macedonia.
1: Atunci, se juca de plăcere, dar câștigam bani comparativ cu oamenii de rând. Foarte mult.
0: Știu, dar fotbalul din Letonia și fotbalul din Macedonia de Nord nu este mai bogat ca fotbalul românesc.
2: Sunt bani mai puțin ca în fotbalul românesc.
1: Se întâmplă, se pot întâmpla o dată, de două ori.
2: Dar se întâmplă în fiecare an.
1: Dar eu spun că constant.

0: la noi.
1: Aia e, că se întâmplă des, de-aia spunea și Daniel.
0: Estonia e din altă țară, nu neapărat. De-aia nu, noi trebuie să respectăm țările respective și să recunoaștem că, la urmă, ok, au fost probleme de arbitraj, sunt de acord, clar, au fost dezavantajați, dar până la urmă ai primit 7 goluri.
1: Șapte. Da. 7.
0: Și asta e cam mult de la o echipă.
1: Eu cred, bine, cred ce da, cred.
0: Până
1: eu
0: la urmă trebuie să ne uităm să vedem, cu tot respectul, FCSB este un club care se respectă, care se investește, care au toate condițiile necesare, da? Dar unde au terminat? Pe ce loc au terminat anul trecut? Pe 8?
1: Pe 8, pe locul 8, da. Așa e.
0: Și atunci, pe locul 8, au jucat cu o echipă care a terminat în fruntea clasamentului.
2: Și crezi că dacă jucau cu echipa...
0: Nu au terminat pe locul 8, nu?
1: Da, da. Păi nu întâmplător. Și
2: dar dacă juca...
0: Au avut probleme. Și acum au schimbat foarte mulți jucători. Nu e simplu să te adaptezi. Și știți că presiunea este foarte mare acolo. Durează puțin până...
2: Eu spun că era același rezultat și dacă era cu locul 4 sau 5. Eu zic că era același rezultat.
0: Cum?
2: Zic, dacă ar fi jucat cu locul 4 sau 5 din Superliga, tot Auda s-ar fi calificat. Eu așa cred.
1: Da.
0: Nu aș putea să te contrazic, e posibil.
1: Știu că sună aiurea, dar în ritmul ăsta crezi că mai rezistăm cu atâtea echipe profesioniste în România? Adică Volens-Nolens va trebui, chiar dacă lumea zice nu se poate, că am avut rezultate în altă schemă, nu mai putem să ținem 16 echipe în Liga 1. Știi câte au probleme concordate, insolvențe și alte chestii? Alea din Liga 2 n-au drept de promovare?
0: Din Liga 2 la fel, și eu la fel spun. Destul de mare suntem, nu suntem chiar mică, nu?
1: Da.
0: Sunt alte țări mult mai mici. Păi, mă vedeți numai la Emirate, care, nu știu dacă e un sfert din...
1: Acolo sunt bani. Acolo sunt bani. Da, sunt bani, adică noi...
0: Sunt bani, e adevărat, dar se și vrea, se face. Sunt oameni care au făcut lucruri pentru țara lor, au făcut legi, reguli, care se respectă. Nu le respecti, plătești. Un dosarul de licențiere trebuie să fie,
1: știu.
0: Dar până la urmă, de asta spun că toate pleacă de la cap, de la cap se împute totul. Dacă nu sunt legi ca lumea să poți să aduci oameni, au fost în timp, în trecut, au făcut ei prostii, nu știu, s-au dus toți pe la pușcărie și atunci s-au speriat. Nu mai vine nimeni să bage bani în fotbal. Nu cunosc la mănunte și cum au fost. Probabil că au fost și prin străinătate, s-au făcut întotdeauna, ați văzut, sunt și jucătorii mari. Prin Spania, prin Italia, prin Franța, au probleme cu fiscul. Jucători de tenis încearcă să găsească paradise fiscale în alte țări și să dribleze chestiile astea. Pe undeva normal, pentru că au început să fie extrem de dificil pentru patron. Mm-hmm. Practic, tu când angajezi unul, plătești pentru doi. Poate pentru și mai mulți.
1: Apropo de licențiere... Zic, apropo de licențiere...
0: Pentru de licențiere ar trebui să fie academii, terenuri, aici este problema. Sunt echipe în Liga 1 care nu au baze, sunt câteva, pot să le enumer, uitați-vă ce a fost la CFR, o echipă care se bate la campionat de ani de zile, a câștigat trofee, a fost în cupele europene și nu au o bază proprie de pregătire. Se plimbă cu autocarul o jumătate de oră, 40, depinde de trafic, 45 de minute, dus și întors în fiecare zi. E normal?
1: Da, nu este normal. Evident că nu e normal. Îți spuneam că în Franța, Liga a treia va deveni și acolo profesionistă și acolo va fi nevoie de garanții financiare și așa mai departe. La noi nu se cer garanții financiare nici măcar în prima ligă. Așa că...
0: E asta, pentru că probabil l-am jucat vreo 6 echipe.
2: Da, jucăm 6 și mai târziu când avem bani jucăm cu 10. Care e problema?
0: Și atunci asta trebuie, nu contează. Fă în așa fel, ia copii tineri, cât poți să-i plătești, atât ai plătești și jucăm așa cum suntem. Se duce nivelul jos, nu ne batem cu aia sus cât, până când om reuși să ne stabilizăm și asta e, suferim. Creștem copiii noștri, îi plătim cu cât putem, dacă

0: posibilități nu avem, pentru că asta e problema. Noi întotdeauna ne întindem și mai mult decât avem plapuma. Ne luăm plapuma prea scurtă, întotdeauna.
1: Da,
0: dacă
1: întotdeauna.
0: Ai un buget pe care te-ai pus bazat de la început și nu poți să suporti, să ajungi să dai faliment, să ai probleme, să ai datorii.
1: Da, e adevărat. Da.
2: Avem multe echipe
0: cu datorii. Până nu se va face cu garanții financiare, nu vom avea niciun viitor.
1: Și noi ziceam asta, dar să știi că o zicem de prea mult.
0: La revedere!
2: Profesionismul înseamnă bani. Nu ai bani, nu participi. Nu e nicio tragedie.
1: E o meserie, da, de-aia se cheamă fotbal profesionist.
0: De ce? Da, au încercat acum că vorbeam de campionatul mondial, că vor să vândă și să-l privatizeze. Acolo se va ajunge, probabil, că banul va prima și va conta întotdeauna. Dacă a ajuns să fie pauza între reprize la finala campionatului mondial de aproape 30 de minute.
2: Da, acolo e pentru bani. Acolo bani. E partea cealaltă, știi?
0: Normal, au fost concertele care au fost de imagine, de publicitate.
2: Noi suntem într-o parte, iar ce s-a ajuns în America cu campionatul mondial, am crezut în cealaltă parte. Nu suntem nici acolo la mijloc, unde ar trebui să fim, știi?
0: Extremele, da.
2: Extremele, exact, da. Noi suntem extrema stângă aici. Și ei suntem extrema dreaptă.
1: Da.
0: E bine. Dacă suntem în extrema stângă, suntem stângaci mai special.
2: Da.
1: Daniel, îți mulțumim foarte mult.
2: Succes.
1: Ai grijă, acum la mod serios vorbesc, că ai grijă și cu căldurile astea.
0: La temperaturile astea îmbrăcit, că e groasic.
2: Da, la aer condiționat.
1: Da, pe
0: de la aer condiționat, dacă ieși din cuptor, intri în aer condiționat, mai bei un pic rece.
1: Și uite așa te faci. Da.
0: Complicat.
1: Da. Sănătate și succes îți dorim.
2: Toate bune.
1: Mai vorbim. Mulțumim frumos.
0: Doamne ajută.
1: Pa, pa, pa.
2: Daniel Isaila, antrenor la Bania Sân, Emiratele Arabe Unite, în direct de la Abu Dhabi la Sport Total FM și o bună bucată la Metropola TV.
1: Nu l-am mai întrebat, dar cred că și la ei acum sezoanele încep mai devreme. Că bănuiesc că au început altă dată și prin septembrie. Mă, să joci. Dacă aseară erau 45 de grade la ora 10. Bun, nu e soare. La ora aia nu e soare. Dar cum joci fotbal la 45 de grade? Iar pauzele de hidratare acolo nu ar fi de 3 minute, dar cred că-s mai multe pe repriză. Adică, iartă-mă, dacă fii 40 de grade, trebuie să faci minim 2 pauze de hidratare de 1 minut. Da. E complicat.
2: Cred că la 45 de grade vor fi mai mari de 1 minut.
1: Și mai mari de 1 minut,
2: da.
1: E un ascultător foarte supărat că ai spus tu o chestie și eu tot i-am răspuns acolo, că ai spus tu la un moment dat că eu cred că Auda o bătea și locul 4 sau 5 din România. Și el s-a
2: asta
1: supărat că asta e gândire, nu stai așa, a zis el, și că asta e gândire de FCSB. nu-l las, zice. Da, sigur, dacă FCSB n-a putut, nimeni nu putea. Și eu i-am explicat, normal sau nu, barajul a avut loc, că noi am fost împotriva barajului ăsta și suntem, și Dinamo l-a pierdut. Clar, deci locul 4 din...
2: Și Botoșanu înainte.
1: Și Botoșanu.
2: Și Botoșanu, da. Adică puteau să fie și Botoșanu.
1: Da. Băi, l-a pierdut. Doamne, că e într-o singură manșă, așa, se joacă într-o singură manșă meciuri de Cupa Angliei, Cupa Germaniei și se joacă pe terenul unei singure echipe și așa mai departe.
2: Și regula asta e de vreo 10 ani, dacă nu mă înșel.
1: Unde?
2: La noi.
1: Deci, încă o dată, Dinamo a pierdut cu locul 8. Dinamo pierdea și ea de la FC Auda. Scurt pe doi.
2: Nu, mă, echipa care pierdea o bătea pe Auda.
1: A, da.
2: Asta e logica.
1: Asta e logica, da. Așa este.
2: La nivelul în care e fotbalul românesc, Dinamo nu-i departe de FCSB, eu sunt de acord. Dar nu înseamnă că o bătea pe Auda. Dacă toate
1: păi Dinamo nu fură arbitrajul.
2: A, da.
1: Și de-aia din...
2: E posibil și
1: asta. Și Dinamo avea un portar mai bun care nu făcea gafele lui Târnovan.
2: Și avea un antrenor mai inspirat ca Baciu. Și tot așa. Bine, acum îți mai spun ceva, dacă Dinamo juca împotriva celor de la UDA, probabil că nu pleca Kopić și rămânea în continuare. Dacă el prindea...
1: Dacă prindea Europa. Da, e interesant. Uite, nu m-am gândit la chestia asta. Sincer să fiu, nu m-am gândit.
2: Și Kopić a fost un antrenor bun.
1: Păi da, eu n-am zis că nu a fost un antrenor bun. Da, n-ai auzit că trebuia ceva nou la Dinamo.
2: Da.
1: Nu, pe așa a spus domnul Niculescu.
2: Un stadion nou.
1: Băi, la final avem două informații despre exodul oltenesc.
2: Aolo. Finlandez?
1: Nu în Finlanda, ci în Cipru.
2: Ce se întâmplă la Cipru?
1: Aris Limassol, locul 6 din Cipru, îl vrea pe Badei. Și că 600.000 de euro oferă ciprioții Craiovei, dar și un procent de

0: un viitor transfer, iar pe radarul lui Aris Limassol se mai află și Tudor Băluță. Tudor Băluță.
1: Asta o să plece de la Craiova. A? O să plece primul de la Craiova, nu știu de ce.
0: Zici tu?
1: Am un feeling așa, da.
0: Și că e cotat pe site-ul de specialitate la 1.700.000 de euro. Așa mult, mă?
1: Bun, bun.
0: Așa mult? Nu, bine.
1: Diseară te invit la bal la Dumbrăvița.
0: Bine că mă invit la dans, da.
1: Dumbrăvița cu Satul Mare, ora 18. Să meciuri prin cupele europene, Champions League, Europa League, Conference League.
0: Ai de bre, știi cum e, ai de bre.
1: Da. Așa. Asta e interesant. Ferencváros cu Gornik Zabrze, așa, să vedem unde sunt vecinii noștri, pe ce
0: așa, poziții. Doar ca să vezi.
1: Și mai avem un Panathinaikos cu CSKA 1948 în Conference League.
0: Eu vă invit la 23:30 să vă uitați la Sorana Cârstea. Asta e ora aproximativă a meciului pe care Sorana îl va susține cu australian ca joint. Nu vă gândiți la altfel. Prostii. De joint, da? E joint. Joint din Australia. Meci în jur de 23:30 și sigur meciurile de la Montreal, băieții și Toronto fetele, meciurile pot fi văzute în transmisiune la Digi. Numai la Digi? Sau e și ceva la...
1: Cred că la Digi.
0: La, numai la Digi, da. La Digi le vedeți.
1: A venit și Florin Chivulete cu un solist. Nu uitați de site-ul nostru sptfm.ro. Mâine la 7 fix suntem tot aici.
0: Și ideea tocmai de aceea, gândirea lui Daniel e strâmbă. Da? Da? Gândirea că dacă n-a putut FCSB, nimeni nu putea, e gândirea de FCSBist. Și cu asta basta, da? Ai înțeles?
1: Dar dacă toate nu pot și FCSB poate, tot o gândire de FCSBist. Și aia, nu?
0: Iar Marian, nu al nostru, ci Marianul lui Everton, spune Dinamo făcea minunea de la Riga Crypto.
1: Exact, e bun asta.
0: Bine, toate bune și să fiți fericiți.
1: Toate bune.
2: Execuții matinale cu Gabriel Maricescu și Daniel Nazare.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Este o zi de miercuri, 5 august 2026, în care, sigur că din nou Liga Campionilor ne face cu ochiul de pe tabloul său. Câteva partide, nu foarte multe la număr, doar două în Champions League, una în Europa League și vreo două partide în Conference League. De la ora 18, CS Dumbrăvița, CS Olimpia Satu Mare, o partidă ce se va juca practic la Dumbrăvița, acolo unde Satu Mare se duce cu gânduri mari. Dar Dumbrăvița, să știți că și-a păstrat locul destul de consistent, demn așa, în divizia secundă din România și cred eu că în continuare, cu condițiile pe care primăria de acolo, organele locale le pregătesc și pentru această ediție de campionat, va face ca CSC Dumbrăvița să fie în continuare pe undeva pe la mijlocul clasamentului. Acum, uitându-mă pe ziua de ieri, vreau să remarc următorul lucru. Exact acolo unde apare una dintre cele mai titrate echipe ale momentului în Champions League, este vorba de partida din capitala Cehiei, de la Praga, unde Olympique Lyon ar fi trebuit să fie cu mult peste Sparta Praga, acolo își bagă cineva coada și cred că vă dați seama cine este acel cineva care își bagă coada acolo. Fără discuție, partida din retur de la Lyon va fi un galop de sănătate pentru formația franceză și de aceea la Praga, în partida tur, calculele hârtiei au trebuit să fie date peste cap, pentru că toată lumea juca rezultat de egalitate sau victorie pentru Olympique Lyon. La pauză, rezultatul a fost 1-0 prin golul lui Schummel în minutul 45. De fapt, a fost un autogol al echipei pragheze. Lionezii n-au reușit să înscrie prin niciun jucător al lor. Ba mai mult decât atât, la scorul de 1-1 au ratat și un penalti prin cunoscutul mijlocaș Corentin Tolisso. El a șutat aiurea lovitura de pedeapsă și uite așa, Lyon a pierdut șansa de a trece din nou în avantaj, după ce vă spuneam a condus la pauză cu 1-0. Dar nu interesează mai deloc pe Olympique Lyon, pentru că returul de acolo din Franța va fi unul la o singură poartă. Spun asta pentru că dacă te uiți așa pe prestațiile recente ale formației Sparta Praga, nimic nu recomanda ca această formație să reușească să o bată pe Lyon. Mă uitam pe clasament așa recent, după ultima etapă, Sparta Praga noată pe undeva pe locul al 8-lea. În prima etapă a fost bătută măr la Brno cu scorul de 3-1. Abia sâmbătă trecută a reușit să treacă de Zlin cu 3-1, dar rezultatele ei sunt oricum mult, mult sub ceea ce înseamnă cartea de vizită a unui astfel de club, poate cel mai titrat de acolo din Cehia.

Au mai fost rezultate întoarse pe dos așa, dar chiar nu contează. Îmi place de Levski Sofia, echipă care a bătut și ieri 1-0, cum știe ea să bată și în campionatul intern și prin cupele europene, pe cine prinde, bate cu 1-0, așa știe Levski Sofia să câștige, iar în partida retur face tot ceea ce știe și se pregătește foarte serios pentru returul din Kazakhstan, acolo unde probabil că Levski va face acel egal pe care și l-a propus și va merge mai departe în dauna lui Kairat. Kairat va fi foarte sub presiune, practic, la partida retur, pentru că să știți că bulgarii de la Levski au cu cine să marcheze și cred că va fi și gol la Almata în partida retur. Evident că acolo Okoflex, pe care l-ați văzut jucând magnific, practic, Serginio, care a și marcat ieri și s-a luat la înjurături cu antrenorii portughezi, știu eu, și la amenințări, alături de Reinaldo, alături de acest neobosit marocan, Mehdi Mubarak. Dom'le, au echipă, ce să zic, Levski are echipă și în deplasare de la Almata cu siguranță că va reuși cel puțin un egal pentru a merge mai departe. Dar acest 1-0 de mare siguranță pe care îl obține mai tot timpul acasă Levski e dătător de speranțe. Dinamo Zagreb a fost campioana zilei, practic, la numărul de goluri marcate, 5 în poarta lui Kauno Žalgiris. A fost cel mai dezechilibrat meci al zilei. Vă spuneam încă de ieri că acolo, în Croația, Dinamo Zagreb nu are cum să nu o piseze pe echipa lituaniană până când aceasta cedează definitiv. Olympiacos a jucat cât se poate de economicos acasă cu olandezii de la NEC Nijmegen. Trebuia să înțelegem cu toții că, totuși venind dintr-un campionat ca cel al Olandei, unde joci cu Ajax, joci cu PSV, joci cu Feyenoord, joci cu echipe grele, este foarte clar că NEC Nijmegen are o altă aliură decât formația elenă. 0-0 la Pireu, dragi prieteni, returul din Olanda s-ar putea să fie letal pentru Olympiacos, care probabil că va părăsi competiția, pentru că în Olanda e greu să scapi nebătut, indiferent că joci cu o echipă de locul 5 sau de locul 6. Meci extraordinar aseară în Belgia, la partida dintre Royal Union Saint-Gilloise și Bodo Glimt. Formația Royal Union Saint-Gilloise l-a aruncat în luptă pe Olaru încă din minutul 1. N-a jucat cine știe ce Olaru, dar luptător, așa cum îl știm, a reușit să obțină un rezultat de egalitate cu echipa sa, un 3-3 între Royal Union Saint-Gilloise și Bodo Glimt. Ceea ce vă spuneam încă de ieri e faptul că ambele înscriu. Într-adevăr, un meci în care n-avea cum să nu se marcheze de ambele părți. O cunoaștem pe Bodo Glimt foarte bine, atât din campionatul intern cât și din competițiile internaționale. Marchează de rupe pământul. Royal Union Saint-Gilloise era la ea acasă și trebuia sigur să marcheze și ea. Un Bodo Glimt care a venit foarte bine articulat cu jucătorii interesanți, acest Berg, Blumberg de asemenea, Bjørtoft, jucători de-i lor de acolo, dar care s-au dăruit pe teren și au și marcat de 3 ori în poarta lui Royal Union Saint-Gilloise, ai cărei fundași McAllister, Sila și Sykes nu au reușit să facă față atacurilor lui Bodo Glimt și au primit 3 goluri. Cam multe goluri să primești pentru un meci de acasă. Returul de la Bodo Glimt e deschis, pentru că nici Union Saint-Gilloise nu este o echipă deloc rea. Și vreau să vă spun că acest jucător venit din Austria, Raul Floruț, parcă ar fi român, Raul Floruț, atacantul lui Saint-Gilloise, a marcat 2 goluri aseară în partida cu Bodo Glimt. Un jucător foarte eficient, foarte, foarte eficient acest Floruț. În altă ordine de idei, prieteni, alte partide au suscitat și ele un interes destul de mare. În Suedia, Mjällby a fost bătută surprinzător de Slovan Bratislava cu scorul de 2-1. Returul de la Bratislava va fi unul complicat pentru suedezii de la Mjällby, care s-ar putea să fie eliminați din Champions League după această partidă. În schimb, Ararat Armenia, care și-a făcut o echipă destul de arțăgoasă, mai ales acasă, și care joacă meciurile pe un alt stadion, cu toate că joacă la ea acasă, pe Vazgen Sarganian Republican Stadium, acolo unde la Yerevan Ararat Armenia e susținută din toate punctele de vedere. Stadionul este unul, slavă Domnului, la vreo 15.000 de locuri, un stadion într-adevăr frumos. A arbitrat slovacul Kruzliak această întâlnire, câștigată de Ararat Armenia
pe final, în minutul 70, când Edgar Grigorian i-a pasat lui Franca Carlos, ce a arătat determinare, a intrat în posesie în fața doi apărători și când aceștia îl atacau, a șutat în vincul stâng al porții apărate de Leban, portarului Publicum Țelie, care n-a avut niciun fel de reacție la acest șut. Returul de la Țelie va fi unul greu, foarte greu, în mod special pentru echipa gazdă, care va trebui să întoarcă acest rezultat și pe lângă că va reuși să, sau nu, să întoarcă acest rezultat, va mai trebui sigur să și marcheze încă un gol în plus peste 1-0 sau 2-1 ori 3-2 pentru a se califica. Ce e destul de complicat pentru Țelie, pentru că să știți că atacanții formației Ararat Armenia, care ieri au marcat două goluri, și m-aș referi la acest Spiriduș din Guinea-Bissau, Zidane Baniaki, extrema stângă cu o viteză foarte, foarte bună, dar și vârful de atac Sandro Lima, brazilianul, care are 35 de ani, dar arată ca la 25, marcator cu Shamrock Rovers, marcator tur-retur, de fapt, cu Shamrock Rovers, marcator și la Riga pentru Ararat Armenia. Acest Sandro Lima a fost într-adevăr foarte eficient și cu siguranță că și în retur va putea să pună în pericol buturile formației din Țelie. Ce aș mai remarca? Eu aș mai remarca faptul că prin Europa League ieri, rezultatul de egalitate dintre Larne și Iberia e unul surprinzător pentru că nu s-a înscris. Nu neapărat că s-a terminat 0-0. Mă, faptul că această echipă nord-irlandeză, Larne, a luat 9 în total, 5 goluri în partida retur cu Steaua Roșie Belgrad și 4 goluri în tur, 9 goluri în 2 meciuri a primit Larne de la Steaua Roșie Belgrad. Mă mir că Iberia nu a reușit, așa cum a făcut-o la Bratislava, să marcheze, așa cum o face mai tot timpul. Uitați în campionatul intern, o văd cu Flora Tallinn 2-2, o bate pe Margveti cu scorul de 3-1. Este o echipă marcatoare, nu știu de ce nu am văzut vreun gol din partea Iberiei în această situație. Iberia din Georgia nu s-a prea îndeletnicit cu golul ieri, cu toate că exista loc suficient pentru ca formația să marcheze. Dragii mei, tot în ziua de ieri mă așteptam la mai mult de la partida dintre Auda și Dinamo Tirana. Echipa albaneză s-a bătut până la epuizare pe terenul de joc, dar se pare că Auda asta a căpătat încredere în ea. Din păcate, albanezii au fost și executați de către arbitrul acestei partide, spaniolul Munuera, cel care a scos cartonașul roșu pe stadionul din Scontoriga și l-a trimis acasă pe Perndrenca, un jucător foarte util lui Dinamo Tirana, care va lipsi din formația de bază și la meciul retur din capitala Albaniei. Astfel, Auda a marcat prin Diediu în minutul 68, așa cum s-a întâmplat și cu FCSB. Însă se pare că Dinamo Tirana a fost o piatră mult mai greu de spart pentru Auda, care a marcat cu greu acest 1-0, dar care până la urmă tot prima șansă o are în partida retur de la Tirana. Dacă nu, cumva Dinamo Tirana va juca aspru la oase, cum se zice, pentru a obține o calificare pe care s-ar putea până la urmă să o întoarcă în favoarea ei. În Europa League, Shamrock Rovers s-a bătut-o pe Egnatia din Albania cu scorul de 3-1. Se pare că echipele albaneze n-au avut deloc noroc. Adversare ușoare, precum Shamrock Rovers și Auda, au bătut echipele albaneze cât se poate de clar. Shamrock Rovers, Egnatia, 3-1. Mie mi se pare scor de calificare ăsta pentru echipa irlandeză. Și Auda, 1-0 cu Dinamo Tirana. Tot ieri, Politehnica Timișoara a marcat destul de devreme în poarta Chindiei Târgoviște, în minutul 29 prin Husti, rezultat care a dăinuit pe tabela de scor până la finalul acestei partide. Ce mă miră foarte tare, foarte rău mă miră, numărul de cornere exagerat de mare, 11 de partea Politehnicii Timișoara și 3 de partea Chindiei Târgoviște. În total, 14 cornere într-o partidă de divizia secundă, numai când este o dominație quasi totală, atunci vezi atât de multe cornere. Dar cred că a impresionat numărul de cornere pe toată lumea. Cei care joacă Bet Builder, vă dați seama că s-au cam încurcat
încurcat în acest, în această soluție specială, dacă au agățat cornere, pentru că era greu să iei prieteni.

în prima repriză 10 cornere câte s-au dat. Oameni buni, 10 cornere, vă dați seama, într-o partidă Timișoara cu Chindia Târgoviște. Iar FC Argeș, vinerea trecută, în repriza a doua a partidei câștigate cu 1-0 din penalti, nu a avut decât un singur corner. Ăsta e paradoxul fotbalului și parcă cineva le pune cu mâna. Dar, cu siguranță, n-am de ce să nu remarc faptul că victoria lui Spartei Praga în fața lui Olympique Lyon pentru mine este o mare, mare surpriză. Echipa franceză, sunt sigur că va întoarce în favoarea ei partida retur, dar asta cu mințică pe acolo, s-a făcut că joacă, vă dați seama, i-a bătut Sparta, n-am cum să nu cred în șansa lui Tolizo, în șansa lui Openda, în șansa lui De Carvalho și chiar jucătorul brazilian Abner Vinicius, extrema dreapta formației din Lyon, nu pot să cred că Sparta Praga scapă nebătută rău în returul din Franța de la Lyon. Da, e diferență de calitate a campionatului, fără doar și poate. Cam asta s-a jucat ieri pe tărâmul fotbalului. Sigur că au fost și multe partide din tenis și aș vrea să mă duc un pic către Montreal, acolo unde aseară Lehecka l-a bătut pe Copriva și merge mai departe, un jucător foarte serios, acest ceh Lehecka. L-am văzut și pe Brandon Nakashima într-o formă foarte bună, tancul american Brandon Nakashima, 6-2, 6-1 cu Daniel Altmaier, germanul care pur și simplu n-a reușit și decât 3 game-uri într-o partidă jucată practic la perete, cum se zice, de Brandon Nakashima, care a servit ca din tun. Frances Tiafoe l-a trimis acasă pe veteranul Marin Cilic, locul 85 mondial. Totuși este de remarcat, prieteni, că acest Marin Cilic la 37 spre 38 de ani reușește pe suprafața de joc să arate și să ia un set. Uite, de exemplu, primul set l-a luat Marin Cilic. Abia după aia, pe fondul presiunii, Tiafoe a reușit să meargă mai departe. Dar foarte mult mi-a plăcut felul în care Marin Cilic a abordat această întâlnire. Campionul croat, zic eu că și pe final de carieră își face datoria. Alex de Minaur l-a îngenunchiat pe Duckworth 2-0. Azi noapte e un rezultat cât se poate de natural, așa aș putea spune. Brooksby l-a învins pe Walton ieri, așa cum ne așteptam. Merge mai departe și Van de Zanschulp, olandezul pe care și eu îl vedeam ieri câștigător în fața lui Petit Pericard din Franța și, de ce nu, un alt olandez, iarăși la putere. Olandezii văd că se simt foarte bine acolo la Montreal pe suprafața dură. Griekspoor este cel de-al doilea olandez care a câștigat cu 2-0 meciul cu Sonego. În schimb, surpriză de proporții vine dinspre Andrei Rublev, care se pare că nu se simte deloc bine în Canada, nu în Statele Unite. Este huiduit din tribună, evident, știți cum e lupta asta cu rușii. Toată lumea o duce, din câte văd. Poate uneori nemeritat în tenis, pentru că n-are legătură războiul cu tenisul. Andrei Rublev a cedat în fața chinezului Zhang și se duce acasă la Moscova pentru a se odihni. Foarte interesantă este victoria lui Marozan din Ungaria în fața japonezului Mochizuki. Scor 2-0. Nu știu de ce spaniolul Munar, probabil cu probleme de sănătate, nu s-a prezentat la partida cu belgianul Blox, care merge, iată, mai departe. Și astăzi vom avea partide interesante. Ieri, dragi prieteni, surpriză pentru mine, Zhang a luat un set lui Ostapenko, iar jucătoarea letonă s-a supărat și a luat carabalâcul și a plecat, a dat buzna pe tunelul de ieșire, plecând din suprafața de joc, măcelărită, efectiv, de Zhang. 6-0 și 4-0. La scorul de 4-0 n-a mai putut îndura umilința și a părăsit terenul, probabil pe un motiv medical, Elena Ostapenko. Madison Keys a trecut ușor de Ruzici în turneul de tenis de la Toronto, tot în Canada. Era clar că Victoria Golubic se o bată pe Donna Vekic, croata într-o formă destul de proastă. Am văzut-o jucând acum două zile pe Osorio. Măi, oameni buni, slabă, penibilă, mă așteptam să o bată Alexandrova. 2-0 a fost pentru jucătoarea din Rusia partida clar câștigată de Alexandrova, 6-3, 7-6. Evident, cum vă spuneam, că Gabi Ruse are șansa porcului de Crăciun în fața austriecei Potapova, 2-0 pentru Potapova într-un meci la discreția acestei jucătoare, care a plimbat-o pe Gabi când pe dreapta,

când pe stânga și a reușit să o destabilizeze în evoluția ei. Drept pentru care zic eu că este un moment în care ar trebui să înțelegem că Gabi Ruse este sub nivelul Potapovei, o jucătoare pe care cu toții o apreciem așa pentru felul în care ea știe să își facă treaba. Astăzi de dimineață am mai văzut câteva rezultate interesante. E clar că Arina Sabalenka a jucat cu foarte mare ușurință meciul cu Chiama, a câștigat 6-3, 6-3, dar parcă bielorusa e în coborâre, așa mi se pare mie. Clara Tauson a fost bătută de cehoaica Bartunkova, care iată vine ușor, ușor, e pe val. A bătut-o și Kalinskaya pe americanca Kessler. Nu mă așteptam să o bată rusoaica, dar a fost 2-1 pentru jucătoarea Kalinskaya. S-a retras Iniakova din turneul de la Toronto după ce a fost încălecată de Rakimova, o jucătoare care se pare că e naturalizată până la urmă în Uzbekistan. A plecat din Rusia și s-a dus prin Uzbekistan. Da, cam asta, cam asta, prieteni. Haideți să vedem și noi un pic repede, înainte să trecem la fotbal și înainte să luăm publicitate, ce ar trebui să facem astăzi la tenis. Îl văd foarte, foarte determinat pe Stefanos Tsitsipas din Grecia. Revenirea sa se confruntă cu cel mai mare test împotriva lui João Fonseca. João Fonseca e din Brazilia, dar este foarte bine antrenat pe suprafața de zgură. Fonseca beneficiază în general de un sprijin impresionant în această parte a lumii, și anume la Montreal, din partea publicului. Este un tip destul de carismatic, așa. Fonseca speră la un impuls similar pentru campania sa din US Open Series în această săptămână, odată cu debutul la Montreal și revenirea în competiții după o pauză destul de serioasă de la Wimbledon încoace. Cei doi s-au mai întâlnit prin Cupa Davis, Stefanos Tsitsipas cu Fonseca, unde jucătorul brazilian s-a impus în 3 seturi 2-1. Dar nu știu de ce Stefanos Tsitsipas, care a câștigat ambele meciuri din turul secund la turneele Masters din acest sezon, l-a învins pe public la Madrid și pe Deminaur la Miami. João Fonseca, conform graficilor Flescore, a debutat la Canadian Open anul trecut la Toronto, pierzând în primul tur în fața simpaticului Tristan Chocolat. Dar evident că Fonseca are un bilanț impresionant, 9-3 în primul tur la turneele Masters, cu toate că bine mi se pare că la ora aceasta Stefanos Tsitsipas arată semne încurajatoare de revenire, are o victorie împotriva unui jucător de top, locul 27, João Fonseca, iar aduce foarte multă glorie, aș putea spune. Tsitsipas are motive să fie optimist, având în vedere că Fonseca revine în competiții după o lună de absență și se va adapta destul de greu la tenisul de nivel înalt. Dar mie mi se pare că Tsitsipas se potrivește bine pe stadioanele din Montreal, pe terenurile, pe suprafața dură de acolo și îi dau prima șansă astăzi în fața brazilianului, care, repet, vine după o perioadă destul de dificilă. Un meci tare între doi americani, Brooksby și Shelton, dragi prieteni. Serviciile lui Shelton deosebit de detonătoare, cred că îl pot îngenunchea pe Brooksby cu mare ușurință. Jucătorul din top 10, Ben Shelton, își începe apărarea titlului la Canadian Open cu un test destul de delicat. Cu toate că eu cred că va fi destul de ușor pentru Shelton, așa cum i-a fost destul de ușor și în meciul cu Humbert și cu Dam. Dam, un jucător foarte înalt, aproape 2 metri, și cum l-a bătut și pe Casper Ruud, zic eu că Ben Shelton ar trebui să fie câștigător în partida cu Brooksby, locul 74 mondial, când Ben Shelton este de fapt locul 10, meritos loc 10. Să-l vedem pe Alexander Zverev, ce mișcări va face el cu olandezul Griekspoor. Griekspoor, vă spuneam că a câștigat și ieri, un jucător într-o formă bună, s-ar putea să-l perpelească serios pe Alexander Zverev, care se ține bățos înainte de turneul de la US Open. Ce ar mai fi de luat în această seară? Eu cred că italianul Arnaldi îl trimite acasă pe Marozan.
Da, l-am văzut ieri câștigând pe maghiarul Marozan în fața lui Mochizuki, scor

0: 2-0, dar Arnaldi din Italia nu este sub nicio formă Mochizuki, așa că mă aștept la o victorie a lui Arnaldi în această competiție, cu toate că iată-l venind cu șansa a doua și nu știu de ce. Un jucător de locul 35, când evoluează în fața unuia de pe locul 61, nu mi se pare deloc ireal să-l vezi câștigător pe Arnaldi astăzi, împotriva cotei pe care bookmakerii vor să o joace. Sau cel puțin luați minimum un set pe mâna italianului Arnaldi. Cred că cel mai tare meci al acestei serii este cel dintre americanul Mickelson și Francesco Cerundolo din Argentina. Mamă, ce meci! Lumea zice că ar bate Mickelson, locul 42. Însă, atenție mare, Cerundolo din Argentina, e adevărat că joacă excele mai mult pe zgură, dar îl poate bate pe Mickelson. Va fi o partidă care probabil se va întinde pe 3 seturi. Mickelson l-a bătut pe Struff cu scorul de 2-1, a suferit o înfrângere împotriva lui Taylor Fritz, l-a bătut pe bătrânul Manarino, l-a bătut pe McDonald, dar mie mi se pare că acest Francesco Cerundolo e în acest moment într-o formă destul de bună și va câștiga minimum un set în fața lui Mickelson într-o partidă care cred că va fi una destul de lungă. Francezul Rinderknecht are în față un sârb, pe Kecmanovic. Sunt puține diferențe între Miomir Kecmanovic și Arthur Rinderknecht la Montreal, dragi prieteni. Locul 29, francezul Rinderknecht, zic eu că are prima șansă. Dacă mă uit pe statisticile Flash Score, voi vedea că ultimile două partide din 2021 încoace au fost câștigate de Rinderknecht, indiferent pe ce suprafață. E un jucător care a urcat pe locul 29 ATP, acest Arthur Rinderknecht. Are 31 de ani, o experiență extraordinară de bună și joacă și pe la dublu l-am văzut. Acum l-a bătut la Kitzbühel, l-a bătut Baez, da, într-o partidă lungă, o partidă bună, 2-1, și eu cred că și astăzi Arthur Rinderknecht poate să ia cu ușurință minimum un set lui Kecmanovic. Minimum un set Arthur Rinderknecht, poate chiar o victorie dacă aveți curaj pentru jucătorul francez. Un meci rupt în două se joacă între Cameron Norrie, bine poziționat în clasament, locul 37, împotriva lipsei de experiență pe hard a lui Ignacio Buse, locul 33, un jucător venit din Peru, care nu văd să facă prea mulți purici acolo la Montreal, de aceea merg pe mâna lui Norrie în această partidă. Totuși un jucător cu mult mai multă carismă și cu un serviciu cât se poate de precis. Dar trebuie să-l bată și Musetti pe Meia în această seară la ora 18. Diferență, Lorenzo Musetti, un jucător de mare calitate. Eu cred că argentinianul Baez va trece, chiar dacă Bergs este un jucător destul de eficient. Și Zizou Bergs ăsta a avut parte de o primă jumătate de sezon dificilă, dar a stat, s-a odihnit în ultima partidă jucată. În meciurile directe dintre Bergs și Baez, jucătorul Zizou Bergs conduce cu scorul de 1-0. A fost un singur meci. Zizou Bergs e jucător solid pe hard și vine cu rezultate mai convingătoare, mai ales când s-a și odihnit în etapa trecută, când Munar nu s-a prezentat la partida respectivă, în timp ce Sebastian Baez a jucat un meci destul de lejer cu Matteo Bellucci din Italia, pe care l-a bătut clar cu 2-0. Dați-mi voie să cred în șansa argentinianului că va câștiga minimum un set și e o cotă consistentă pentru minimum un set Baez în întâlnirea cu belgianul. Da, hai la fete să vedem ce luăm. O pe Sorana Cârstea o luăm cu joint. Da, o jucătoare care are o mutră care nu, mie nu-mi place această joint, locul 75 mondial, o roșcată, parcă e speriat așa cum arată în fotografia de pe WTA. Sorana Cârstea, fata noastră zâmbitoare, stăpână pe ea, locul 18 mondial. Sorana, vă dați seama, dacă ea la vârsta de 36 de ani e pe locul 18 mondial, trebuie să avem încredere în ea. se întreabă Flash Core dacă la US Open va fi cântecul de lebădă al Soranei Cârstea. Din păcate ați văzut-o pe Gabi Ruse, parcă mi s-a părut și cu ceva kilograme în plus, 1-2 acolo, a fost eliminată în turul secund al turneului de la Toronto și sigur că Sorana rămâne singura româncă din competiție. Partida dintre Sorana și Joint va începe cel mai devreme la ora 23:30 de minute. Haideți să credem în șansa jucătoarei noastre, așa cum sigur și bookmakerii invită la încredere pe mâna Soranei Cârstea, care are în față o jucătoare mult inferioară, aș putea spune. Ce ar mai fi astăzi de luat? Ar mai fi de luat Elise Mertens, victorioasă în fața Anei Bondar din Ungaria. Mi se pare Elise Mertens locul 24, chiar dacă are 30 de ani, o experiență extraordinară a lui Elise Mertens. Iar Ana Bondar e o jucătoare fluctuantă. Nu cred că unguroaica ar putea să se gândească să câștige. Chiar dacă a bătut-o pe Kalinina cu 2-0, ea a pierdut cu nemțoaica Korpach. Ana Bondar am mai văzut-o pierzând așa cu jucătoare de elită. Dar Elise Mertens e hotărâtă să o bată, așa cum a bătut-o pe cehoaica Buscova la Wimbledon, așa cum a bătut-o pe Elena Rybakina la Wimbledon. Da, Elise Mertens e o jucătoare pe val, aș putea spune. E adevărat că ultimul meci a fost o înfrângere cu Noscova, dar cu toate acestea trebuie respectată Elise Mertens pentru felul ei extraordinar prin care se comportă la partide. Da, hai să o vedem și pe cumătra Cori Gauff. Fai de capul meu, aceasta speră să lase în urmă eliminarea dureroasă din semifinalele de la Wimbledon. O știm, ea n-a mai câștigat niciun titlu din 2025 de la Wuhan, dar are în continuare rezultate destul de serioase în acest sezon și flescorul de astăzi invită la statistici, are finale WTA la Miami și Roma, iar cel mai recent a ajuns în semifinale la Wimbledon. Ea a fost la un meci distanță de finală. Iată că adversara ei, Kayla Day, care este o jucătoare mult sub nivelul lui Cori Gauff, măcar pe Kayla Day s-o bată, dragi prieteni. Cota este foarte mică pe mâna lui Cori Gauff, care ar trebui să își intre în rachetă, cum se zice, și să o bată 2-0 pe o adversară mult sub nivelul ei. Maria Sakkari va da de pământ, fără discuție, cu turcoaica Sonmez. Cine este această turcoaică să o numesc săraca? Și cotele arată acest lucru. E o cotă foarte mare pe Maria Sakkari, în condițiile în care Sonmez nu poate să o bată iată, nici măcar pe americanca Liu. Da? E clar, a fost o victorie a lui Liu la Wimbledon, scor 2-0. E adevărat că Sonmez a bătut-o pe Marino din Canada, a fost bătută de Kalieva din Statele Unite, o jucătoare slabă turcoaica Sonmez, dar a urcat destul de sus, pe locul 52. Dar bătând așa, jucătoare de mâna a doua. Eu nu cred sub nicio formă că astăzi turcoaica Sonmez, decât dacă vrea Maria Sakkari să plece din competiție, altfel turcoaica este carne de tun în întâlnirea cu grecoaica. Da, mai sunt și alte victorii, Jessica Pegula, de exemplu, dacă vrea să o bată pe Magdalena Frech din Polonia, o face praf. De asemenea, Mira Andreeva este pe val în fața Carolinei Pliskova, locul 66, a coborât Pliskova rău de tot. Ultimul meci de la Cincinnati a fost un 2-0 clar pentru rusoaica Mira Andreeva. Cam asta, dragi prieteni, va fi în tenis astăzi. Oricum, multe, foarte multe partide. Trebuie să fiți foarte atenți că sunt multe jucătoare și mulți jucători care vor deja din ziua de miercuri să se odihnească pentru ce va începe săptămâna viitoare pe suprafața dură din Statele Unite. Așa că gândiți-vă și la asta. Haideți să luăm momentul de publicitate despre care vorbeam, după care să încercăm să deslușim fotbalul. Puține partide astăzi, dar deloc neinteresante.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Ima Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Împlinește-ți visele cu Mogo.ro. Un click, un împrumut de nevoi personale și zero bătăi de cap.
3: Aha.
2: Alege Mogo.

0: drumul tău devine mai ușor. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari numărul 82A.

0: 95,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu solist cu Florin Chivulete la Sport Total FM.
2: Da, se pare că acolo la FCSB, în curte, conflictul dintre Tănase și antrenorul Marius Baciu a fost unul spontan, dar cumva și ușor, mă gândesc că ar fi fost premeditat, pentru că, iată, au fost tensiuni acolo în vestiar, după cum a scris sau a răzbit ceva prin presa de specialitate. FCSB, ați văzut, a făcut primul pas greșit și în actuala stagiune de Superliga, făcând un 2-2 cu Farul, cu toate că a ratat un penalti prin Tănase. Un egal obținut cu mari emoții luni seara pe Arcul de Triumf, dar după meci, atenție, au apărut zvonuri conform cărora în vestiarul roșii-albaștrilor nu ar fi deloc liniște și că Marius Baciu nu ar mai fi pe placul jucătorilor. Așa cum și Digisport scrie pe site-ul său de astăzi, a existat și un dialog de la distanță, contradictoriu, evident, imediat după meci, între Florin Tănase și antrenor și cred că alimentat de undeva din exterior. A doua zi după meci, Gigi Becali a spus că nu se pune problema schimbării lui Marius Baciu, cel puțin momentan, pentru că vrea să mai aștepte vreo 2-3 etape. Dar trebuie să fim foarte atenți că, pe de altă parte, finanțatorul bucureștenilor, domnul Gigi Becali, a și dezvăluit ce propunere i-a făcut Mihai Stoica, șeful Consiliului de Administrație al clubului, și anume Dan Petrescu pe banca FCSB-ului ca director tehnic. De ce spun asta? Pentru că Bursucul e liber de contract în acest moment, după despărțirea de CFR Cluj de anul trecut, și despre această ipoteză și-a exprimat un punct de vedere și Pintilii, plecat de la FCSB în luna martie 2026 și ajuns la Levadiacos între timp, lângă Haralambos. Fostul antrenor al roșii-albaștrilor crede că este posibilă o astfel de mutare a lui Dan Petrescu în Berceni, la echipa din Berceni. Este posibil orice, nu știi niciodată. Asta nu depinde de tine, ci de Dan Petrescu și de puterea de convingere a lui Meme Stoica ori a lui Gigi Becali. Eu cred că Gigi are puterea de convingere dacă și-l dorește neapărat, a spus Mihai Pintili. Dar în aceste condiții, prieteni, Dan Petrescu s-ar putea întoarce neașteptat în Superliga României pe poziția de director tehnic, cel poreclit Bursucu, nemai antrenând, știți bine, din momentul în care s-a retras de la CFR Cluj, se pare din cauza unor probleme de sănătate la momentul ăla. Dar în urma unei discuții cu Meme Stoica, Gigi Becali a convenit să-i propună lui Dan Petrescu postul de director tehnic. Totul s-ar fi petrecut încă de acum 2 luni înainte de numirea lui Baciu ca antrenor, iar Gigi Becali sigur că recunoaște jovial așa cum este el și destul de sincer uneori că Petrescu este o persoană care îi place și ca om, dar și ca antrenor. Să vedem dacă se va mișca ceva în această direcție, pentru că nu iese fum fără foc. Haideți să ne ducem astăzi ușor așa către Champions League. Echipa daneză Aarhus, care vine dintr-un campionat destul de efervescent, așa aș putea spune, o întâlnește pe echipa Azera Sabah Baku. Problema nu este că Aarhus n-ar fi o echipă puternică, dar joacă la Randers, pe un alt stadion, Cefeus se numește stadionul pe care joacă Aarhus partida cu Sabah Baku. Aarhus primește campioana Azerbaijanului pe Cefeus Park în această primă manșă a turului preliminar din Champions League, deoarece stadionul obișnuit al campioanei Danemarcei nu îndeplinește cerințele pentru a fi omologat pentru Liga Campionilor. Dar să nu uităm că Aarhus a cucerit primul său titlu intern după 30 de ani în sezonul trecut, terminând pe primul loc în Superliga daneză, chiar în primul sezon cu Poulsen pe bancă și obținând astfel șansa de a evolua în UEFA Champions League pentru prima dată din 87-88. Vă dați, oameni buni, seama câtă vreme a trecut de atunci. Fai de capul meu. Da, în fine, aproape 40 de ani. De atunci competiția purta numele de Cupa Campionilor când a jucat ultima oară Aarhus acolo. Sabah Baku, care a fost fondat abia în 2017, este o echipă mai crudă așa, a câștigat primul titlu din istorie chiar sezonul trecut, reușind să păstreze și Cupa Azerbaidjanului, pe care a câștigat-o de Ceventul de partea lui Sabah. Dar la fel ca Aarhus, sunt două echipe care nu au experiență la nivelul acestei competiții. E primul meci direct dintre ele, nu s-a jucat până acum nimic, după cum scriu statisticile Flash Score. Jucătorii cheie sunt Christian Arnstad, care a marcat în toate meciurile oficiale, cele patru ale lui Aarhus din acest sezon, dar trei dintre ele au venit din penalti. Christian Arnstad n-a ratat nimic. La Sabah Baku e un jucător super șmecher, Veliko Simić se numește acesta, sârbul atacant de 31 de ani, care văd că a marcat în ultimile 4 partide 3 goluri pentru Sabah Baku, atât în plan european cât și în planuri amicale. Deci e un pic de vânzoreală la partida asta din Danemarca de la 19:30, dar până la urmă cred că Aarhus o va dovedi pe Sabah Baku la ea acasă. Eu zic că și bookmakerii au dreptate când pun zarurile pe mâna lui Aarhus pe teren danez în această seară. Tot pe tărâmul gazdelor ar trebui să se câștige și partida dintre o echipă gigantică din Turcia, e vorba de Fenerbahçe, împotriva micuței formații austriece Sturm Graz, un campionat care coboară calitativ din ce în ce mai mult. Va fluiera englezul Cavanagh, nu întâmplător UEFA l-a delegat pe acesta pe stadionul Sucru Saracoglu din Istanbul, acolo unde Fenerbahçe face foarte mare hai în tribune. Este ceva de-a dreptul incredibil să joci acolo, 45.000 de suporteri nebuni, în ghilimele fie spus, împing de la spate pe Fenerbahçe, și de aceea cred că echipa turcă nu are de ce să nu creadă în șansa ei în această seară. Ultima partidă jucată a fost un egal pe care Fenerbahçe l-a făcut în Polonia la Zabrze, un 1-1, bătând-o acasă pe Górnik Zabrze cu 1-0. E posibil să o vedem și pe Sturm Graz călcat în picioare la Istanbul în această seară. Dar să nu uităm că din formația lui Fener, mai mult de asta vreau să cred în șansa lui Fenerbahçe, acolo este în centrul atacului brazilianul Talisca. Băi, oameni buni, jucător de super clasă acest Talisca, un atacant brazilian care marchează la foc automat. În ultimile două meciuri au fost goluri pentru Talisca. E un jucător de vreo 32 de ani, dar foarte, foarte agil, cu simțul porții, acest brazilian Talisca, care îl văd marcator prin cupele europene. Cred că și în această seară, în poarta lui Sturm Graz, Talisca s-ar putea să marcheze. Puteți merge pe BetBuilder, șut pe cadrul porții Talisca, minimum un șut, dacă le amestecați așa vis-a-vis de evoluția acestui brazilian. Să vedem ce va face Ferencvaros în fața lui Górnik Zabrze. Băi, oameni buni, cum să-i dai cota asta lui Ferencvaros? Păi ce cotă mică, de-a dreptul incredibil pentru pentru Ferencvaros. Cred că Górnik Zabrze e capabilă de lucruri mărețe, așa că putea să fie mult mai echilibrată și văd că este o cotă care în Budapesta coboară și tot coboară și tot coboară, ca și cum Ferencvaros este stăpâna terenului. Da, Górnik Zabrze în acest moment nu este deloc într-o formă ieșită din comun în extraclasa Liga, cu toate că a bătut-o pe Slask Roclav cu scorul de 1-0. O fi luat și ceva bănuți pe acest 2-1 final pe care Górnik Zabrze l-a gândit înainte de această partidă. După o singură etapă, Górnik Zabrze are o victorie. Dar sigur că acolo altele sunt echipele puternice, Legia Varșovia, Lech Poznan, Wisla Cracovia, alte formații sunt mai tari decât această Górnik Zabrze. Cred că va lua papară serioasă Górnik Zabrze până la urmă în această partidă. Górnik Zabrze așadar se deplasează la Ferencvaros. greu să joci acolo la Ferencvaros, pentru că echipa gazdă și-a făcut o trupă serioasă. I-a încheiat 0-0 cu Vosos Budapesta, iar în Europa Liga a terminat la egalitate 2-2 acasă cu, cu Twente Enschede. Așa că Ferencvaros este o echipă totuși care pe tărâm maghiar face destul de multe furori, jucători interesanți, printre care și acest mijlocaș

0: român în vârstă de 24 de ani, Marius Corbu, care joacă la echipa maghiară. Bun. Da, să-i ținem pumnii strânși, mai ales că există un român acolo care va aduce cumva și faimă țării noastre. În Conference League, în calificări, Brandbergen, Apollon, Limassol. Dacă nu este atentă echipa norvegiană, va avea surprize cu Apollon. Pentru că Apollon nu este o echipă deloc rea. Atenție! Am învins-o pe Dila Gori cu 3-0 și cu 4-0, a spulberat-o. A bătut-o pe echipa olandeză Go Ahead Eagles chiar la ea acasă cu 3-0. A bătut la Utrecht în amical cu 1-0. Deci e o echipă foarte periculoasă această formație Apollon din Cipru. Și de ce este periculoasă? În primul rând pentru că are jucători de calitate, cum ar fi vârful de atac spaniol Brandon Thomas, în vârstă de 31 de ani, șmecher rău de tot, cu goluri marcate în ultimele două meciuri. Văd că a marcat și împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles, periculos spaniolul în curtea lui Apollon din Cipru. Așa că viață grea, atenție, pentru Brandbergen acasă cu Apollon. În Conference League se mai joacă Panathinaikos CSKA Sofia. Pe stadionul olimpic din Atena, la fluierul italianului Marchetti, Panathinaikos să-și umflă mușchii, crezând că va fi stăpâna terenului. Așa spun și bookmakerii, că Panathinaikos o bate pe CSKA și ar fi un punct de plecare pentru un solist important, dar echipa bulgară, știți cum se duce să închidă jocul, este ea destul de conservatoare în ceea ce înseamnă zona defensivă și cu siguranță că va încerca să limiteze proporțiile dezastrului la Atena pe olimpic. Și vă spuneam Dumbrăvița CSM Olimpia Satu Mare, pe stadionul Ștefan Dobai se joacă această partidă din Dumbrăvița. Ultimul meci ce s-a jucat la Satu Mare a fost o victorie a Olimpiei. De data aceasta lucrurile se schimbă, cele două formații se întorc la Dumbrăvița, unde echipa gazdă pare să fie totuși destul de țapănă, aș putea spune, și cred în șansa ei de a o bate pe Olimpia Satu Mare. Ați văzut-o și pe Poli aseară învingătoare în fața Chindiei Târgoviște. Dar oricum să știți că Olimpia Satu Mare se poate apăra suficient de bine încât să nu piardă la mai mult de un gol diferență, iar handicapul ăsta de 2 va aduce o triplă. Se întâmplă foarte des în Liga Secundă ca meciurile să fie foarte strânse, cu goluri puține, cum probabil că va fi și cel de diseară de la Dumbrăvița cu Olimpia Satu Mare. Atât, prieteni, pentru astăzi, pentru că Viorel Grigoroiu deja s-a instalat pe scaunul său, pe Sile îl veți vedea abia peste câteva zile când se va întoarce Narcis Drejan din concediu. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, dragi prieteni, și vă urez o zi interesantă de miercuri în care inspirația să fie punctul dumneavoastră forte. Ascultați-l la bârfe pe Viorel, după care sigur continuați cu celelalte programe oferite de Radio Sport Total FM. La revedere!
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Salutare, prieteni, și bună reîntâlnire sau regăsire cu ocazia unei noi ediții tradiționale, aș putea spune, de Bârfe și Sport, Sport Total FM. Astăzi, 5 august 2000, toamna, nu, 2000, vara, înțeleg că la ora 11, deci am depășit cu 7-8 minute termenul anunțat pentru vârful caniculei, spun televiziunile. De altfel, ne-am obișnuit că multe dintre televiziuni, deși

s-au investit bani serioși în aparatură, în fel de fel de programe, în fel de fel de sisteme, în fel de fel de resurse umane, nu în ultimul rând, își construiesc programele și zilele pe seama temperaturilor de afară sau precipitațiilor și așa mai departe. Cu alte cuvinte, mai ales acum când nu mai în ce guvern să dai, pe cine să tăvălești sau să terfelești, uneori pe bună dreptate, uneori închipuit sau cu interes, nu mai e nicio miză acum să dai în Bolojan sau în paranteză, să nu înțelegeți că sunt vreun partizan al cuiva. Vorbeam de cei care au fost în funcție și acum sigur sunt că n-are cine să preia. Deci nu mai e nicio șmecherie să dai acum în guvern. Și ce faci? Te uiți pe geam și vezi că e foarte cald, pui termometrul, vezi că se confirmă ceea ce vezi pe geam, că sunt 80 de grade la soare, și îți construiești o întreagă emisiune pe marginea timpului probabil. Suni de la INMH, suni pe cineva care, nu știu, merge prin țară și pune termometrul pe capota mașinii și arată 185.000 de grade. Apoi mai vii cu niște știri de la migranții marocani, care înțeleg că vor și în România, între altele, care o invada Spania. Mai îți vine cineva cu o știre din sport și cu asta basta. Ți-ai luat banii, tu ca producător general TV sau ca realizator de emisiune, hai la revedere. Aici la Sport Total FM, dacă țineți cont și chiar v-aș ruga să notați pe parcursul la două ore și eu și Sile și Drejan și ceilalți colegi, Maricescu, Nazare, câte subiecte atacă și le comentează împreună cu voi și cu invitații, v-ar trebui cel puțin o coala 4, dar scris ordonat așa, adică să nu le lăbărțați, că dacă le lăbărțați aveți nevoie de vreo două coale 4. Și nu e bine, nu e bine, cel puțin pentru mulți, ori suntem negativiști, ori suntem mai știu cum, bineînțeles, teligi, rapidiști, puțin abrânză și mai știu a ce puțin. Da, prieteni, și să știți că nici astăzi nu ne abatem de la lecturarea mesajelor care vin dinspre voi. Și ieri și alaltăieri m-a surprins în mod plăcut fluxul mare de oameni, de mesaje trimise. Oameni care numai că ne ascultau, dar simțeau nevoia să și comenteze, cele mai multe civilizate. Văd că încet, încet, cel puțin aici la radio, la Digi mai am de așteptat, pe YouTube și pe Facebook de asemenea, și nu e o laudă. Văd că aici la radio încet, încet au dispărut mitocanii și mărlanii. Pe la Digi, pe acolo, că am și acolo o emisiune, cât i-am ținut locul lui Dan Filotti, interactivă, și acolo n-au dispărut, dar nu am o problemă în sensul ăsta atât de mare. Iar pe online nu ai ce să le faci. Când nu sunt mitocani, sunt științiori care, vrând să se dea deștepți, arată cât de proști sunt. Și până la urmă ăsta e adevărul. De altfel, la o postare pe care am făcut-o recent și care a strâns peste 200.000 de vizualizări cu un fragment dintr-un podcast cu doamna Tatoiu, nu contează, dar v-am spus, ca să nu credeți că bag în ele cu ce podcast sau cu ce postare ai făcut peste 200.000. Apropo, o altă paranteză, 200.000 real, nu cumpărați. 90% dintre cei necunoscuți de pe internet, adică necunoscuți, nu Oprișan, Banciu sau oameni de care n-au auzit nimeni și au cifre, deci 90% dintre ei cumpără, să știți. Eu nu știu cum permit rețelele astea, mă rog, o să spuneți, păi permit pentru că le vin banii. Păi nu cred că le vin lor banii, dacă mă întrebați pe mine, făcând asta, ne cumpărând nimic din zona asta, nu cred că se întâmplă așa, adică să trimiți la Meta bani și aia să-ți bage urmăritori. Îți băgați din burtă underground, din Vietnam, din Uzbekistan, din Tajikistan și mai știu din ce alte țări.
Da, și asta spuneam, că am prostul obicei și defect să trec dintr-un alta și nu se mai înțelege nimic. La una dintre postările cu doamna Tatoiu, o inteligentă din asta mi-a trăgea atenția la un cuvânt pe care îl folosisem în titrarea postării, că nu-i forma corectă. Și bineînțeles că a dat dovadă de o cotă nu neapărat foarte ridicată, dar importantă de prostie, pentru că dacă ar cunoaște limba română cel puțin la fel de bine cum o cunosc eu, și-ar da seama că sunt unele cuvinte pe care, ai vibrează un telefon acum, pe care limba română te lasă în mod oficial, legal, gramatica limbii române, să le pronunți verbal și să le scrii, să le scrii în scris, da? Ca să înțeleagă, poate ne aude, să le scrii în scris, în două sau chiar și trei variante. Dar săraca, dacă nu știa decât o singură variantă, a zis că se deșea deșteaptă și că atrage atenția vis-a-vis de cât de analfabet sunt eu. Pe de altă parte, s-a dat singură în primire. Asta e introducerea, nu știam cu ce să încep, că așa cu traficul, am venit cu mașina azi, că m-am ferit de căldura asta. Bine, am fost și la sală dimineață și ducându-mă la sală aveam în față și vreo 30 și ceva de minute de pedalat, chiar dacă mare parte din timp prin parcul Herăstrău, dar e cald și în Herăstrău. Da, mesajele voastre văd că nu mai pot fi citite, nu știu de ce. WhatsApp-ul ăsta azi o zi merge, o zi nu merge. Nu pot lua deocamdată mesaje. I-am mai dat odată o instalare, că dacă aș spune o reinstalare, pleonaz. Parcă s-a tâmpit și internetul ăsta, serios. Adică pic așa, ia să vedem dacă o ia acum, că gata, hai că a luat-o. Suntem împreună, da, văd și mesajele voastre, mai aștept până când o să dau citire câtorva sau primelor. Așa, ca interes vis-a-vis de ce se întâmplă în sport, nu mare lucru. E drept că aici nu sunt nici ironic, nici malițios. E o zi normală de miercuri, nu s-a jucat, Doamne, dar ce vibrează telefonul ăsta, dacă nu vine să-l sparg pe cuvânt, îl bag aici, dar nici nu e al meu, e telefonul cu care accesăm grupul de WhatsApp, că dacă era al meu știam cum să-l închid, dar pe ăla nu prea am cum. Da, pe lângă faptul că suntem săraci așa în performanțe și în subiecte, nici nu prea se întâmplă nimic la mijlocul săptămânii în sportul românesc și chiar în fotbal. Citesc de Vozinia ăsta, care efectiv m-a exasperat. Atâtea știri, domne, despre Vozinia ăsta. Un portar mai mult decât modest, un portar care nu știu ce a făcut el de a impresionat atâta lume, de s-a omorât lumea, s-a călcat în picioare la figurat ca să-l urmărească pe Instagram. Domne, că Vozinia a fost prezentat la Colo Colo. Dar cine, domne, Vozinia ăsta? Mai lăsați-ne cu Vozinia ăsta odată în pace. Că n-a jucat, toată viața lui n-a jucat pe nicăieri, în Cipru și în Republica Moldova, și acum s-a dus la Colo-Colo. Ce să faci? Și capul verde, ok, tot respectul pentru africani, că nu s-au făcut de râs ca alte naționale, uite, Curaçao sau Uzbekistanului, Canavaro, că nu s-au făcut de râs cei din capul verde la Mondialul din America, dar una e să nu te faci de râs și alte să-i scoți pe oamenii ăștia și pe Vozinia să-i scoți campionii moral de facto ai competiției din America. Iar de Vozinia asta efectiv m-am săturat, pe cuvântul meu, și am dat și eu, am dat un research așa, să văd unde a jucat Vozinia ăsta, da? Dom'le, dar poate nu știam eu prea bine și a fost vreun mare portar pe urmele lui Zubizarreta, Arconada, De Gea și așa mai departe. Păi nu punem primele echipe din cariera lui, că n-a auzit nimeni de Progreso, de sau do, Sambizanga, ăștia nu-i luăm în calcul. El începe așa să scoată capul în fotbal, dar așa, într-un fotbal amator, la Zimbru Chișinău, vă dați seama. Apoi, marea echipă Gil Vicente, cea mai tare echipă la care a jucat cel mai mult AEL Limassol, Trencin, Chaves și acum Colo-Colo. Hai, gata, serios.
Deci cine scrie despre Vozinia să ne mai lase în pace, să ne dea și nouă o pauză, mai ales că e cald afară, să mai putem să respirăm. Nu mai zic că are 40 de ani și arată de 80, asta trecem peste... Da, ăsta WhatsApp-ul a căzut din nou. Deci nu garantez astăzi că citim mesaje, pentru că WhatsApp-ul are chef de glume proaste, iar îmi cere să bag nu știu ce cod și așa mai departe. Da, văd că își revine. Dacă citesc două și apoi nu mai citesc, să știți că nu-i din cauza mea. Acum văd că și-a revenit. Cred că are o pană de inspirație WhatsApp-ul ăsta sau e tot din cauza debitului redus al Dunării. Da, prieteni. Deci să ne mai lăsați cu Vozinia asta în pace. El a semnat la Colo-Colo. Acolo să rămână. La acolo, la Colo-Colo. Da? Iată, titlul în gazetă. Vozinia, senzația de la campionatul mondial. Ce senzație a fost, domne? Păi ăla s-a uitat deja de portarul Spaniei. Da? Unai Simon ăla, da? S-a uitat deja de el și ce a apărat în meciurile de la campionatul mondial, când Spania a primit două goluri sau câte goluri a primit. A uitat lumea de el, nu mai scrie nimeni nimic de el. Vozinia, senzația de la campionatul mondial. Care senzație, m-au jucat aia vreo semifinală, vreun sfert de finală? Ce-au făcut mă aia de senzația de la campionatul mondial, Vozinia asta? Pe cuvântul meu, cred că le place cum sună Vozinia. Dacă îl chema Ricardo sau Frank, cred că nu mai era atât de interesant. Știrea, mă rog, pseudo-știrea în fotbalul românesc legată de fanteziile lui Gigi Becali, care sigur că unele fantezii le poți pune și în practică, motiv pentru care și Gigi Becali nu poți să spui că ar rămâne nematerializată fantezia lui în ceea ce îl privește pe Dan Petrescu. Acum e o fantezie, dar nu pot să bag mâna în foc și cred că nimeni dintre cei care ne ascultă că n-ar veni Petrescu la FCSB. Așa, în teorie, dacă mă întrebați, eu spun că nu, din mai multe motive. În primul rând că acolo nu se duce niciun om care vrea să-și facă meseria cum trebuie, profesionist, da? Și care are experiență, că așa și Baciu vrea să-și facă meseria, dar Baciu are nevoie, că nu are niciun fel de CV ca antrenor, da? Ceea ce nu-i cazul la Petrescu. Deci de asta spun că în primul rând n-ar veni. Și în al doilea rând că niciodată în viața lui Petrescu n-a ocupat o funcție de director tehnic, așa cum îl vrea Becali acolo, da? Paranteză, vă dați seama cât de bine se simte Baciu la FCSB, moral, da? Dacă după trei meciuri acum, exceptând cupele europene, dacă după trei meciuri acum și câte au fost în sezonul trecut? Două, nu? Unul cu Dinamo și cred că a mai fost unul înainte. După 5-6 meciuri, grosso modo, în campionatul intern, deja patronul vorbește că îi aduce pe altul să-l supervizeze. Că dacă l-aduci pe Dan Petrescu, director tehnic, la ce l-aduci? Să-i dea indicații lui Baciu. Adică să se consulte cu Becali Petrescu, la un alt nivel, ca de la, să spunem, profesionist la profesionist, da, între ghilimele, și apoi să-i dea indicații lui Baciu, Dan Petrescu. Deci Baciu, după 6 meciuri, e nu mai interesant pentru nimeni acolo. Îmi pare rău pentru el, dar un om cu verticalitate își făcea bagajele. Adică îi spunea patroane, dacă îl vrei pe Petrescu sau pe mama lui Ștefan cel Mare sau pe tatăl lui Vlad Țepeș, eu te-am pupat pe portofel. Nu contează că sunt milionar, miliardar sau n-am unat un leu în buzunar, mă duc și antrenez la Dacogetica sau mai știu eu pe unde, divizia D, dar îmi fac meseria în mod profesionist, nu stau după 5 etape, bă, după 5 etape, să mă ierte Dumnezeu, tu vorbești să-mi aduci pe capul meu sau peste capul meu pe cineva care să mă coordoneze și să mă învețe să antrenez. Nu, mulțumesc, ai drum bun, la revedere. De asta spun că Petrescu n-ar veni, pentru că, lăsând la o parte că i-ar da sfaturi lui Baciu, sau ordine mai degrabă, nu sfaturi, n-ar veni pentru că niciodată el n-a fost director tehnic și nu văd de ce acum, dacă tot s-a reglat cu boala, adică
este în regulă din punct de vedere al sănătății și l-am văzut în tribună și arăta foarte bine din fericire, el s-ar întoarce să-și facă meseria de antrenor. Nu merge director tehnic. Evident.

De încă dacă ar vrea să fie antrenor la FCSB, Becali l-ar da afară pe Baciu imediat, adică nu ar fi o problemă. Ea spune, du-te tată pe drumul tău, adică mâine dacă Petrescu ar spune, da Gigi, eu nu vin director tehnic, dar ca antrenor aș veni, Baciu diseară e plecat deja din cantonament. El nu mai are niciun fel de valoare în ochii nimănui, n-ați văzut, eu îl respect, adică și când spun asta îl respect așa cum îi respect pe toți oamenii din lumea asta, dar și pe Marius că îl cunosc și am avut niște interacțiuni cu el și îl știu un om vertical. Nu înțeleg de ce declicul ăsta nu survine în condițiile în care patronul iese public și spune că vrea un supervisor la echipă. Adică, băi, e clar că nu mai ce să mai vine și Tănase la conferință sau la ce a fost la Flash și spune ce relație să am cu Baciu ca în soție. Adică, bă, ok, dar asta a fost o umilință, dar ăla... V-am mai spus, trebuie înțeles și el tase, pentru că e o degringoladă și o debandadă la echipă de n-ai văzut și logică Tănase ce îngușe și încăpuși, omul e milionar, adică și dacă îl dă afară Becali, abia așteaptă, cred, să-și facă blocurile în continuare cu Vulturar sau să se mai ducă să joace prin nu știu ce Liga 8-a din China, să mă ia și pe acolo, cum s-a dus Mutu pe la Pune City pe acolo, aia creșteau porci în spatele, în spatele terenului sau ce mănâncă ei, da? Sau oi, sau nu știu, că nu e o ironie, dar chiar știu că există la popoarele astea anumite, să spunem, preferințe, iar altele din punct de vedere al consumului de carne de animal, da? Sau de, da, am zis bine, că pot să mănânc și carne de pește. Așa, există nu neapărat interdicții, ci niște subiecte din astea tabu, care țin de, mă rog, de ale lor, de religii și așa mai departe. Nu intrăm în amănunte, că oricum nu stăpânesc fenomenul și de-aia am și luat un pic pe arătură și cu o limbă de lemn pe care nici eu, dacă aș asculta-o la cineva, n-aș înțelege-o și n-aș tolera-o. Asta e cu Petrescu. Ce mă... Am vrut să spun ce mă surprinde, dar nu. Spuneam o mare prostie dacă ziceam ce mă surprinde. Ce mai e de comentat? Dă mai bine așa, nu ce mă surprinde, ce mai e de comentat. Disponibilitatea, nu știu, bucuria, da? Bucuria, previzibila bucurie ale managerului Mihai Stoica de a lucra cu Dan Petrescu, da? Pentru că și el în povestea asta e parte și ca oficial al clubului FCSB și ca declarații și o să caut puțin pe net, în mare știu cam ce vreau să spun, da? Să caut declarația aia despre venirea lui Dan Petrescu. Cred că am văzut-o pe undeva. Da, Gigi Becali, două secunde. Mihai Stoica, Gigi Becali, îl vreau pe Dan Petrescu. Mihai Stoica și-a dat acordul. Două secunde. Meme Stoica a vrut să-l ia. A zis, hai să lucreze cu noi. Două secunde, că tot îmi dă... Iar mi-a dispărut de pe site. Da, nu, internetul ăsta parcă s-a tâmpit azi. Căutați varianta browser. Băi, ce e mă asta? Așa, a revenit. Eu l-aș vrea pe Dan Petrescu. Mi-a zis Meme Stoica și am acceptat de acum două luni. Mi-a zis, bă, Gigi, luăm pe Dan. Da? Deci, brusc, Meme Stoica, cel care atunci când Dan Petrescu a fost la CFR, de dată recentă, nu de puține rânduri, în public, la TV, în special la TV, l-a făcut cu șoțet, mai avea puțin și îl făcea prost pe față, din mai multe motive. Da? Deci Meme Stoica, nu de puține ori, public, l-a tăvălit pe Dan Petrescu atunci când acesta era la CFR, deci de dată recentă, iar acum, peste noapte, ce mare iubitor de Dan Petrescu e. Asta ca să vă faceți impresia despre caracterul unor oameni și despre această țară minunată de cameleoni. Da? Este cameleonică toată povestea și multă lume din țara asta. De-aia și în politică se întâmplă ce se întâmplă și au dus țara ăștia în cap. Și nu poți să ai vreo preferință sau nu poți să spui despre... un anumit politician, că domne, n-ai ce să-i reproșezi cât a fost sau nu. Toți se vopsesc în funcție de cum bate vântul, toți se gândesc numai la

mămăcelul lor și la contul lor și de-aia țara asta în cap și în consecință de-aia și fotbalul în cap. Da? Bă, este uluitor, mă. Bă, dacă tot îl vrea patronul pe Dan Petrescu și e patron și dă banii și face ce vrea, da? Bă, măcar tași din gură. Tai, patroane, vrei să-l aduci? Adul, eu mă retrag într-un birou acolo la lojă, dacă mă salută, mă salută, dacă nu mă salută, nu-i nicio problemă că nu trebuie să mă salute, măcar să meargă echipa bine, că asta ne dorim cu toții. Asta era singura declarație pe care ar fi trebuit să o dea Mihai Stoica vis-a-vis de Dan Petrescu. Brusc, meme, Stoica îl vrea pe Dan Petrescu. Doamne, dar ce antrenor e! Doamne, dar ce mi-a zis meme de el să-l aducem, da? Luați Google-ul, dacă nu și YouTube-ul, să vedeți cum îl făcea, cum îl terfelea. Chiar mă întrebam la vremea aia. Da? Bă, cum e posibil, mă, ca un om nei ca nimeni în raport cu Dan Petrescu, meme, Stoica e nei ca nimeni. Bă, un nei ca nimeni să îl tăvălească pe unul, fotbalistic vorbim, că nu se lua de Petrescu, că își lăsase părul mare sau mai știu cum se îmbrăca. Nu, se lua fotbalistic de el, da? Bă, unul care, pe lângă a lui carieră de jucător, împănată cu trofee și așa mai departe, și ca antrenor, cred că a făcut ceva, mă. Cum e posibil, mă, să se ia de tine unul care, l-auzeam și acum vreo 2-3 zile, spunând că are 190 de meciuri în cupele europene. Ce meciuri are 190 de meciuri în cupele europene? Ce trofee are, ce, păi da, ce domne a jucat el? Păi și femeia de serviciu, acum serios, sau șoferul autocarului, așa cum meme Stoica se laudă că are 190 de meciuri în cupele europene, și șoferul autocarului de la FCSB poate să spună că are 190 de meciuri în cupele europene, pentru că el dacă nu își vedea de drum și nu-i aducea pe oamenii aia la stadion, da, nu avea continuitate în meseria asta și m-a intrat și într-un copac, și aici nu sunt ironic, cum a intrat nenorocitul ăla sau cum să-l numesc, de l-a omorât pe Covaciu, da? Deși și șoferul autocarului și masorul și magazinerul se pot lăuda pe bună dreptate ca meme Stoica că au 190 de meciuri în cupele europene sau cât ori avea, poate că ei n-au 190, dar vreo 100 au. Hai domne, dar ne jucăm de a vațe ascunțelea și de a fotbalul, serios? Deci serios acum, jenant. Și acum mai nou am văzut că i-a răspuns lui Marica, cum îi spune Victor Pițurcă, Marica. Da? Bă, Marica, domnul Stoica, domnul Mihai, domnul Neameme, Marica așa cum e el, are vreo 6 ani în Bundesliga, vreo 4 la Stuttgart, vreo 2 la Schalke, vreo 2 în Primera, bă, să mă ierte Dumnezeu, n-ai cum, nici eu, n-ai cum să vorbești în fața ăstora, nu ai cum, lasă cu prosopul, cu neprosopul, aia e treaba lui, auto, fotbal, da, dar în ceea ce privește fotbalul, bă, să joci 6 ani în Bundesliga, păi aia te țin în Bundesliga vreodată, mă, că ești pilos sau mai știu eu ce, păi uitați și ce vine din spate, uitați-l pe Darius Olaru, a fost cel mai slab de la Union Saint-Gilloise ieri în cupele europene, păi ăla, Marica a jucat 4 ani la Stuttgart, la Schalke când s-a dus, Schalke terminase locul 2 în Germania și voia să bată pentru Bundesliga în sezonul în care a venit Marica. Erau Huntelaar, erau Raul, cine mai erau pe acolo, încă vreo 3 de ăștia campioni în Europa și așa mai departe. Da, deci nu-l lua pe Marica dacă era vreun bou. Și acum îi răspunde meme lui Marica și îi spune, păi Marica când nu ajunge să aibă performanțele mele, hai mă Mihai, serios. Deci poți să-mi răspunzi mie, poți să-i răspunzi lui Paul Andone sau mai știu eu cui, da? No, da, poți să ne faci cu ou, cu oțet de rahat, poți să... Bă, dar n-ai mă cum, ăla are 6 ani în Bundesliga, Petrescu are 200 de meciuri la Chelsea și vreo nu știu câte trofee ca antrenor. Cum să vorbești, mă, în fața ăstora? Cum? Cum? Cum să vorbești? A, păi de-o vorbesc, domne, că am mușchi. A, păi bine, domne, zic că ai mușchi. Păi luăm pe ăla, pe Cezar Lungu, sau cum îl cheamă, ăla Lungu, care se bate, nu Cezar, altfel îi zice. Dacă ai muși sau pe Zmărândescu, ai un muș mai mare ca tine, nu? Nu, e jenant. Ce se întâmplă în țara asta e jenant. Nu mai există niciun fel de vorba lui Cornel Dinu, care a împlinit recent o vârstă. L-a sunat Edi Apostol, cu care mai ține legătura și a să-i ureze la mulți ani, și i-a spus ceva de genul, ce gânduri să mai am în țara asta. Țara asta te mai îndeamnă să mai ai gânduri bune. Bine că n-a putut să scrie vreun ascultător dintre cei care îmi spun mie că-s numai negativ. Bine că n-a putut să scrie și lui Dinu. A, bă, Dinule, numai negativ ești. E bine, mister, că n-a reușit să-ți transmită un mesaj în sensul ăsta.
Da, nu mai e ce gând.

gânduri să ai în țara asta, într-adevăr, că toți, chiar dacă n-au făcut nimic la viața lor, prin puterea cuvântului și prin mai știu eu ce alte combinații, ți arată ei că sunt superiori. Hai să iau o gură de apă și să trecem la lecturarea de mesaje, măsura în care ne ajută WhatsApp, hai că văd că ne ajută. Da. Cred că și Machi are mai multe meciuri în cupele europene decât Meme. Posibil. Bineînțeles că are și Machi motive să invoce asta. Meciuri în cupele europene au și ofițerul de presă și bodyguardii și bucătarii și cei care tund iarba. Păi logic, toată lumea, nu? N-ai de ce ca oamenii ăștia să fie marginalizați, pentru că și ei au contribuit. Tase are atitudinea fotbalistului care nu-l recunoaște pe Baciu ca antrenor. Același lucru s-a întâmplat cu Lucescu la Inter. Nu știu dacă e o comparație foarte reușită între Baciu și Mircea Lucescu. Da, hai să fim serioși. Eu știu la ce vă referiți, pentru că în momentul în care Mircea Lucescu a ajuns la Inter, a ajuns pentru o perioadă de câteva luni, deoarece venea Lippi sau nu știu cine venea după el, Gigi Simoni, nu știu cine venea, în fine, și a fost adus pentru o perioadă de câteva luni. E și celebră declarația lui Naim Yenei că el nu s-ar fi dus așa la Inter. Lucescu a acceptat, iar la Inter erau niște galactici în vremea aia, precum Ronaldo, precum Baggio, Taribo West sau Vest, cum doamne iartă-mă se pronunță, Zamorano cred că era, și de aici remarca dumneavoastră că nu l-au respectat. A fost doar episodul ăla cu Taribo, Nigerian Brother, cum zice Drejan, cu tricoul. Înțeleg că ulterior, la niște luni sau ani distanță, a venit și a prezentat scuze pentru ieșirea lui. Acolo toată lumea era altfel focusată și interesată ca să ia campionatul, să joace Champions League. De altfel a și jucat Inter cu Lucescu Champions League. Mi se pare că a părăsit competiția în urma unei duble cu Manchester United. Așa, motiv pentru care nu putem să comparăm Baciu cu Mircea Lucescu. Tănase își dă seama, nu de ieri de azi, că lucrurile la FCSB au un singur centru de comandă în biroul patronului și oricine ar veni, antrenor, nu știu dacă e respectat de el 100%. Pe unii mai mult, poate că Haralambus, aici a fost secretul succesului în mandatul lui Haralambus, că pe lângă inteligența lui, că există antrenori inteligenți, antrenori foarte inteligenți, antrenori mai puțin inteligenți, da? Dar la Haralambus, pe lângă inteligența lui, l-a avut și pe Pintili. Da? Pintili venit oarecum recent, venit, am zis bine, da? Din iarbă. Pintili capitan de echipă, Pintili lider de vestiar. Mă, ți-e cam greu să-l iei la mișto pe antrenor câtă vreme e Pintili pe acolo, da? Pentru că vorba aia a însemnat ceva și când vede că nu-l respecti, te simte, automat zice, bă, nu-l respecti pe Haralambus, nu mă respecti nici pe mine. Și ți-o trage, da? Verbal, nu altfel, da? Cred că asta a fost cheia succesului, una dintre cheile succesului la Haralambus. La Baciu, săracul e drumeț în calea lupilor, adică nu este susținut de vreun nume din ăsta, are niște secunzi pe acolo, dar care nu înseamnă mare lucru, e din punctul ăsta de vedere, adică Lucian Filip e un om admirabil, l-am cunoscut, dar n-are prestanța aia lui Pintili sau viclenia aia așa, da? Și duritatea aia. Filip e un băiat bun, unde îl pui acolo stă. De asta și lui Baciu îi trebuia un secund, gen zic, secund, colaborator. N-ar fi venit niciodată, dar un Marius Lăcătuș, de exemplu. Ia zi, bă, Tase, mai ai o relație cu soția sau ai și cu antrenorul? Ia, cum e? Când intri în vestiar. Așa, ce să-i spună Baciu? Băi, Tase, băi,

ai un bilit sau nu știu ce, ăla îi spune du-te bă de aici că mâine nu mai ești antrenor. Da? No, lucrurile sunt scăpate de sub control. Din punctul meu de vedere, nu vine Dan Petrescu la FCSB, nu văd de ce ar veni, dar am văzut multe, am asistat la multe surprize la viața mea și dacă ar veni... Să

cu Gigi Becali și până la urmă, uite, la Edi Iordănescu, iar m-am înșelat. Eu mi-aduc aminte și recunosc și retroactiv greșelile și când a fost discuții, când au fost, scuze, discuții la vremea aia și zvonuri că domne Gigi îl vrea pe Edi Iordănescu. Eu cunoscându-l pe Edi foarte bine, zis, nu vine domne Edi Iordănescu, pe la personalitatea și la nebunia lui. Asta mai lipsea că se bate cu Becali în birou parte în parte, știi? Și uite că a venit. Da? Și nu numai că a venit, dar a și plecat și nu numai că a plecat, dar și i-a lăsat clauza aia, n-a activat-o, că dacă vorbești în public despre antrenori, despre jucători, despre antrenori, trebuie să plătești nu știu cât, știi? Ia, țineți, domne, banii acolo. Asta zic. Și la Petrescu. Mâine, poimine, auzi că a venit, da? Citești pe conturile lor de socializare. Bine ai venit, Dan Petrescu. Și bagă-i acolo că forma la clubul din Ghencea, că nu știu ce, că nu știu cum. Adică, vezi, doamne, ei sunt cine cred că sunt, da? Din totdeauna. Motiv pentru care vine Talpan și spune, a, nu mai începeți, că de fapt Petrescu e format la Steaua, nu la FCSB, etc, etc, dacă nu vă era dor de episodul 88 din seria 4 a telenovelei Steaua versus FCSB. Da, mai e până acolo. Cochetez cu scrisul și aș vrea o părere de la tine, ai un stil direct care îmi place și atunci sunt sigur că îmi vei da un verdict corect. Dacă îmi lași adresa de e-mail, îți trimit câteva articole scrise de mine. Mulțumesc și nu-mi lua nume de rău îndrăzneala, să zic așa. Nu sunt cea mai bună persoană să dau sfaturi vis-a-vis de materialele scrise, decât gramatical, cred gramatical. Ca stil scris e altceva decât că îmi spuneți că am un stil direct. Am un stil direct la radio și în TV. În scris nu mai am un stil direct așa, nu știu de ce. Pentru că nu poți fi priceput, zic eu, da? La toate. Cred că ar trebui la Drejan să încercați. El are un stil direct în scris. Uite, un om care are stil direct în scris e Drejan, da? Asta nu înseamnă că la radio nu are, sau, dar vă ajutam, veneam cu înspre dumneavoastră, în întâmpinarea dumneavoastră cu ceva ajutător, cu un element ajutător. Dacă totuși vreți să-mi scrieți mie neapărat, scrieți-mi pe Instagram, lăsați-mi un mesaj că mai mă uit și mai răspund. Când și când, nu că ar fi sute de mesaje, că nu mă laud, nu sunt Michael Jackson reînviat, da, reîncarnat, dar mai am și alte lucruri de făcut decât să mă uit pe mesaje. Când și când, seara în special, când mă pun să văd un film, mai dau așa un F5, cum se zicea pe vremuri, să văd ce mai zic unii și alții, după care mă bag la un film în mare parte, sau de cele mai multe ori, românesc. Ia să vedem, chiar este român, Floruț, îmi scrie cineva. Da, bine, era de pe vremea lui Chivulete mesajul ăsta, e la 10 și 18. Deci n-am eu treabă cu el, 11.09. 34,5 grade pe Calea Moșilor. Asta că vorbeam de vreme. INMH nu mai există, e ANM. Ce să-ți povestesc? Ce să-ți povestesc că nu mai există INMH? Mi-ai făcut săptămâna mai răcuroasă cu prezența ta zilnică la emisiune. Marius din Toscana, deja 34 de grade. Domnule, aveți grijă de familia Tavi Clonda și Gabriela acolo în Toscana, că am văzut că se mută, sunt vecin cu dumneavoastră. Nu știu, e la modă să ții case. Citeam și articole de presă despre europeni, despre americani. E la modă să ții case în Italia, pentru că sunt tot felul de oferte din astea. Dom'le, case cu 1 euro, case cu 5 euro, case cu 10 euro. Dai, nu dai 1 euro, cu tot cu acte și cu alea, te duce probabil la câteva mii. Așa, și tu zici, după ce te atrage oferta asta și înainte să plătești sau să faci actele, tu zici, domne, te uiți așa la casă, vii cu un ageamiu de ăsta din România sau de unde stai tu după tine și ăla zice, păi asta o recondiționăm, șeful. Aici facem peretele ăsta.

Vremea asta stați la dumneavoastră pe prispă și priviți, contemplați viile din Toscana. Și dai banii și după ce devii proprietar, vezi, frățică, faptul că ai cumpărat o maghiernică, ceva ce nu se poate recondiționa, pentru că așa am văzut și la familia Clonda în articole, TikTok, în TikTokere. Așa, erau foarte bucuroși că au luat casa în Toscana și că o facem, că o dregem, că o renovăm, că îi păstrăm stilul toscan, că ce să-i păstrez, bă, și-au adus buldozerele să o dărâme. Acum o să ziceți, ei, și ce? Păi, dar numai să-ți dărâme casa aia și să-ți ia molozul, mă. Deci tu ai dat 5.000 pe cât că pe casă și dai acum vreo 10.000 să-ți o dărâme aia. No? Deci, practic, 10.000 să-ți ia molozul, că acolo nu merge să dai molozul la poartă, ca în România, și să-i dai șpagă la nu știu cine să închidă ochii, să zici, nu știu, dumneal cuie, l-a adus unul. A căzut un meteorit și sunt resturile lui. Nu, acolo molozul duci unde spun ei. Dacă spun că trebuie să-l duci la 150 de kilometri, acolo l-ai dus, da? Și acum oamenii dărâmă maghiernița aia prin Toscana și visează că se apucă la anul de o casă și făcea doamna Gabriela Cristea tot pe TikTok. Zice, aici o să fie locul meu unde pictez sau ceva de genul ăsta, aici loc de lua masa. Și acolo piscină și acolo, doamne, doamne. Bă, nu e rău să visezi, da? Din punctul meu de vedere, și când visele astea sau visurile astea, apropo, ambele forme sunt corecte, pentru cine se mai întreabă cum e corect, vis sau visuri. Vise sau visuri, da? Hai să fim, tot pe tema asta mă certa și distinsa, nu știu cum să o numesc, urmăritoare de pe Instagram cu acel mesaj că n-am folosit o formă corectă la un cuvânt, săraca, dar aia, dacă e analfabetă funcțional, n-are de unde să știe că anumite cuvinte au încuvințarea celor care au îmbunătățit limba asta română, da? Și oameni, nu impostori, că au mai nimerit și impostori pe la Academia Română și nu e momentul să-i așa amintim, poate unii dintre ei nu mai sunt în viață și ar fi chiar urât. Dar cei care au îmbunătățit limba română au schimbat tot felul de sensuri sau au adăugat, în fine. Unde ați văzut pe ăștia cu locuința în Italia? Păi cum, unde am văzut? Să laudă pe TikTok, nu? Că au teren în Italia, dar eu am văzut de la început. Nu-i urmăresc, da? Când scrolezi așa, că eu v-am spus, cu podcastul ăsta de vreo 4 ani de când sunt obligat, forțat, mă rog, obligat, nu e mare efort să arunci pe TikTok reels-ul ăla, da? Scrolezi așa și dai de oameni și dacă te uiți, nu știu, dacă îți place o marcă de mașină, să spunem îți place una chinezească, nu dau nume, să nu zică lumea că fa reclamă. Și îți place o marcă, o anumită marcă de mașină chinezească și te uiți la un story despre mașina aia, o să-ți dea la 4-5 postări din nou despre mașina aia un altul care o promovează. Și așa și cu familia Clonda. Dacă te uiți odată mai mult de 3 secunde, 2 secunde la o postare, după aia tot îți vin postări cu ei. Și am văzut că s-au dus la început în Toscana, erau foarte entuziasmați că au luat o casă din asta care urmează a fi recondiționată, da? Și zicea, uite, aici era cu unul după ei, ăla vorbea românește și zice, uitați doamna Gabriela, aici peretele ăsta merită să-l îmbrăcăm, cărămida, bătea cu degetele, ce uitați ce rezistentă e, aici facem terasa, punem, îmbrăcăm în lemn, da? Acolo dacă e săpăm să fie parcare, să nu mai țineți mașinile în spate acolo, oh, da. Și după 2-3 luni sau săptămâni, dar cred că luni totuși, văd că face alt story cu buldozerele. Erau buldozerele, au ras jumate din casă. Jumate din casă era dată jos, tată. Și spunea Tavi, fratele meu, că o să facem iubire la anul o casă, câtă frunză și câtă iarbă. O să vină toată Toscana la noi să ne admire casa. Da, prieteni. Doamna care te-a corectat, probabil între două feluri de mâncare pe care le prepara, te-a corectat. Da, e posibil. Portugalia, Liga 2, Vozinha. Să fie sănătos, m-am săturat de știri despre Vozinha. Pe cuvântul meu, dacă nu, efectiv, Vozinha în sus, veniți Vozinha în jos. Jucător la Gil Vicente și la mai știu eu cine. Păi, bă,

dacă era ceva de capul lui, da? Dacă era ceva de capul lui, păi da, nu scriu ăștia de David De Gea, mă, care are 500 de meciuri la Manchester United și acum bă, zici că e un anonim la Fiorentina, în Serie A. Nu e un articol, mă, să văd și eu, uite, David De Gea și-a luat un scooter sau și-a luat un maieu roz, deși el nu purta roz. Bă, totuși merită unul care are 500 de meciuri la Manchester United să se scrie că și-a luat și un maieu roz, da? Bă, scrii despre Vozinia care a jucat la Gil Vicente și arată mai bătrân ca tata. Serios, că domne care are 20 de milioane pe Instagram urmăritori. Păi dacă o fi cumpărat 18, nu v-am spus mai devreme, o fi cumpărat om, a scos 200 de mii și a cumpărat 5 milioane de urmăritori pe Instagram. No? Ce crezi că e mare șmecherie să cumperi urmăritori? V-am spus, 90% dintre aia de pe Instagram. Și întrebați pe cine vreți. 90% dintre aia de pe Instagram necunoscuți, adică necunoscuți în sensul că nu e Delia. Delia poate să aibă un milion. Sau mai știu eu cine, Shelly. Ăștia nu, ăștia chiar au, pe bune. Dar ăia care au 200 de mii, 300 de mii, 400 de mii. Zici, bă, cine e ăsta? Ăia-s cumpărați. Că n-ai mă cum. Nu ai cum. Lumea te urmărește foarte greu. Deci la mine, care sunt un jucător minuscul, dar când și când mai fac. Și din 200 de mii de vizualizări la un... Că oamenii așa te descoperă și așa te urmăresc. În urma unor reels-uri de-astea. Story-uri mai puțin, dar la reels-uri. Deci la story-ul ăla cu doamna tatoiu postat acum 2 sau 3 zile... 2 secunde, că vă spun acum cât are. Deci cifre pe verificate. 180.000. Deci 180.000 de vizualizări, da? De acum 2 zile, un Reels. Și înainte unul de 20.000 la ora asta. Deci 180 cu 20.000, 200.000 de vizualizări, da? E, în urma acestor Reels-uri, eu m-am ales, am câștigat vreo 20 sau 25 de urmăritori noi. 20 sau 25 de oameni. Atenție! Și s-au uitat 200 de mii. Da? Din aia 200 de mii, faceți voi socoteala cât la sută înseamnă 25 de oameni. Da? Așa se abonează oamenii sau te urmăresc. Și vine nei ca nimeni în drum, în special femeile, da? Habar n-ai auzit de ea. Spune că e antrenor de fitness sau de-asta pe imobiliare sau mai nou, că nu mai merg imobiliarele, că e ghid turistic, da? Și vezi că are 300.000 de vizualizări. Nu de vizualizări, de urmăritori, da? Bă, zici, cine e asta? 300.000 de urmăritori. Hai mă, e posibil așa? Și ea nu cunoaște, mă, maică-sa, dacă o vede pe stradă îmbrăcată altfel, nu o cunoaște. Cum să o cunoască lumea? 300.000 de oameni. V-am spus, verificat, la mine 200.000 de vizualizări la 2 reels-uri mi-au adus 20 sau 25 de urmăritori noi. 20 sau 25, da? Despre ce vorbim? Și alea săracele, dacă postează un reels, fac 300 de vizualizări la reels. Dacă îl fac și pe ăla. Cu fitness și cu nu știu ce. Iar aia pe TikTok la fel. Toate vând mașini și bălesc la șaorme și la... Chiar ați văzut, nu? Asta... se promovează la greu pe TikTok. Se vând mașini, case nu se mai vând, gata. Deci reels-urile despre imobiliare au scăzut cel puțin la nivelul meu de percepție, de impact vizual, da? La scrollul ăla, da? Așa, cu 80%. Pentru că nu se mai vând case. Nu, nici nu s-au ieftinit, nici nu s-au scumpit, nu se mai vând. E simplu. Deci nici trâmbițașul ăla nu se mai dă peste cap săracul, că nu mai are unde să dea peste cap, că nu mai cumpără nimeni. Și înainte era plin de haideți cu mine să vă arăt 2 camere în Berceni, haideți cu mine să vă arăt un penthouse în Balta Albă, știi? Ce să mai arăți, mă, că nu mai cumpără nimeni. Și acum toți s-au dus în zona de mașini, da? Târguri auto, ei răgălit de alea aduse din Germania, vorba lui Sile, călărite de 3 generații de turci și cu kilometri dați înapoi, sau șaorma. Da? Shaorma, toți o copiază pe mele ca aia și bagă nu știu ce bucăți de carne într-un sos și bălesc acolo și shaorma veniți cu noi pe programul 2 la nu știu ce shaormărie și bagă în ei de zici că n-au mai văzut bine. Asta e tot o de-asta, mă, sunt sechele. Din generații în generații, nu neapărat tu ca adolescent sau ca tânăr n-ai avut, dar ai tăi sau

au părinții alor tăi, se transmite asta cumva, mental, genetic, se transmite, mă, când vezi că se fac preșuri așa, să înfulice o șaorma din aia și bălesc așa, adică, bă, trebuie să fii nemâncat la propriu ca să poți să faci reclama aia, mă, că n-ai cum. Nu v-am spus mie, pe FameUp-ul ăla, mi-a dat un retailer din ăsta, prin intermediul FameUp-ului, da, o sponsorizare de 1000 de roni, dacă nu mă înșel, de 1000 de roni, un parteneriat, și când am văzut 1000 de roni, bă, asta e, nu știu, e și sfatul meu pentru voi, bă, să nu vă vindeți, în general, ieftin, nu neapărat sau doar în online, în general, nu vă vindeți ieftin, tată, mai bine muriți de foame decât să vă vindeți ieftin, da? În fine, și am văzut 1000 de roni, ia mă, ce trebuie să fac pentru 1000 de roni? Ei își cer niște story-uri sau niște reels-uri, în general, ăștia cu FameUp-ul, da? Adică nu e mare efort și mă uit acolo, deschid, domne, că du-te la, nu dau numele retailerului ăsta, du-te acolo, cumpără, mai ales că a venit, că a venit căldura, temperaturile caniculare, cred că v-am mai spus asta. Te duci la raionul de înghețată și acolo e nu știu ce firmă de înghețată care are 5 feluri de înghețată cu 5 arome, da? Ciocolată, kiwi, mango, mai știu eu ce, măr și așa mai departe, pepene. Așa, și ei din jumate din bani, deci din aia 1000 de ron, 500 cumperi înghețat. Câtă înghețată intră? Vă dați seama câtă înghețată puteai să iei de 5 milioane și așează-o pe masă la tine în casă, încât să se vadă toate cutiile și să-l încerci în fața camerelor toate aromele, în fața aparatului de filmat. Băi, lăsați-mă, mă, fraților, nu, păi ce, eu am avut înghețată când eram mic, nu? Și am avut înghețată de-aia bună, da? Nu doar vafă. Am avut înghețată pentru 500 de roni partea mea să mă prostituez așa, să... Hai că mă bâzăi o muscă pe aici, zici că e molie de-aia de haine. Așa de mică era. Pentru 500 de roni să mă prostituez ca voi să îi dați apoi lui Maticiuc sau mai știu cui 100 de mii de euro că poartă un tricou cu voi. Hai mă, pe bune. Pe ce facem? Avem cum ciungă în păr sau cum se spunea. Dar ăștia cu șaormele la fel. Le-ai dat o... Ia uite bă frate. Le-ai dat o șaormă, gata. O șaormă. Ei nu trebuie să mai dădea unii tot așa pe FameUp. Să mă duc la un salon de... tatuaje, să fac reclamă acolo că dacă am tatuaj mi-l scoate gratis sau îmi pune altul gratis. Bă, dar ce am ajuns, mă, foamea în gât să mă duc să mă tatuez gratis sau să-mi scot tatuajul gratis? Păi asta e ultima formă de foame din România. Serios, din punctul meu de vedere, să faci reclamă uneia, asta e plata în natură, nu? A, aș face-o gratis pentru un prieten. Și dacă m-ar ruga unul, bă, uite, am și un salon, vino să-mi faci și mie o postare, fără probleme, și la 3 dimineața, pentru un prieten, fac imediat, un prieten adevărat. Dar să-mi dea în schimb ceva așa umilitor, vezi-ți de treaba ta, mă. Ce, ia-i pe alții care, vorba aia, vreau să zic ceva, dar m-am obținut. Salutare din Eindhoven. Salutare de la Casa Presei, de unde emite Sport Total FM. Mulțumesc pentru recomandare, n-am Insta, doar Facebook. Păi scrieți-mi pe Facebook. Ce ziceți de Dan Petrescu la FCSB? S-ar face această mutare? Păi am spus. Acum să repet toată polologia, mi-e greu. Am zis că eu nu cred că ar veni, dar așa am zis și de Edi Iordănescu și până la urmă l-am văzut acolo. Gigi Becali are, pe lângă defecte ca oricare om, are și multe calități, iar puterea de convingere face parte din calitățile lui. Are el putere de convingere așa, da, tată, vino tată, hai Dane, hai Bogdanele, hai, eu cred că într-un final și pe Drăguș o să-l convingă. Dar în finalul ăla însemnând iarna. Drăguș mai stă pe la Trabzon pe acolo să-l vadă și el pe Salah, probabil că altă șansă nu mai are să joace. Le mai ia la turci 500 de mii, probabil, după care le mai ia 500 de mii la plecare, ca bonus de dat afară, și vine la FCSB. Eu cred că în iarnă Drăguș vine la FCSB. Acum nu se pune problema. Ne-ai omorât cu Roni. Moderna națională a României este leu românesc. E, asta e, eu îi spun Roni. Dar nu Roni la bon, ci Roni bani. Forța Rapid Giulești, spune cineva. Istoria fotbalului târgoviștean. Are o fotografie aici de sâmbătă, scrisă de Gabi Boriga și Neculai Alexandru Boriga.
Da, acolo în Dâmbovița am văzut, domne, că există un închizitor din ăsta, un procuror din ăsta, care face și pe ziaristul, profitând de zecile de mii de urmăritori, care nu știu dacă sunt pe bune sau nu, tind să cred că sunt pe bune, pe Facebook, și pe cine îi se pune lui pata, el face o activitate cu iz penal, dacă mă întrebați pe mine, pentru că a te folosi de puterea meseriei tale și de, să spunem, prerogativele acestei meserii, a te folosi altfel decât fișa postului, mie mi se pare că există negru pe alb undeva în vreo lege o infracțiune, da? Pentru treaba asta, dar el cam asta face. Dom'le, i s-a pus pata pe Gardoș și a încercat să-l desființeze pe Gardoș în câteva postări, n-a plecat ăla, văd că momentan l-a lăsat în pace. Acum i s-a pus pata pe Marcel Ghergu. Marcel Ghergu l-a văzut observator la FC Voluntari cu cine a jucat acum cu UTA. Mamă de spunei, luați, nu vreau să-i dau numele la pagina lui de Facebook, dar sigur o să o găsiți. Dom'le, aveai impresia că Ghergu este, atenție, care nu mi-e nici prieten, nici amic, în 11 ani de emisiuni la Digi a venit o singură dată, iar eu n-am fost la niciun meci vreodată la Târgoviște cu Ghergu acolo, ca să lămurim, deși el spunea că mi-am făcut ITP-ul la el, la Ghergu, nici nu știam că Ghergu are service. În fine, am închis și paranteza asta, da? Deci l-a văzut pe Ghergu la meci, la Voluntari, la televizor, da? Dom'le, a scris pe site, dar ai impresia că Ghergu era un evadat dintr-o închisoare federală americană, urmărit de tot FBI-ul, Interpolul și serviciile secrete, și în sfârșit l-a văzut lumea, l-a depistat la Voluntari în tribună, da? Dom'le, l-am văzut pe Ghergu observator la Voluntari și a luat acolo cum a ajuns Ghergu observator. Păi cum a ajuns, mă, Ghergu observator? Cum? Ce trebuie să faci? Din păcate sau din fericire? Nu știu, da? Crezi că îți trebuie mare carte să devii observator la LPF în fotbal românesc? Cum a ajuns Ghergu? Au mai ajuns, mă, și alții din corpul ăsta de observatori. Nu știu dacă e bine sau nu e bine, dar Gino Iorgulescu, asta e treaba lui, eu repet, nu știu dacă e bine sau nu e bine. Gino Iorgulescu are calitatea de a ajuta niște foști fotbaliști aflați la Anandie. Acum Ghergu, necunoscându-l, repet, cât de bine stă ca finanțe, nu pot să spun, dar știu despre alții și nu e frumos să dau nume, că n-aveau ce mânca, efectiv. N-au jucat la vremea lor nici pe bani mulți, ca să zici că și-au bătut joc de ei și acum sunt săraci, așa a fost să fie, iar Gino pe unii dintre ei a făcut observatori, să le mai dea și lor acolo un bănuț ca să nu moară de foame. Da? Repet, așa uman, cred că nu-i de condamnat Gino Iorgulescu pentru treaba asta. Dar omul ăsta acolo, domne, îl văzuse pe Ghergu acolo în tribune la Voluntari și a făcut Dita mai articolul pe pagina lui. Cum a ajuns Ghergu observator? Cum a, nu se poate, trebuie să verificăm, trebuie, de ce? Probabil că Ghergu, când era președinte, și nu probabil, sigur, la Chindia, ăsta era ofițer de presă, l-a dat afară, da? Cum m-a dat și pe mine afară, de la GSP, de la Telesport, nu Ghergu. Ăia de atunci, nu m-au dat afară, m-au dat afară. Și ăla cu să răzbună. Ce e asta, mă, te-a dat afară? Du-te, mă, frate, și pe mine dacă mă dat afară de la Sport Total FM și de la Digi. Ce mă apuc să scriu despre șef și despre asta? Ce stâmpi la cap? Nu că mi-ar fi frică, dar asta e, nu mai merge. Oricum o să te dea cineva afară într-un final, că nu o să, nu suntem la radio. Numai la Radio România și la TVR ești la pensie. Acolo nu te dă nimeni afară, decât dacă, nu știu, bas pe vreunul sau habar n-am. Altfel nu, acolo ești la pensie direct, chiar mai stai și după pensie vreo 3-4 ani, nu e problemă. Dar de la astea private, asta înseamnă privat. Bă, poți să te dea afară când vrea, nu? Te-a pus să scrii pe Facebook pe acolo. Hai să vă spun eu cine e ăsta, ce-a făcut ăsta. Mai ales că nu poți să probezi, mai ales că e urât, mai ales că nu te mai ia nimeni. Că vede ăla care vrea să te ia, ce aute bă ăsta, dacă îl dau și-o afară, s-a apucat să scrie și despre mine. În fine, hai că mi-am acordat prea mult timp, din fericire nu i-am pronunțat numele nici lui, nici la site și așa mai departe. Hai să vedem, la Cătălin Oprișan tot cumpărate sunt like-urile sau cumpărate aia. Cătălin Oprișan e o
somitate, domne, ce să mai. Nu, serios, Oprișan e un vector de imagine până la urmă. N-ai cum să te gândești la Oprișan că ar avea de-a face cu impostori ăștia care își cumpără vizualizări. Oprișan nu mai face față, deschizi orice podcast, e el, invitat. El mare nevoie să-și cumpere. Ce Dumnezeului. Ce părere ai despre faptul că Băluța a ajuns la Chindia Târgoviște? O părere proastă. O părere foarte proastă și nu despre el. În general, despre alegere. Nu despre el, despre alegere. O alegere proastă. Nu că Târgoviștea n-ar avea situație, să spunem, oportunitate, nu situație să promoveze. Are două stadioane, e aproape de București, unde el are două apartamente chiar în bloc cu mine, Băluță. Le are în chirie. Deși vedem, mai bine să verifice pe acolo dacă i-au distrus chiria și casa. Și cred că înspre București trage, să chiar e stabilit aici, da? Și alegerea asta cred că a avut la bază apropierea de București, da? Târgoviștea. Bă, dar n-ai cum, nu știu cu cine vorbeam, despre mentalitatea fotbalistului român și despre faptul că dă cu piciorul la niște ocazii cu care nu se va mai întâlni pentru că vârsta nu iartă pe nimeni, da? N-ai cum acum 2 ani să dai gol cu Lyon în cupele europene pentru FCSB, da? Acum un an să fii la Los Angeles coleg cu Hugo Lloris și cu Son de la Tottenham în America și acum să fii la Chindia în divizia B. Bă, nu ai cum. Nu ai cum. Deci căderea nu este de pe vârful omul. Căderea este de pe Everest. Păstrând proporțiile. Da? Bag în ele acum puțin. Nu știu. Deci nu știu. Eu nu vreau să mă leg de ce au zis ea de la Timișoara, că juca la Păcănele și că nu știu ce, că lăsați-mă și cu Timișoara, că îi mai vedem noi și pe aia de la Timișoara, că au adus acolo criteriul de selecție plus 80 de ani. Da? Tot ce n-a mai avut loc pe nicăieri prin Liga 1 și știți voi, nu mai are rost să iau eu la rând, s-au dus la Timișoara. I-a luat, cine i-a luat acolo, dar problema lor, nu vreau să vorbesc, o dau dintr-una în alta. Dar aia cu Băluța a fost urâtă. S-au apucat ei, bă, nu-l vrei pe Băluță? Ok, nu-l vrei pe Băluță. Nu, ia pe cine vrei tu, pe Ovidiu Popescu, pe Chisu, pe cine vrei tu. Dar nu te apuca să spui că a jucat la Păcănele, că nu corespunde cu ce vreți voi pe acolo. Ce să vreți, mă, și voi pe acolo? Ce voi faceți? Sunteți anonim de ani de zile, nu mai știe nimeni de Timișoara în fotbal. Da? Vă chinuiți să faceți un stadion de ocazie. Că până se face Dan Păltinișanu nou, va reveni Dunărea în matcă. Da? Acum un stadion de ocazie vă chinuiți să-l faceți, mai aduceți, mai sudați 3 scaune și 4 canapele și mai vin 10 inși la meci. Acum vorbesc de etapa asta, de meciul de ieri cu Chindia, nu? În fine, deci alegere proastă făcută de Băluță și inexplicabilă, da? Nu va trebui decât o secundă ca să deviați de la sport. Ce frumoase erau emisiunile care spuneați că Haralambus încă nu vorbește românește, păcat că a plecat și s-a pierdut un subiect important. Mărturisesc că n-am înțeles-o pe asta, dacă puteți să o formulați altfel, pe înțelesul meu. Da, Haralambus nu vorbește românește. În general, cei care vin aici nu vorbesc românește. Am spus-o de atâtea ori. În ultima vreme nici nu cred că am mai spus-o, că m-am obișnuit. Nu mi se pare normal, e o formă de... e o lipsă de respect, da? Și cu asta, basta. Adică nu e... Oamenii în străinătate își prețuiesc limba. Da? Românii, am mai zis de ce, nu deranjează pe nimeni, în afară de ăștia ca mine. Românii venind din comunism, fiind asupriți și la propriu și la figurat de Mother Russia, logică se bucură când aud în stânga și în dreapta limba lui Shakespeare. Da?
și n-au nimic de comentat. Unde se duce limba română? Se duce

duce spre pierzanie. Asta e clar. Dacă ar fi să facem o analiză, se duce spre pierzanie. Mă îndoiesc că adolescenții din ziua de astăzi, fără să existe din partea mea ceva ofensator, stăpânesc foarte bine limba română. Mă îndoiesc. Dacă ai o discuție cu ei, dacă dezvolți un subiect, să fii atent la ce cuvinte folosesc, la ce propoziții, la ce cuvinte ajutătoare, la ce cuvinte similare. Mă îndoiesc că știu asta. În schimb, au toate calificativele în engleză luate, magna cum laude, alții și în franceză și în chineză, că se poartă limbile astea mai puțin vorbite, să zicem. Dar, în fine, este strict treaba fiecăruia. Certărețul ăla costă 20 de meciuri în cupele europene, a specificat în câte dintre ele a fost titular. Hai să trecem peste, da? Nu mai vreau, am vorbit de dânsul, de Meme Stoica, am spus-o să nu creadă că am ceva cu dânsul dacă ne aude. E un om de fotbal cu multe calități, dar până la nivelul gazonului, da? Adică să nu aibă treabă cu nimic din ce înseamnă tehnico-tactic. Absolut cu nimic. Nici să numească antrenori, nici să numească jucători și să-i aducă. În rest, tot ce ține de organizarea unui club, de dotarea unui club, de marketingul unui club, eu cred că Meme Stoica este un om foarte bun. Da? Foarte bun. Și n-am niciun motiv să mă dau acum bine, că, repet, nici nu am fost dușman, nici n-am fost prieten, n-am fost într-o relație de indiferență, cred eu că de respect reciproc. Și o să am puterea să spun că în afara segmentului tehnico-tactic și în afara selecției de jucători, unde nu stăpânește lucrurile din punctul meu de vedere, el este un manager foarte bun și slavă Domnului la un club de fotbal mare cum e FCSB-ul, cu o activitate bogată și bază de pregătire și deplasări și copii și juniori și antrenori la copii și juniori, plăți, măriri, scăderi, retrogradări, etc., etc., da? Oameni pe care îi ai în grijă, da? În subordine chiar. Ai ce să faci, ai ce activitate să desfășori. De ce se încăpățânează să se bage în fotbal, asta doar dânsul poate să pună pe cine interesează, pentru că pe mine chiar nu mă interesează. Faci ce zice Bursucu, parcă sună mai bine. Da, nu știu, ar fi o lovitură de imagine mare, în primul rând, în prima fază, e de imagine, nu? Până vezi pe Petrescu ce face și cum face, e de imagine. Ar fi o lovitură de imagine mare pentru FCSB, aducerea lui Dan Petrescu, iar în plan de funcționabilitate a echipei, rămâne de văzut dacă va veni. Nu știu, ceva îmi spune că Petrescu tot la CFR se va duce. Așteaptă. De altfel, nu puține antrenori s-au înțeles atât de bine cum s-a înțeles Petrescu cu Nelu Varga. Șumudică asta puțin, Edi Ordănescu asta puțin, Mandorlini a stat în vreo două mandate puțin, cred că a mai fost cineva până Minteoan sau nu știu cine, Petrescu a stat cel mai mult cu Nelu Varga, ceea ce arată că se înțeleg foarte bine, da? Și cred că așteaptă, nu neapărat să-l demită pe Folia ăsta, oricum îl va demite, că omul pare și el depășit de ce înseamnă o echipă de seniori, după ce toată viața a antrenat numai juniori. Pare, de-aia spun, pare, uitați-vă în dicționar ce înseamnă cuvântul ăsta. Cred că așteaptă Petrescu mai degrabă restabilizarea clubului, da? Pentru că, nu știu, eu fi spus Varga, domne, mai vând trailing-uri, mai iau bani de la televiziuni, îl vând pe Muhar, îl vând pe habar n-am ce jucători mai au pe acolo, pe Pantalon sau pe Bilibok, nu știu, și luăm 5 milioane pe ei și poți să-ți faci treaba. Eu mai degrabă îl văd din nou pe Dan Petrescu la CFR decât director tehnic la FCSB, dar pot să mă înșel și n-ar fi prima dată. Domnul Viorel, câteva cuvinte despre Boban. A plecat de la UEFA nevrând să-și încalce principiile. Ceferin vrea să candideze și promisese că

că nu, iar Boban a plecat. Nu știu ce să spun eu, nu urmăresc foarte atent jocurile de culise și de putere de la structurile înalte ale fotbalului. Cert este că nu diferă în unele privințe și rânduri de ceea ce se întâmplă în politică, da? Și nici n-are cum să difere, pentru că UEFA și FIFA cred eu că sunt mai presus de orice fel de candidatură în politică. Poate doar anumiți șefi de state să fie alegerea lor și scrutinul ăla mai importante decât alegerea președintelui UEFA sau FIFA. Nu sunt cuvinte nici mari, nici exagerate, nici spuse tâmp, da? Din neștiință. De să conduci UEFA și FIFA e ca și cum ai conduce o țară. Sau mai multe țări. Da? O țară ca putere, mai multe țări la propriu, pentru că ai federații cumva în subordine, deși nu se amestecă chipurile, dar îți dau linia pe care tu te să o urmezi. Altfel ei spun, rămâi și joci doar la tine acolo, dacă nu urmezi linia. E foarte mare miza. E foarte mare responsabilitatea. E foarte mare rulajul ăsta financiar. Logic că de la an la an, văzând că într-o economie mondială suferindă, da? Văzând că fotbalul, uitați-vă ce a făcut domne Infantino, impostor neimpostor, dar ce a reușit să facă el cu FIFA, cu campionatul mondial de anul ăsta, e ca încasări într-o economie mondială, repet, suferindă. E ceva uluitor. Adică miliarde pe foamea asta să încasezi, că a adus suporteri vopsiți, că nu știu ce, în spatele acestor încasări fabuloase, cu siguranță că au existat multe dedesubturi, unele chiar toxice, nu pot să spun că toate, unele chiar toxice. Dom'le, dar rețeta financiară a campionatului mondial a fost ceva, vorba unuia, zice, bă, nu iau țări din PIB anual cât a luat Infantino de la Cupa Mondială într-o lună și ceva, așa e. Și la UEFA vă dați seama că exista, odată cu venirea lui Ceferin, dezvoltarea asta față de Platini, așa cum a existat la Platini față de Johansson, a fenomenului fotbalistic, ca Champions League, adică Ceferin de asemenea a dus și el Champions League la un alt nivel din punct de vedere al cotei competiției, da? Și e bătălie, nu e puțin lucru să fii președintele UEFA sau președintele FIFA. De ce a plecat Boban, ca să revin, nu cunosc atât de bine și cred că doar cei care sunt acolo știu cum se prezintă lupta asta pentru putere. Dar de Cio ce zici? Că putere este practic peste orice. Fix același lucru, doar că Cio nu cred că... de fapt nu cred. E negru pe albe, dovedită. N-are popularitatea pe care o are FIFA sau UEFA. Nu are. Nu vezi o asemenea explozie de mediatizare sau cum să o numesc eu, de popularizare a unui fenomen în speță cel olimpic. Da, și mondialul și jocurile olimpice sunt la 4 ani. Dar ca mediatizare, din punctul meu de vedere, sunt la an lumină distanță. Da? Mediatizarea aduce de asemenea bani, nu? Sau în primul rând, mediatizarea vinde bilete. Dar cred că cei de la CIO sunt mulțumiți așa cu rețeta asta, că altfel, acolo oricum, ca și în România, la Forul Național, COSR-ul, lucrurile față de FIFA și de, și de UEFA sunt mai puțin transparente. Acum, Infantino sau Ceferin nu debordează de transparență.
Dar pe aici pe acolo se mai află niște chestii. Dom'le, la CIO nu prea vezi multă libertate de exprimare, plăcere de a comunica, de a apărea. Așa cum, raportându-ne la forul național, să fim mai aproape, da? Nu vezi că domnul Covaliu este extrem de interesat să facă nu știu ce conferințe de presă, nici nu știi, în afară de Georgică Boroi, cine mai lucrează pe la CIO. Și din ce am aflat eu, sunt destui cetățeni angajați acolo. Ce fac, cu ce se ocupă, mi se pare Comitetul Olimpic și Sportiv Român, mie mi se pare un for ocult, da? Nu e nimic rău în asta, dar cred că fiind un for, nu e un serviciu de informații, să zici, domne, e logic să fie ocult, da? Fiind un for al tuturor sportivilor români, da? De valoare, vârfurilor, că nu e al oricui, nu e al sportului de masă, așa, bă, avea obligația, sau avea obligația oamenii care îl conduc să fie mai deschiși, mai comunicativi, mai transparenți, mai apropiați de a da informații de presă și de sportivi. Nu știu, Covaliul mai vezi când vine Nadia prin țară, când îl mai cheamă Țiriac pe la nu știu ce lansări sau evenimente și vine, că n-ai cum să te pui cu ea mari, când mai se duce cu Hagi și cu alți sportivi pe la nu știu ce lansare sau inaugurare, așa îl vezi pe Covaliu. Și înaintea Olimpiadei, când ne spune ce așteptări are delegația României, cu doamna Lipă în dreapta și cu frații, nu cu frații, cu soții Romanescu în stânga, apropo de a că ne acuză lumea, uite, nu vreau să spun, dar mi-am adus aminte. Ne acuză lumea de multe ori pe nedrept, nu pe drept, pe nedrept. Că, domne, voi în afară de fotbal nu mai faceți nimic, nu știu ce, nu știu cum. Dar acuzele pornesc din două motive. Primul, că sunt oameni care, indiferent ce-i face, ei sunt focusați să te terfelească și să te acuze. Deci poți să faci tu ce vrei, dar ei tot în direcția vor merge, malițioși, și sunt oameni care nu știu cum stau lucrurile. Nu-s malițioși, dar nu știu cum stau lucrurile. Acum le spun celor care nu știu cum stau lucrurile, că celor malițioși nu prea am ce să le transmit, pentru că nu sunt eu aici să potolesc oameni. Îi potolesc legile sau habar n-am. Profesori de anumite științe și așa mai departe. După ultimele performanțe reușite de jucătoarele noastre de tenis de masă, recent, cu câteva luni în urmă, domnule, am încercat și eu, nu știu ce, nici nu mai știu ce performanțe au, ca să ne înțelegem. Oricum, au luat medalii la Campionatul European, cred. Da? Samara, Sochi, și am încercat să fac la emisiune, nu m-am gândit. Da? Am zis, bă, sunt ocupate cu antrenament, cu asta. Să fac un interviu, un reportaj unde se antrenează, etc., etc., să-l dau la Digi. Da? Dar nu imediat. Adică am lăsat pe oameni să-și tragă sufletul, știi? Și am scris sportivelor pe Instagram. Cred că vreo două mi-au răspuns și mi-au zis, domne, n-avem timp, oricum m-au flituit așa, m-au trimis la plimbare, adică n-a arătat niciun fel de disponibilitate, niciuna, după care am sunat-o pe doamna Beatriz Romanescu, președintele de o viață, probabil că și de viața următoare, tot familia Romanescu va conduce tenisul de masă. Am sunat-o pe doamna Beatriz Romanescu să îi spun că asta e intenția mea, și că vreau să merg într-o sală unde una dintre componentele lotului se antrenează. Deja nu mai aveam pretenții la cineva anume, oricine, doar să fie component al lotului de tenis. Să fac un reportaj pentru DigiSport cu acele performanțe. Da. Cred că au trecut vreo 3 luni, 4 luni de când am vorbit cu dânsa, da? Nu m-a sunat nici până în ziua de astăzi. Apropo de
disponibilitatea altor sporturi de a fi băgate în seamă. Da?

Și dacă stai, nu sunt procuror, nici nu vreau, nici jurnalist de anchetă, nu sunt că nu-mi place, da? Dar dacă aș fi, m-aș duce la Federația de Tenis de Masă și aș găsi pe lista de plată niște pieri de vară, da? Că-i cară geanta doamnei Romanescu, că-i umflă roțile la mașină sau îi face ITP-ul, sigur găsesc pe cineva, da? Să plătească un tânăr. De ce spun tânăr? Că poate nu cere, fiind la început, un salariu astronomic, da? Sau poate cere, nu știu, habar n-am. Sunt de variante și variante legate de tineri. Așa? Să plătească un tânăr, să facă mult mai mediatizat orice succes al jucătoarelor și jucătorilor de tenis de masă, nu e în stare. Nu e în stare. Nu e în stare. În schimb, două, trei blaturi sigur le găsesc eu pe lista de... Eu, unul știu eu sigur. Că dacă ascultă acum și spune, ia zi bă, cine e? Unul știu eu sigur. Nu o contează cine e. E urât. Îi spun în față dacă vrea. Da? Un pierd de vară sigur există pe acolo. Da? Da, ca să nu mai spuneți de ce am avut intervenția asta. Să nu mai spuneți, domne, în afară de Becali nu știți să faceți nimic. Pentru că măcar Becali răspunde la telefon. Cât o mai răspunde, că acum după cearta aia cu Bică, vă că nu mai intră pe la Digi. Dar o să intre, că o să-i treacă. Până la urmă, Gigi Becali are și calitatea de a se lepăda de supărare destul de repede. Și ce a spus Decebal? Dom'le, un moment zero, adu un antrenor? Nu. Atunci antrenează dumneata. Nu mi se pare că e o jignire, o ofensă atât de grosolană la adresa lui. Asta e părerea mea. Acum că îi trece, că nu-i trece, eu cred că îi va trece. Da, asta îl sunăm pe Becali, că răspunde. Și nu numai pe Becali, și pe cei care răspund. Uitați, la tenis de masă, stai puțin că vorbesc eu. Stau. Aceeași problemă cu Halep când juca, cu David Popovic. Nu, oamenii nu răspund, nu, sunt prea mari. Cristina Neagu. Ați văzut-o pe Cristina Neagu în vreun podcast? Ok, n-am invitat-o eu, recunosc. Eu n-am invitat-o. De ce? Că știam că nu vine. De unde? Treaba mea. Dar ați văzut-o în vreun podcast pe Cristina Neagu? Nu, vine cu Striblea la nu știu ce acțiuni făcute de BRD, de sponsor, și cu asta basta. Acțiuni plătite, hai la revedere, drum bun. A, foarte bine că-s plătite, nu? Vorba lui Mutu, luați-le și dinții din gură. Dar, bă, nu mai există relația aia, ca să nu mă audă Tase să spună că el are o relație cu soția. Relația jurnalist sportiv, aia nu mai există, tată. Ce vrei tu, mă? Noi, bună pace. Hai să vedem acum pe ultima jumătate de oră ce scrie presa online. Colegul dumneavoastră, dacă e în concediu, să e bolnav. Nu e nici bolnav, nu e nici în concediu. E pe seară, e domnul Drejan în concediu. Da? Dacă ați fi fost, acum vă cer puțin, dar în glumă. Dacă ați fi fost ascultător fidel... Sport Total FM îl auzeați pe Silea seară, da? Mă uit acum și e prefața festivalului de muzică de la Cluj. Bă, și stai și te gândești, bă, România asta care care e adevărata Românie? Și vă întreb și pe voi, dacă tot interacționăm. Eu nu mai înțeleg. Care e adevărata Românie? Sau cea mai adevărată, adică 50+1? România, despre care se spune zilnic că sărăcește, că scade nivelul de trai, că inflația e unde e, că nu se mai, nu știu, se fac concedieri, totul la modul ăsta, da? Sau România care găzduiește într-o săptămână două evenimente destul de mari. Unul la Cluj, unul la București. De genul ăsta. Unde se duc nu sunt doar pentru copii, cum a fost al lui Shelley. Nu, ăstea sunt pentru adulți. Amândouă, și la București și la Cluj. Deși pentru adulți, da? Iar prețurile, interesați-vă. Să vedeți cât e intrarea și acolo și acolo. La Cluj mai pui și cazarea. La București, dacă ești de aici, nu mai pui cazarea, dar pui

mâncare, transport, că e la Știrbei, la Palatul Știrbei. Uber-ul ți-a vreo 200 de romi până acolo, dus, întors, la ora la care te întorci, toate ți-a mai mult. Asta spun, care e România adevărată? Eu nu mai înțeleg nimic. Azi o dăm cu sărăcie, mâine o dăm cu bogăție. Da, sunt ușor confuz din punctul ăsta de vedere. Ce scriu ziarele? Legendarul portar Dida a șocat la mormântarea lui Franco Baresi. Da, a fost emoționant ce s-a întâmplat la funerariile capitanului veșnic, până la urmă, Baresi. Da? Foarte multă lume, evident, conform așteptărilor. Nu? Baresi a fost un monument în Italia. N-avea cum să nu vină toată lumea care l-a respectat, nu neapărat care l-a cunoscut. Dacă mă întrebați pe mine, mă așteptam să văd și din România pe cineva, dar așa cum n-am văzut la campionatul mondial pe nimeni, n-am văzut nici la înmormântarea lui Franco Baresi. Poate a fost, zic o prostie, dar nu cred că a fost. Uite, un Răducioiu, de exemplu. Băi, juca cu el acolo, mă. A fost ca în toată echipa lui Milan. Marco Simone, generația ta. Marco Simone, Maldini, Costa Curta, Dida, Van Basten. Erau ei tăi. Băi, nu-ți ridica nimeni statuie, dar bă, toată lumea care vorba aia. În fine, de asta spun. Dida, Baggio, Ranieri, Marotta, toți, dar cine nu era și ce vorbești? Ce atmosfera au făcut suporterii? Emoționant. Nici nu zici că era ceva de admirat, pentru că na, murise un om și îl înmormântau, dar emoționant, ăsta e cuvântul, nu e de admirat. Sau, mă rog, e de admirat respectul pe care l-a lăsat în urma lui și la rival și la suporteri și la toată lumea. Mare, uluitor. Uluitor de mare, Franco Baresi. Deși au spus-o foarte mulți și îl știți și voi, chiar dacă nu l-ați prins jucând, îl știți de pe YouTube. N-a avea un fizic, să zici, domne, precum Cacahalațe, să zicem, da? Sau precum Jaap Stam, care jucau tot acolo în centru, pe fund. Era un tip din ăsta, în ziua de astăzi, dacă ar fi jucat, probabil că îl întrebai ce-i cu tine pe la fotbal. Și dacă tot vrei să joci fotbal, nu acolo e locul tău, în apărare. Dar era de o inteligență nu aparte, unică. Da? Ca aparte te mai plasează așa într-o categorie cumva restrânsă. E aparte. Dar unic e unic. Baresi era de o inteligență unică. Avea, din punctul meu de vedere, capacitatea să anticipeze anumite faze și mutări și practic, cum spunea și Sacchi și Capello, care l-a antrenat în presă după ce a murit și l-au întrebat logic oamenii, ziariștii, i-au întrebat, dom'le, ce-l făcea atât de special pe Baresi? Pentru că voi l-ați antrenat. Și cei doi a fost un interviu în oglindă cumva dat de cei doi. Au răspuns diferit pe aici, pe acolo, dar la asta au răspuns amândoi la fel, de parcă se vorbiseră, deși mi-e greu să cred că au realizat interviul împreună cu acel jurnalist. Au spus, domne, era omul care, dincolo de ce pregăteam noi la ședința tehnică vis-a-vis de un adversar, el dacă simțea că lucrurile stau altfel pe parcursul meciului din punct de vedere tactic, prelua prerogativele de antrenor fără ca noi să avem vreo problemă în sensul ăsta. Era cu adevărat antrenorul echipei în teren. Și momentele în care adversarul te surprindea, îl băga pe Popescu pe dreapta și tu știai că e pe stânga, așa pregătisei meciul la ședința tehnică, tu, Sacchi și Capello, da? Baresi avea capacitatea, responsabilitatea și autoritatea de a muta echipa și jocul în funcție de noutatea respectivă. Ce mai vrei, tată? Spune-i lui ăsta, Bubinsca ăla sau care a venit la FCSB acum. O să zică că îl înjuri.

Serios. Na, e uluitor, uriaș. Așa. Stoinov, jucătorul de la Dinamo, ar fi urmărit. Dorit e prea mult spus, că n-am văzut nimic în sensul ăsta, de Universitatea Craiova. Și Andrei Niculescu spune, domnule, îl dăm, dar pe 3 milioane. Păi cred și eu că pe 3 milioane l-ar da și Milan dacă ar fi acolo pe foamea asta. Dacă Stoinov ar juca la Milan și ar avea 3 milioane pe el, l-ar da. Visează și Niculescu 3 milioane după ce a pierdut gratis jumate de echipă. A pierdut jumate de echipă gratis, nu? Gniaore gratis, Selmani gratis, Boateng gratis, Milanov, v-am zis? N-am zis, gratis. Cine? Că mai găsesc. După ce ai pierdut jumate de echipă gratis, acum normal că vrei să iei pe Stoinov tot ce ai pierdut pe aia. Dar n-ai cum să iei 3 milioane niciodată. Dar ar fi bine să iei și un milion. Eu l-aș da. Vă dați seama că l-aș da. Pentru că nu e de neînlocuit. Nu mi se pare Stoinov un Baresi, că tot discutam. Poți să aduci încă 10 Stoinovi. La Stoinov ai avut scouter bun? Sau cine l-a adus la Dinamo, l-a propus, l-a convins? Iar de aici încolo lucrurile nu mai au nevoie de alte comentarii. Nu cred că în fața unei astfel de cote Craiova va da curs, da, va rezista. Așa, ProSport, să vedem ce cu ce ne delectează. Doi fotbaliști de la U Craiova sunt în pericol. Doar în campionat se descurcă pe viteză. Da, Craiova se pregătește pentru meciul din Finlanda cu Cupio. Hamlaoui. Dar care sunt doi jucători? Ah, Screciu și Rus. Și cine zice aici? Ia să vedem. Ah, sunt doi. Da, bine, Emil e un om mansardat. Știe ce spune, dar nu mi se pare o mare știre. Numărul 10 retras de Fiorentina. Ce se întâmplă la clubul Radu Drăguș? A luat decizia de a retrage numărul 10 pe care l-a purtat Giancarlo Antonioni, dar și fostul internațional român Adrian Mutu. Da, nu prea înțeleg asta. Așa cum nu înțeleg nici la Napoli de ce au retras tricoul cu numărul 10 purtat de Maradona. Dom'le, până la urma urmei, pentru asta există modele. Să aibă cei care vin după ei o inspirație în plus, dincolo de talentul lor, o motivație în plus, o inspirație în plus. Por numărul lui Antonioni, por numărul lui Maradona. Sunt departe de Maradona. Bă, da, faptul că joc pe spate în 2026 cu același număr cu care 90 Maradona se lua la trântă cu toată Italia, mă face și pe mine mai responsabil. Așa o văd eu. A, el zice, bine, bă, hai că retragi numărul, eu joc cu 98. Bă, cine interesează? Serios, că și numerele astea au fost și ele făcute, au rămas așa în amintirea oamenilor, și numerele și oamenii împreună. Da? Adică îl trezești pe unul la 5 dimineața și spune că Lăcătuș juca cu 7. Adică se identificau. Jordan 23, să folosim și alte exemple din alte sponsori. Valentino Rossi cu 46. Hagi, ăștia cu 10, nu mai vorbesc. Sunt făcute și ele cu un rost să cumva responsabilizeze purtătorul și să îl pună în legătură cu trecutul din punctul ăsta de vedere, da? Hai, tu spuneți-mi unul cu 86 sau cu 38 cunoscut de oameni. Nu e nimeni, mă. Nu? Cine cu 36? Unul care a făcut istorie cu numărul 36 în fotbal. Sau cu 17. Nu? Cred că Cruyff avea 17, nu? Cruyff? Cred că 17 juca Cruyff. Uite că aici cu 17 am găsit. Ia să vedem. Acum nu pot să le știi chiar pe toate. O să intru pe ChatGPT să văd. Dar eu așa știu. Da. 14, mă. 14. Da. Nu 17. Nu, am zis că nu eram sigur. De ce să vă mint?

Nu? Am și zis. Sunt așa, cumva, confuz. Așa. 14, mă, Johan Cruyff. Nu știu ce aveam impresie, 17. Iar astăzi, prieteni, bine că n-am terminat emisiunea, că uitam. Știam, am vrut să încep cu asta, dar uitasem. Să-i urez la mulți ani lui Dorin Mateuț. Mateo, prieteni. Astăzi împlinește 50 sau 60. Da, nici nu știu cât împlinește. Două secunde să vedem cât împlinește. Scrie doar că e ziua lui. Două secunde să vedem, ca să știm noi cât împlinește. 61, mă. 61 de ani, 61 de veri, de primăveri. Dorin Mateuț. Retras de mult din prim plan, nu înțeleg de ce. Din fotbal nu mai vorbesc, că na, nu mai putea, nu mai avea vârsta. Dar Mateuț atât de folositor putea să fie pentru Dinamo, pentru, da, toată lumea cu Cruyff, 14, da, domne, da, am spus, nu știam. Adică nu știam, da, nu știam, am zis că 17, nu știu. De ce să nu fiu corect cu voi? Da, gata, am spus. Că 14 are și Yannis Hagi. Hai, domnule, și pe cine? Nu, serios acum. Vorbim de oameni care și-au pus amprenta. N-am nimic cu Yannis Hagi, dar... N-ai, nu, e diferență uluitoare. Dar asta spuneam de Mateuț. Înțeleg acum că l-ar coopta Ionuț Lupescu la CS în o poveste de-asta cu scouting-ul. Nu știu. Așa am înțeles. Dar nu e nimic oficial. În schimb, putea să, sau înainte de asta, putea să fie în orice funcție Mateuț. Cred că are și licență pro. A preferat așa să stea, nu în umbră, ascuns, chiar ascuns, nu în umbră. Da? Da, e decizia lui până la urmă. Nu, eu nu fac altceva decât să... dezvolt niște concluzii. Asta e o concluzie, că a stat în plan secund, așa, adică n-a mai știu nimeni nimic de el. Locul 9 din Premier League a oferit 40 de milioane de euro pentru jucător abia cumpărat de Inter. Alexander Stankovic, fiul lui Dejan Stankovic, legenda clubului Nerazzurro. Dom'le, sârbii ăștia, dacă n-au, domne, o cotă așa, ceva de speriat. Da, acum vreți să vă spun ceva? Ok, se tot spune despre ei că-s bătăioși, că-s războinici, bă, dar la nivel de echipă națională nu fac nimic, nu sunt în stare să facă nimic. Ei întotdeauna au avut super fotbaliști la super echipe. Așa cum aveai cât un brazilian într-o echipă, așa aveai și cât un sârb. Erau, nu știu dacă proporția egală, dar se apropiau sârbii de ei. Mereu, de ani de zile. Bă, la fotbal, la nivel de turnee finale, sârbii, dezastru. AM Sport, Măldărășean al micile două favorite la promovarea în Superliga în acest sezon. Păi ce să fie, cine să fie? Păi cred că Timișoara, sunt unii. Stai să vedem cine mai zice. Timișoara zice, da. Reșița, Slobozia, pe ce-s mai mult de două? Ba, nu știu acum dacă sunt doar două. Și Metaloglobus, nu cred că Zicu s-a dus acolo pentru a face figurație. După ce a promovat Zicu, nu cred că s-a dus, s-a întors la Metaloglobus ca să termine pe locul 10. Cred că sunt mai multe echipe cu șanse. Digisport nu răspicat pentru Târnovanu. Ia să vedem. Cred că nu mai bagă. Așa. Am zis că e mai bine să-l lăsăm câteva zile să liniștească. Are și niște mici probleme la genunchi. N-are nicio problemă la genunchi. Nu mai bagă Gigi. Ce problemă să aibă la genunchi. Acum și Târnovanu. Eu înțeleg frustrarea. Dar numai prin evoluții bune, nu prin supărare, poți să ieși de acolo. Iar, prieteni, Trabzon a anunțat oficial că l-a luat pe Salah. Da? Există și o fotografie cu Salah îmbrăcând tricoul
unei echipe galonate, dar galonată în trecut. Ea în ultimii ani a câștigat un singur dată campionatul, cred că în 2022, Trabzon zic. Cupa e purtătoarea în exercițiu a Cupei Turciei, câștigătoarea în exercițiu. Dar e o echipă de mare tradiție în Turcia. Oricum, mai mult decât surprinzătoare,

nu știu, e ceva acolo, locuri care au rezonanțe familiare și familiale. Măi, e ceva, e ceva pute din Danemarca. Da? Nu ai, deci Salah în momentul ăsta, știți cum e aia cu burlac de lux? E, cam așa era Salah în momentul ăsta, burlac de lux. Putea să joace la orice echipă, 34 de ani împliniți în iunie, putea să joace la orice echipă, începând de unde vreți voi. Eu iau în orice ordine vreau eu. Da? De la Real Madrid, la Barcelona, la Inter, la Milan, la Juve, la City, în golf, ori în Japonia, în America. În orice loc putea să joace, inclusiv la nivel de înaltă performanță, să câștige Champions League, să se bată pentru Champions League, și el a ales să joace la Trabzon. Nu știu, e ceva în neregulă. E coleg cu Drăguș, sau Drăguș e coleg cu el. Vă dați seama că o să fie nebunie, nu? La primul meci, că la aeroport, că l-a așteptat, prin oraș, eu nu cred că poate să iasă prin oraș. Nu știu unde o să-l cazeze pe Salah sau unde, cum o merge pe stradă. Nu cred. Că locul 3 din Turcia, nu cred că... Eu știu de la... Am fost odată în primul an de presă sau al doilea. Am fost odată la Istanbul cu un an înainte sau cu jumătate de an înainte să retragă Hagi. Și v-am zis, vorbisem să facem un interviu în mișcare. Da? Pe stradă, așa, adică mai relaxat. Și a acceptat Gică, dar a zis pe aici, prin fața casei, că mă și grăbesc, trebuia să ajungă la antrenament sau nu știu care e povestea, și mă și văd ăștia, turcii. Și zic, da, domnule, prin fața casei. Facem câțiva pași și ne întoarcem. Da, de acord. N-a putut să meargă 50 de metri, pentru că a început să fie asaltat de turci. La autografe, atunci nu era telefon mobil cu cameră, și la poze cine avea aparat foto, da, autografe și strâns în brațe și I love you Hagi și nu știu ce. Și ne-am întors imediat în casă, la interior. Dar aminte acum Salah la Trabzon. Nu știu, el cred că va fi permanent transportat cu elicopterul. Luat de acasă cu elicopterul, dus la baza de pregătire, venit elicopterul la baza de pregătire, dus acasă, că n-ai cum să mergi. Nu, e, efectiv, e... Dă orașul peste cap, o asemenea, e o somitate, e chiar o somitate. Eu l-aș fi văzut, dacă mă întrebați pe mine, ori la Real Madrid. Pe Salah l-aș fi văzut, deși nu e un om în jurul căruia, nu e un Zidane în jurul căruia să faci o echipă, da? Dar ca rol, ca motivație, ca învergură și ca performanțe, era un om cu care Mourinho putea să reconstruiască Realul, da? Sau dacă nu mai ai nevoie de reconstruire, te duceai la PSG. Dădeai și Parisul peste cap, clar. Chiar era ce n-a văzut Parisul. Da, cred că alegerea asta, Trabzonspor, are rațiuni multe, sau însemnate, nu multe, sentimentale. De ce? O să ne spună ceva mai încolo, după prima conferință, după primele interviuri. Oricum, Trabzon are bani mulți. Asta e clar, că dacă nu venea Salah, venea altul. Ei l-au un lot, uite, l-au luat anul trecut, acum l-au mai împrumutat un an pe Onana, care a jucat la Ajax, Inter și Manchester United, portarul camerunez, da? Și ăsta n-a venit, are 30 de ani, ăsta ia și ăsta 1 milion pe lună ca Popa. Deci 1 milion pe lună, atenție, nu pe an. Stefan Savic, care a fost la Atletico Madrid, a venit acum vreo 3 ani, sau un an, nu mai țin minte, la... Trabzon, nu? Savic e și el la Trabzon. Are Fiorentina, parcă a mai jucat, chiar și Chelsea sau City, nu mai țin minte, în Anglia. Dar la Atletico Madrid are vreo 300 de meciuri. E la Fener, la Trabzon, că am și obosit.

Cine mai e așa? Ideea e că au bani. Galata, Hagi, tot Hagi a spus. Hagi a spus că în afară de cluburile din top 5, adică țările top 5, da? Singura țară care își poate permite un buget cu care să atace să câștige Champions League este Turcia. Da, turcii bagă, domne, bagă, ba, mulți. Problema e că nu-i bagă cu cap. Îi bagă foarte mult pasional și foarte mulți îi bagă pasional. Nu e cazul acum la Salah. Dar Salah e în formă, adică nu mai poți să zici ceva de el că n-ai ce să zici. Dar unii bașcani pe la alte echipe li se pune pata așa să aducă. Avea la un moment dat Galata o colecție de vedete să călcau în picioare în atac. Nu avem unde să joci. Și Icardi, și Osimhen, și Morata. Unde să joci, mă, cu ăștia? Dar au vrut fiecare să-și facă numărul. Nu? Unde să joci? Nu poți să câștigi nici așa aducând numai fotbaliști 1 și 1. Intrai Icardi minutul 60 la Galata. Pe bune? Îi bagă bani, dar bagă tot așa. Bagă de multe ori aiurea în tramvai. Dar-s banii lor. Dar asta cu Trabzon e de... Adică a dat și lumii un reset așa vis-a-vis de Trabzon. Cine mergea până acum la meciurile alții decât suporterii lor tradițional, care sigur că sunt foarte mulți. Dar ce oameni veneau, domne, unde te duci? Păi mă duc la un meci, Trabzon cu Ankara Gyulu sau cu Sivaspor, da? Să ducea cineva? Nu, să ducea nimeni. Acum m-aș duce și eu. Să-l vezi pe Salah? Cum îi cântă aia numele în tribune? Vai, te duci învârtindu-te, te duci. Dar aia spune, a dat un reset și Europei și lumii. Alo, alo, ia veni și pe la noi. Vedeți că e Salah aici. Da, prieteni, se fac în curând aproape 2 ore de când am vorbit fără pauză. Motiv pentru care ies un picuț mai devreme. Cred că v-aș și sătura de mine, cred că am și obosit un pic și după o scurtă pauză muzicală continuă programele Sport Total FM.

0: per strada.
1: Masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat.

să faci un clown când să râdă? Târziu, târziu să-l mai ai, ce să-i spui? E doar un clown bătrân al nimănui, pe care niciun circ nu-l mai vrea. Și masca lui e însăși viața, viața mea. Întreaga viață masca am purtat și voi ați râs și nu m-am supărat. Întreaga viață, întreaga viață.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Trafic Sport cu Răzvan Toma.
2: Bună ziua, ascultători! De la această oră, așa cum ați auzit, Trafic Sport, sunt Răzvan Toma, sunt

din nou singur, dar nu voi fi multă vreme singur, pentru că am un invitat de la ora 15, vom vorbi despre snooker. Este vorba despre singurul arbitru român din elita arbitrajului acestui sport, Alex Crișan. Dar vom vorbi mai multe la momentul respectiv. Alături de mine în regie Dragoș Constantinescu. Înainte să încep un comentariu, am văzut ceva legat de sala sporturilor Danubius din Tulcea, despre care noi am vorbit foarte mult aici la emisiunile pe care le realizez împreună cu Horațiu Sima. Și iată că în sfârșit s-a dat drumul la această sală. Cu acest prilej România s-a calificat în sferturi de finale campionatul european de basket under 18. Asta după ce a obținut o victorie cu naționala similară a Portugaliei, 62-46. Meciul a consemnat practic inaugurarea acestei săli, Danubius Arena. A fost umplută până la refuz, 4670 de locuri ocupate. Mă bucur foarte mult că, uite, poate așa reatrage, că pentru că în Tulcea sportul e la pământ, aproape că nu mai aveau sport deloc, doar la nivel de copii și juniori, și acolo destul de răsfirat, poate așa readuce dragostea pentru sport și reînvie și sportul în acest județ. Împinse de la spate de un public entuziast, tricolorele mici au reușit una dintre cele mai importante performanțe ale competiției. Principalele marcatoare ale echipei noastre au fost Daria Ilieș, 24 de puncte, și Alexia Babadac, 16 puncte. Tricolore, deci toată lumea văd aici că sunt tot felul de mesaje și legate de atmosfera deosebită cu atâta lume. Sala din Tulcea este a cincea cea mai mare sală polivalentă din România. Prima ca mărime este BT Arena din Cluj, 10.000, urmează biata sală polivalentă din București, 5.300, cea din Oradea, 5.300, și Pitești Arena, 4.900. Sala asta din Tulcea a început prin 2022, atunci am început și noi să vorbim despre ea, deschizându-și porție la finalul lunii iulie cu ocazia acestui turneu. Într-un ceas bun și să se obțină multe performanțe, să ajungă mulți sportivi să concureze în această sală. Se știe că săptămâna trecută a decedat un mare fotbalist, Franco Baresi, am vorbit despre el. Dida, portarul de la Milan, a fost și el prezent și a atras atenția se pare că degetul arată așa ca urmare a carierei sportive a fost. Da, degetul mic era, în momentul când a salutat lumea din jur, degetul mic era îndoit, așa. Nu e o chestie nouă, mulți sportari care de-a lungul timpului, este defect profesional până la urmă. Cine nu știe, cine n-a mai văzut mâini de portar, într-adevăr se miră, dar am văzut nenumărate asemenea cazuri cu mâini strâmbe, cu degete, mai ales degete strâmbe, pentru că, domnule, la un moment dat cedează și organismul când respinge atâtea mingi, de câte ori ți s-a dat degetul peste cap, unii au avut degete fracturate, este normal, nu e o mare o chestie extraordinară să vezi un portar care are asemenea probleme. Printre ceilalți care au fost prezenți la înmormântarea a fost un mare fundaș italian, au fost Roberto Baggio, Daniele Massaro, Roberto Donadoni, Filippo Galli, Marco Van Basten, Giovanni Galli, Angelo Colombo, Paolo Maldini, Claudio Ranieri, Clarence Zeedorf, Mauro Tassotti, Marco Borriello, Nevio Scala, Gianluca Paliuca, Giuseppe Bergomi. Da, am mai spus
Dumnezeu să-l odihnească pe Franco Baresi. Altă situație. Da, vă interesează ce... stai că am văzut o chestie. Deci, Andrei Cordea și Marian Huja propuși de Nelu Varga lui Dan Șucu pentru un transfer imediat de CFR. Așa, Nelu Varga încearcă disperat să amortizeze din pierderi financiare ale echipei pe care o finanțează și a propus de transferul celor doi jucători amintiți mai înainte către Rapid în perioada următoare. Cei doi fotbaliști sunt pe placul și pe placul Daniel Pancu, după ce în sezonul trecut antrenorul a colaborat cu ei foarte bine. Am tot auzit că există interes de la Rapid pentru Corenița și pentru Cordea, dar interesul acesta este doar din gură. Cel puțin la mine nu a ajuns nicio ofertă pe care Rapid să o facă pentru cei doi jucători. Nu e vorba să știu vreo sumă, dar chiar vor acești jucători să pună banii jos. 2 milioane de euro costă Cordea și 2 milioane de euro costă Corenița. Dacă Rapid chiar și dorește să scoată banii și are ocazia să-i cumpere, a spus Ion Varga. Situația înseamnă că este disperată pentru că sunt... Deci până la urmă, văd că în titlu spun de Cordea și Huja și aici se vorbește de Cordea și Corenița. În fine, doi jucători importanți, Cordea, deci clar, dacă facem o medie, Cordea este 100%. Cordea este un jucător foarte bun pentru CFR Cluj, adică în momentul în care l-ar da pe Cordea, este unul dintre oamenii care dinamizează atacul, adică fără Cordea, clar, e mai sărac, mai sărac ofensiva lui CFR Cluj. Situația este disperată dacă vrea să-și dea jucători titulari Varga. Da, să vedem ce spune. Cordea ar fi, toate că ei cam au așa pe laterale. Dacă pleacă Dobre, este o variantă bună, Andrei Cordea. Ia să vedem ce spune, domne. Hai să vedem ce mai spune fece. Mihai Stoica, președintele, l-a contrat puternic pe Gigi Becali și nu a ezitat să ia apărarea în mod public lui Aymen Bututau, transferul pe care fosta campioană l-a făcut în această vară și pentru care a plătit o sumă considerabilă, peste 1.300.000 de euro. Mihai Stoica se află printre cei care i-au luat apărarea lui Aymen Bututau, fotbalistul care l-a scos din minți pe Becali, oficialul lui FCSB, l-a contrat puternic finanțator, subliniind că acesta, din urmă, ar trebui să aibă mai multă răbdare cu internațional algerian, care are numai 3 partide jucate pentru noua echipă. Nu știu dacă e internațional algerian, dacă a jucat vreun meci, a fost vizat să fie luat, dar nu știu dacă a jucat vreun meci în așa fel încât să poată fi numit internațional. Astfel, Stoica a subliniat că în remiza cu echipa constanțeană, 5 dintre jucătorii FCSB erau din rândul celor transferați în vară, iar 3 dintre aceștia, inclusiv algerianul, nu au făcut pregătirea alături de coechipierii lor. A fost nemulțumire totală meciul de ieri. Am început meciul cu 5 jucători noi, dintre care 3 nu au făcut pregătirea cu noi, Niaure, Bututau și Batu Binsica. E logic să fie probleme, nu cred că e o chestie nemaivăzută, să nu ne grăbim cu concluziile. Văd că Gigi a spus că a dat 1 milion și ceva și fă și tu un dribling. Păi l-a lăsat singur cu portarul Octavian Popescu, în rest a fost în nota echipei Bututau. Tocmai spusese acum câteva zile că nu era nebun să scoate în echipă cu Auda, că el a cerut să iasă. Să ne hotărâm, ba e bun și ești nebun să-l scoți din echipă, ba după 45 de minute îl scoți și spui că deja încep să-l etichetezi. E un jucător extrem de talentat, asta s-a văzut de toți cei care pricep. Sper să fie răbdare și să nu etichetăm, a declarat Mihai Stoica pentru Fanatic. Da, aici cu răbdarea are dreptate Stoica, dar i s-a mai spus, așa că tot batem apa în piuă cu răbdarea. Este posibil și să fie un jucător bun care la un moment dat să
care să fie un jucător pe placul lui, care peste un meci

să nu-i mai placă. Și așa că, dar să nu pierdem timpul cu așa ceva. Am rămas cam în urmă cu serialul legat de turnee finale campionatului mondial și am zis să mai epuizez din el, mai ales că acum sunt singur, am posibilitate, am timp pentru așa ceva. Am rămas la campionatul mondial, care este de referință pentru fotbal românesc. E locul, este competiția la care am avut cea mai bună comportare de până acum în ceea ce înseamnă turnee finale de anvergură. A fost a 15-a ediție a campionatului mondial, găzduită de Statele Unite, și s-a desfășurat între 17 iunie și 17 iulie în acel an 1994, în 9 stadioane din întreaga țară. Statele Unite au devenit gazda acestui turneu pe 4 iulie 1988, în ciuda lipsei relative de popularitate a fotbalului, soccer, cum îi spun ei în această țară. Turneul a fost cel mai de succes financiar din istoria Cupei Mondiale, cel puțin până la momentul respectiv. A doborât recordul de turneu cu o prezență totală de 3.587.538 de spectatori și o medie de 68.991 de spectatori pe meci, cifre care au fost de neegalat până acum, în 2026, când au fost 48 de echipe și a fost găzduită de 3 megațări. Brazilia a câștigat competiția învingând Italia, că tot am vorbit de Baresi în finală la Rose Bowl din Pasadena. Meciul s-a încheiat 0-0 pronunciri, iar Brazilia a câștigat cu 3-2 la lovitură de partajare. A fost prima finală decisă la penaltiuri de campionat mondial. Victoria a făcut din Brazilia prima națiune care a câștigat de 4 ori competiția. Au existat 3 debutante la acest turneu, Grecia, Nigeria și Arabia Saudită. Rusia a apărut de asemenea ca națiune separată pentru prima oară după destrămarea Uniunii Sovietice, iar pentru prima dată din 1938 a apărut o Germanie unificată. De asemenea, a fost campioana în titlu, dar a fost eliminată în sfertul de finală de Bulgaria, e vorba de Germania. A fost primul turneu final în care s-au acordat 3 puncte pentru o victorie în loc de 2 și, de asemenea, prima în care s-a aplicat regula cu pasa la portar, dacă portarul o ia în mână când ia mingea în mână când primește pasă de la un jucător propriu, se dă lovitură liberă indirectă în careu. Acest lucru a fost făcut pentru a încuraja un stil de joc mai ofensiv, ca răspuns la criticile aduse tacticilor defensive și meciurilor cu scor mic înregistrate la precedentul turneu din 1990. Aceasta a dus la o medie de 2,71 goluri pe meci, comparativ cu 2,21 cât a fost media în 1990. 3 națiuni au candidat pentru a găzdui evenimentul: Statele Unite, Brazilia și Maroc. Votul a avut loc la Zurich pe 4 iulie 1988, de ziua independenței Statelor Unite, și a durat o singură rundă, candidatura Statelor Unite primind puțin peste jumătate din voturile membrilor Comitetului Executiv al FIFA. FIFA spera că organizând acolo cel mai prestigios turneu de fotbal din lume va duce la o creștere a interesului pentru acest sport în țară. O comisie de inspecție a constatat de asemenea că stadioanele braziliene propuse erau deficitare, în timp ce oferta marocană se baza pe construirea a 9 stadioane noi. În schimb, toate stadioanele propuse în Statele Unite erau deja construite și complet funcționale. US Soccer a cheltuit 500 de milioane de dolari pentru pregătirea și organizarea turneului, mult mai puțin decât miliardele pe care alte țări le cheltuiseră anterior și le-ar cheltui ulterior pentru organizarea unui asemenea turneu. Oferta Statelor Unite a fost considerată favorită și a fost pregătită ca răspuns la pierderea dreptului de a fi gazda de rezervă pentru turneul din 1986, atunci când s-a retras Columbia. O condiție impusă, știți că a fost o supărare așa că li s-a dat Mexicului și americanii chiar au protestat, cei care ați ascultat episodul respectiv vă amintiți. Meciurile s-au jucat în 9 orașe din Statele Unite, toate stadioanele aveau o capacitate de cel puțin 53.000 de locuri și erau ocupate de și aparțineau unor

echipe profesioniste sau universitare de fotbal american și acum anul acest ultim turneu a fost impresionante aceste, cu adevărat impresionante aceste stadioane. Printre alte orașe gazdă candidate s-au numărat Atlanta, Denver, Kansas City, Las Vegas, Miami, Minneapolis, New Orleans, Philadelphia, Seattle și Tampa, precum și comunități mai mici precum Annapolis, Maryland, Columbus, Annapolis din Maryland, Columbus din Ohio, Corvallis din Oregon și New Haven din Connecticut. Unele locații, inclusiv stadionul Joe Robby din Miami și Candlestick Park din San Francisco, au fost respinse din cauza conflictelor cu Major League Baseball. Stadionul Stanford din South Bay, în zona Golfului San Francisco, și Citrus Bowl din Orlando, Florida, au fost alese în schimb. Miami Orange Bowl, un alt stadion din Miami, a necesitat renovări majore pentru a îndeplini standardele turneului. Rose Bowl a găzduit cele mai multe meciuri, cu 8, 4 dintre ele în faza eliminatorie, inclusiv finala. Giant Stadium a găzduit 7 meciuri, inclusiv o semifinală. Foxborough, Stanford și Cotton Bowl au găzduit câte 6 meciuri fiecare, iar Soldier Field, Robert F. Kennedy Memorial și Citrus Bowl au găzduit câte 5 meciuri fiecare. Pontiac Silverdome, primul stadion acoperit folosit într-o cupă mondială, a găzduit 4 meciuri din faza grupelor, cele mai puține dintre toate arenele. A fost de asemenea singurul dintre cele 9 utilizate stadioane care nu a găzduit meciuri din faza eliminatorie. Ne amintim și România a jucat pe acest stadion sală, să-i spunem așa. N-a fost de bun augur, am pierdut acel meci 1-4 cu Elveția și mai toți s-au plâns de condițiile atmosferice de seră de la acel meci. 4 echipe, una africană, una asiatică și 2 europene și-au făcut debutul la turneul acesta. Nigeria s-a calificat din zona africană alături de Camerun și Maroc, CAF primind 3 locuri ca urmare a performanțelor bune ale echipelor de pe continentul negru în 1986 și 1990. În zona asiatică, Arabia Saudită s-a calificat pentru prima oară, ocupând primul loc în grupa rundei finale, în fața Coreei de Sud, ambele echipe învingând Japonia, care era aproape de a-și face, de a face propriul debut la turneul final de campionat mondial, dar a fost împiedicată de Irak în ceea ce a devenit cunoscut sub numele de Agonia de la Doha. În zona europeană, Grecia a avut prima sa apariție după ce a ocupat primul loc într-o grupă în care s-a calificat și Rusia, care a concurat pentru prima oară ca națiune de sine stătătoare după dizolvarea Uniunii Sovietice. Campioana în titlu, Germania de Vest, între timp se reunise cu Germania de Est și a devenit Germania Unită și a participat pentru prima oară în această ipostază din 1938. Norvegia s-a calificat pentru prima oară tot din 1938, Bolivia pentru prima oară din 1950 și ultima oară, deci de atunci Bolivia din 1994, pe Bolivia n-a mai văzut la vreun turneu final, iar Elveția pentru prima dată după 1966 a revenit la un turneu final. Intervalul de 56 de ani dintre aparițiile Norvegiei la turneu a egalat recordul Egiptului de la turneul precedent, fiind cel mai lung. Mexicul s-a calificat și ea prima oară după 1978. Aici era ceva, pentru că Mexicul era o forță mare, este în zona asta CONCACAF-ului. Anglia a lipsit în mod notabil după ce a terminat pe locul 4 în 1990 și iată că nu a reușit să se califice acum, terminând pe locul 3 în grupa sa de calificare. Acesta a fost primul eșec al Angliei în a se califica la un turneu final după 1978. A fost de asemenea prima oară când niciuna dintre națiunile gazdă, Anglia, Irlanda de Nord, Scoția și Țara Galbenă, nu s-au calificat de la prima participare în 1950, adică dintre națiunile britanice nu s-au calificat după prima lor participare în 1950. După ce nu a reușit să se califice la turneul din 1990, Franța a ratat din nou și 1994, după ce a fost acel meci de infarct cu Bulgaria,
când Costadinov le-a dat lovitura în ultima fază.

a meciului un șut de la Cusete la Vinclu, Restea la Maison, parcă le-a spus, înfrângerea rezultată a plasat Franța pe locul 3 în grupă, în spatele Bulgariei și Suediei. Campanie de calificare ale Cehoslovaciei și Iugoslaviei au fost afectate de evenimente politice. Cehoslovacia s-a dizolvat în 1993, completându-și grupa de calificare sub numele de Reprezentativa Cehilor și Slovacilor. Au fost cu noi în grupă și știm foarte bine, dar nu a reușit să se califice la turneul final, fiind după România și Belgia în grupa a patra. Iugoslavia, care trebuia să joace în grupa a cincea, a fost suspendată din competiții internaționale în 1992 ca parte a sancțiunilor Națiunilor Unite împotriva țării în urma războaielor din zonă. Sancțiunile nu au fost ridicate decât în 1994, moment în care echipa nu a mai putut să ia parte la preliminarii. Suspendarea naționalei Chile de la Cupa Mondială din 1990 în urma întreruperii forțate a meciului de calificare împotriva Braziliei s-a extins și la preliminarele pentru 1994. A fost acea o șmecherie a portarului naționalei Chile, care a simulat că ar fi fost lovit de un obiect din teren, gestul lui ducând, vrând să ducă la suspendarea Braziliei și astfel că Chile să câștige acel meci la masa verde. N-a fost cazul și n-are rost să insistăm, asta s-a întâmplat atunci și cei de la FIFA s-au prins și au suspendat Chile, iată, și pentru acest turneu final. Așadar, cele 24 de țări calificate: Arabia Saudită și Coreea de Sud din Asia, Camerun, Maroc și Nigeria din Africa, Oceania iar n-au avut pe nimeni, CONCACAF-ul au avut pe Mexic și Statele Unite, CONMEBOL-ul pe Argentina, Bolivia, Brazilia și Columbia, iar UEFA noastră a avut pe Belgia, Bulgaria, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Norvegia, Irlanda, România, Rusia, Spania, Suedia și Elveția. Echipele au fost selectate conform regulilor obișnuite FIFA, au trebuit să prezinte loturi de câte 22 de jucători. Grecia, Italia, Arabia Saudită și Spania au fost singurele țări ai căror jucători proveneau de la în exclusivitate de la echipe din propriul campionat, în timp ce Irlanda și Nigeria nu au avut vreun jucător legitimat în propriul campionat. Arabia Saudită a fost singura echipă fără jucători de la echipe europene. Comitetul de organizare FIFA a menținut tradiția de a plasa echipa gazdă, Statele Unite și campioana în titlu, alături de celelalte patru echipe clasate în primele cinci pe baza rezultatelor obținute în ultimele trei turnee finale. Noul clasament mondial FIFA nu a fost utilizat ca parte a clasamentului calculat pentru plasarea capilor de serie, deoarece FIFA a considerat că era mult prea recent pus în funcțiune. Deși nu a fost utilizat în niciun fel în scopuri comparative, poziția echipelor în clasamentul mondial FIFA din iunie 94, înainte de turneu, este urmată de poziția oficială și cea utilizată în clasament, determinată de rezultatele obținute în ultimele trei cupe mondiale. Cele șase echipe cap de serie au fost repartizate în urna 1 și au fost sortate pe prima poziție din cele șase grupe care au jucat în faza grupelor. Celelalte 18 au fost repartizate în trei urne pe baza secțiunilor geografice, cu șase echipe calificate din Africa și America în urna 2, primele șase echipe europene clasate în urna 3, în timp ce urna 4 a cuprins echipe europene calificate de pe locurile 7-10 împreună cu cele două echipe asiatice calificate. Principiul tragerii la sorți a fost că fiecare dintre cele șase grupe extrase va avea câte o echipă extrase în unele 2, 3 și 4, reprezentând în același timp niște limitări geografice. N-are rost să mai insistăm că știm rezultatul tragerii la sorți. Aceasta a avut loc la centrul de convenții din Las Vegas și a fost transmisă în direct pe 19 decembrie 1993 pe ESPN în Statele Unite și Eurosport în toată Europa, cu comentarii în limba engleză pe

acest din urmă canal, Archie MacPherson a fost cel care a comentat. Prezentatorii tragerii la sorți au fost Dick Clark și Faye, actrița Faye Dunaway. Bilele au fost extrase de foști fotbaliști precum Eusebio, Bobby Charlton, Michel Platini, Marco van Basten, Roger Milla și portarul naționalului Statelor Unite, Tony Meola, alături de Evander Holyfield, boxerul, Franz Beckenbauer, Beau Bridge, actor, Michelle Akers, Mario Andretti, Formula 1, Carol Alt, actriță, Peter Max, Mary Lou Retton, gimnasta, și Robin Williams, cunoscutul actor. Înainte de tragerea la sorți, Comitetul de Organizare FIFA a decis să aloce poziția A1 pe prima grupă Statele Unite ca gazdă și C1 pentru Germania campioană în titlu și E1 pentru echipa Italiei, care a solicitat să joace majoritatea meciurilor din grupă pe Giant Stadiums din New York, New Jersey. Celelalte trei echipe cap de serie urmau să fie plasate în prima poziție din oricare din grupele B, D, F, decizia depinzând în mare măsură de tragerea la sorți. Bun, hai să trecem peste tragerea asta la sorți, că ia mult spațiu. Formatul competiției a rămas în același ca la în 1990, 24 de echipe calificate, împărțite în 6 grupe de câte 4, 16 echipe s-au calificat pentru faza eliminatorie, cele 6 câștigătoare ale grupelor, plus cele 6 echipe clasate pe locul 2 și 4 cele mai bune echipe clasate pe locul 3. Aceasta a fost ultima dată când a fost folosit asemenea format, pentru că aveau să se extindă din 1998 la 32 de echipe. FIFA a introdus 3 modificări de regulament pentru acest turneu pentru a încuraja jocul ofensiv, am spus-o și mai înainte, 3 puncte pentru victorie, regula de offside relaxată și o interdicție de a prinde pasele înapoi ale portarilor de la proprii jucători în careu. Numărul de goluri, am spus, s-a micșorat, media de la 2,21 la 2,73, față de ultima ediție. FIFA a exercitat presiuni puternice asupra organizatorilor pentru a programa toate meciurile în timpul zilei, permițând posturile televiziune europene să transmită meciurile spre seara târziu. De exemplu, meciurile care începeau la 12:30 la New York erau difuzate la 6:30, adică 18:30 ora Europei Centrale la Paris, Franța, dar afectând condițiile de joc asta, pentru că era cald la momentul respectiv. Orașele cele mai dificile, cu condițiile cele mai dificile, au fost Orlando și Dallas, că erau în sud. Erau o combinație asta nefericită de căldură și umiditate extremă, în timp ce Detroit s-a dovedit a fi dificil din cauza faptului că era închis și, v-am spus, s-au plâns și jucătorii noștri. Turneul a marcat sfârșitul carierei lui Diego Maradona la campionatul mondial, care jucase în 82, 86 și 1990 și condusese naționala în 1986 către titlul mondial și în 90 în finală. Maradona a fost exclus din turneu de FIFA după ce a picat un test antidoping care a descoperit prezența în sânge a efedrinei, un medicament pentru slăbit. Columbia, în ciuda așteptărilor mari datorate stilului său cu care s-a calificat în preliminarii, nu a reușit să treacă de grupe. Echipa a fost influențată de sindicatele de pariuri și de cartelurile de droguri din țară. Antrenorul Francisco Maturana, primind amenințări cu moartea din cauza selecției făcute. După ce a marcat un autogol pentru Statele Unite și care a dus la eliminarea națiunii Columbiei, fundașul Andres Escobar, la întoarcerea din țară, a fost împușcat mortal în fața unui bar dintr-o suburbie a orașului Medellin. Posibil la care presalii pentru greșeala sa, 10 zile mai târziu de la întoarcere a fost împușcat. Bulgaria a fost una dintre cele mai mari surprize ale turneului, nu câștigaseră până atunci niciodată vreun meci, participaseră de 5 ori până atunci, la 5 ediții. Conduși de Hristos Stoichkov, avea să fie una dintre echipele surprize. La un moment dat, unii gândindu-se chiar că ar putea merge spre finală.
Echipa a câștigat două din cele trei meciuri din grupă, a început cu stângul, au pierdut 0-3 cu Nigeria și pe cealaltă

au câștigat și au avansat 3-1 împotriva Mexicului. Apoi în sfertul final, meci de antologie, exact cum e pentru noi meciul cu Argentina, așa pentru ei meciul cu Germania, 2-1, Stoichkov și Lechkov, mi-aduc aminte golul cu capul a dat Lechkov. Bulgaria a terminat pe locul 4 după ce a pierdut în fața Italiei în semifinale, adică avea să fie a patra clasată, a pierdut în semifinale cu Italia și în finala mică avea să cedeze în fața Suediei. Probabil că dacă ne-am fi calificat, am fi jucat, că nu cred, nu treceam noi de Brazilia, că

Probabil că dacă ne-am fi calificat, am fi jucat, că nu cred, nu treceam noi de Brazilia, că Brazilia era echipă puternică, am fi jucat, ar fi fost un meci balcanic pentru medalia de bronz, noi cu ei. Statele Unite, țară gazdă, după ce au terminat pe locul 23 la turneul din 1990, au avansat, au reușit să treacă de faza grupelor. Ca echipa de pe locul 3 cel mai bine clasată, au fost însă eliminați de Brazilia 1-0 chiar în, de ziua independenței. Victoria Brazilia asupra gazdelor a ajutat-o să ajungă în finală împotriva Italiei. Traseul Brazilia a fost relativ lin, deoarece nu au fost niciodată conduși timp de 270 de minute în fața eliminatorii, învingând Olanda în sfertul de finală și Suedia în semifinală după victoria menționată anterior asupra gazdelor. Vom face o scurtă pauză pentru apoi să revenim.

0: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună, dragi ascultători, am întrerupt acel serial, acel episod, o să-l reiau vineri, legat de campionatul mondial de fotbal din 1994, pentru că, așa cum vă spuneam la începutul emisiunii, am un oaspete, am plăcerea să-l salut pe fostul nostru arbitru în elita snucărului mondial, Alex Crișan. Te salut, Alex, bine ai venit!
2: Bun găsit, mulțumesc pentru invitație.
1: Alex, pe Alex l-au auzit cei care iubiți snucărul, cu siguranță că vă e cunoscută vocea lui și nu numai vocea lui, și activitatea lui, pentru că l-au auzit și l-am văzut prin intermediul Eurosportului. El a început de sezon și snucărul abia început așa, încet, o ia din China și o să vină și pe bătrânul nostru continent, unde se va încheia cu campionatul mondial de la Crucible, ca de obicei. Alex a văzut multe la viața lui legate de acest sport. De curând, eu n-am știut, după ce, în momentul când l-am invitat, am aflat că s-a retras la finele anului trecut, mai multe o să ne spună. Tocmai de aceea, fiind într-o lume deosebită, pentru că e ceva să fii printre marii campioni ai unui sport, o să-l rog să ne povestească mai multe, dar deocamdată să începem, Alex, Începem cu perioada ta din copilărie. Ești bucureștean?
2: Bucureștean, jet.
1: Din ce zonă?
2: Născut, crescut în sectorul 6 al Bucureștiului, dar am copilărit în comuna Berceni primii 7 ani de viață, pentru că așa erau vremurile atunci.
1: Da.
2: În anii, finalul anilor 80, început de 90, când părinții trebuiau să lucreze, erau trimis să lucreze în afara orașului de reședință. Și ulterior am copilărit în sectorul 4, sectorul 6.
1: Unde ai făcut școală?
2: Am făcut școala generală, clasele primare, școala numărul 100, se numea atunci, în zona Calea Văcărești, apoi școala numărul 24 pe Tunar, liceul Mihai Viteazul Mate Info și ulterior facultate de automatică și calculatoare. Și nu sunt IT-ist.
1: Da.
2: Singura mea conexiune cu IT-ul este că mă mai ocup de un magazin online și vând în continuare online, dar în viața de zi cu zi sunt în domeniul construcțiilor.
1: Uite. Cu toate că ai făcut o facultate, ai fost inspirat așa, o facultate care se cere astăzi. Deci cu IT-ul ai găsit unde de lucru. Și Mihai Viteazul a fost unul dintre cele mai dure licee din București, adică destul de sever. Tot așa l-ai prins și tu în perioada cât ai făcut?
2: Este în continuare în top 3. Mă uitam și anul acesta pe mediile de intrare. La liceele bune sunt uluitor de mari, sincer, după capacitate. Am avut plăcerea să văd cu adevărat ce înseamnă oameni inteligenți, oameni cu IQ mare. Participând și la olimpiada de matematică, am văzut și olimpici la fizică, fantastic. Deci, inclusiv în facultatea de automatică și calculatoare, la secția calculatoare, colegi care în 2 secunde îți dădeau soluția și eu poate munceam 2 ore, 4 ore, toată ziua să găsesc un algoritm bun și instant rezolva problema. Dar am descoperit snucărul tocmai când am început facultate, în 2003.
1: Da.
2: În continuare este acel club în regie. Era o singură masă de snucăr atunci, nu știu dacă acum sunt mai multe, dar cred că în continuare este acea masă de snucăr acolo. Iar la prima mea prezență în clubul respectiv, mă duceam la o bilă, cum se zicea la vremea respectivă.
1: Practic să te deconectezi.
2: Exact, da. Deconectare cu colegii care stăteau încă mine. Am văzut o competiție de snucăr. Neștiind despre, văzusem la televizor de prin 2003, urmăresc, mama era foarte pasionată și este în continuare pasionată de snucăr, urmărește foarte mult, am zis, hai să mă uit și eu să văd live ce înseamnă. Eu, practicând biliardul, știam să țin tacul în mână.
1: Deci aveai legătură cu

0: bilele și
1: da, da, da, am început să joc. Am început să joc mai întâi. Da. Pe atunci exista ceea ce se numește Asociația Română de Snooker, am impresia că îi spune, nu mai știu denumirea exactă.
0: O chestie de pionierat.
1: De pionierat, efectiv, se jucau toate competițiile pe o singură masă în clubul respectiv. Ulterior ne-am mutat mai la Vale, mai spre Sâmbănătoarea, unde erau trei mese, dar la vremea respectivă, imaginați-vă că se fuma în cluburi. Da, deci nu puteai vorbi de performanță, să aduci copii, să educi, aduci un copil de 8 ani și oriunde, în ce mediu.
0: Da, da. Mai băga și o bere, probabil, nu?
1: Era zonă de amuzament, de performanță academia clubul respectiv, nu cum avem acum academie exclusiv pentru snooker în care se pot pregăti copii.
0: Da, da.
1: Chiar și la noi în România sunt câteva astfel de academii. Și am început să joc snooker. Am început direct să particip într-o competiție. La prima mea participare în competiție era Daniel Bontea, Sandy, cum îl mai știm noi, colegul meu de la comentariu.
0: Era bun, am înțeles.
1: Foarte bun. Bun din punct și la biliar și la snooker. Din punct de vedere tactic, era fenomenal. Și în continuare se vede din comentariile pe care le face. Știe jocul în profunzime. Bun, mai departe, ce a făcut Sandy? M-a văzut pe mine acolo. El vrea să scape de tacul lui pe care îl șlefuia tocmai atunci, un tac mai vechi. Și acela a fost tacul meu mulți ani. Cred că vreo 10 ani am jucat cu tacul respectiv până când l-am uitat într-o parcare. Și... Da, mi-a prins bine, ca jucător nu am reușit mare lucru, pentru că de la programare a trebuit să port și ochelari, iar snookerul prevede o acuitate vizuală foarte bună.
0: Da, da.
1: Am reușit să fiu și vicecampion la un moment dat, am reușit și break-uri de peste 50 de puncte, mă antrenam destul de des, mergeam către facultate și în loc să fac stânga în poli, ocoleam poli și ajungeam în regie să mă antrenez, ca orice student eminent. Și în momentul în care mi-am dat seama că nu pot fi suficient de bun, ok, dar îmi place prea tare, ce fac, renunț?
0: Da, da.
1: Hai să pun niște mănuși în mână, să văd cum este în jurul mesei. La început de amuzament, de distracție, în 2006 mi-a propus cel care deținea acea asociație, uite, organizăm un campionat european la Constanța, avem nevoie de arbitri. Și am fost doi arbitri români atunci, Alexandru Chioveanu și eu. Și noi, practic, am fost pionierii în arbitraj.
0: În arbitraj. Oprește-te puțin, pentru că vreau să revenim mai pe larg la subiectul ăsta de cum te-ai apucat de arbitraj. Altceva vreau să te întreb. Ce te-a determinat să o iei spre automatică? A fost pasiunea ta așa sau pur și simplu ai ales la întâmplare?
1: Tata lucra în sectorul 6. Plănuia să construiască casa în zona în care lucra. Și el a terminat Politehnică. Nici nu concepea ca eu să fac altă facultate. Și cu toate că intrasem la cibernetică la bursă, intrasem în primii 10 la cibernetică la vremea respectivă, intrasem primul la calculatoare sub taxă. Pe vremea mea se dădeau și examene de admitere la facultate. Și la fizică am cam zbârcit-o un pic și am fost primul sub linie la taxă. Și am plătit taxă 5 ani de zile la Politehnică, dar mi-a prins foarte bine, pentru că ulterior am revenit la SE, la un master de marketing internațional, dar nu mi-a plăcut la fel de tare cum mi-a plăcut Politehnica. Recunosc că a fost o experiență bună, dură, ce-i drept, foarte grea, determinată această facultate, dar mi-a prins bine pentru că am niște baze destul de bune în continuare, chiar dacă nu practic IT-ul, nu sunt programator, baze suficient de bune încât să înțeleg ce se întâmplă în ziua de astăzi.
0: Da. Eu știu, așa, într-o anumită proporție, cum e, că eu am făcut tot o facultate de tehnică, am făcut și eu, TCM-ul,
1: da.
0: Și am avut și noi programare se numea, în anul 1, parcă. Din păcate am avut o profesoară care nu știa să predea pentru că mi-ar fi plăcut respectiva materie, dar noi, ca să-ți dai seama cât de înapoiați eram, noi făceam pe limbaj COBOL și era perioada aia când era cu cartelele de alea de carton. Exista la voi, la automatică, o sală specială unde se băteau ca la mașină, se băteau și dacă greșeai una, o aruncai și o băteai din nou, așa. Dacă una era îndoită, îți dădea peste cap programul, a fost un chin. Eu am avut șansa că am avut un coleg care se pricepea foarte bine și m-a ajutat el, că altfel nu știu ce mă făceam cu astea. Dar este...

0: o facultate, pașii care s-au făcut în domeniul ăsta sunt uluitori și de asta te-am întrebat, pentru că ai fost inspirat să faci o asemenea facultate.
1: Inspirat, dar nu știu cât de mult ajută în ziua de astăzi. Ajută la ca bază de cunoștință, dar vorbeați de COBOL. Am prins și Pascal și C și C++, da. Am programat pe HC90, pe floppy de 128 de kilobytes și pe floppy de 1.44 mega și acum avem un tera spațiu de stocare în telefon cu 16 mega de RAM sau giga de RAM, whatever. Adică nivelul, sincer, la un moment dat mă întreb cu ce am greșit în viața asta, ca într-un interval de atât de scurt ca timp, evoluția tehnologică să fie atât de puternică încât noi când ne mai relaxăm.
0: Da, da.
1: Eu relaxarea mi-o găseam în snooker. Când plecam la turnee, 7-10 zile în medie, chiar și 2 săptămâni, era timpul meu. În ultimii ani, efectiv, îmi puneam telefonul pe mod avion, fie ce-o fi, nu mă interesează ce-i acasă, am turneu, da, am meci, mă concentrez să fiu cât mai bun în meciul respectiv, pentru că diferențele la noi între arbitri la nivelul acela erau foarte mici,
0: foarte mici.
1: Insesizabile de ochiul uman care privește snookerul. Noi între noi ne dădeam seama imediat ce greșeam.
0: Da. Adică voi ați jucat până, că mi-ai spus că tu la un dat, deci ți-a venit ideea să spui mănuși în mână, voi jucați fără arbitru, bănuiesc.
1: Jucam fără arbitru, da, fără arbitru, regulile știam ca din topor. Există în continuare niște regulamente traduse în limba română, am evitat să fac aceste traduceri și îl folosim în continuare pe cel în engleză, pentru că este un regulament stufos, vorbind de aproximativ 35 de pagini.
0: Da.
1: În engleză, când citim o regulă, avem 5-7 semnificații și interpretări. Tradus în română, rămân cu una sau două. Și atunci, cum pot eu să practic snookerul mai departe dacă eu nu înțeleg bine regulile?
0: Da.
1: Și am încercat prin comentarii să fac treaba asta tot timpul când apărea o situație mai excepțională, o explicam în amănunt sau efectiv ipotetic. Ce s-ar întâmpla dacă pune mâna pe bila albă acum, o mută stânga-dreaptă, o ridică, face acrobații cu ea și ajunge înapoi pe suprafață de joc. Faul, nu-i faul, tot felul de situații în comentariu ca să țin un pic activ privitorul.
0: Da. Nu, ai niște comentarii foarte bune pentru că, într-adevăr, și provoci privitorul să fie atent și îl pui în diverse situații, explici chiar cu lingurița, așa le explici anumite reguli, pentru că sunt unele. Întotdeauna poate să apară, în fiecare zi poate să apară un nou privitor care nu știe, e prima oară când vede și sunt binevenite toate chestiile astea, ca să nu mai spun, că o să vorbim la un moment dat mai pe larg, ca să nu mai spun de lucrurile inedite din punctul de vedere al arbitrului. Adică tu ai povestit niște chestii care altcineva n-ar putea să le știe dacă n-a fost implicat acolo. Deci, mai lămurit, acum, practic, snookerul era relaxarea ta și cum prindeai moment liber, acolo te duceai și, practic, a fost ceva firesc derularea carierei tale în acest sport mai departe, că n-a fost de jucător, dar a fost de arbitru. Deci ai spus că primul tău turneu a fost la Constanța, un turneu internațional.
1: Campionatul European Constanța 2006, primul turneu internațional găzduit de România.
0: La sala sporturilor de acolo? Sau unde a fost?
1: Cred că sala sporturilor, da.
0: Sala sporturilor, că parcă a spus ceva, da. Marius Sancuța.
1: Cred că sala sporturilor, pentru că aveam nevoie de un spațiu destul de mare. Da. Erau minim 16 mese, dacă nu chiar 18 atunci. Dar cred că 16 au fost.
0: Aduse de
1: organizatori. Două rânduri de câte 8 mese. Uh-huh. Erau niște mese poloneze la vremea respectivă. Nu se mai produc acum.
0: Da.
1: Dar mese pentru noi suficient de bune față de mesele pe care jucam la vremea respectivă. A fost o situație amuzantă atunci, pentru că față de ce organizez eu în materie de cursuri ca să formez arbitrii, și am format peste 100 de arbitrii la nivel internațional, mulți români, dar și mulți colegi din afară au fost formați de mine.
0: Da.
1: Primul meu seminar a durat jumătate de oră. În jumătate de oră, un arbitru irlandez a considerat că ne-a învățat totul despre snooker și suntem buni să arbitrăm la campionatul european. Greșit.
0: Deci tu erai, practic, când ai început să faci pe arbitru între voi, așa, știai din acele 35 de pagini de care spui, știai vag, după cum ai spus tu, regulamentul, iar acum această jumătate de oră a fost în plus ca să poți să arbitrezi la turneul, campionatul european desfășurat la Constanța.
1: În plus sau în minus, aș cataloga un minus sincer, pentru că adevăratul curs pe care l-am avut a fost cu actualul președinte al Asociației Europene, EBSA, Maxim Casis, care a venit la București special să pregătească arbitrii înaintea unui alt campionat organizat aici, că România a organizat mai multe astfel de ediții ale campionatelor europene și mondiale de amatori la vremea respectivă. Și a durat, a stat cu noi 2 zile, de dimineață până seara. Eu practic urmăresc modelul lui când pregătesc arbitrii, durează 3 zile. Toată ziua de vineri, toată ziua de sâmbătă, duminică clarificări și eventual o mică examinare.
0: Da, da.
1: În funcție de numărul de participanți. Și tot nu este de ajuns, pentru că ulterior este o monitorizare continuă. Arbitrul respectiv să se miște bine în jurul mesei, să fie confortabil. Practic, care e diferența între un arbitru începător și unul bun? Este că pe cel bun nu-l simți.
0: Da, da, da.
1: Jocul merge, totul e parfum, scorul e acolo, dar nu-l vezi, nu-l simți.
0: Același lucru se poate spune și în alte sporturi. Da, da. Dacă vezi așa cum curge, așa trebuie să și fie un arbitru foarte bun. Sunt mulți arbitri, nu știu dacă și în snooker, dar cel puțin în alte sporturi vor să iasă în evidență într-un fel sau altul ei. Și atunci îi vezi, vrei, nu vrei, îi vezi.
1: Și în snooker aveam destui colegi la în main tour, în circuitul profesionist, care făceau cu tot din adinsul prin culise să fie primii.
0: La campionatul ăsta european la care ai debutat a venit vreun viitor nume mare?
1: Erau jucători buni. Erau jucători buni la vremea respectivă. A participat Kurt Mafflin, un norvegian pe care l-am cunoscut ulterior în circuitul profesionist. Nu știam că este atât de bun la vremea respectivă și chiar reușea break-uri de peste 100 de puncte foarte ușor. Au fost Alex Borg din Malta, la fel, și el un jucător foarte bun care a jucat și în România de câteva ori. Mulți. Chiar în pauzele dintre meciuri stăteam pe scaune și urmăream diversi jucători. Am fost și situații amuzante la cel campionat. Pot să dau un pic din casă, nu? Mi se permite.
0: Chiar te rog.
1: Prima zi de competiție, toți era în iunie campionat, vă dați seama. Da. La mare, toată lumea entuziasmată, să meargă pe plajă, să prindă răsăritul, frumos, să petreacă.
0: Da.
1: Noi cum eram gașcă mare de români, chiar dacă jucam a doua zi sau arbitram a doua zi, hai să prindem și noi răsăritul. Deja la 5 dimineața eram vreo 7 oameni, mai era un pic de vot, că am zis că nu putem să plecăm fără să terminăm.
0: Răsăritul se vede mai frumos.
1: Mai frumos, da, mai frumos. A nu se înțelege că bem în mod normal, nu, pur și simplu s-a întâmplat.
0: Da, sigur.
1: La vremea respectivă, studenți fiind, și primul meu meci la campionatul european era pe masa principală, care era televizată de o televiziune locală din Constanța. Aha. După 3 ore de somn, eu trebuia să arbitrez un meci care a durat aproape 3 ore. Și trebuia să mențin și echilibrul, trebuia să fiu și coerent, dar mi-a prins bine. A fost o trezire la realitate foarte bună. A fost prima și ultima dată când s-a întâmplat. Au mai fost colegi care, în schimb, avem acest obicei să tragem la sorți atunci când începe meciul. Și trebuie să aruncăm cu moneda, dar moneda o aruncăm un pic, o prindem în palmă sau o scoatem direct din buzunar în palmă și o punem pe spatele celelalte palme, cap sau pajură. Cel care câștigă are dreptul de a alege dacă începe el sau începe adversarul.
0: Da.
1: Bun. A aruncat atât de tare moneda să facă o glumă, încât moneda a ajuns 6 mese în spatele lui pe postav. Când cei 2 jucători se pregăteau să execute lovitura de deschidere și a rămas așa blocat în sus, cu mâinile în sus, se uita la tavan, nu la cer, la tavanul sălii, unde este moneda, de ce nu vine înapoi?
0: Da, simpatic. Dacă n-ar fi chestii de-astea, poate atunci, poate pe moment, atunci o fi... O fi intrat într-o mică panică, dar așa pe chestiile astea rămân, pentru că ai ce să povestești. Da.
1: Rămân, sunt multe situații întâmplate, haioase pentru noi, cei care practicăm snookerul în mod curent și înțelegem care este disciplina din spate, pentru că este o disciplină aparte. Snookerul este genul de sport care te pedepsește. Nu poți să nu te antrenezi zi de zi și pe urmă să vii să emiți pretenții că vai ce bun ești, de ce nu ești tu campion, dar de ce cutăresc cu nu știu cum. Pentru că atunci apar scuzele, nu mai ești tu vinovat, e masa, e condițiile, e prea cald, e prea rece, zgomotul de afară,
0: spectatorul.
1: O fugnică, da, a trecut, da, drumul două blocuri mai încolo

0: și ai ratat o bilă, apar tot felul de scuze din acestea care nu și-au locul într-un sport de performanță.
1: Da, da. Deci ai spus că tu cu încă un băiat din România ați fost...
0: Da, Alexandru Chioveanu, da.
1: Chioveanu, așa. Ce a urmat după acest turneu? Adică, practic, tu deja te gândeai serios să devii, să îmbrățișezi această...
0: Practic, cu acea jumătate de oră pe care ne-a oferit-o arbitrul irlandez, Gerry Murray, din păcate nu mai este printre noi acum, am devenit arbitri internaționali, certificați.
1: Da.
0: În cadrul EBSA, Asociației Europene, European Billiards and Snooker Association.
1: Nu.
0: Așa, da. Nu, dar ne-am dus pe banii noștri.
1: Da.
0: Nu avea federația, asociația bani să ne achite. Am primit, într-adevăr, cazare masă, ceea ce a primit toată lumea, dar nu, zero bani. Mi-am lăsat două examene pe toamnă, pentru că eram în sesiune atunci la facultate. Plus...
1: În ce an erai?
0: În 2006. În 2006 eram în anul 3 de facultate.
1: Deci cât ați făcut?
0: 5.
1: Deci aproape ai trecut puțin de jumate, da. Așa, continuu, scuze-mă.
0: Așa, mi-am lăsat două restanțe plus cheltuielile aferente, dar mi-a prins bine și ulterior am participat la foarte multe competiții europene și internaționale de amatori.
1: Erați programați de la centru, să zicem așa, sau spuneai tu, domne, sunt disponibil pentru...
0: La vremea respectivă eram doar doi arbitrii, da. Nu aveam alți colegi. Din 2008 am început să formez alți colegi în România și am făcut o echipă destul de bună, 5-6 arbitrii care am călătorit pe la toate campionatele europene, foarte multe organizate la bulgari, am fost și în Serbia, local, mare parte dintre ele. Cel mai departe, în 2013, în Columbia.
1: Ca să înțeleagă și ascultătorii, campionatele europene înseamnă o competiție de amatori care vizează să devină profesioniști, nu? Adică...
0: Să devină profesioniști. Sunt mai multe tipuri de campionate europene. Sunt campionate europene de juniori, de seniori, dar există și campionate europene feminin, masculin, echipe, de exemplu, persoane cu dizabilități. Aceste campionate se vor organiza în luna septembrie în Bulgaria, anul acesta. Dar cele mai importante sunt cele de junior și senior, pentru că acelea oferă un loc în circuitul profesionist viitorului sau actualului campion, că se poate întâmpla. Este un turneu extrem de greu. Nivelul este foarte ridicat, vin jucători foarte buni din toată Europa, jucători care și la juniori, la 14-15 ani, reușesc și break-uri maxime.
1: Da, e ceva.
0: Nivelul este mult superior snookerului care se practică în România, cu toate că și snookerul românesc a crescut din ce în ce mai bine și mai mult în ultimii ani de zile. Se simte treaba asta, dar suntem încă departe, să fim realiști.
1: Da.
0: Departe de obiectiv.
1: Așa, și deci practic avea această patalama la mână din partea grei arbitru internațional și ai început să ți-ai lăsat niște examene pe care domne, un examen nu mai iau, dar un turneu nu știu că nu mai duc la el pe principiul ăsta, așa, și că cum ai avansat în această ierarhie?
0: Există niște grupe valorice în cadrul World Snooker, o să vorbim mai departe despre ele,
1: da.
0: Iar la campionatul european există niște clase. Atunci când începi ca arbitru proaspăt intrat în sistem, devii clasă 3. După 2 ani de clasă 3 poți da examen de clasă 2, examen care înseamnă și practic și teoretic. Teoretic examinat de un arbitru examinator,
1: da.
0: Și practic efectiv acel arbitru examinator te urmărește în condiții de competiție cum arbitrezi un meci, cum conduci între meciul de la început până la final. Dacă sunt probleme, dacă nu sunt probleme, și practic se face media între cele două note pe care le primești.
1: Da.
0: Apoi după 2 ani de clasă 2 poți da examen de clasă 1 și după un an de clasă 1 poți da examen de examinator, adică să fii tu acel arbitru care examinează. Acest ciclu mie nu mi-a luat 5 ani, mi-a luat 7 ani, pentru că n-am avut bani să merg la campionatele respective unde puteam să dau examen atunci. Și mi-a luat 7 ani să devin arbitru examinator, să pot forma arbitrii români la mine în țară, fără ca ei să fie nevoiți să treacă prin costurile pe care le-am suportat eu de-a lungul anilor.
1: Da.
0: Era destul de motivant, practic, să crești nivel. Pe măsură ce creșteai în nivel, puteai să arbitrezi faze superioare, faze eliminatorii, sferturi de finală. La clasă 2, clasă 1, deja puteai spera la semifinale și finală. Și ceea ce era destul de important. Din fericire, am reușit să avansez destul de mult, încât am arbitrat numeroase semifinale și finale. Ulterior m-au chemat chiar în biroul de organizare, să fac parte din echipa de organizare, fie ca asistent al arbitrului șef care coordona competiția, fie ca head referee arbitru șef, fie ca director de turneu sau asistent director de turneu. La multe dintre competiții eram bine văzut, dar era și multă muncă.
1: Până să ajung în circuitul profesionist
0: în 2011 plecam în medie cam 2-3 luni. Eram plecat la competiții. Competițiile europene durează în medie cam 2 săptămâni. Cel puțin 2 competiții, 2 campionate europene pe an, plus campionatele mondiale de amatori la vremea respectivă, IBSF. Acum există IBSF în continuare, dar este în clinch cu World Snooker și îl tragem un pic pe dreapta, nu putem să participăm în cadrul acelor competiții. Deva la medie de 4 competiții pe an, cel puțin.
1: Deci tu suportai drumul?
0: Integral costurile, ei oferă doar cazare
1: masă
0: în hotelul în care se organizează competiția de regulă și full board, mic dejun și 2 prânzi și cină.
1: Și îți plăteau prestațiile?
0: Nu ești plătit. E practic un concediu de 2 săptămâni în care dacă ești, te duci ca arbitru, jumătate de zi arbitrezi, jumătate de zi vizitezi. Cam așa este văzut. Dacă, în schimb, lucrezi în biroul de organizare, atunci ești full-time acolo, 2-4 ore pe noapte în cel mai fericit caz, timp de 2 săptămâni.
1: Dar tu, asta ți-mi trase în cap, adică tu vizai să ajungi sus, adică nu doar așa să duci în concediu, cum spuneai tu.
0: Nu. Chiar vreau să văd cât de sus pot ajunge.
1: Cât de sus pot ajunge.
0: Iubesc sportul ăsta, pur și simplu. Nu pot să stau deoparte. Și acum, ok.
1: S-a intrat în sânge, da.
0: Nu mai arbitrez din decembrie, a trebuit să iau o decizie destul de grea, dar nu sunt departe de snucă. Rămân în continuare alături de competițiile noastre și am în minte deja niște obiective clar definite ce voi face mai departe și ce aș vrea să organizez.
1: Da, am înțeles. Suntem aproape de 3:30. Propun să luăm o pauză ca să mai dăm și publicitatea și după aia revenim pentru că discuția devine ce în ce mai interesantă. Reamintesc, sunt alături de fostul arbitru internațional de snooker, Alex Crișan.
2: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021-408-5400. IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazare și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevărul incomode și cu mult umor.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Din nou împreună de ascultători, invitatul meu de astăzi este Alex Crișan, fost arbitru de elită din snooker. Alex, deci ai povestit cum ai făcut primii pași în snookerul mare. Ai ajuns până la urmă, ai urcat treptele alea de care spuneai, ai ajuns să fii tu examinator. Că spuneai că era ultima
2: treaptă, da, arbitru examinator, să pot pregăti eu la rândul meu arbitrii.
1: Așa. Când a fost momentul ăsta?
2: Păi am început prin 2006, prin 2013.
1: 2013, 7 ani.
2: Am devenit examinator.
1: Ai spus că ție ți-a luat 7 ani în loc de 5 ani, da.
2: Primii 5 ani sunt grei până ajungi în anul 3, cam așa era la Politehnică.
1: Așa era. Și mai era o vorbă pe vremea mea, mai erau două vorbe pe vremea mea. N-ai restanță, n-ai prestanță și era melodia aia, Life is Life, noi au făcut în Five is Life. Așa, da, bun. Bun, a venit 2013, ai ajuns arbitru de...

0: Erste Clase. Cum s-a produs delegarea ta la primul turneu de profesioniști?
1: Cu profesioniștii am început în 2011.
0: A, deci deja aveai.
1: Aveam deja, da, în august 2011 la Fiord. Paul Hunter Classic era atunci competiția. Da. De când a preluat Barry Hearn cârma snucărului mondial, a extins snucărul. Era un director de operațiuni foarte bun, Brendan Parker. Acum este un trofeu care poartă numele de la Masters-ul German, trofeul Brendan Parker.
0: A murit de curând.
1: A decedat de cancer, a fost răpus de vreo 3 ani, dacă nu mă înșel. Un tip excepțional, el a fost cel care a avut inițiativă să aducă snucărul și în România. A fost cel care a fost foarte entuziasmat că se poate dezvolta snucărul și în România. El este cel care a dezvoltat snucărul în Germania, pe model de hai să ne deschidem. Până atunci circuitul profesionist era destul de închis, trebuia să te califici în UK, turnee lungi, grele, costisitoare, dar ce-ar fi noi să organizăm astfel de turnee prin toată Europa? Și au fost turnee în Germania, au fost în Polonia, au fost în Belgia, Bulgaria a organizat astfel de campionate în 2011 și 2012, sau nu, 2012 și 2013, pardon. Astfel încât mai mulți jucători să aibă acces. La turneul acela din Germania, trebuie să ne imaginăm că era un tablou de 128 de jucători. Uh-huh. Erau deja jucători profesioniști în clasament, mare parte dintre ei, și erau 250 și ceva de jucători să se califice pe ce? Pe 4 locuri. Rămase disponibile dintre cele 128.
0: Da.
1: Deci peste 250 de jucători pentru 4 locuri.
0: Concurență zdravână, da.
1: Incredibil, da. Mm-hmm. Atunci am avut și primul meci televizat, Mike Williams, Sanderson Lamb. Mm-hmm. Am fost efectiv șocat că vedeam toți jucătorii profesioniști mari. Am văzut pe Hendry, pe Williams, pe Selby. Erau acolo, live, în fața mea. Eu îi vedeam la TV.
0: Da.
1: Și mi-l amintesc pe Mike Williams. Mike Williams a intrat zâmbind în sală și nu știam că este tatuat. Da, tatuat pe ambele brațe, pe corp. Da. Și purta un tricou cu Gremlins, cine își mai amintește acele filmulețe un pic spre horror. M-am șocat, efectiv, am făcut ochii mari, nu mi-a venit să cred.
0: Aveai altă imagine.
1: Da, aveam imagine de TV. Cămașă, vestă, papion, ținuta elegantă, toți jucătorii arătau brici. Dar ulterior, în competiție, erau fantastici. Fantastici. Deja din a doua zi, eu aveam tot kitul. Pentru că trebuie ca arbitru să porți costum, cămașă albă de preferat, cravată sau papion în funcție de cum ți se cere. Practic impui acest respect la masă prin simpla etichetă, prin modul în care te prezinți și arăți. Și eu, pe lângă kitul de arbitraj pe care îl aveam în buzunare, întotdeauna disciplina îmi spunea că în buzunarul drept țin ceva, în stângul ceva, la sacou stângul și dreptul la fel, câte ceva, ca din reflex să le scot la nevoie, să nu stau să le caut prin buzunare. Și într-unul din buzunare aveam aparatul de fotografiat. Eu îl țineam după mine pentru că cum prindeam ocazia,
0: câte o poză.
1: De atunci am prima poză cu Ronnie O'Sullivan, care Ronnie de atunci fugea de fani.
0: Da.
1: Nu vrea să facă poze cu toată lumea, nu vrea să stea alături de ceilalți jucători profesioniști, era mai izolat.
0: Da.
1: Și l-am găsit într-un subsol al sălii, șocat. Nu m-am putut abține, Ronnie, can we make a photo, hai să facem o poză. A zis că da, flegmatic cum stă la poze, dar mai e prima mea poză cu Ronnie O'Sullivan și în continuare o am.
0: Era atunci când avea coadă sau...
1: Nu, avea părul un pic mai mare, dar nu avea coadă.
0: Da. A avut tot felul de coafiri. Da.
1: Nu avea coadă.
0: Dar cum sunt ei? Sunt modești așa sau te privesc de sus?
1: Depinde. Sunt jucători foarte aroganți, unii dintre ei.
0: Da.
1: Sunt jucători foarte amuzanți, cum ar fi Selby este sau Sean Murphy sau Mark Allen, poți să ieși la un moment dat și la o bere.
0: Da.
1: Pentru că viața asta în sport individual este destul de singuratică. Practic ei călătoresc mai mult singuri.
0: Da.
1: Nu poți să ai prieteni în circuitul profesionist pentru că mai devreme sau mai târziu vor fi adversari, joci împotriva lui și dacă se întâmplă ceva, ok, cum să-i spui bunului tău prieten adversar astăzi să repete a 7-a oară când a ratat?
0: Da.
1: Când asta ar fi decizia corectă, o mai dai că hai că joc eu ca să nu se supere, ceea ce nu e ok. Și nu prea sunt prietenii

0: între ei. Sunt într-adevăr mici, mici bisericuțe, se respectă clar toți, unul pe celălalt. Sunt mici bisericuțe, 2, 3, 4, care poate se mai antrenează împreună și își mai organizează călătorile împreună, dar în rest este un sport foarte singuratic.
1: Da, da, da.
0: Dar și World Snooker. World Snooker nu încurajează
1: prieteniile.
0: Nici în rândul arbitrilor, de exemplu, pentru că nici măcar nu ne anunțau. Ei știau din timp că la competiția X am nevoie de câte mese am? 8 mese, deci dublu numărul de mese plus unul de rezervă. 16-17 arbitri. Nu ne anunțau ca să ne organizăm și noi călătoriile, poate ne grupam 2-3 pe un transport, da, și mai ieftin. Nu, nu interesa. Fiecare primea scrisoarea individual, trebuie să ajungi la ora de aici, o zi înainte la ora 17 avem ședința, trebuie să fii prezent, că altfel ești penalizat. Dacă n-ai o scuză plauzibilă, trebuie să fii prezent.
1: Deci destul de stricți.
0: Foarte stricți. Mm-hmm. Foarte stricți și foarte stricți pe banii noștri la început, pentru că ei nu plăteau toată această strictețe, pur și simplu era mirajul, uite, suntem mari, apar pe TV, uite toți jucătorii aceștia lângă tine, ești aici, ești din elite, ești printre cei mai buni. Noi îți oferim
1: chiar
0: asta.
1: Chiar dacă nu plătim nimic,
0: un business foarte bun, adică Barry Hearn l-a gândit foarte bine.
1: Da, om de afaceri.
0: Da, ca om de afaceri, n-am, și o spălăria. Și eu mi-aș dori să am angajați care să vină la muncă pe principiu, băi, iubesc să lucrez pentru tine.
1: Da.
0: De ce vii azi? Îmi place atât de tare.
1: Nici n-am mai plecat,
0: exact.
1: Da.
0: Și ar fi muncă de dimineață până seara. Da, și ce să zic?
1: Practic, deci ai spus că în 2011 ai început deja să te obișnuiești cu profesioniștii. Și deja în 2013 era în pâine?
0: În 2013, nu știam la vremea respectivă că World Snooker are alte grupe valorice. Grupă D, grupă C, B și A, iar A-ul l-au spart ulterior în A1 și A2. Acei arbitri A1 erau cei care aveau dreptul să arbitreze la Crucible campionatul mondial. Și teoretic trebuiau să fie doar 10.
1: Da.
0: Ulterior s-au făcut 15. Uh-huh. Nu știu pe ce criterii, sincer.
1: Da.
0: Dacă știam de la început că nu trebuie să fii un arbitru la nivel european foarte bun ca să ajungi în circuitul profesionist, poate că n-aș mai fi devenit examinator. Să-mi pierd atât de mult timp.
1: Da.
0: Pentru că l-ai contat doar să fii clasa 3 și să fii disponibil. Și să-ți acoperi costurile.
1: Costuri.
0: 5-600 de euro pe deplasare trebuia să le suporți din banii tăi. Să te duci la competiții. Și ulterior a trebuit să avansez, să iau de la capăt în World Snooker. Să intru de la prima grupă valorică, mai avansez o grupă, până când cel mai sus am ajuns în grupa B1 sau ceva de genul. A-ul era deja plin, nu mai aveam unde să avansez. Și snookerul este genul de sport în care dacă ești bun, poți să arbitrești la 80 de ani. Chiar am văzut arbitrul la campionatul european, avea 86 de ani. Eu îmi doresc să trăiesc la vârsta aia, dar păi să arbitrez snooker la 86 și se mișca bine în jurul mesei, jos pălăria.
1: Dacă e o limită de vârstă, eu mi-l aduc aminte de Pete Williamson, care era bătrâior, așa, adică mie mi se părea că e un bunic de cu nepoți în jur, nu să-l văd în jurul mesei, știi?
0: Pete Williamson, din păcate pentru el,
1: a murit
0: recent, s-a chinuit săracul ceva de, în ultimii ani s-a chinuit mult cu boala pe care o avea. Dar era formidabil, ce poveste avea, Dumnezeule.
1: Da.
0: Am avut ocazia
1: să
0: stau cu el. La începuturi ne oferau cazare, dar ne ofereau cazare în regim dublu. Stăteam câte doi într-o cameră. Ulterior au ieșit discuții și ne-au oferit camere single. Discuții care au ieșit tot de la mine, că vorbeam prea mult la telefon și deranjeam colegii. Trebuia să și muncesc. Banii aia trebuiau să vină de undeva și munceam de la distanță, n-aveam de ales. Da, și Pete Williamson, săracul, mi-amintesc că am stat cu el într-o cameră atât de mică, într-un pătuț, cred că era pătuț de copii, în care am dormit. Îi ajungea pe jumătate din cât era el, nu se putea întoarce de pe o parte pe alta, trebuia să se ridice în fund, să se reașeze în pat.
1: Formidabil, da.
0: Și am stat la povești pentru că nu putea să doarmă, eu nu puteam să adorm, cred că am stat la de povești în noaptea 3 sau 4 ore. Și la final i-am spus, Pete, trebuie să scrii memoriile. Ai atât de multe amintiri. Ești o enciclopedie de snooker, ce s-a întâmplat prin anii 80 și până în prezent.
1: Cu toți marii
0: jucători.
1: Da.
0: Incredibil. Incredibil ce a văzut și ce a trăit omulețul acela. Și acum trag de Jan Verhas. I-am

0: pus la un moment dat, trebuie să scrii memoriile, dar lui Ian este teamă. Ian a prins niște vremuri mult mai tulburi ca Pete Williamson. Și Ian la vremea lui, când era tânăr, le avea masiv cu alcool.
1: Da. Are și o față care
0: da, da. Era genul, a renunțat complet, pentru că sănătatea este mai importantă și de câțiva ani de zile s-a lepădat complet.
1: Tot el e șeful?
0: El este în continuare șeful, s-a pensionat, dar nu au pe cine să pună locul lui.

0: Irin Williams era polițist și era foarte strict cu toată lumea. Ian Verhaas era jovial, amabil, glumeț tot timpul și spunea totul într-un fel de glumă. Avea un stil aparte de leadership, Ian Verhaas, pentru că toți am vrut să-l urmăm cumva. Știa să ne motiveze. Știa să ne motiveze, să ne țină acolo captivi în ceea ce făceam, să ne țină concentrați. Pe când Irin Williams eram, ok, se uită Irin, nu se uită, ok, ne facem treaba așa cum știm noi. A, se uită Irin, ok, trebuie să faci cum ți-a spus el, pentru că altfel te penalizează. Era spaima asta, nu era tocmai relaxare.
1: Se vedea și când la arbitraje, că era mai
0: dur.
1: Mai dur. Și mai puțin flexibil așa, și cum discuta când le spunea celor din tribune să adică știi, vezi și prin moment și chestia la care, bineînțeles că tu ai dreptate arbitru, n-ar trebui să se audă nici musca, dar felul cum o spunea așa, adică se vedea că e un tip de ăsta intransigent așa și mai puțin flexibil. Da, asta spuneam și când ne-am văzut acum înainte să intrăm, că măcar văd așa o mică deschidere către alte națiuni, pentru că înainte îl vedeam pe ăsta, Irin Williams, pe Collier, pe Pete Williamson, pe Michaela Teb, așa, vedeam numai din zona asta, Britano-Commonwealth, așa e că erau, din Malta, acum am văzut și eu pe Desislava, pe polonezi, pe nemți, pe tine, că ai fost și tu. Adică e mai deschis către alte națiuni.
0: S-a deschis snookerul, tot datorită lui Brandon Parker, el a fost cel care a venit cu propunerea și a spus, uite, suntem sport global. Păi și atunci putem să avem aceiași jucători din aceeași parte a lumii? Nu. Putem să avem aceiași arbitri numai de aici? Nu. Atunci ne deschidem. Cu ocazie foarte bună a fost pentru noi, a fost practic o oportunitate când s-a deschis circuitul profesionist prin acele PTC-uri, Players Tour Championship, devenite ulterior European Tour-uri, așa, ca noi să intrăm în circuit. A fost o oportunitate și pentru jucători să acceadă în circuit, dar și pentru arbitri să acceadă în circuit. Acum este din nou un val de oportunitate și am colegi români care au reușit să pătrundă și ei în circuitul profesionist, sunt colegi pregătiți de mine, pentru că sunt mulți care s-au retras din motive financiare, din motive personale. Nu sunt singurul care s-a retras, deja din ce în ce mai mulți s-a schimbat managementul, și din păcate nu mai este aceeași atmosferă ca la început. Dacă vrei doar disciplină și strictețe, dar și să fim tot mereu încordat, să avem grijă ce vorbim și cu cine vorbim,
1: să nu
0: vii
1: cu plăcere
0: spunem,
1: la turneu,
0: și nu mai este acea plăcere cu care am crescut în snooker în toți acești ani. S-a stricat tot ecosistemul, deja atmosfera devenise cam toxică.
1: Îmi spuneai tu în pauza care am avut-o că la un moment dat nu mai veneau arbitrii pentru că erau prost plătiți.
0: S-a întâmplat în pandemie, după pandemie. Pandemia a schimbat foarte multe lucruri. Pandemia a fost momentul în care eu am pierdut din elanul pe care l-am avut. Eram pe un trend ascendent, cum foarte bine ați observat. Dar în pandemie nu m-am putut deplasa. Desislava, de exemplu, și-a sacrificat timpul. Numai asta făcea la vremea respectivă, nu avea niciun alt job. Și-a sacrificat timpul, a stat în carantină cu o săptămână prin UK ca să arbitreze o săptămână, două, trei, în mediul acela strâns. În pandemie, snookerul a fost primul sport dintre toate sporturile din lumea asta care a revenit pe TV. S-au transmis inclusiv calificările pentru campionatul mondial în regim restrâns, în condiții de carantină foarte strictă, și am avut ocazia să vedem sport live pe TV.
1: Da. Interesant.
0: Și atunci colegii care acum au început mai târziu ca mine, Desislava a început în 2012, Rob Spencer, care a arbitrat ultima finală a campionatului mondial, a început și el mai târziu ca mine, m-au depășit. Am pierdut practic acei ani, ei fiind acolo tot timpul pentru snooker, au fost clar mai bine cotați și au trecut automat în prima grupă valorică. Iar după pandemie, în 2022, ce s-a schimbat? Chiar și eu mă întrebam, ok, dar mai îmi place snookerul? Mai merită să fac acest sacrificiu? Și m-am dus la un campionat organizat de World Snooker Federation, o federație la nivel mondial, a celor de la WPBSA, asociația care guvernează snookerul mondial și jucătorii profesioniști, organizată în Sheffield, în capitala snookerului mondial. A fost minunat. Două săptămâni să-mi revăd colegii, să resimt atmosfera aceea snookerului jucat bine, corect, ca la carte.
1: Ți-a dat un răspuns la întrebarea dacă să mai continui sau
0: nu. Nivel ridicat, în combinație cu atmosfera jovială,

0: cu acele glume pe care le făceam în trecut și acei colegi cu care ne simțeam atât de bine și eram pe aceeași lungime de undă. Este mare lucru să ai atâția oameni de jur împrejur care respiră și trăiesc același lucru cu tine în același timp. Și practic asta m-a captivat din nou și am reînceput să revin, dar a trebuit să o iau din nou, nu de la zero, dar de pe la jumătatea locul în care mă aflam inițial înainte de pandemie și să recâștig iarăși autoritatea, încrederea și să urc. A fost destul de greu pentru că în 2015, de exemplu, am fost unul dintre cei trei arbitrii ce au oficiat la Masters. Mastersul britanic, londonez, cea mai prestigioasă competiție invitațională din lume. Trei arbitrii.
1: Da, da.
0: Câți arbitri există în lumea asta? Numai în China sunt probabil niște zeci de mii de arbitri. Am fost trei.
1: Da,
0: alături de Jan Verhaas și Brandon Moore, adică doi dintre cei mai buni cotați și eu.
1: Da, da, da.
0: Asta a fost unul dintre momentele cele mai mari pe care le-am trăit și simțit. Și 1800 de oameni în arenă, ceva incredibil.
1: Da, da, da, da. Și
0: practic pandemia mi-a redus la jumătate tot acest parcurs. A trebuit să iau de la capăt. Iarăși multe meciuri de calificare, nu mai aveam atât de multe competiții pe TV. Încet, încet am început să urc din nou, dar deja nu mai aveam unde să mai urc. Grupa valorică se umpluse. Mi-am dat seama că nu mai am șanse să mai arbitrez la campionatul mondial la Crucible, cu toate că am fost în 2018.
1: Asta vreau să te întreb, am arbitrat
0: la Crucible, dar campionatul mondial al seniorilor. Era un jucător care îmi scăpase, Stephen Hendry, cel care a fost de 7 ori campion mondial.
1: Da, da, da.
0: Scoțian, și am avut ocazia să-l arbitrez pe Stephen Hendry la un campionat mondial de seniori, la el acasă, în casa snookerului, în Crucible. Pentru mine a fost gata. Am închis și acest capitol, am bifat totul de pe listă, nu mai rămâne foarte
1: deci
0: mult.
1: Deci era ultimul care, dintre ăștia mari care...
0: Ultimul care scăpase. L-am avut și pe Roni de câteva ori și pe Roni eram doar o mână de arbitri ce puteam să-l arbitrăm, pentru că Roni, dacă nu te place, punct.
1: Da, da.
0: Nu, n-ai șanse să-l arbitrezi dacă se duce în office și spune nu-mi place de arbitrul ăsta, nu-l mai arbitrezi pe Roni.
1: Da, da, da, da. Am văzut că e conflictual așa cu unii arbitri. Le face semne cu ochelarii, cu astea, adică...
0: Conflictual, dar nu într-un sens negativ. Este și un pic de show pe care îl joacă Roni. Este și un pic de actorie la mijloc.
1: Da, da, da, da.
0: Pentru că tot ce face Roni, tot ce spune Roni, prinde titlurile mediei britanice plus mapa mondo. Și se propagă, se viralizează foarte repede. Și practic tot acest marketing pe care el joacă îl ajută foarte tare.
1: Da, da, da.
0: Sunt
1: și
0: în momente de răutate, cum a fost un moment de la campionatul mondial cu Desislava, la o repoziționare a bilei negre, când a insistat să repoziționeze bila neagră de, cred că, 6-7 ori, până când Desislava a luat atitudine. Dar cu Terry Camilleri, pe care nu-l suportă, maltezul Terry Camilleri. Dar în rest toate erau un pic jucate.
1: Jucate, da, da, da, da, am înțeles. Jimmy White e așa simpatic pe cât se spune despre el că e...
0: Jimmy White este ok, este simpatic, este admirabil că încă joacă la 60 și ceva de ani. Este absolut fantastic și mă bucur că încă este prezent prin media britanică.
1: Este într-adevăr printre prezentatorii la conturnele
0: astea. Asta e partea frumoasă a snookerului, că nu e ca la fotbal să renunți, nu știu, la 20 ceva de ani deja
1: nu mai
0: fizică necesară să avansezi. Jimmy joacă.
1: Sunt și turnee speciale pentru veterani? Sau?
0: Sunt și turnee peste 40 de ani. Anul acesta fondul de premier a crescut inclusiv în calificări, vreo 20.000 de lire sterline pentru circuitul seniorilor. Și circuitul seniorilor este organizat de managerul lui Ronnie O'Sullivan. El a format noțiunea de brandul de snooker legends, pentru că până la urmă legendele sportului trebuiau să aibă și meciurile lor aparte, fie că vorbim de meciuri demonstrative sau de circuite pentru ei. Și cu acest Snooker Legends a călătorit în toată Europa organizând meciuri demonstrative cu veterani. Și așa că există planul B pentru jucătorii de snooker, există acest campionat în care se pot înscrie și pot face performanțe și acolo, pot avea venituri și de acolo, venituri frumușele.
1: E o idee pentru că sunt mulți

0: oameni care rămân nostalgici cu acești jucători, probabil i-au văzut de când încep să urmărească snooker, cum e și cazul meu. Și acești jucători, acum când i-am revăzut la Crucible, că a fost o zi a lor înainte de turneu, când a și criticat, nu știu cine a criticat, că n-a fost prezent Ronnie.
1: Da. Întotdeauna este un media day, înainte de începerea campionatului mondial, în care se fac poze cu toți cei, cu toți jucătorii prezenți pe tabloul principal de concurs, cu accent, bineînțeles, pe top 16. Mm-hmm. Ei sunt vedetele principale.
0: Corect.
1: Spuneați foarte bine cu am crescut în snucă cu niște legende, și am crescut cu Steve Davis, cu Stephen Hendry. Eu chiar mă antrenam după metodele lui Steve Davis și când am pus mâna pe un PDF piratat cu explicațiile lui Steve Davis, a fost pe principiul aleluia, amin, bă, da proste, am material cu care să mă antrenez.
0: Așa.
1: Pentru că la vremea mea, când eu jucam, nu aveam atât de multe materiale de pe care să învățăm. YouTube-ul e plin, sunt canale cu sute de videouri în care îți explică cum să lovești, de ce team să lovești, team size, să exersezi. Și în continuare ne întrebăm ce se întâmplă cu clasa 1992. Mm-hmm. În continuare avem pe John Higgins, pe Mike Williams și pe Ronnie O'Sullivan, care au început snookerul în 92. Bun, ce punem la loc? Mm-hmm. E clar că nu o să mai joace foarte mult. John Higgins 51, Ronnie 50, Mike Williams și el trecut de 50 de ani. Da. În continuare sunt în top 16.
0: Ajung până prin sferturi, până prin semifinale. Da. Așa.
1: Dar dacă cumva își voi pierde locul în top 16 și vor toți cădea în circuit, astfel încât să fie nevoie să joace și meciuri de calificare, cred că atunci voi pune punct.
0: Da, da. Și ai dreptate. Ai dreptate ce punem în loc, pentru că sunt niște puncte de atracție. Sunt, e adevărat, băieții ăștia tineri, ăsta, Selby, care e un băiat simpatic și bun, joacă bine, dar parcă fără ei, cel puțin în momentul ăsta, fără aceste trei nume de care ai pomenit, lipsește sarea. Lipsește sarea. E bună mâncarea, dar parcă puțin sarea.
1: Exact.
0: Da.
1: Mai trebuie un pic condimentată.
0: Da,
1: un pic condimentată. Mulți spuneau, ok, vine Judd Trump și va fi următorul Ronnie O'Sullivan. Da, Ronnie O'Sullivan a fost constant pe tot parcursul carierei.
0: Mie mi-e foarte antipatic Judd Trump.
1: Judd Trump, ba e sus, ba e jos, se mai relaxează, ba joacă bine. Acum la Shanghai arătat că a jucat bine.
0: Așa este, e inconstant.
1: Karen Wilson și el este unul dintre probabil următorii jucători care vor domina topurile mondiale, dar pe de altă parte mulți spun, băi, dar e plictisitor să-l urmărești pe Karen Wilson. E prea tehnic, nu face nimic special.
0: E un fel de Bjorn Borg al snookerului,
1: Cu toate că la meciurile demonstrative este excepțional Karen.
0: Dar acolo e altceva.
1: Da, se joacă cu publicul, se joacă cu copii, face anumite trickshot-uri, reușește multe break-uri de peste 100 și break-uri maxime, cu totul alt om în meciurile demonstrative.
0: Reușeau să spună cei de acolo Crișan sau numai Crisan, spuneau?
1: Crisan, da, la un moment dat făceam Caterinca, dar cu accent pe S, eventual pronunție japoneză, Crisan.
0: Că asta trebuia să spui, doamne, SH, puneți SH acolo ca să spuneți voi numele ca lumea. Da?
1: Măcar de asta nu-mi prezentam tot numele, nu? Alexandru.
0: Da. La Alex.
1: Alex,
0: da,
1: Alex sau
0: e universal.
1: E suficient, ajunge.
0: Da, așa. Ce jucători simpatizeai tu înainte? Sau așa, jucătorii care ai spus de Steve Davis, care îți plăceau, deci
1: cu Steve Davis am crescut.
0: Da.
1: Nu sunt fan declarat de Ronnie O'Sullivan, îl apreciez pentru ceea ce face, dar nu-l iubesc la fel de tare cum l-am iubit pe Steve Davis, de exemplu, când am început eu să joc. Uh-huh. Iar din noua generație, Judd Trump mi se pare un pic arogant, nasul pe sus. Karen este super băiat, și el și fratele lui. Da. Chiar mi-a propus la un moment dat, Alex, dar noi nu că în România când mai jucăm, că mi-a plăcut la voi când am venit.
0: A fost aici în România?
1: A jucat la circul metropolitan când s-au organizat competiții.
0: Atunci, când am fost și eu prezent la...
1: Am avut turneu, două turnee am avut, unul de puncte și unul invitațional Romanian Snooker Masters.
0: Da.
1: Și a jucat, nu știu dacă la ambele, oricum, clar a jucat la unul dintre ele.
0: Dar nu era așa de cunoscut pe vremea aia.
1: Karen? Da, nu era atât de popular cum este acum. n-a fost atât de popular. Sean Murphy, iarăși foarte de treabă, Selby excepțional. Excepțional. Genul, Selby e genul de om cu care poți ieși să...
0: Nu la degeaba o, se spune...
1: La o poveste, la o bere, la o glumă, la...
0: Da, da, da.
1: Deci am amintit cu Selby în care eram la German Masters și vis-a-vis de hotel, era un pub și aveau darts. Selby, fabulos la darts.
0: Da, da, am văzut că
1: Jan Verhaas la fel și joacă darts foarte
0: aha,
1: bine.
0: Aha, da, da, da, da.
1: Și ne-am apucat noi să jucăm darts cu toți.
0: Da,
1: eram
0: da.
1: O mână de arbitri, au venit și ei alături de noi. La un moment dat, nu, stăteam pe dreapta, ne uitam la ei, că n-aveam ce să jucăm. Deci numai...
0: Era mult prea departe, da.
1: Fantastic, Selby, fantastic, numai 180, 180, 180, închidea imediat seria.
0: Mă gândeam că ce frumos a fost din partea soartei, că atunci când el a câștigat titlul mondial, a câștigat și Leicester City titlul în Anglia. Una din marile surprize ale fotbalului
1: englez. Genial a fost, da, genial. Da, și da. Selby s-a dus pe stadion.
0: El nu știa, deci ăștia deja erau campioni și el încă nu știa. El era cu Ding Junhui, mi se pare, în
1: da,
0: finală.
1: Da.
0: Și a fost frumos, da, a fost frumos așa să... Da, cum se spune lui?
1: The Jester.
0: Jester of Leicester.
1: The Jester from Leicester. Și are o carcasă atacului foarte frumoasă, brodată manual,
0: da,
1: cu un clown multicolor pe carcasă. Foarte, foarte simpatic.
0: Da, da. Tu cum te pregăteai? Trebuia și tu să te pregătești pentru ca să fii arbitru. Înainte de pregătire, mai bine spun întrebarea asta. Pentru că mulți poate se îndoiesc că snookerul ar fi un sport. A spus toată Mario, Dumnezeu rodinească, Mariu Sancuța, a spus, a dat detalii ca în ce înseamnă efortul la un asemenea sport. Și după ce a spus ce face un jucător de sport, de snooker în timpul unui joc, a spus și iar arbitrii, gândiți-vă că ei nici măcar nu pot să ia loc cum fac jucătorii. Spunea că de câte ori trebuie să te învârți în jurul unei mese, masa e mare, trebuie să te întinzi, trebuie să te apleci și trebuie să te concentrezi, mă refer aici la jucător. E, acum, spune tu din punctul de vedere al arbitrului, ce înseamnă un meci de snooker pentru, un joc de snooker pentru arbitru?
1: Partea de pregătire presupune foarte multă disciplină.
0: Uh-huh.
1: Vorbim de sport, vorbim de disciplină automat, pentru că altfel nu poți face performanță. De aceea, și la nivel european, și la nivel profesionist, ai nevoie de niște ani ca să crești, iar acești ani înseamnă sute de meciuri arbitrate, spre câteva mii de meciuri arbitrate, până când totul devine un reflex. Când ai nevoie de aceste reflexe? Când ești foarte obosit, când ești epuizat, când ești secat, n-ai mâncat, n-ai băut, n-ai fost la baie, corpul merge fără tine, jucătorii nu se sesizează că tu ești acolo, totul decurge minunat, cine se uită la TV sau cine se uită din public nu-și dă nimeni seama că tu ai o problemă.
0: Da, da, da. Da,
1: da? Intervine acel automatism. Mm-hmm. Practic, vorbea și un antrenor belgian, Chris Henry, că el lucrează ca tactică la subconștient. Totul să intre în subconștient, repetiția mama învățătorii, cum am spune noi,
0: da.
1: Totul devine automatism. Nu mai faci tu nimic, nu trebuie să gândești ceva, că merge fără tine.
0: Mm-hmm.
1: Dar toată pregătirea asta necesită foarte, foarte multe meciuri. Vorbim de... Eu cred că am arbitrat peste 2000 de meciuri.
0: Mm-hmm.
1: Și amatori și profesioniști. Nu sunt mai socotez meciurile din campionatul național, unde
0: da,
1: stăteam cu de dimineață până seara, nu mai plecăm acasă. Și sunt situații pentru care efectiv nu poți să te pregătești. Am avut o situație la UK Championship în 2011 sau 2012,
0: uh-huh,
1: în decembrie, la Barbican Center în New York, numai
0: da,
1: că acolo erau doar 3 mese montate în arena principală, iar noi eram într-o arenă secundă în spate, pentru că a vrut Barry Hearn să facă campionatul cu 128 de jucători, dar sala nu permitea.
0: Da.
1: Și au improvizat o sală de sport în spate.
0: Uh-huh.
1: Dar nu știam că încep meciul la 19:30 UK time, iar la 12 noaptea, sistemul de încălzire se oprește automat, că nimeni nu se aștepta să mai fie ceva după miezul nopții, cu meciuri începute la 19:30. Meciul era în formatul 6-11,
0: da.
1: Barry Pinch și Adam Duffy erau jucătorii, n-am cum să uit treaba asta, și am terminat la 3:30 noaptea. Da?
0: Dârdâiei?
1: Dârdâiam. Și de foame și de nesomn. A doua zi eram programat să arbitrez la ora 10. Am terminat meciul, m-am dus repede, nici n-am avut timp să-mi strâng toate lucrurile, că vreau să închidă sala. Eram foarte aproape să rămân închis în sală. Hotelul era vis-a-vis, 10 minute de mers pe jos, la ora aia, și la 9:30 am fost înapoi în sală. La care Paul Collier se uită la mine: Alex, dar știi că noi nu plătim ore suplimentare, nu? În spirit de glumă. Da, știu, dar eram programat. Puteau să-mi spună că nu vrem să vii dimineață, că te-am schimbat, da, înțelegem situația, un alt coleg ți-a preluat meciul, poți să dormi mai mult. Am fost chiar un zombie toată ziua. Pentru astfel de momente nu poți să te pregătești atât de multe ore. Când au apărut ceasurile smart, am zis ce ar fi să port eu un ceas smart, că oricum ne obliga să portăm ceasuri, nu avem voie cu telefoane în arenă, să contorizăm orele de început și de final ale jocurilor. Și hai să vedem câți kilometri parcurg într-un meci. Un meci 6 din 11, terminat 6-5, în medie între 6 și 8 kilometri te mărți în jurul mesei.
0: Formidabil.
1: Care masa, dacă e să o luăm grosomodo, are 4x2. Da? Da, 8 da. Metri pătrați, practic te învârți în jurul la 8 metri pătrați, 6-8 kilometri. Da, îți trebuie condiție fizică. Intervine oboseala și când devii atât de obosit, atunci corpul trebuie să meargă fără tine.
0: Dar de ce e chestia asta, să nu poți să stai? Nu mi s-ar părea ceva ieșit din comun să, când e pauză, să poți și tu, arbitru, să ai și un scaun al tău, să stai și tu acolo.
1: Păi nu ai timp. Nu ai timp pentru că jucătorii au pauză între jocuri, pauză de baie sau pauză, mai mâncau câte ceva prin culise, cu toate că nu aveau voie. Sau
0: când,
1: mai...
0: când e între astea... Cum se
1: chică? Între...
0: Frame-uri.
1: Da, între frame-uri sau între jocuri, da, cum le spunem noi în română.
0: Între jocuri, așa, aia acolo.
1: Nu ai timp pentru că trebuie să faci masa.
0: Da.
1: Nu ai timp. Dacă, de exemplu, televiziunea care transmite este Eurosportul, ai cam 2 minute și jumătate, 3, faci până reclamă, când îți dau ok-ul.
0: Un reclamă, da.
1: Dacă este BBC-ul, ai 45 de secunde. Pentru că ei nu au pauze de publicitate și nu ai cum să stai.
0: Da.
1: Doar când ai meciurile mai lungi, 5 din 9, 6 din 11, există niște pauze între reprize, în care, da, în alea 15 minute, ok, pierzi 5 minute cu ce ai de făcut pe lângă masă, dar apoi să stai 5 minute jos în cele din urmă. Să-ți revii un pic.
0: Cum e când la refacere acolo, cred că vă chinuiau rău, când la refacerea unei poziții?
1: E ok pentru că ține de antrenament și până la urmă trebuie să fie o consultare și a jucătorilor, pentru că sunt trei actori în sportul ăsta, doi jucători și un arbitru.
0: Să pui din nou același, că pentru că poate să lovească și alte bile și practic trebuie să știi arhitectura poziției la momentul respectiv. Bine, te mai ajută și arbitrul din...
1: La meciurile televizate, că la celelalte meciuri nu avem parte de asistență, deci acolo e la mica înțelegere.
0: Da.
1: Cine e mai bun în negocieri câștigă.
0: Da,
1: cam așa e și în viață.
0: Da. Noi știm astea frumoase cu imaginea pusă simultan una peste alta, în fine. Da. Ai fost vreodată arbitru la vreun meci, la turneul alea cu limită de timp?
1: Da, la shootout, cum să nu?
0: Acolo unde ai au voie, în tribune,
1: da,
0: să zic.
1: Turneul meu preferat și turneul în care am avut cea mai bună performanță sportivă. În același turneu și unul dintre cele mai rare break-uri maxime din istorie, Sean Murphy, 147,
0: mare lucru,
1: care
0: da,
1: s-a viralizat incredibil, nici incredibil. Cred că și acum sunt milioane de vizualizări ale acelui break.
0: În condițiile alea e foarte greu, să trebuie să gândești repede, auzi pe aia pe nebunie în spate.
1: Și nu cred că va mai reuși cineva o dată această performanță și am avut și finala acelui turneu și mi-a plăcut. Și acum când am decis să închid cariera în lumea profesionistă, am zis ok, care turneul meu preferat? Shootout-ul. La shootout închei. Și mai ales că s-a făcut o tranziție frumoasă, am fost pentru prima dată în același turneu important cu Natalia Grădinari din Moldova,
0: da,
1: o arbitră pe care eu am pregătit-o din 2018 și am ajutat-o. Ce n-am avut eu la vremea mea, n-am avut acest fast track, să știu din culisele lucrurilor, cum funcționează lucrurile și să sărim peste niște pași inutili.
0: Tu ai fost pe un teren nedefrișat. Da.
1: Da, eu a trebuit să descoper singur și acum colegii mei beneficiază de experiența asta, le spun, uite, în ce punct te afli aici, trebuie să faci aia, ca să ajungi mai sus.
0: Contează mult.
1: Da, și practic ei au putut să ajungă mai repede ca mine, nu au avut nevoie de, nu știu, 7 ani ca să, cum am avut eu la început. Și acum Natalia este văzută ca unul dintre cei mai buni arbitri la nivel internațional. Este o poveste

0: frumoasă, în aceeași competiție mama arbitra și fiul juca. Deci au fost prima echipă și mamă-fiu din circuitul profesionist, adică s-a legat și ca poveste. Și ținând cont că ea a avut și finala campionatului, am zis ok, gata, asta este, misiunea mea este îndeplinită, mai mult de atât nu mai am ce să mai fac, ce să mai sper. Oricum nu am șanse la o finală de campionat mondial.
1: Da, da.
0: Asta e culmea mea, aici trebuie să mă retrag.
1: Oricum, pentru un arbitru pornit dintr-o țară care n-avea niciun fel de istoric cu acest sport, ai făcut foarte mult. Adică să ajungi acolo sus printre titanii ăștia de care am tot...
0: Din păcate, în afară, ești român. Încă suntem catalogați. Dar tocmai faza asta că suntem români, asta ne ajută, pentru că noi românii ne descurcăm noi cumva.
1: Asta vreau să te întreb. Când România, cum reacționau? Și mi-ai răspuns acum, da, da. Era așa, era o frână.
0: În 2011, când am început să arbitrez în circuitul profesionist la acel hotel din Fiord, stăteam trei în cameră.
1: Da.
0: Eu, un neamț și un belgian.
1: Da.
0: Ei nu mă știau pe mine, eu nu știam pe ei. Uh-huh. Erau trei paturi, ei și-au ales paturile mai bune, mi-au lăsat ca napeaua este extensibilă. Dar m-a marcat un lucru. Uh-huh. Când au ieșit din cameră și am rămas singur, ambii și-au închis bagajele și și-au băgat cifră pe valiză. Pentru că eram român. Deci în halul ăsta era percepția noastră. Mamă, stau cu un român în cameră dacă se întâmplă.
1: Da, da. Din păcate, mulți avem acest handicap. Când zic mult, mă refer la noi, la români. Trebuie să demonstrăm dublu ca să ne ridicăm la... să ne privească ca pe niște oameni normali până la urmă, știi? Asta e, din păcate, și nu-i poți condamna Alex, pentru că mulți concetățeni ăștia au făcut porcării pe unde s-au dus și atunci ei nu stau să se gândească, stai bă că ăsta este un om civilizat, intelectual, nu știu ce, noi îl pun român, dacă ei au făcut porcării, au mâncat lebe, de ce au mai făcut așa, Te pun la aceeași... Eu am întâlnit oameni care s-au mirat, oameni străinători care s-au mirat că noi avem universități. Că, de fapt, alte chestii de-astea, așa, aveau impresia, unii aveau impresia... Bine, asta e și din cauza lor, că nu sunt niște oameni care să fie curioși, să se uite și să se documenteze. Dar asta e situația, da, da. Și e bine, uite, când apare câte un om ca tine în zone astea unde nu se auzită, că așa se mai aude de România, știi?
0: Pe de altă parte, când vorbeam de românii se descurcă,
1: da.
0: Un exemplu. Se organizează competiția, premergător începerii competiției mai sunt mese de cărat, de transportat,
1: de
0: montat, diverse cutii de mutat colo-colo, se termină competiția mai de strâns în urmă.
1: Așa.
0: Niciunul dintre colegii ăștia cu ștate vechi, neamți olandezi, UK, ei nu puneau mâna.
1: Da.
0: Eu, fiind obișnuit din România, noi muncim aici, stai un pic, cum adică... Și se uitau la mine, cum, dar ajuns tu să monteze masa, ajuns tu să care lucrurile? Păi, dar ce e atât de greu să ajuți un pic, când vezi că este nevoie? Și cumva, stilul ăsta al meu de a fi, de a ajuta, m-a ajutat și pe mine mai departe și au dat seama că, băi, stai un pic, că noi ne putem baza pe el. Și hai să-l ținem aproape și am putut și eu să cresc, încet, încet.
1: Ai avut șansă, că altfel se uită lumea. Uite, o să spun o chestie pe foarte scurt, care n-a fost bine pentru cel care a făcut ceva similar cu ce ai făcut tu. Eu am copilărit mulți ani, am copilărit în Algeria. Tata a lucrat ca inginer de mine acolo și îmi povestea că lucra la un sătuc care era la Poalele Munții la Atlas, aproape de localitatea în care stăteam. La un moment dat a venit, era un grup de specialiști români, de la ingineri de mină, ingineri geologi, ingineri topografi, în fine, și tehnicieni, și a venit un camion cu bușteni. Și ăsta trebuia să fie dat, buștenii ăștia trebuiau să fie dați jos din camion. Erau tehnicienii arabi, muncitori, mulți muncitori arabi, așa, și ăștia se urcaseră să dea jos acești bușteni. Dar unul dintre inginerii români, obișnuit, cum spui tu, cu România, unde faci de toate, s-a urcat și el în camion și a ajutat și el, ca să trebuia să se producă mai repede descărcarea aia. Dom'le, a căzut în ochii arabilor ăștia. Zic, cum, dom'le, monsieur l'ingineur, să facă așa ceva? Ei spuneau că francezii, că înainte au lucrat cu francezii nu mai degetul,

0: făceau febră musculară la deget, numai cu degetul arătau, în dreapta, în stânga, tu acolo, tu în dreapta. L-a căzut în ochii lor, că a zis, domnule, cum să se coboare un inginer să facă așa ceva, știi? Dar acum, ce spun eu, sunt începutul în anilor 70. Acum e o altă viziune a lumii din toată altă perspectivă și oamenii au apreciat că tu ești un om care poți ajuta și în asemenea momente. Da. Spune-mi, de pildă, când sunt probleme din la cred că ți-a plăcut aici cu limita de timp, că nici n-ai mai avut nu mai erai obligat să le spui la ea să tacă.
1: Nu neapărat, nu ai timp să gândești. Da. Este genul de turneu.
0: Deci și tu ești cu limita de timp. Da.
1: E genul de turneu în care make it sau break it. Mm-hmm. Adică ori te dezvoltă ca arbitru, ori te prăbușești ca arbitru.
0: Da.
1: Nu ai timp să iei decizii. Deciziile sunt așa, split second. Tot ce faci în jurul mesei, pentru că nu ai timp să gândești fiecare situație, să analizezi, trebuie să fii ceas din toate punctele de vedere.
0: Ca jucătorii.
1: Practic e genul ăla de turneu în care se vede clar că ai experiența necesară și automatismele și reflexele ca totul să meargă brici fără tine.
0: Da.
1: Și au fost turnee în care echipa de arbitri și noi ca echipa de arbitri trebuie să lucrăm. S-au speriat atât de tare de niște situații în trecut și de la World Snooker, încât noi trebuia să lucrăm câte trei în același timp. Arbitrul de la masă, un arbitru secundar care gândea ca arbitrul de la masă privind meciul și putea să intervină oricând, și al treilea era cel care ținea scorul, care și el urmărea transmisia, asculta comentatorul britanic, asculta arbitru și auzea comunicarea, toți trei puteam comunica între noi să oprim meciul atunci. Split second. Totul trebuie să funcționeze. Și trebuiau să aibă grijă ca noi, ăștia cinci selectați, să ne înțelegem unul cu altul. Altfel nu mergea echipa. Au fost situații în care unul dintre colegi îl ura atât de tare pe celălalt, din diverse motive, că au mai multe meciuri sau arbitrează mai mulți jucători ca el, considera că i-a luat fața, încât în momentul crucial, când trebuia să-l ajute, s-a făcut că plouă și, nu știu, caută ceva pe sub masă, pierdut ceva, fix atunci a pierdut ceva pe sub masă. Și a fost prins chiar pe filmare, cameramanul din arenă, când a întors camera către marker, către arbitrul asistent, el nu era acolo. I se vedea doar capul, cum caută ceva. Așa ceva n-are loc în sport.
0: Da.
1: Ulterior și-au dat seama că au greșit și, drept urmare, nici nu mai arbitrează.
0: Anul
1: următor a fost scos din circuit.
0: Mi se pare corect. Mai ales că nu doar că se spune, se și vede că este un sport fair play. Eu rămân uimit de... au fost situații când arbitrul n-a văzut și jucătorul a atins o bilă care nu trebuia și a recunoscut. Adică chiar ai avut și tu parte de asemenea situații.
1: Da, la capitolul fair play, din punctul meu de vedere, este cel mai fair play sport dintre toate sporturile existente. Fair play între jucători, inclusiv loviturile bune sunt apreciate de adversar. Chiar și la Shanghai Masters l-am avut pe Karen Wilson, care a recunoscut un fault asupra sa, ceea ce se întâmplă rar, poate, în alte sporturi.
0: Da.
1: Nu vreau să mă gândesc la fotbal, că m-am enervat la finala campionatului mondial, parcă erau niște 22 de actori pe teren, nu jucători de fotbal, acum mimau fotbalul. Și de asta este un sport minunat pentru copii. Un sport curat, în care nu ai cum să furi, nici ca arbitru nu poți să influențezi rezultatul unui meci, să vină cineva să spună, Alex, să-ți dau 100.000 de euro, dar vreau să câștigi X. Nu poți.
0: Da.
1: N-ai cum. Și jucătorii juniori care practică snookerul pot învăța tot ce înseamnă disciplină, pot învăța respect față de adversar, pot învăța conduită, sunt foarte, foarte multe lucruri bune pe care copiii le pot învăța din snooker.
0: Da.
1: Și de asta un viitor proiect pe care îl avem în cadrul federației, Federația de Snooker RST, este o federație inițiativă privată, nu este cea publică. Începând din toamna acestui an, începem un proiect de snooker în școli. Uh-huh. Sunt școli care s-au arătat interesate. Am achiziționat la finalul lunii decembrie, atunci când m-am retras, 9 măsuțe mici pentru copii, ca dimensiune aproape 1/3 din dimensiunea unei mese normale de snooker. Pentru că sunt mese pliabile, în primul rând, pot intra și pe orice ușă, le pliem, le punem în picioare, au roți și le băgăm în orice sală de sport. Și practic cu 9 mese într-o sală de sport a unei școli putem să acomodăm 20-30 de copii.
0: Foarte bine,
1: într-o oră, ca să putem să să-i facem să deprindă.

0: tainele snucărului. E un sport prea frumos, e păcat să-l abandonăm atât de ușor.
1: Bravo, uite ce ai răspuns tu, că noi avem și avem o inițiativă cum să atragem lumea în general, dar mai ales tinerii să facă sport. Fără să te întreb eu, ai răspuns la... Bravo, deci chiar e bine din școli, că tot se plâng unii, bă, nu mai vin scouterii de odinioară prin școli, cum veneau în tinerețea noastră să ia copii, să așa, uite că se poate face așa ceva, foarte bine că ai precizat.
0: Da, ideea a venit de la academia pe care avem în București, avem o academie exclusiv de snucăr, 4 mese profesioniste, la fel ca la televizor, inclusiv cu sistem de încălzire. Postavul este cald ca să menținem condiții propice de joc, să nu influențeze umiditatea condițiile de joc. Și aici se organizează diverse cantonamente cu juniori. Tatăl unui copil, pompier de meserie, a învățat atât de mult snucăr ca să-l învețe pe propriul său fiu, încât acum a ajuns să învețe pe alții,
1: da.
0: Și are propria lui echipă de juniori cu care se antrenează frecvent. Juniorii iubesc snucărul, cei care vin acolo. Și imaginați-vă că de unde a pornit toată treaba, el a trebuit să improvizeze pentru băiatul lui, că nu era foarte înalt, nu ajungea la masă.
1: Da, da.
0: Masa e destul de înaltă și nu ajungea la masă. Și atunci avea o lădiță, efectiv, pe care o trăgea după el, se urca pe lădiță, executa lovitura, trăgea lădița după el la următoarea lovitură și la un moment dat îi făcuse niște botine, niște pantofi la care a adăugat vreo 15 cm sau spre 20 de talpă.
1: Ca să ajungă, da.
0: Da, ca niște picioroange, practic.
1: Da,
0: și
1: da.
0: Băiatul trebuia să joace în picioroange ca să execute loviturile. Mm-hmm. Și atunci, cu măsuțele acestea, eu zic că problema este rezolvată,
1: da, da, da, da, da.
0: Și copiii pot deprinde mai ușor. Când cresc suficient de înalți, atunci pot trece pe o masă mai mare.
1: Da, da, da. Poți să spui, nu este din contră, chiar m-aș bucura dacă ar avea vreo finalitate, poți să și spui să cineva care vreun copilaș care vrea să facă snucăr, unde să sune, unde să...
0: Avem Academia la București. Academia de snucăr din București este în cadrul Federației Române de Snucăr RST. E o pagină de snucăr, exact așa se numește, FRST, Federația Română de Snucăr RST. Este pe strada Doamna Ghica 167. Avem 4 mese de snucăr în care se poate practica snucărul în condiții de performanță, exclusiv snucăr, nu este bar, nu se fumează înăuntru, nu se vapează înăuntru. Da, este strict pentru competiție. Avem la Bacău 2 mese de asemenea în condiții de competiție foarte bune. Colegul meu, arbitru Cătălin Cojoc, care este unul dintre cei care duce mai departe lumea snucărului profesionist în materie de arbitru, este cel care coordonează academia. Din păcate am pierdut clubul de la Brașov, s-a mărit prețul chiriei și nu am mai putut să o achite și erau 5 mese de snucăr, dar am încredere că vor mai apărea mese, mai ales că părinții copiilor au început să investească, le cumpără mese acasă și este un caz foarte bun și va fi unul dintre jucătorii de urmărit, Justin Scripei, un junior care a avansat teribil de mult în lumea snucărului. Sperăm să fie chiar primul jucător profesionist pe care o să-l avem din România. I-au cumpărat părinții masă acasă, uh-huh. Au avut parte de un antrenament la Bacău cu Nigel Bond. Bond, fost jucător profesionist, a venit pentru, cred că 7 sau 10 zile a stat la Bacău pentru un cantonament. Uh-huh. Are o tehnică impecabilă de joc, reușește break-uri mari, de asta este și multiplu campion național. A participat și la campionatele europene unde a avut rezultate bune. Păi tocmai ce a dat examenul de... Ce examen a dat? Capacitate?
1: Adică a noua, nu?
0: Da.
1: A noua, da, da, da, da. Are buletin.
0: Are
1: da.
0: Buletin.
1: Da.
0: Și... M-am pierdut un pic aici dacă buletin sau dacă capacitatea sau bacul. Dar o să verific și corectez informația. În orice caz este un junior foarte
1: junior
0: bun.
1: Junior 2, probabil.
0: Da, acolo, junior foarte bun și da. Acum s-a antrenat în Anglia. I-am recomandat să meargă în UK la antrenamente alături de Vladislav Grădinari, băiatul Nataliei, care este un jucător excepțional de bun. Excepțional. Ca să înțelegem cât de greu este snucărul, ei s-au mutat din Chișinău în Anglia ca băiatul să facă snucăr. Deja sunt de mulți ani acolo, se antrenează 8 ore pe zi și încă nu este jucător de snucăr profesionist.
1: Da, da.
0: Cu toate că a ieșit

0: campion național la mai multe categorii în Anglia, campion național în Anglia, o moldoveană.
1: Da.
0: Să fim serios, este un lucru remarcabil.
1: Deci fac cam cum au făcut chinezii, că și chinezii au venit în UK și...
0: În UK, în Sheffield, este o pepinieră. Acolo sunt în centrul Sheffieldului, sunt numai jucători de snucări aproape. Două academii mari, importante. Da, și Justină s-a dus să se antreneze cu Vlad. A fost și la Victoria Sheffield Academy, de acolo de unde l-avem pe campionul, fostul campion mondial, Zhao Shintong.
1: Da.
0: Să antreneze alături de ei, să vadă ce înseamnă snucărul la acel nivel. Uh-huh. Și sper să fi venit încărcat de energie să vadă că se poate. Uh-huh. Pentru că, practic, în orice sport avem niște bariere, adesea mentale, psihologice, pe care trebuie să le depășim. Și mai mult de atât, el trebuie să vadă, ok, care este next level pentru mine. Uite cum joacă X, uite cum joacă Y, este clar că aici trebuie să ajung. Mai departe, altă barieră, până când ajunge să-și îndeplinească obiectivul.
1: Trebuie să fie un om care se taie nodul gordian, cum a fost la tine în cazul arbitraj, trebuie să fie și un om care să fie...
0: Sigur, spargem și noi gheața.
1: Da.
0: România urmează modelul Poloniei din multe puncte de vedere.
1: Uite, polonezii au avut un jucător la Crucible.
0: Au avut jucători la Crucible și este efectiv revoluție în Polonia în materie de snucăr. Cluburile sunt pline. Cluburile sunt pline, inclusiv snucărul ca mod de distracție se practică acum în Polonia, ce nu se întâmpla în trecut. Am fost în februarie într-un tur prin Polonia cu business-ul și am fost uimit că trebuie să aștept două ore să prind o masă de snucăr, că n-aveam programare, și în alt club, în Varșovia, programările se făceau cu două zile înainte ca să prinzi masă de snucăr. Efectiv, revoluția a fost.
1: Emulație mare, da.
0: Da, și au fost mulți jucători de snucăr polonezi prin circuitul profesionist. Toți au muncit foarte mult să ajungă acolo. Nivelul lor în campionatul național este foarte ridicat și au ajuns la o performanță notabilă, dar au și sponsori. La noi, din păcate, dacă nu e fotbal și nu e fotbal de primă clasă, nici bani nu prea
1: nu
0: sunt.
1: Nu se uită nimeni, da. Spuneai tu că Parker a avut acea deschidere, dar, în general, el a fost un om deschis la minte. Dar, în general, l-ai remarcat printre britanici, nu zic englezi, printre britanici, le convine deschiderea asta a snucărului sau le pare rău că, practic, intră și alții în prăjitura lor?
0: Le convine în momentul în care apar și banii. Nu le mai convine că nu ies banii, de asta multe turnee au dispărut.
1: Da.
0: Masters-ul german este un pic susținut pe aparate, cu ghilimele de rigoare, fiind singurul turneu mai mare rămas în Europa, pentru că nu se înghesuie sponsorii. Totuși, să dai niște premii de sute de mii de euro nu este pentru oricine. În România, să ai un buget de premieră de 500-600 de mii de euro în snucăr, sincer, nu cred că este posibil.
1: Absolut.
0: Prea curând.
1: Da.
0: Chinezii aruncă cu mulți bani, dar acolo este și doctrina, este și politică, sunt multe lucruri în China, plus un mediu competițional extrem, extrem de mare. Sunt cluburi în China cu 100 de mese în același club.
1: Da.
0: Copiii sunt luați de la vârste fragede, 7-8 anișori, să practice snucărul. Părinții sunt plătiți ca o alocație, ca ei să practice snucărul și atunci imposibil să nu ai performanță.
1: Nu te mai mir că ultimii doi campioni mondiali sunt
0: chinezi. Și tineri. Asta este mai înspăimântător, pentru că ei joacă de la 8 anișori, de la 21 ies campioni. Adică 13 ani au mâncat snucăr pe pâine,
1: zi de zi. Și o să tot vedem 13-14 la Crucible, cam așa, 13-14 chinezi și din ăștia cam bancul ăla cu 10 negri mititei, adică până la urmă tot ajunge unul, dispar pe parcurs, dar tot...
0: Păi am avut și polonezi, a fost polonezul Mihau Șubarcic, care la 14 ani era cel mai tânăr jucător din circuit și a fost chiar un match Mihau Șubarcic cu Jimmy White, cel mai tânăr cu cel mai vârstnic jucător
1: din
0: sezonul trecut s-a întâmplat.
1: Da, interesant. Ai povestit în comentariile tale adesea așa, dar vreau să te rog să spui dacă ai avut așa vreo niște disensiuni cu unii jucători în timpul partidelor.
0: În timpul partidelor au mai fost situații de regulament atipice. E greu de explicat acum la un microfon, că a trebuit să fac explicația în biroul directorului de turneu, pentru că s-au plâns la adresa mea, efectiv cu foaia și pixul pe hârtie, să le explic ce este o tangentă și cum măsoară

0: tangentă, că punctul tangențial este diferit dacă bila este mai aproape sau mai departe. Și
1: de geometrie, făcut
0: geometrie. A da. Trebuit efectiv să le explic niște aspecte geometrice, să trasez niște perpendiculare, să le explic ca la copiii mici ce am decis eu acolo, și am decis asta ochiometric, pentru că nu puteam să fac altfel. A fost una dintre cele mai grele decizii pe care le-am luat, a fost un free ball, adică o poziție de snooker după un fault,
1: da.
0: Dar nu acel free ball în care avem bila albă
1: și poți să folosești orice bilă,
0: orice bilă de pe masă
1: ca o bilă roșie, da?
0: Ca o bilă on,
1: da.
0: Poate să fie și colorată.
1: Da.
0: De exemplu, trebuia să jucăm ultima bilă roșie, iar între bila albă și bila roșie era evident o bilă albastră,
1: da,
0: să spunem, da?
1: Da?
0: Da. Situație clar de free ball după un snooker. Ei bine, cumva în situația asta era lipită de bila albastră, dar bila roșie era trecută către bila albă, trebuia să-mi imaginez niște puncte tangente, să-mi imaginez dacă văd extremitățile, destul de complicat.
1: Da, da.
0: Ochiometric de judecat, și de asta a trebuit să iau hârtia și pixul să le explic,
1: da, da, da,
0: că n-am avut altă variantă. În schimb, la TV nu s-a auzit nimic, comentatorii n-au spus absolut nimic despre situația respectivă. Unul dintre jucători a fost destul de ofuscat, că cum, niciodată n-are cum să fie. Dar ulterior, când i s-a explicat, auleu, dar nu m-am gândit niciodată că ar putea să fie.
1: Și a recunoscut.
0: Și a cerut scuze și a mers mai departe. Decizia mea a rămas. Partea frumoasă în snooker este că decizia arbitrului este finală și nu poate fi contestată,
1: da,
0: în timpul meciului. Ai ceva de zis, zici după, dar nu poți să iei. Dacă am ajuns la o decizie finală, mai ales în situații în care jucătorii nu se înțeleg, de exemplu, în cazul unei repoziționări, jucătorul A, 5 cm mai la stânga, jucătorul B, 5 cm mai la dreapta, dar eu știam că e în mijloc, ok, o pun în mijloc, de aici jucați. Dar cum? De aici jucați.
1: Deci cum decizi tu, arbitru?
0: De aici jucați și mergem mai departe, meciul trebuie să continue.
1: Da. Am văzut că după meciuri jucătorii vin și semnează ceva acolo.
0: O foaie de arbitraj, da? Nu se mai practică, pentru că acum toate meciurile sunt transmise, sunt înregistrate, indiferent că sunt meciuri de calificare sau sunt meciuri dintr-o altă sală, toate sunt transmise live prin diverse aplicații de video streaming. Inclus, înainte treceam și scorurile din fiecare joc, le treceam pe foaia de arbitraj, acum s-a schimbat și practic doar trecem niște timpi de început și de final ai jocului și atât. Și aceea e inutil, pentru că oricum îi iau un sistem. Dar cumva să ne ținem și pe noi activi, să nu uităm de tot rutina, mai luați și voi foaia asta, e goală, o vrem goală înapoi, vă faceți și voi că faceți ceva.
1: Da, da, da, da.
0: Mai mult în situația în care, dacă se întâmplă să ofer un avertisment, un jucător înjură,
1: da,
0: instant,
1: da,
0: avertisment, sau are alt comportament nesportiv, instant avertisment, și fiecare avertisment trebuie însemnat pe foaia de arbitraj și ulterior există o foaie disciplinară pe care trebuie să o completezi cu explicație mai vastă a acelui caz. Pentru că pe baza acelei foi pe care tu o completezi, jucătorul este amendat.
1: Da,
0: amenda,
1: da, da, da,
0: minimă 250 de lire.
1: Da, da, da, da. Deci nu prea au voie să miște în front, așa.
0: Nu, nu.
1: Ronnie a plătit-o, că o mulțime de amenzi.
0: A plătit niște mii de lire, da, bune, da, da, de-a lungul anilor.
1: Avea de unde, da, da. Da. Cum te descurcai cu spectatorii recalcitranți, așa, care mai... Se aude, la un dat se aude. Come on, Ronnie! Mai auzi un telefon, așa.
0: E o situație interesantă aici, pentru că avem partea de shootout, de care am discutat, în care spectatorii pot striga orice, sunt aceiași jucători în condiții de competiție și cumva îi reușesc să blocheze bruiajul ăsta de jur împrejur. Pe de altă parte, când intrăm într-un UK Championship Crucible, campionatul
1: astea,
0: mondial,
1: astea,
0: orice muscă care zboară, auleu, s-a auzit.
1: Da.
0: Sau, de exemplu, mai sunt spectatori care ascultă comentariul britanic la niște căști, se aude un pic volumul, din cauza volumului mai tare, se aude în arenă, instant atrage atenția. Bun. Am avut situații în care a trebuit să dau oameni afară din sală. Din fericire, puține astfel, da, de cazuri, pentru că nu-mi place să fac asta.
1: Înseamnă că erau foarte recalcitranți.
0: Chiar în 2015, la Masters,
1: da,
0: prima mea participare la Masters, am dat 3 sau 4, erau un grup de 3-4 oameni afară, în sesiunea de seară.
1: Sunt oameni de ordine în sală?
0: Sunt oameni de ordine în sală, da, în pauza dintre jocuri, pur și simplu i-am indicat unia dintre ei, uite, acolo e rândul, nu vedeam foarte clar pe sus dacă că ea sunt de acolo și s-au dus și au evacuat. Pentru că strigau tot timpul la fiecare, la orice lovit.

0: tură strigau prostii, n-aveau nicio logică.
1: Cred că erau matui, da.
0: Da, exact. Da. Exact asta s-a întâmplat, pentru că în UK au voie să consume alcool, la ei berea e ca apa.
1: Da, da, da, da. Nu, aliment, e considerat aliment, da.
0: Considerat aliment, pentru că e ceva normal să bei o bere la o astfel de competiție de snooker, este ceva normal, și erau oameni care și-au cumpărat bilete la toate cele trei sesiuni la Masters. Și atunci dimineața era ok, la prânz tremurau un pic, dar seara erau deja
1: da,
0: la
1: erau
0: duș.
1: Deja loviți, da.
0: După cine știe câte zeci de halbe de bere au avut parte. Da. Și atunci n-am avut de ales.
1: Da.
0: Din fericire nu m-a legat nimeni după. Adică să mă aștepte cineva la ieșire. Mamă, tu m-ai dat afară.
1: Da.
0: Dăm banii pe bilet, dacă nu, zbang una.
1: Bine, mă gândesc că ar trebui și voi să... voi, zic, acum voi referind la arbitri să aveți asigurată totuși o securitate, pentru că sunt convins că dacă tu nu luai acea măsură și lăsai pe ăla permanent să zică așa, tu erai luat tras la răspundere.
0: Eram clar, luat în colimator, dar este unul dintre lucrurile care se punctează în examinarea noastră, modul în care interacționezi cu publicul și cum gestionezi astfel de situații. Adică monitorizau în amănunt, inclusiv că spuneai un quiet please sau nu spuneai la momentul oportun.
1: Da.
0: Inclusiv timingul acelui quiet please, l-ai spus la momentul potrivit sau nu? Mie mi s-a reproșat atunci, de exemplu, că am atras atenția acelor spectatori când Mark Allen era pe lovitură și Mark Allen arată din cauza mea. Și a venit John Parrott, fost jucător profesionist de snooker, care atunci era în cabina de comentariu. În pauza dintre jocuri, a venit și mi-a spus: hei, nu trebuia să faci asta, că arată din cauza ta. Și eram: ce? Dar oamenii aia deranjau mai tare decât puteam eu să deranjez?
1: Da, interesant. Cum e Rob Walker? Ai avut o parte de...
0: Rob Walker este senzațional. Este unul dintre cei mai buni, poate chiar cel mai bun MC pe care l-a avut snookerul mondial. Modul în care el își face pregătirea de a te introduce în arenă și exersează să te introducă în arenă, nimeni nu mai face treaba asta. Am avut ocazia să arbitrez în niște momente importante și m-a introdus în arenă, efectiv tremuram, avem pielea toată de găină, atât de frumos a formulat acea introducere încât mi s-a părut senzațional. Din păcate, nu toate aceste introduceri ale lui sunt date pe post, mai ales atunci când se introduce arbitrul.
1: Da,
0: de regulă,
1: mai deloc.
0: Transmisiunea nu a început.
1: Numai jucătorii, da.
0: Și atunci n-am avut posibilitatea să înregistrez acele momente. Dar am avut și situații, de exemplu, că vorbeam de Marius Ancuța. Marius mi-a făcut una dintre cele mai frumoase prezentări vreodată, de-a dreptul emoționantă. Când arbitram la Belfast, favoritul lui,
1: da,
0: Jimmy White,
1: da,
0: era
1: da,
0: fan declarat Jimmy White,
1: da, așa e.
0: Împotriva lui Ronnie O'Sullivan. Și uitându-mă pe lista arbitrilor din ziua respectivă, nu știam cine va arbitra la sesiunea de seară, dar eram atât de convins încă de dimineață, de când am pășit în sală, de la 9 dimineața eram în sală și am arbitrat la 9 seara,
1: da.
0: Eram 100% convins că eu voi fi ăla. Și așa s-a întâmplat.
1: Da. Să domne, e ceva să arbitrezi asemenea coloși ai snookerului, da? Ce părere ai de... adică dacă ai curajul să întrevezi ceva pentru nou sezon, crezi că aduce ceva nou așa sau se anunță vreo chestie, vreo noire, vreun turneu să apară, că mi-ai spus că au tot dispărut turnee.
0: Au dispărut turnee.
1: Astea de la arab mai o să mai fie? De la...
0: Nu.
1: Nici astea de la arab nu o să
0: nu,
1: mai fie?
0: Nu.
1: Deci numai China și Anglia.
0: Nu, China e cam 50-50 acum.
1: Da.
0: Jumate China, jumate UK. Din păcate, în Europa, în continuare, nu prea se pot organiza turnee, nu se îngrămădesc sponsorii la snooker. Cu toate că pentru sponsori, dacă ne gândim că se transmite pe un stream live sau chiar pe Eurosport, da, cazul concret, este singurul sport în care se vede logo-ul sponsorului atâtea ore. Dacă ești un sponsor principal, că pentru că avem acea cameră de sus care filmează și se vede întotdeauna acel panou de lângă jucători,
1: da,
0: cu sponsori, n-ai în nicăieri, în altă parte pe TV, mai multă expunere ca la snooker să ți se afișeze brandul 3-4 ore că durează un meci.
1: Așa e,
0: nicăieri.
1: Acolo, da.
0: Este value for money din start. Garantat. pentru toată

0: Transmisiunea și în continuare se uită foarte, foarte mulți oameni la snooker. BBC-ul în continuare atinge cote record, Eurosportul la fel, în China nu mai zic, când joacă campionul mondial sunt zeci de milioane, sute de milioane care se uită în China. Ce întrevăd? Un nivel din ce în ce mai ridicat. De-a dreptul înspăimântător de ridicat.
1: Adică se cam duce poezia.
0: Nu mai, acum ești, ori ești, înainte era ori ești bun, ori nu ești, acum ori ești foarte bun, ori nu ești.
1: Da, da, da.
0: Nu mai merge altfel. Nivelul, efectiv, mă uit la TV uneori, în comentarii, și nu-mi vine să cred ce lovituri pot juca și cât de curate sunt loviturile de buzunar și la ce nivel de performanță au ajuns. Este fantastic. Break-urile maxime, cel 147, sunt așa, ca apa plată. Nu mai reprezintă nimic spectaculos. Chiar World Snooker anul acesta nu mai acordă acel bonus de 147.000 de lire sterline dacă reușești două break-uri maxime în două competiții mari.
1: A ajuns ceva...
0: S-au prins că, băi, dar e prea ușor.
1: Da, da.
0: Deja l-am dat acum 2 ani, l-am dat anul trecut. Ce facem, mai pierdem bani și anul ăsta? Mai bine spune că n-avem buget.
1: Da, da.
0: Iar la nivel de campionate, din păcate, și acum, începutul de sezon, avem China. Am avut Shanghai Masters, urmează Open-ul Chinei, Open-ul din Wuhan. Probabil că va mai apărea în calendarul provizoriu, încă în turneu, probabil tot în China. Nu avem confirmare 100%. Și restul se organizează în Regatul Unit.
1: Și ăsta german, care spune că...
0: Și Masters-ul german rămâne. Da. Rămâne momentan în tebodrom, să vedem pentru câți ani... Deja sunt probleme financiare destul de mari pentru organizatorii nemți. Au fost ajutați în ultimii ani de către cei din World Snooker,
1: da,
0: cu niște bani din punct de vedere financiar. N-au trebuit ei să acopere tot, dar nu cred că se va întâmpla pe termen lung. Iar în UK, din păcate, e cam dezarmant. Sunt competiții la care publicul nu vine.
1: Cel puțin primele tururi.
0: Sălile sunt goale. Sunt goale.
1: Văzut.
0: În Regatul Unit snookerul nu mai este atât de popular ca în anii 80.
1: Da.
0: Nu, toți, mai ales generația nouă, generația Z, dar de ce să stau eu să mă uit atât de mult timp la niște bile pe o masă? Trebuie o reinventare și cred că soluția este snookerul mai rapid. Ceva ce organizează Jason Francis, managerul lui Ronnie, Snooker 900, adică un joc durează maxim 15 minute și ai maxim 20 de secunde pe lovitură, ca totul să devină mai interactiv, să nu mai stai jucătorii, stai că gândesc o lovitură de siguranță, 3 minute, 4 minute, trece timpul, dar ce facem aici?
1: Am înțeles că la început să te iau cu orele când a câștigat la Davis la primul...
0: Păi atunci se jucau niște calamități. Primul la Dumnezeu știe cât aveau chef.
1: Da.
0: A fost o perioadă interesantă a snookerului, da, să spun așa.
1: Și acum
0: să
1: spui că e prea, prea mult... Păi de-aia cred că s-a retras Peter Ebdon. Că dacă el stătea de puteai să bei ceaul, să-ți faci ceai, cafea, cât...
0: Da, Peter Ebdon s-a retras, dar acum este unul dintre cei mai apreciați antrenori.
1: Da.
0: Sean Murphy l-a ridicat în slăvi și datorită lui a ajuns Murphy în finala campionatului mondial.
1: Da.
0: Și e bine cotat, ca antrenor, este foarte bine cotat.
1: Da. Tu ai făcut, spuneam de comentariile alea care le-ai făcut, care le faci și sunt foarte, nu binevenite, sunt foarte binevenite. Acum nu o să mai opriliști, dar cât ai mai fost încă arbitru, ți s-a atras vreodată atenția să spună, bă, vezi că nu mai, n-ai voie să vorbești, aia, altă. Așa. Știu, mi-ai spus tu că ți-ai pus niște limite pentru
0: Da,
1: că...
0: mi-am pus niște limite pentru că eram sub contract.
1: Da,
0: contractul celor de la World Snooker era destul de sufos. Nu aș fi făcut să am probleme din cauza ceva ce spuneam.
1: Normal.
0: Noi, de exemplu, nu putem să pariem, nici eu, nici rudele mele, până la gradul 4 sau 5, ceva de genul ăsta, pentru că suntem văzuți ca oameni din culise care au acces la informații și pot influența.
1: Poate influența.
0: Nu se poate influența, pentru că am avut, de exemplu, un caz nefericit pe baza unui comentariu pe care l-am avut la Eurosport, la adresa lui Ronnie O'Sullivan, un parior a pariat pe ceea ce am spus eu, a pierdut banii și pe mă amenințări, Doamne ferește, ce a fost acolo, din cauza asta. Dar ei consideră că sunt anumite informații care nu se pot comunica și, într-adevăr, sunt conștient că nu am de ce să spun niște informații din culise mai departe. Acum că nu mai sunt sub tutela World Snooker, sunt sub contract, pot spune mai multe din ceea ce s-a întâmplat, adică nu răspundeam înainte nici măcar la întrebări de genul, dar cât câștigă un arbitru? Păi mai bine hai să calculăm cât pierde un arbitru, că de câștigat

0: mai puțin câștigă din sportul ăsta. Până la urmă este un sport, nu este un job full-time. Dar da, existau aceste limitări și ne-au pus să semnăm tot felul de hârtii de confidențialitate pe care trebuia să le respectăm.
1: Tu povesteai niște chestii, prezentai niște chestii de bucătărie internă, adică, domne, în momentul în care... Ce ai spus și acum cu faza?

0: Avem voie, până într-un punct avem voie, fără probleme să discutăm astfel de situații. Nu se încurajează într-adevăr să le vorbim în public, adică eram foarte atenți când vorbeam noi între noi arbitri, când ieșeam pe undeva să vedem pe cine avem în jur. Poate este cineva care are habar de snucări și ne aude și mai departe cine știe ce se înțelege, se interpretează. Aveam inclusiv reguli de disciplină pe care noi o numeam, una dintre ele era numită Cinderella Rule, regula cenușărese, la 12 noaptea trebuie să fii înapoi la hotel, mai ales dacă ai meci a doua zi dimineață, da. Să nu fii văzut într-un pub,
1: exact, să zică după bar, aia, bă, hotel,
0: că a venit la matur și uite de ce decizia a luat. Da. Nu puteam să stăm cu jucătorii. Ne feream de treaba asta și ieșeam cu jucătorii cei drept, dar fără știrea lor, în locuri mai îndepărtate unde nu ne-ar fi putut găsi, pentru că e aiurea și eu am prieteni printre jucători, nu pot să nu ies cu ei la, să mâncăm ceva la un restaurant, chiar dacă îl arbitrez, oricum nu pot influența meciul. Nu-l ajut cu absolut nimic, nu mă ajută cu absolut nimic. Dar da, disciplina asta se menține în continuare și exista și există în continuare, înaintea fiecărui campionat, o ședință fix la ora 5, cu o zi înainte de, de începerea competiției. E, la acea ședință ni se reamintește constant conduita pe care trebuie să o avem pe parcursul competiției, conduită care la început, când am început eu, avea 2 pagini, acum are vreo 17 pagini, pentru că pe baza ceea ce s-a întâmplat au tot adăugat N-ai voie, este bine să. Și trebuie să o respectăm. Deci la un moment dat era al doilea manual. Aveam regulamentul snookerului, pe care trebuia să-l știm perfect, cu toate excepțiile, și doi, trebuia să-l știm perfect, n-ai voie.
1: N-ai voie, da. Probabil că sunt și chestii de corectiune de politică băgate...
0: Nu, n-avea treabă cu politica, nu. Avea treabă strict cu disciplina sportivă, cu ceea ce se întâmpla în organizare, pentru că investesc foarte mult în ceea ce înseamnă organizarea competiției. În 2015 la Masters am fost șocat să văd un manual de organizare acelui eveniment de aproape 350 de pagini în amănunt, cu capturi de ecran, cu poze, cu desene CAD, 3D, făceau atunci cum simulări 3D, totul în detaliu și milimetric, inclusiv unde puneau logo-ul micuț de 5 cm pe vesta jucătorului în punct X.
1: Da, la milimetru, da. Ăștia sunt englezii, până la urmă, știi, așa, e stilul germanic, stilul ăsta de nord, adică nu sunt ca noi latinii, las-o că merge. Fac o diferență, am povestit-o și aici, am fost prezent la campionatul mondial de fotbal din Olanda și Belgia 2000, prima oară când un campionat european a avut două gazde, și am fost și pe stadioane din Belgia și pe stadioane din Olanda. Belgia era perioada cu călduri, cu transpirații, cu sete, cu... În Olanda, la Arnhem, mi-aduc aminte, n-aveam nicio sticlă la mine și era căldură și mi-era sete și mă gândeam, mama, nu se terminase încă prima repriză, mai am încă de așteptat. S-a încheiat prima repriză, a florit arbitru, m-am și speriat, a venit o fată, un grup de ăsta de voluntari, îmbrăcați frumos, galben-albați, mi-aduc și acum aminte, și mi-a dat o strică de aia rece, aburindă, așa, îmi venea să o iau în brațe, așa se teme. În Belgia puteai să cazi pe jos acolo, că nu se uita nimeni la tine, adică diferența între ăia din nord și ăștia, altă chestie.
0: Bine, dacă se întâmplă asta în UK, probabil că vă dădeau o bere, că apă mai regăsesc pe străzi.
1: Da. Alex, a fost o mare plăcere să stau de vorbă cu tine și sunt convins că și ascultătorii noștri avem mulți iubitori de snooker. Eu zic să mai ținem legătura, când o fi campionate sunt mai puternice. Am vorbit și cu colegul tău, Andrei Orzan, o să vă mai invit, dacă nu fizic, măcar telefonic, să vă dați cu părerea, să spuneți ce se mai întâmplă prin snookerul mondial, pentru că este un sport care are mulți iubitori la noi și să sperăm că vom vedea și un jucător român și un arbitru român. E un arbitru binecotat, așa, să urce catina, așa.
0: Dintre elevii mei, Natalia Gădinar este cea mai binecotată acum.
1: Ea e din Moldova, ea reprezintă
0: Moldova. Eu consider Moldova...
1: Da, așa e.
0: Moldova ca România. Pentru mine acasă

0: soția e moldoveancă, mă simt ca acasă și acolo și aici.
1: Să fii sănătos, suntem români, noi suntem români. Așa. Așa s-a fost emisiunea Trafic Sport de astăzi. L-am avut invitat pe fostul arbitru erste clase de snooker, Alex Crișan. Am fost Răzvan Toma în regie, Dragoș Constantin, în studio, Dragoș Constantin în regie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Până la o nouă reauzire, cu Dumnezeu înainte.

IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro. Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill!

0: În Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
1: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntari, numărul 82A.
2: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textile Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
3: Nu te-ai săturat de aceleași emisiuni, de aceleași discuții matinale, enervante? Nimic mai simplu. Daniel Nazar și Gabriel Maricescu execută matinal totul, nu doar sportul. Fii pe recepție de la prima oră, de acum și pe Metropola TV și lasă-i să comenteze și să provoace. Execuții matinale, un show care sparge rutina fără clișee, fără jumătăți de măsură. De la 7 dimineața, de luni până vineri, de acum și pe Metropola TV. Dimineața ta începe cu adevăruri incomode și cu mult umor.
4: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la Unu Solist. Este o zi de miercuri, 5 august 2026. O zi în care, sigur că, din nou, Liga Campionilor ne face cu ochiul de pe tabloul său câteva partide, nu foarte multe la număr, doar două în Champions League, una în Europa League și vreo două partide în Conference League. De la ora 18, CS Dumbrăvița, CS Olimpia Satu Mare, o partidă ce se va juca practic la Dumbrăvița, acolo unde Satu Mare se duce cu gânduri mari. Dar Dumbrăvița, să știți că și-a păstrat locul destul de consistent, demn așa, în divizia secundă din România și cred eu că în continuare, cu condițiile pe care primăria de acolo, organele locale le pregătesc și pentru această ediție de campionat, va face ca CSC Dumbrăvița să fie în continuare pe undeva pe la mijlocul clasamentului. Acum, uitându-mă pe ziua de ieri, vreau să remarc următorul lucru. Exact acolo unde apare una dintre cele mai titrate echipe ale momentului în Champions League, este vorba de partida din capitala Cehiei, de la Praga, unde Olympique Lyon ar fi trebuit să fie cu mult peste Sparta Praga, acolo își bagă cineva coada și cred că vă dați seama cine este acel cineva care își bagă coada acolo. Fără discuție, partida din retur de la Lyon va fi un galop de sănătate pentru formația franceză și de aceea la Praga, în partida tur, calculele hârtiei au trebuit să fie date peste cap, pentru că toată lumea juca rezultat de egalitate sau victorie pentru Olympique Lyon. La pauză, rezultatul a fost 1-0 prin golul lui Schummel în minutul 45. De fapt, a fost un autogol al echipei pragheze. Lionezii n-au reușit să înscrie prin niciun jucător al lor. Ba mai mult decât atât, la scorul de 1-1 au ratat și un penalti prin cunoscutul mijlocaș Corentin Tolisso. El a șutat aiurea lovitura de pedeapsă și uite așa, Lyon a pierdut șansa de a trece din nou în avantaj, după ce vă spuneam a condus la pauză cu 1-0. Dar nu interesează mai deloc pe Olympique Lyon, pentru că returul de acolo din Franța va fi unul la o singură poartă. Spun asta pentru că dacă te uiți așa pe prestațiile recente ale formației Sparta Praga, nimic nu recomanda ca această formație să reușească să o bată pe Lyon. Mă uitam pe clasament așa, după ultima etapă, Sparta Praga noată pe undeva pe locul al 8-lea. În prima etapă a fost bătută măr la Brno cu scorul de 3-1. Abia sâmbătă trecută a reușit să treacă de Zlin cu 3-1, dar rezultatele ei sunt oricum mult, mult sub ceea ce înseamnă cartea de vizită a unui astfel de club, poate cel mai titrat de acolo din Cehia. Au mai fost rezultate întoarse pe dos așa, dar chiar nu contează. Îmi place de Levski Sofia, echipă care a bătut și ieri 1-0, cum știe ea să bată și în campionatul intern și prin cupele europene, pe cine prinde, bate cu 1-0, așa știe Levski Sofia să câștige, iar în partida retur face tot ceea ce știe și se pregătește foarte serios pentru returul din Kazakhstan, acolo unde probabil că Levski va face acel egal pe care și l-a propus și va merge mai departe în dauna lui Kairat. Kairat va fi foarte sub presiune, practic, la partida retur, pentru că să știți că bulgarii de la Levski au cu cine să marcheze și cred că va fi și gol la Almata în partida retur. Evident că acolo Okoflex, pe care l-ați văzut jucând magnific, practic, Serginio, care a și marcat ieri și s-a luat la înjurături cu antrenorii portughezi, știu eu, și la amenințări, alături de Reinaldo, alături de acest neobosit marocan, Mehdi Mubarak. Dom'le, au echipă, ce să zic, Levski are echipă și în deplasare de la Almata cu siguranță că va reuși cel puțin un egal pentru a merge mai departe. Dar acest 1-0 de mare, mare siguranță pe care îl obține mai tot timpul acasă Levski e dătător de speranțe. Dinamo Zagreb a fost campioana zilei, practic, la numărul de goluri marcate, 5 în poarta lui Kauno Žalgiris. A fost cel mai dezechilibrat meci al zilei. Vă spuneam încă de ieri că acolo, în Croația, Dinamo Zagreb nu are cum să nu o piseze pe echipa lituaniană până când aceasta cedează definitiv. Olympiacos a jucat cât se poate de economicos acasă cu olandezii de la NEC Nijmegen. Trebuia să înțelegem cu toții că, totuși venind dintr-un campionat ca cel al Olandei, unde joci cu Ajax, joci cu PSV, joci cu Feyenoord, joci cu echipe grele, este foarte clar că NEC Nijmegen are o altă aliură decât formația elenă. 0-0 la Pireu, dragi prieteni, returul din Olanda s-ar putea să fie letal pentru Olympiacos, care probabil că va părăsi competiția, pentru că în Olanda e greu să scapi nebătut, indiferent că joci cu o echipă de locul 5 sau de locul 6. Meci extraordinar aseară în Belgia, la partida dintre Royal Union Saint-Gilloise și Bodo Glimt. Formația Royal Union Saint-Gilloise l-a aruncat în luptă pe Olaru încă din minutul 1. N-a jucat cine știe ce Olaru, dar luptător, așa cum îl știm, a reușit să obțină un rezultat de egalitate cu echipa sa, un 3-3 între Royal Union Saint-Gilloise și Bodo Glimt. Ceea ce vă spuneam încă de ieri e faptul că ambele înscriu. Într-adevăr, un meci în care n-avea cum să nu se marcheze de ambele părți. O cunoaștem pe Bodo Glimt foarte bine, atât din campionatul intern cât și din competițiile internaționale. Marchează de rupt pe pământul. Royal Union Saint-Gilloise era la ea acasă și trebuia sigur să marcheze și ea. Un Bodo Glimt care a venit foarte bine articulat cu jucători interesanți, acest Berg, Blumberg de asemenea, Bjørtoft, jucători de-i lor de acolo, dar care s-au dăruit pe teren și au și marcat de 3 ori în poarta lui Royal Union Saint-Gilloise, ai cărui cărei fundași McAllister, Sila și Sykes nu au reușit să facă față atacurilor lui Bodo Glimt și au primit 3 goluri. Cam multe goluri să primești pentru un meci de acasă. Returul de la Bodo Glimt e deschis, pentru că nici Royal Union Saint-Gilloise nu este o echipă deloc rea. Și vreau să vă spun că acest jucător venit din Austria, Raul Floruț, parcă ar fi român, Raul Floruț, atacantul lui Saint-Gilloise, a marcat 2 goluri aseară în partida cu Bodo Glimt. Un jucător foarte eficient, foarte, foarte eficient acest Floruț. În altă ordine de idei, prieteni, alte partide au suscitat și ele un interes destul de mare. În Suedia, Mjällby a fost bătută surprinzător de Slovan Bratislava cu scorul de 2-1. Returul de la Bratislava va fi unul complicat pentru suedezii de la Mjällby, care s-ar putea să fie eliminați din Champions League după această partidă. În schimb, Ararat Armenia, care și-a făcut o echipă destul de arțăgoasă, mai ales acasă, și care joacă meciurile pe un alt stadion, cu toate că joacă la ea acasă, pe Vazgen Sarganian Republican Stadium, acolo unde la Yerevan Ararat Armenia e susținută din toate punctele de vedere. Stadionul este unul, slavă Domnului, la vreo 15.000 de locuri, un stadion într-adevăr frumos. A arbitrat slovacul Kruzliak această întâlnire câștigată de Ararat Armenia pe final, în minutul 70, când Edgar Grigorian i-a pasat lui Franca Carlos, ce a arătat determinare, a intrat în posesie în fața doi apărători și când aceștia îl atacau, a șutat în vinclul stâng al porții apărate de Leban, portarului publicum, Țelie, care n-a avut niciun fel de reacție la acest șut. Returul de la Țelie va fi unul greu, foarte greu, în mod special pentru echipa gazdă, care va trebui să întoarcă acest rezultat și pe lângă că va reuși să, sau nu, să întoarcă acest rezultat, va mai trebui sigur să și marcheze încă un gol în plus peste 1-0 sau 2-1 ori 3-2 pentru a se califica, ce e destul de complicat pentru Țelie, pentru că să știți că atacanții formației Ararat Armenia, care ieri au marcat 2 goluri, și m-aș referi la acest Spiriduș din Guinea-Bissau, Zidane Baniaki, extrema stângă cu o viteză foarte, foarte bună, dar și vârful de atac s-a

Sandro Lima, brazilianul care are 35 de ani, dar arată ca la 25, marcator cu Shamrock Rovers, marcator tur-retur, de fapt, cu Shamrock Rovers, marcator și la Riga pentru Ararat Armenia. Acest Sandro Lima a fost într-adevăr foarte eficient și cu siguranță că și în retur va putea să pună în pericol buturile formației din Țelie. Ce aș mai remarca? Eu aș mai remarca faptul că prin Europa League ieri, rezultatul de egalitate dintre Larne și Iberia e unul surprinzător pentru că nu s-a înscris. Nu neapărat că s-a terminat 0-0. Mă, faptul că această echipă nord-irlandeză, Larne, a luat 9 în total, 5 goluri în partida retur cu Steaua Roșie Belgrad și 4 goluri în tur, 9 goluri în 2 meciuri a primit Larne de la Steaua Roșie Belgrad. Mă mir că Iberia nu a reușit, așa cum a făcut-o la Bratislava, să marcheze, așa cum o face mai tot timpul. Uitați în campionatul intern, o văd cu Flora Tallinn 2-2, o bate pe Margveti cu scorul de 3-1. Este o echipă marcatoare, nu știu de ce nu am văzut vreun gol din partea Iberiei în această situație. Iberia din Georgia nu s-a prea îndeletnicit cu golul ieri, cu toate că exista loc suficient pentru ca formația să marcheze. Dragii mei, tot în ziua de ieri mă așteptam la mai mult de la partida dintre Auda și Dinamo Tirana. Echipa albaneză s-a bătut până la epuizare pe terenul de joc, dar se pare că Auda asta a căpătat încredere în ea. Din păcate, albanezii au fost și executați de către arbitrul acestei partide, spaniolul Munuera, cel care a scos cartonașul roșu pe stadionul din Scontoriga și l-a trimis acasă pe Perndrenca, un jucător foarte util lui Dinamo Tirana, care va lipsi din formația de bază și la meciul retur din capitala Albaniei. Astfel, Auda a marcat prin Diediu în minutul 68, așa cum s-a întâmplat și cu FCSB. Însă se pare că Dinamo Tirana a fost o piatră mult mai greu de spart pentru Auda, care a marcat cu greu acest 1-0, dar care până la urmă tot prima șansă oare în partida retur de la Tirana. Dacă nu cumva, Dinamo Tirana va juca aspru la oase, cum se zice, pentru a obține o calificare pe care s-ar putea până la urmă să o întoarcă în favoarea ei. În Europa League, Shamrock Rovers s-a bătut-o pe Egnatia din Albania cu scorul de 3-1. Se pare că echipele albaneze n-au avut deloc noroc. Adversare ușoare, precum Shamrock Rovers și Auda, au bătut echipele albaneze cât se poate de clar. Shamrock Rovers, Egnatia, 3-1. Mie mi se pare scor de calificare ăsta pentru echipa irlandeză. Și Auda, 1-0 cu Dinamo Tirana. Tot ieri, Politehnica Timișoara a marcat destul de devreme în poarta Chindiei Târgoviște, în minutul 29 prin Husti, rezultat care a dăinuit pe tabela de scor până la finalul acestei partide. Ce mă miră foarte tare, foarte rău mă miră, numărul de cornere exagerat de mare, 11 de partea Politehnicii Timișoara și 3 de partea Chindiei Târgoviște. În total, 14 cornere într-o partidă de divizia secundă, numai când este o dominație quasi totală, atunci vezi atât de multe cornere. Dar cred că a impresionat numărul de cornere pe toată lumea. Cei care joacă BetBuilder, vă dați seama că s-au cam încurcat în această soluție specială, dacă au agățat cornere, pentru că era greu să iei, prieteni, în prima repriză 10 cornere, câte s-au dat. Oameni buni, 10 cornere, vă dați seama, într-o partidă Timișoara cu Chindia Târgoviște. Iar FC Argeș, vinerea trecută, în repriza a doua a partidei câștigate cu 1-0 din penalti, nu a avut decât un singur corner. Ăsta e paradoxul fotbalului și parcă cineva le pune cu mâna. Dar, cu siguranță, n-am de ce să nu remarc faptul că victoria lui Spartei Praga în fața lui Olympique Lyon pentru mine este o mare, mare surpriză. Echipa franceză
sunt sigur că va întoarce în favoarea ei partida retur, dar asta cu mințică pe acolo, s-a făcut că joacă, vă dați seama, i-a bătut Sparta, n-am cum să nu cred în șansa lui Tolizo, în șansa lui Openda, în șansa lui De Carvalho, și chiar jucătorul brazilian Abner Vinicius, extrema dreapta formației din Lyon, nu pot să cred că Sparta Praga scapă nebătută rău în returul din Franța de la Lyon. Da, e diferență de calitate a campionatului, fără doar și poate. Cam asta s-a jucat ieri pe tărâmul fotbalului. Sigur că au fost și multe partide din tenis și aș vrea să mă duc un pic către Montreal, acolo unde aseară Lehec, că l-a bătut pe Copriva și merge mai departe, un jucător foarte serios, acest ceh Lehecka. L-am văzut și pe Brandon Nakashima într-o formă foarte bună, tancul american Brandon Nakashima, 6-2, 6-1 cu Daniel Altmaier, germanul care pur și simplu n-a reușit decât 3 game-uri într-o partidă jucată practic la perete, cum se zice, de Brandon Nakashima, care a servit ca din tun. Frances Tiafoe l-a trimis acasă pe veteranul Marin Cilic, locul 85 mondial. Totuși este de remarcat, prieteni, că acest Marin Cilic la 37 spre 38 de ani reușește pe suprafața de joc să arate și să ia un set. Uite, de exemplu, primul set l-a luat Marin Cilic. Abia după aia, pe fundul presiunii, Tiafoe a reușit să meargă mai departe. Dar foarte mult mi-a plăcut felul în care Marin Cilic a abordat această întâlnire. Campionul croat, zic eu că și pe final de carieră își face datoria. Alex de Minaur l-a îngenunchiat pe Duckworth 2-0. Azi noapte e un rezultat cât se poate de natural, așa aș putea spune. Brooksby l-a învins pe Walton ieri, așa cum ne așteptam. Merge mai departe și Van de Zanschulp, olandezul pe care și eu îl vedeam ieri câștigător în fața lui Petit Pericard din Franța, și de ce nu un alt olandez, iarăși la putere. Olandezii văd că se simt foarte bine acolo la Montreal, pe suprafața dură. Griekspoor este cel de-al doilea olandez care a câștigat cu 2-0 meciul cu Sonego. În schimb, surpriză de proporții vine dinspre Andrei Rublev, care se pare că nu se simte deloc bine în Canada, nu în Statele Unite. Este huiduit din tribună, evident, știți cum e lupta asta cu rușii. Toată lumea o duce, din câte văd. Poate uneori nemeritat în tenis, pentru că n-are legătură războiul cu tenisul. Andrei Rublev a cedat în fața chinezului Zhang și se duce acasă la Moscova pentru a se odihni. Foarte interesantă este victoria lui Marozan din Ungaria în fața japonezului Mochizuki, scor 2-0. Nu știu de ce spaniolul Munar, probabil cu probleme de sănătate, nu s-a prezentat la partida cu belgianul Blox, care merge, iată, mai departe. Și astăzi vom avea partide interesante. Ieri, dragi prieteni, surpriză pentru mine, Zhang a luat un set lui Ostapenko, iar jucătoarea letonă s-a supărat și a luat carabalâcul și a plecat, a dat buzna pe tunelul de ieșire, plecând din suprafața de joc, măcelărită, efectiv, de Zhang. 6-0 și 4-0. La scorul de 4-0 n-a mai putut îndura umilința și a părăsit terenul, probabil pe un motiv medical, Elena Ostapenko. Madison Keys a trecut ușor de Ruzici în turneul de tenis de la Toronto, tot în Canada. Era clar că Victoria Golubic se o bată pe Donna Vekic, croata într-o formă destul de proastă. Am văzut-o jucând acum două zile pe Osorio. Măi, oameni buni, slabă, penibilă, mă așteptam să o bată Alexandrova. 2-0 a fost pentru jucătoarea din Rusia partida clar câștigată de Alexandrova, 6-3, 7-6. Evident, cum vă spuneam, că Gabi Ruse are șansa porcului de Crăciun în fața austriecei Potapova, 2-0 pentru Potapova într-un meci la discreția acestei jucătoare, care a plimbat-o pe Gabi când pe dreapta, când pe stânga, și a reușit să o destabilizeze în evoluția ei. Drept pentru care zic eu că este un moment în care ar trebui să înțelegem că Gabi Ruse este sub nivelul Potapovei, o jucătoare pe care cu toții o apreciem așa, pentru felul în care ea
știe să își facă treaba. Astăzi, de dimineață, am mai văzut câteva rezultate interesante. E clar că Arina Sabalenka a jucat cu foarte mare ușurință meciul cu Chiama, a câștigat 6-3, 6-3, dar parcă bielorusa e în coborâre, așa mi se pare mie. Clara Tauson a fost bătută de cehoaica Bartunkova, care iată vine, ușor, ușor e pe val. A bătut-o și Kalinskaya pe americanca Kessler. Nu mă așteptam să o bată rusoaica, dar a fost 2-1 pentru jucătoarea Kalinskaya. S-a retras Siniakova din turneul de la Toronto după ce a fost

încălecată de Rakimova, o jucătoare care se pare că e naturalizată până la urmă în Uzbekistan. A plecat din Rusia și s-a dus prin Uzbekistan. Da, cam asta, cam asta, prieteni. Haideți să vedem și noi un pic repede, înainte să trecem la fotbal și înainte să luăm publicitate, ce ar trebui să facem astăzi la tenis. Îl văd foarte, foarte determinat pe Stefanos Tsitsipas din Grecia. Revenirea sa se confruntă cu cel mai mare test împotriva lui João Fonseca. João Fonseca e din Brazilia, dar este foarte bine antrenat pe suprafața de zgură. Fonseca beneficiază în general de un sprijin impresionant în această parte a lumii, și anume la Montreal, din partea publicului. Este un tip destul de carismatic, așa. Fonseca speră la un impuls similar pentru campania sa din US Open Series în această săptămână, odată cu debutul la Montreal și revenirea în competiții după o pauză destul de serioasă de la Wimbledon încoace. Cei doi s-au mai întâlnit prin Cupa Davis, Stefanos Tsitsipas cu Fonseca, unde jucătorul brazilian s-a impus în 3 seturi 2-1. Dar nu știu de ce Stefanos Tsitsipas, care a câștigat ambele meciuri din turul secund la turneele Masters din acest sezon, l-a învins pe public la Madrid și pe Deminaur la Miami. João Fonseca, conform graficilor Flescore, a debutat la Canadian Open anul trecut la Toronto, pierzând în primul tur în fața simpaticului Tristan Chocolat. Dar evident că Fonseca are un bilanț impresionant, 9-3 în primul tur la turneele Masters, cu toate că bine mi se pare că la ora aceasta Stefanos Tsitsipas arată semne încurajatoare de revenire, are o victorie împotriva unui jucător de top, locul 27, João Fonseca, iar aduce foarte multă glorie, aș putea spune. Tsitsipas are motive să fie optimist, având în vedere că Fonseca revine în competiții după o lună de absență și se va adapta destul de greu la tenisul de nivel înalt. Dar mie mi se pare că Tsitsipas se potrivește bine pe stadioanele din Montreal, pe terenurile, pe suprafața dură de acolo, și îi dau prima șansă astăzi în fața brazilianului, care, repet, vine după o perioadă destul de dificilă. Un meci tare între doi americani, Brooksby și Shelton, dragi prieteni. Serviciile lui Shelton deosebit de detonătoare, cred că îl pot îngenunchea pe Brooksby cu mare ușurință. Jucătorul din top 10, Ben Shelton, își începe apărarea titlului la Canadian Open cu un test destul de delicat. Cu toate că eu cred că va fi destul de ușor pentru Shelton, așa cum i-a fost destul de ușor și în meciul cu Humbert și cu Dam, un jucător foarte înalt, aproape 2 metri, și cum l-a bătut și pe Casper Ruud. Zic eu că Ben Shelton ar trebui să fie câștigător în partida cu Brooksby, locul 74 mondial, când Ben Shelton este de fapt locul 10, merituos loc 10. Să-l vedem pe Alexander Zverev, ce mișcări va face el cu olandezul Griekspoor. Griekspoor, vă spuneam că a câștigat și ieri, un jucător într-o formă bună, s-ar putea să-l perpelească serios pe Alexander Zverev, care se ține bățos înainte de turneul de la US Open. Ce ar mai fi de luat în această seară? Eu cred că italianul Arnaldi îl trimite acasă pe Marozan. Da, l-am văzut ieri câștigând pe maghiarul Marozan în fața lui Mochizuki, scor 2-0, dar Arnaldi din Italia nu este sub nicio formă Mochizuki, așa că mă aștept la o victorie a lui Arnaldi în această competiție, cu toate că iată-l venind cu șansa a doua și nu știu de ce. Un jucător de locul 35, când evoluează în fața unuia de pe locul 61, nu mi se pare deloc ireal să-l vezi câștigător pe Arnaldi astăzi, împotriva cotei pe care bookmakerii vor să o joace. Sau cel puțin luați minimum un set pe mâna italianului Arnaldi. Cred că cel mai tare meci al acestei serii este cel dintre americanul Mickelson și Francesco Cerundolo din Argentina.
Mamă, ce meci! Lumea zice că ar bate Mikkelsen, locul 42. Însă, atenție mare, Cerundolo din Argentina, e adevărat că joacă excele mai mult pe zgură, dar îl poate bate pe Mikkelsen. Va fi o partidă care probabil se va întinde pe 3 seturi. Mikkelsen l-a bătut pe Struff cu scorul de 2-1, a suferit o înfrângere împotriva lui Taylor Fritz, l-a bătut pe bătrânul Manarino, l-a bătut pe McDonald, dar mie mi se pare că acest Francesco Cerundolo e în acest moment într-o formă destul de bună și va câștiga minimum un set în fața lui Mikkelsen într-o partidă care cred că va fi una destul de lungă. Francezul Rinderknecht are în față un sârb, pe Kecmanovic. Sunt puține diferențe între Miomir Kecmanovic și Arthur Rinderknecht la Montreal, dragi prieteni. Locul 29, francezul Rinderknecht, zic eu că are prima șansă. Dacă mă uit pe statisticile Flash Score, voi vedea că ultimile două partide din 2021 încoace au fost câștigate de Rinderknecht, indiferent pe ce suprafață. E un jucător care a urcat pe locul 29 ATP, acest Arthur Rinderknecht. Are 31 de ani, o experiență extraordinară de bună și joacă și pe la dublu l-am văzut. Acum l-a bătut la Kitzbühel, l-a bătut Baez, da, într-o partidă lungă, o partidă bună, 2-1, și eu cred că și astăzi Arthur Rinderknecht poate să ia cu ușurință minimum un set lui Kecmanovic, minimum un set Arthur Rinderknecht, poate chiar o victorie dacă aveți curaj pentru jucătorul francez. Un meci rupt în două se joacă între Cameron Norrie, bine poziționat în clasament, locul 37, împotriva lipsei de experiență pe hard a lui Ignacio Buse, locul 33, un jucător venit din Peru, care nu văd să facă prea mulți purici acolo la Montreal, de aceea merg pe mâna lui Norrie în această partidă. Totuși un jucător cu mult mai multă carismă și cu un serviciu cât se poate de precis. Dar ar trebui să-l bată și Musetti pe Meia în această seară la ora 18. Diferență, Lorenzo Musetti, un jucător de mare calitate. Eu cred că argentinianul Baez va trece, chiar dacă Bergs este un jucător destul de eficient. Și Zizou Bergs ăsta a avut parte de o primă jumătate de sezon dificilă, dar a stat, s-a odihnit în ultima partidă jucată. În meciurile directe dintre Bergs și Baez, jucătorul Zizou Bergs conduce cu scorul de 1-0. A fost un singur meci. Zizou Bergs e jucător solid pe hard și vine cu rezultate mai convingătoare, mai ales când s-a și odihnit în etapa trecută, când Munar nu s-a prezentat la partida respectivă, în timp ce Sebastian Baez a jucat un meci destul de lejer cu Matteo Bellucci din Italia, pe care l-a bătut clar cu 2-0. Dați-mi voie să cred în șansa argentinianului că va câștiga minimum un set și e o cotă consistentă pentru minimum un set Baez în întâlnirea cu belgianul. Da, hai la fete să vedem ce luăm. O pe Sorana Cârstea o luăm cu joint. Da, o jucătoare care are o mutră care nu, mie nu-mi place această joint, locul 75 mondial, o roșcată, parcă e speriată așa cum arată în fotografia de pe WTA. Sorana Cârstea, fata noastră zâmbitoare, stăpână pe ea, locul 18 mondial. Sorana, vă dați seama, dacă ea la vârsta de 36 de ani e pe locul 18 mondial, trebuie să avem încredere în ea. Se întreabă Flash Score dacă la US Open va fi cântecul de lebădă al Soranei Cârstea. Din păcate ați văzut-o pe Gabi Ruse, parcă mi s-a părut și cu ceva kilograme în plus, 1-2 acolo, a fost eliminată în turul secund al turneului de la Toronto și sigur că Sorana rămâne singura româncă din competiție. Partida dintre Sorana și Joint va începe cel mai devreme la ora 23:30. Haideți să credem în șansa jucătoarei noastre, așa cum sigur și bookmakerii invită la încredere pe mâna Soranei Cârstea, care are în față o jucătoare mult inferioară, aș putea spune.
Ce ar mai fi astăzi de luat? Ar mai fi de luat Elise Mertens, victorioasă în fața Anei Bondar din Ungaria. Mi se pare Elise Mertens locul 24, chiar dacă are 30 de ani, o experiență extraordinară a lui Elise Mertens. Iar Ana Bondar e o jucătoare fluctuantă. Nu cred că unguroaica ar putea să se gândească să câștige. Chiar dacă a bătut-o pe Kalinina cu 2-0, ea a pierdut cu nemțoaica Korpach. Ana Bondar am mai văzut-o pierzând așa cu jucătoare de elită. Dar Elise Mertens e hotărâtă să o bată, așa cum a bătut-o pe cehoaica Buscova la Wimbledon, așa

0: Acum a bătut-o pe Elena Rybakina la Wimbledon. Da, Elise Mertens e o jucătoare pe val, aș putea spune. E adevărat că ultimul meci a fost o înfrângere cu Noscova, dar cu toate acestea trebuie respectată Elise Mertens pentru felul ei extraordinar prin care se comportă la partide. Da, hai să o vedem și pe cumătra Cori Gauff. Fai de capul meu, aceasta speră să lase în urmă eliminarea dureroasă din semifinalele de la Wimbledon. O știm, ea n-a mai câștigat niciun titlu din 2025 de la Wuhan, dar are în continuare rezultate destul de serioase în acest sezon și flescorul de astăzi invită la statistici, are finale WTA la Miami și Roma, iar cel mai recent a ajuns în semifinale la Wimbledon. Ea a fost la un meci distanță de finală. Iată că adversara ei, Kayla Day, care este o jucătoare mult sub nivelul lui Cori Gauff, măcar pe Kayla Day s-o bată, dragi prieteni. Cota este foarte mică pe mâna lui Cori Gauff, care ar trebui să își intre în rachetă, cum se zice, și să o bată 2-0 pe o adversară mult sub nivelul ei. Maria Sakkari va da de pământ, fără discuție, cu turcoaica Son Mez. Cine este această turcoaică Son Mez săraca și cotele arată acest lucru, e o cotă foarte mare pe Maria Sakkari, în condițiile în care Son Mez nu poate să o bată iată nici măcar pe americanca Liu. Da? E clar, a fost o victorie a lui Liu la Wimbledon, scor 2-0. E adevărat că Son Mez a bătut-o pe Marino din Canada, a fost bătută de Kalieva din Statele Unite, o jucătoare slabă turcoaica Son Mez, dar a urcat destul de sus, pe locul 52. Dar bătând așa, jucătoare de mâna a doua. Eu nu cred sub nicio formă că astăzi turcoaica Son Mez, decât dacă vrea Maria Sakkari să plece din competiție, altfel turcoaica este carne de tun în întâlnirea cu grecoaica. Da, mai sunt și alte victorii, Jessica Pegula, de exemplu, dacă vrea să o bată pe Magdalena Frech din Polonia, o face praf. De asemenea, Mira Andreeva este pe val în fața Carolinei Pliskova, locul 66, a coborât Pliskova rău de tot. Ultimul meci de la Cincinnati a fost un 2-0 clar pentru rusoaica Mira Andreeva. Cam asta, dragi prieteni, va fi în tenis astăzi. Oricum, multe, foarte multe partide. Trebuie să fiți foarte atenți că sunt multe jucătoare și mulți jucători care vor deja din ziua de miercuri să se odihnească pentru ce va începe săptămâna viitoare pe suprafața dură din Statele Unite. Așa că gândiți-vă și la asta. Haideți să luăm momentul de publicitate despre care vorbeam, după care să încercăm să deslușim fotbalul. Puține partide astăzi, dar deloc neinteresante.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence. Acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi. Este mai mult decât un apartament. Un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Roadhill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Roadhill, în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singurul centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.
5: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București. Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kick, Shaormeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

0: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
1: Da, se pare că acolo la FCSB, în curte, conflictul dintre Tănase și antrenorul Marius Baciu a fost unul spontan, dar cumva și ușor, mă gândesc, că ar fi fost premeditat. PNTB, ați văzut, a făcut primul pas greșit și în actuala stagiune de Superliga, făcând un 2-2 cu Farul, cu toate că a ratat un penalty prin Tănase. Un egal obținut cu mari emoții luni seara pe Arcul de Triumf, dar după meci, atenție, au apărut zvonuri conform cărora în vestiarul roșii-albaștrilor nu ar fi deloc liniște și că Marius Baciu nu ar mai fi pe placul jucătorilor. Așa cum și Digisport scrie pe site-ul său de astăzi, a existat și un dialog de la distanță, contradictoriu, evident, imediat după meci, între Florin Tănase și antrenor și cred că alimentat de undeva din exterior. A doua zi după meci, Gigi Becali a spus că nu se pune problema schimbării lui Marius Baciu, cel puțin momentan, pentru că vrea să mai aștepte vreo 2-3 etape. Dar trebuie să fim foarte atenți că, pe de altă parte, finanțatorul bucureștenilor, domnul Gigi Becali, a și dezvăluit ce propunere i-a făcut Mihai Stoica, șeful Consiliului de Administrație al clubului, și anume Dan Petrescu pe banca FCSB-ului ca director tehnic. De ce spun asta? Pentru că Bursucul e liber de contract în acest moment, după despărțirea de CFR Cluj de anul trecut, și despre această ipoteză și-a exprimat un punct de vedere și Pintili, plecat de la FCSB în luna martie 2026 și ajuns la Levadiacos între timp, lângă Haralambos. Fostul antrenor al roșii albaștrilor crede că este posibilă o astfel de mutare a lui Dan Petrescu în Berceni, la echipa din Berceni. Este posibil orice, nu știi niciodată. Asta nu depinde

De tine, ci de Dan Petrescu și de puterea de convingere a lui Meme Stoica ori a lui Gigi Becali. Eu cred că Gigi are puterea de convingere dacă și-l dorește neapărat, a spus Mihai Pintili. Dar în aceste condiții, prieteni, Dan Petrescu s-ar putea întoarce neașteptat în Superliga României pe poziția de director tehnic, cel poreclit

În urma unei discuții cu Meme Stoica, Gigi Becali a convenit să-i propună lui Dan Petrescu postul de director tehnic. Totul s-ar fi petrecut încă de acum două luni înainte de numirea lui Baciu ca antrenor, iar Gigi Becali sigur că recunoaște jovial așa cum este el și destul de sincer uneori că Petrescu este o persoană care îi place și ca om, dar și ca antrenor. Să vedem dacă se va mișca ceva în această direcție, pentru că nu iese fum fără foc. Haideți să ne ducem astăzi ușor-ușor așa către Champions League. Echipa daneză Aarhus, care vine dintr-un campionat destul de efervescent, așa aș putea spune, o întâlnește pe echipa Azerbaijan Baku. Problema nu este că Aarhus n-ar fi o echipă puternică, dar joacă la Randers, pe un alt stadion, Cefeus se numește stadionul pe care joacă Aarhus partida cu Sabah Baku. Aarhus primește campioana Azerbaijanului pe Cefeus Park în această primă manșă a turului preliminar din Champions League, deoarece stadionul obișnuit al campioanei Danemarcei nu îndeplinește cerințele pentru a fi omologat pentru Liga Campionilor. Dar să nu uităm că Aarhus a cucerit primul său titlu intern după 30 de ani în sezonul trecut, terminând pe primul loc în Superliga daneză, chiar în primul sezon cu Poulsen pe bancă și obținând astfel șansa de a evolua în UEFA Champions League pentru prima dată din 87-88. Vă dați oameni buni seama câtă vreme a trecut de atunci. Fai de capul meu. Da, în fine. Aproape 40 de ani. De atunci competiția purta numele de Cupa Campionilor când a jucat ultima oară Aarhus acolo. Sabah Baku, care a fost fondată abia în 2017, este o echipă mai crudă, așa, a câștigat primul titlu din istorie chiar sezonul trecut, reușind să păstreze și Cupa Azerbaijanului, pe care a câștigat-o de ce Ventul de partea lui Sabah, dar la fel ca Aarhus, sunt două echipe care nu au experiență la nivelul acestei competiții. E primul meci direct dintre ele, nu s-a jucat până acum nimic, după cum scriu statisticile Flash Score. Jucătorii cheie sunt Christian Arnstad, care a marcat în toate meciurile oficiale, cele patru ale lui Aarhus din acest sezon, dar trei dintre ele au venit din penalti. Christian Arnstad n-a ratat nimic. La Sabah Baku e un jucător super șmecher, Veliko Simic se numește acesta, sârbul atacant de 31 de ani, care văd că a marcat în ultimile 4 partide 3 goluri pentru Sabah Baku, atât în plan european cât și în planuri amicale. Deci e un pic de vânzoreală la partida asta din Danemarca de la 19:30, dar până la urmă cred că Aarhus o va dovedi pe Sabah Baku la ea acasă. Eu zic că și bookmakerii au dreptate când pun zarurile pe mâna lui Aarhus pe teren danez în această seară. Tot pe tărâmul gazdelor ar trebui să se câștige și partida dintre o echipă gigantică din Turcia, e vorba de Fenerbahçe, împotriva micuței formații austriece Sturm Graz, un campionat care coboară calitativ din ce în ce mai mult. Va fluiera englezul Cavanagh, nu întâmplător UEFA l-a delegat pe acesta pe stadionul Sucru Saracoglu din Istanbul, acolo unde Fenerbahçe face foarte mare hai în tribune. Este ceva de-a dreptul incredibil să joci acolo, 45.000 de suporteri nebuni, în ghilimele fie spus, împing de la spate pe Fenerbahçe, și de aceea cred că echipa turcă nu are de ce să nu creadă în șansa ei în această seară. Ultima partidă jucată a fost un egal pe care Fenerbahçe l-a făcut în Polonia la Zabrze, un 1-1, bătând-o acasă pe Górnik Zabrze cu 1-0, e posibil să o vedem și pe Sturm Graz călcat în picioare la Istanbul în această seară. Dar să nu uităm că din formația lui Fener, mai mult de asta vreau să cred în șansa lui Fenerbahçe, acolo este în centrul atacului brazilianul Talisca. Băi, oameni buni, jucător de super clasă acest Talisca, un atacant brazilian care marchează la foc automat. În ultimile două meciuri au fost goluri pentru Talisca. E un jucător de vreo 32 de ani, dar foarte, foarte agil, cu simțul porții, acest brazilian Talisca, care îl văd marcator

prin cupele europene. Cred că și în această seară, în poarta lui Sturm Graz, Talisca s-ar putea să marcheze. Puteți merge pe BetBuilder, șut pe cadrul porții Talisca, minimum un șut, dacă le amestecați așa vis-a-vis de evoluția acestui brazilian. Să vedem ce va face Ferencvaros în fața lui Gornik Zabrze. Băi, oameni buni, cum să-i dai cota asta lui Ferencvaros? Păi ce cotă mică, de-a dreptul incredibil pentru Fener, pentru Ferencvaros. Cred că Gornik Zabrze e capabilă de lucruri mărețe, așa că putea să fie mult mai echilibrată și văd că este o cotă care în Budapesta coboară și tot coboară și tot coboară, ca și cum Ferencvaros este stăpâna terenului. Da, Gornik Zabrze în acest moment nu este deloc într-o formă ieșită din comun în extraclasa Liga, cu toate că a bătut-o pe Slask Roclav cu scorul de 1-0. O fi luat și ceva bănuți pe acest 2-1 final pe care Gornik Zabrze l-a gândit înainte de această partidă. După o singură etapă, Gornik Zabrze are o victorie. Dar sigur că acolo altele sunt echipele puternice, Legia Varșovia, Lech Poznan, Wisla Cracovia, alte formații sunt mai tari decât această Gornik Zabrze. Cred că va lua papară serioasă Gornik Zabrze până la urmă în această partidă. Gornik Zabrze așadar se deplasează la Ferencvaros. Greu să joci acolo la Ferencvaros pentru că echipa gazdă și-a făcut o trupă serioasă. I-a încheiat 0-0 cu Vosos Budapesta, iar în Europa Liga a terminat la egalitate 2-2 acasă cu Twente Enschede. Așa că Ferencvaros este o echipă totuși care pe tărâm maghiar face destul de multe furori, jucători interesanți, printre care și acest mijlocaș român în vârstă de 24 de ani, Marius Corbu, care joacă la echipa maghiară. Bun, da, să-i ținem pumnii strânși, mai ales că există un român acolo care va aduce cumva și faimă țării noastre. În Conference League, în calificări, Bran Bergen, Apollon Limassol. Dacă nu este atentă echipa norvegiană, va avea surprize cu Apollon, pentru că Apollon nu este o echipă deloc rea. Atenție, a învins-o pe Dila Gori cu 3-0 și cu 4-0, a spulberat-o, a bătut-o pe echipa olandeză Go Ahead Eagles chiar la ea acasă cu 3-0, a bătut la Utrecht în amical cu 1-0, deci e o echipă foarte periculoasă această formație Apollon din Cipru. Și de ce este periculoasă? În primul rând pentru că are jucători de calitate, cum ar fi vârful de atac spaniol Brandon Thomas, în vârstă de 31 de ani, șmecher rău de tot, cu goluri marcate în ultimile două meciuri. Văd că a marcat și împotriva olandezilor de la Go Ahead Eagles, periculos spaniolul în curtea lui Apollon din Cipru. Așa că viață grea, atenție, pentru Bran Bergen acasă cu Apollon. În Conference League se mai joacă Panathinaikos CSKA Sofia. Pe stadionul olimpic din Atena, la fluierul italianului Marchetti, Panathinaikos să-și umflă mușchii, crezând că va fi stăpâna terenului. Așa spun și bookmakerii, că Panathinaikos o bate pe CSKA și ar fi un punct de plecare pentru un solist important, dar echipa bulgară, știți cum se duce să închidă jocul, este ea destul de conservatoare în ceea ce înseamnă zona defensivă și cu siguranță că va încerca să limiteze proporțiile dezastrului la Atena pe olimpic. Și vă spuneam Dumbrăvița CSM Olimpia Satu Mare, pe stadionul Ștefan Dobai se joacă această partidă din Dumbrăvița. Ultimul meci ce s-a jucat la Satu Mare a fost o victorie a Olimpiei. De data aceasta lucrurile se schimbă, cele două formații se întorc la Dumbrăvița, unde echipa gazdă pare să fie totuși destul de țapănă, aș putea spune, și cred în șansa ei de a o bate pe Olimpia Satu Mare. Ați văzut-o și pe Poli aseară învingătoare în fața Chindiei Târgoviște. Dar oricum să știți că Olimpia Satu Mare se poate apăra suficient de bine încât să nu piardă la mai mult de un gol diferență, iar handicapul ăsta de 2 va aduce o triplă. Se întâmplă foarte des în Liga Secundă ca meciurile să fie foarte strânse, cu goluri puține, cum probabil că va fi și cel de diseară de la Dumbrăvița cu Olimpia Satu Mare.

0: Dumare. Atât, prieteni. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată, dragi prieteni, și vă urez o zi interesantă de miercuri în care inspirația să fie punctul dumneavoastră forte. La revedere!
1: Unu Solist cu Florin Chivulete.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

Bună seara, bine v-am regăsit la Sport Total FM, la Fluier Final, dragilor. Îmi cer scuze pentru întârzierea de câteva minute, nu știu ce se întâmplă în trafic, e jale. N-am mai văzut de ceva vreme o asemenea aglomerație. Ieri era normal, nu știu ce s-a întâmplat astăzi, pe parcurs de la un moment dat încolo, pe calea Griviței s-a mers ok, în momentul în care am ieșit în... spre bulevardul expoziției și pe urmă spre strada parcului, ca să dau în poligrafie, jale, bară la bară. Am impresia că au închis definitiv traficul pe sub podul Constanța, pentru că am văzut un anunț pe site-ul primăriei capitalei, precum că au început să pună șinele de tramvai în zona acolo, adică să... Noul terasament al tramvaiului dinspre piața Chibrit, spre Bucureștii Noi și în partea asta altă spre șoseaua Chitile. Și mă gândesc că or fi dus utilaje acolo, nu știu, n-am trecut prin zonă, dar cred că asta ar putea fi, adică și să fie deviat, să nu se poată ieși dinspre calea Griviței și bulevardul Ion Mihalache spre Bucureștii Noi sub nicio formă decât pe partea asta altă prin poligrafii. Cred, habar n-am, pe urmă, pe Jiului, chiar nu-mi dau să aprindă moroaia, cred că asta e explicația, pentru că prea dintr-o, adică m-am gândit, băi, o fi... aglomerația, știți cum am eu teoria, marți, miercuri, joi, în special miercuri și joia, miercurea și joia corporatiștilor, cele două zile în care trebuie să vină la birou, sau trei, nu mai știu cât se mai practică acum, două de acasă, trei de la birou, și sunt foarte mulți care folosesc mașinile personale, mai ales că e canicul, asta e nenorocire, se topește asfaltul. Am uitat ieri un măr în mașină, pe bancheta din dreapta, așezat pe un prosop, și l-am găsit astăzi când m-am urcat în mașină să plec spre radio, era copt ca alea pe care le făcea bunica mea pe sobă când eram eu mic, le așeza pe plita, pe soba, polițele alea ale sobei de teracotă, mere și gutui. Și se făceau, se înnegreau așa pe diverse părți până deveneau zemoase și gustoase. Erau foarte mișto merele alea coapte. Ăsta arăta astăzi, era fierbinte și copte exact ca pe sobă. Mai lipsea să-l mai tăvălesc un pic prin zahăr din ăla.

ars și ieșea măr pe băț din ăla de care se vindeau la bălciuri când eram noi mici. Bun, cam asta a fost așa un scurt intermezzo. Vă invit ca de obicei să colaborăm în următoarele 3 ore ale emisiunii de astăzi. Aștept din partea voastră mesaje scrise la numărul de WhatsApp al emisiunii 0773301058. De asemenea, să și telefonați la 0773301059 și 0773301058. Avem ce să discutăm. Ia să vedem ce mesaje mi-ați mai scris voi pe aici, că deja ați început. Deja, și că Transfăgărășanul are 151 km prin munți și a fost construit. Ce e ziua Transfăgărășanului astăzi? De ce simțiți nevoia să-mi spuneți despre Transfăgărășan? Strada mea din Lizeanu, de 350 de metri. Că a fost gata, construit în 4 ani. Și strada pe care stați dumneavoastră în Lizeanu, de 350 de metri, va fi în 2 ani, dar nimeni nu garantează asta, deci mă folosiți drept și puneți o poză cu Casa Presei, că sunteți pe aici, înțeleg, prin zonă, și mă folosiți ca să faceți reclamație la primărie că nu vă asfaltează strada. Ci că e nici chiar așa ca pe sobă. Pe sobă se făcea mult mai zemos, exagerat. Păi nu l-am testat pe ăsta la că o fi zemos sau nu, dar pot să vă trimit o poză dacă vreți, că e copt, e prăjit, e... În fine, e ceva... N-am mai văzut de când... frumos, frumos! Progres la domnul Marian pe tramvai. Da, domne, deci așa... Am sărit de 50, bravo, tată! Felicitări, între ghilimele, evident. În cabina de V3A din a domnului Vadman Forever, Marian Oprea, avem în acest moment 51,5 grade Celsius. După ce ieri s-a bătut cu vitejia, ajunsese la un moment dat la 46,8 grade Celsius, astăzi a reușit să răzbească, a spart recordul, a sărit precum Serghei Bubca pe vremuri, cum sare Armand Duplantis, acum suedezul zburător, direct la 51,5 grade Celsius. Bănuiesc că aveți hainele lipite de corp complet, vă dezlipiți de pe scaun cu tot cu pernă, cu tot cu ce mai aveți pe ăla, ventilatoarele gâfâie, nu mai fac de aer condiționat, ar fi jenant să vă întreb pe tramvai românesc, mă uit ce comutatoare aveți aici pe bord, arată de zici că e, nici nu știu, un vapor din ăla pe aburi, de care circula pe Mississippi la sfârșitul secolului al XIX-lea, nici de cum a tramvai care să meargă pe liniile unei capitale europene cu pretenții, cum se vea Bucureștiul. Da, și că bine că nu s-a transformat în copac, mă rog, da, asta mai lipsea, să înflorească, să scoată rădăcini prin banchetă. Aia era chiar cea mai tare, deși la cât, nu m-ar mira, la cât pământ, cred că am o mașină de când am mai spălat-o, e foarte, foarte probabil să prindă rădăcini. Dacă arunc o mână de boabe așa și dacă ar ploua înăuntru, dar nu plouă, slavă Domnului, stă bine pe tablă deocamdată, cred că în curând asta e, să, precum previziunile lui Ceaușescu de dinainte de după evenimentele de la Timișoara și înainte de izbucnirea Revoluției la București, aia cu când o face plopu pere și rachirichita micșunele, cam așa. Și că la ora asta în București că ar fi 36 de grade. Da, cum să nu? 36 de grade o fi la umbra nucului bătrân la Băneasa sau unde mai e sediu ANM. Stați liniștit că asfalt în oraș nu are nicio legătură cu rapoartele oficiale ale ANM-ului. Salutile din nou, după ceva timp ar veni domnul Gheorghe Șerban printre noi, printre ascultători, și cu poză proaspătă cu cățelul. Da, keep going, ca să zic așa. Bun, haideți să facem introducerea obișnuită cu titlurile zilei la fluier final pentru astăzi. Ce urmează să discutăm, ce o să vă prezint așa doar pe scurt, ce se mai întâmplă în lumea largă, chestiuni veselitoare, așa, care merită pomenite. Bine, avem și capitolul de știri proaste, dar mă gândesc că să mai recorească un pic, să trecem de ora 19, nu știu, să fie un pic mai...

Dacă peste canicula asta vă mai fac acum și nenorociri, iese un amestec nu tocmai fericit pentru nervii noștri ai tuturor. Ci că numai așa, da, meci de juniori sintetic frumos. Bun, ia să vedem. Mamă, ce aveți aici? Ce-i cu monedele astea de 10 bani? Ați spart, ați găsit o comoară, ați spart ceva... Mamă, ce e aici? A, bine, acum știți că le puteți duce la supermarketul, la hipermarketul, nu e o problemă, că au cântare din alea. Și dacă vă văd cu atât de multe monede, nu chiar nu mai stau să le numere. Adică le pun pe cântarele alea care aproximează și asta e. Le puteți folosi la cumpărături. Dacă nu dați peste vreo vânzătoare de asta mai ciufută, atunci le puteți duce, sunt aparate din astea, am văzut la Kaufland, de exemplu, sunt niște de-astea speciale de monede, ca niște pâlnii, așa, răstorni tot mărunțișul ăla, se duce pe pâlnie și îți scoate bon de cumpărături sau bancnote pe partea alta. No, asta nu o faceți cu impozitele, asta e o prostie, credeți-mă, este cea mai mare prostie. Știți ce faceți dumneavoastră? Acum eu vă spun de când, că știu de când aveam... o rudă apropiată care lucra la un moment dat la o benzinărie. Din asta și-au mai fost niște idioți din ăștia care le-a trecut prin cap un semn de protest, vezi, Doamne, că să plătească cu monede. Sunt sigur că nu e cazul dumneavoastră, nu vă includeți în categoria asta de idioți și a fost doar o glumă. Pentru că ceea ce faceți dumneavoastră acum nu are absolut niciun impact. Nu faceți altceva decât să chinuiți niște casiere care n-au absolut nicio vină, care nu o să primească niciun ban în plus pentru chestia asta, ori să ajungă mai târziu acasă la copii, ca atâta tot, sunt niște angajate ca oricare altele și nu din cauza lor merge prost țara asta, iar pe cei care ar trebui să îi doară treaba asta, o să-i doară fix în bască. Înțelegeți, ca să nu zic altceva, vorba lui Mitică Dragomir, la 3 metri distanță de fund o să-i doară pe ea, că nu-i numără ei, nu-i interesează, nici nu o să afle, de fapt. Nu faceți altceva decât să chinuiți niște casiere. Deci luați-vă gândul ăsta, vă rog eu frumos. E absolut o tâmpenie, o aberație fără margini. Vă puteți duce, v-am zis, la supermarket cu ei sau sunt aparate din alea care vă scot boluri de cumpărători cu care puteți cumpăra din hipermarketul respectiv, pur și simplu. Deci nu e... Sunt cântare acum. Asta e o mare prostie. Da, nu doar la Mega, am văzut și la Kaufland-ul de la Basarab, de exemplu. Chiar l-am folosit. La un moment dat mi-am spart, am o pușculiță primită de ziua mea cu vreo 80 ani de la colegii de la alt post de radio, un purcel din ăla mare, roșu, de porțelan, așa, pe care îl umplusem până la porcica. Era roz, e roz roșiatic, așa, e magenta, de fapt. Plină cu monede de 10 bani, avea, cred că, vreo 2-3 kg de monede de 10 bani, era gestantă, mai avea un pic și dădea pe afară și am dus-o la un moment dat cu inima strânsă la supermarket. Odată am dus la un supermarket la Milea pe Giulești acolo la Prunaru, la Mega Image și mi-a cântărit-o plejer, nicio problemă, n-a stat nimeni la coadă după mine, nu m-a jurat nimeni și încă o dată am mai dus-o la bine, am răsturnat în pungă, m-am dus cu purcica acolo, vă dați seama, cu scroafa. Am răsturnat-o într-o pungă și pe urmă am tăiat colțul la punga aia și am mulso pânia de la Kaufland, de la Basarab. Și mi-a dat bon din ala de cumpărături pe care l-am folosit pe urmă în magazin. Și cu asta, basta. Și că și poate da, zice un ascultător, și poate da și peste o angajată de va prinde lumânări la biserică de banii. Păi da, vă dați seama, are absolut nicio vină n-are. Deci este cea mare prostie asta cu dusul monedelor ca să numere... ăia la fisc și că la Kaufland îți dă un car. Nu contează ce îți dă acolo, ceva. Chestii care se scanează, cu care cumpăr.
A, deci ați glumit până la urmă, că nu e domnul Sile, doar îmi strâng multe, am o roabă de mărunt doar pentru plăcerea mea, nu știu ce plăcere e asta și dar probabil de la vârstă. E, atunci să fiți sănătos, dacă e o plăcere, o distracție, la mai multe, ce să zic. Dar nu vă duceți, ascultați aici părerea unui om trecut în viață. Nu chinuiți niște oameni aiurea cu morederea alea, că nu are absolut niciun efect, nu e o metodă de protest asta sub nicio formă. Așa, și că aia să le dea bine, că să le pară bine că o să dea arest. Și dumneavoastră ați accepta să vă dea arest, să zicem, 10 lei monede de câte 10 bani, să vă umpleți buzunarele? Hai să fim serioși. Are și restul ăsta limitele. Plus că la ce valoare a ajuns să aibă acum monedele de 10 bani, cam nimeni nu le mai ia. Dacă cumva se oferă să ți le dea vânzătoarea, e prea cinstită, casiera, casierița, oricum, eu, de exemplu, nu le mai am. Nu mai am, e porcica aia, o să ai și la pensie. Palea de 50 lei, pentru că le folosesc la dulăpioarele alea de pus geanta de tot la magazine. Bun, haideți să atacăm titlurile zilei. În primul rând, trei evenimente care au marcat o zi de 5 august de-a lungul timpului. La capitolul aniversări l-ați auzit și pe Viorel astăzi la Bârfe și Sport de la ora 11. Este ziua unuia dintre cei mai valoroși fotbaliști români pe care i-a avut vreodată campionatul național. E vorba de golgheterul dinamovist Dorin Mateuț, care împlinește astăzi o prea frumoasă vârstă. Să fie sănătos la mulți ani și din partea noastră și să ne trăiască mult timp de acum înainte și să aibă spor la noua funcție pe care am înțeles că o să preia la CS Dinamo, aceea de scouter, de descoperitor de talente. Mă rog, e bine că i-au găsit un rol. Unul dintre cei mai buni fotbaliști pe care i-a avut vreodată România. Și aici nu glumesc, chiar l-am văzut. L-am și prins jucând foarte scurt timp pe Dorin Mateuț. Am și văzut multe meciuri, înregistrări cu el, excepțional. Dacă ar mai avea România în prezent, oricare dintre echipele românești, un atacant, un marcator, un jucător ofensiv de o asemenea, era și un bun conducător de joc, bătea bine și lovituri libere, avea și șut de la distanță, avea tot ce-i trebuie, chiar dacă n-avea un fizic impresionant. Dar excepțional, inteligență, joc, pase exacte, tot ce vrei, jos pălăria. Orice echipă, dacă ar mai avea acum un fotbalist de valoare a lui Dorin Mateuț, s-ar bate la titlu lejer, construind doar în jurul lui. Bun, va să zică, o luăm în ordine cronologică. În anul 1888, 888, uite, o să zică cineva că tot poate mă apropouri la pariuri și la chestii de genul ăsta, a fost înregistrată în istorie prima călătorie cu mașină. Oameni buni, nu e cum e cântecul românesc ăla din perioada interbelică cu Terente și Didina se plimbă cu mașina, este vorba despre Berta Benz, care și-a luat cei doi băieței, i-a urcat în automobilul inventat de soțul ei, Carl Benz, care era mai fricos chiar dacă era un inventator excepțional și n-avea curaj să testeze invenția, nu credea în viitorul ei. E bine, doamna Berta, ca orice nemțoaică care se respectă, a pus mâinile în șolduri, i-a zis, bă, fraiere, lasă-mă aici pe mine să-ți arăt cum se face treaba, că ești un pămpălău și niciodată nu să ne ajungem cu tine, că de-aia are vecina Henrietta bani mai mulți, de-aia o duce bărbatul în concediu în Alpii Elveției și pe mine mă duci ca pe fraieră la maică-ta, la țară. Când ne mai ajunge și noi să zugrăvim bucătăria, dă cheile încoace, a luat copiii, s-a suit în automobilul inventat de soțul ei, Carl Benz, și a plecat să-și viziteze mama, care locuia la 104 km distanță. A fost o călătorie istorică. A plecat de la Mannheim și l-a răsărit și a ajuns la Pforzheim, la maică sa, i-a zis, mă duc la mama, pămpălăule. I-a luat cheile și a plecat la maică sa la Pforzheim și a anunțat soțul printr-o telegramă că a plecat, că l-a părăsit pe fraier. A fost prima călătorie lungă făcută vreodată cu o mașină. S-a întors după 3 zile. Călătoria a fost cea mai bună reclamă pentru invenția soțului ei. Mai mult, Berta i-a spus lui Carl că
cam ce ar trebui îmbunătăți la mașină. Vezi, dragă, că parcă nu merge pe roșu. Dă-i cu ceva mova, ascultă aici la mine. Sau fă-o pe albastru, dacă poți, scaunul sau volan, ceva de jos. Și nu știu de ce troncăre, cam zdrângăre, mi-au sărit bigudiurile pe parcurs. Ceva de genul ăsta. Și așa au prins oamenii curaj. Bă, dacă a reușit asta, nebuna asta,

să plece cu doi copii pe drum și a făcut într-o zi 104. Bine, probabil mergea, vă dați seama, cu viteza melcului turbat, 5 km, 10 km pe oră, dar a reușit. Datorită unei femei avem noi astăzi automobile ajunse la nivelul ăsta de perfecționare. Degeaba inventează bărbații că dacă nu pun la un moment dat piciorul în prag femeile, noi suntem mult mai la tâmpenii din astea. Că uite, al doilea eveniment al zilei, în 1926, la data de 5 august, Harry Houdini a reușit una dintre cele mai mari scamatorii reușite vreodată, numere de iluzionism din istorie. Noi bărbații suntem inventăm tot ce se poate pe lumea asta pentru propășirea și dezvoltarea umanității, dar de cele mai multe ori așa, din orgol și fără să folosească la nimic inițial, sau nu ne dăm seama de importanță, nu suntem pragmatici cum sunt doamnele și domnișoarele, nu ne dăm seama de importanță, ne strofocăm pentru tot felul de lucruri din astea care să ne lase în istorie, dar fără o utilitate. Uite, ca și în cazul lui Houdini. Deci în 1926, la data de 5 august, a stat 91 de minute într-o cutie sigilată și scufundată în piscina unui hotel din New York. Înainte să desfacă cutia aia, să evadeze, să rupă lanțurile, a fost cea mai mare performanță a carierei lui. Nici până în prezent nu se știe cum a reușit respectivul număr de iluzionism. Marele iluzionist amator, mă rog, artist, cum se autoproclama el, de origine maghiară, știți că Houdini era ungur la origine, la fel ca inventatorul cubului Rubik, la fel ca mulți alții unguri de succes, el a declarat la vremea aia că doar și-a controlat respirația prin antrenament ca să reziste. Da? 91 de minute e greu de crezut. Unul dintre rivalii lui a zis că ar fi folosit, l-a acuzat de vrăjitorie, că ar fi folosit puteri mistice ca să stea mai mult de o oră în condiții similare. Houdini a repetat trucul o lună mai târziu. Iluzia urma să fie piesa de rezistență a spectacolelor pe care deja le antamase, luase și cașcavalul pe ele, că era băiat deștept, în anul următor, în 1927, dar n-a apucat să le mai facă pentru că a murit de Halloween în 1926 din cauza unei banale peritonite. A amânat operația de apendicită pentru că lucra la aparatură pentru tot așa niște numere din astea spectaculoase de magie. S-a dus târziu și când a ajuns la spital deja păguse septicemie, nu l-au mai putut salva pe Houdini. Da, facem miracole din astea care nu folosesc la nimic. Parcă și văd pe doamna Houdini. Dacă o fi existat ea, ce-o fi avut, e bovnică, habar n-am, punându-și mâinile în șol și zic, băi, ungure, trag de mustățile alea de vine acru, ce înseamnă tâmperia asta? Stai, la ce-ți folosește să stai ca prost o oră jumate în bazin, în loc să inventești tu ceva, să o ducem și noi mai bine, în fine. Al treilea eveniment și ultimul al zilei e trist de data asta și o cârmim cu ocazia asta și către celelalte titluri ale actualității. În 1962 o lume întreagă își lua adio de la una dintre cele mai frumoase femei din lume, conform multor admiratori chiar și în prezent. Eu mă număr printre ei. Apusul unei super vedete de la Hollywood, o lume întreagă a aflat printr-un comunicat la radio în Statele Unite ale Americii, în California, că Marilyn Monroe a fost găsită fără viață în dormitorul casei sale din Los Angeles. Era și la vremea aia, nu era chiar pe frontispiciu, pe primul nivel al firmamentului la Hollywood, dar era, rămăsese o super vedetă. Cariera ei era în declin, se îndrepta spre apus după ce în anii 40-50 rupsese Norma. La ora 3 dimineața, că tot așa o și chema Norma, Norma Jean. A fost o potrivire de expresie adineauri. La ora 3 dimineață, menajera ei s-a uitat pe geam și a văzut că vedeta nu se mișcă în pat. Psihiatrul lui Marilyn Monroe a venit rapid, cel care prescria medicamentele din cauza cărora i s-a și tras, a spart ușa de la dormitor și a constatat decesul. Medicii au concluzionat că Marilyn Monroe a murit în seara zilei de 4 august și a fost vorba de un suicid, dar au apărut diverse conspirații, precum că vedeta ar fi fost

asasinată. Sunt multe conspirații din astea, teorii, că ar fi deranjată la cel mai înalt nivel politic prin cunoscutul ei amandlâc cu John Fitzgerald Kennedy și, în fine, sunt multe. Despre Marilyn Monroe s-au făcut multe filme, s-au scris foarte multe cărți și o să tot apară. Fascinează în continuare mitul ăsta al divei blonde de la jumătatea secolului trecut. Repet, una dintre cele mai frumoase femei celebre care au trăit vreodată, cum mai fi pe planeta asta, altele mai și decât Marilyn, dar nu a fost, n-a ajuns niciuna la asemenea nivel de celebritate. Mai am uit din când în când la filme cu așa o colecție impresionantă de poze cu Marilyn Monroe în laptopul meu de acasă. De asemenea, am un tablou în sufragerie lângă unul mare, mișto, cu Muhammad Ali, făcut cadou de un prieten din Statele Unite. Am unul pictat într-o tehnică din asta de grafică modernă, cu un stilou din ăsta asemănător celui de pentru tatuaje, un creion din ăsta care suflă niște praf din ăsta colorat, îl topește instant și face ca un fel de, nu știu cum să spun, un fel de pirografie, dar reglez din creion amestecul de culori și face așa din umbre pe carton, pe hârtie sau pe carton presat. Poți să faci diverse chestii. E făcut de niște copii cu dizabilități. L-am primit cadou din Franța pe la începutul anilor 90. Am impresia că a doua oară, când a fost în 91 sau 92, atunci am primit cadou acel tablou și într-o stare excepțională. L-am acasă cu chipul lui Marilyn Monroe făcut din umbre, așa că acum sunt celebrele tricouri cu Che Guevara. Bun! Haideți să vedem și alte titluri din actualitatea zilei, să trecem la ceva mai vesel. Uite, un polițist a stat 6 ore deghizat într-un copac, îmbrăcat în blan, așa cu frunze, cu din astea, și a prins 74 de șoferi care foloseau telefonul mobil la volan. Deci n-a stat cu pistolul de radar pitit pe sub costumul ăla cu creci. Pur și simplu a stat cu o cameră din asta de lua vederi, cu zoom, cu șmecherii, și pac, îi lua din mers pe ăștia care stăteau pe telefon în timp ce circulau pe stradă, crezând că nu este nimeni prin zonă. Nu e la noi, evident, că ai noștri săraci în ta imaginație, plus de asta pe căldura asta să te mai îmbraci într-un costum din ăla. Zici că e, mă văd acum poze cu el, are și un binoclu la ochi, zici că e costumul ăla lui Chewbacca din Star Wars, din Război Stelelor, numai că e pe verde. Are și rădăcini la picioare, uite. Un ofițer de poliție din Dunlin, New Jersey, a găsit o metodă neobișnuită de a combate utilizarea telefoanelor mobile în timpul condusului. S-a deghizat într-un copac. Operațiunea desfășurată la sfârșitul lunii trecute a avut loc într-o zonă intens circulată din centrul orașului, recunoscută pentru traficul aglomerat și prezența numeroasă a pietonilor. În doar 6 ore, polițistul camuflat în pom a identificat și sancționat 74 de șoferi care foloseau telefonul mobil la volan. Ține-o în mână, că ai voie să vorbești, dar dacă ai car kit, dacă ai, mă rog, folosești mijloacele tehnologice moderne care îți permit să ai brațele libere. Da, deghizat în tufiș. I-a prins cu un binoclu din ăla cu care și fotografia și nu, ca să aibă dovezi, să nu poți nega evidența. Ce să zic, e și asta o modă de a... E o metodă de a-ți atrage înjurături și de a deveni eficient la locul de muncă. Da, uite, tramvai. Mulțumesc, am primit și poză cu șinele de tramvai care se montează. Aha, hai că văd că e deja avansată treaba, s-a turnat o primă bandă de asfalt, deci o să fie din alea la nivelul asfaltului, dar pe terasament înălțat, sub podul Constanța. Doamne ajută, poate reușesc să dea în folosință în timp cât mai scurt, să terminăm de chinul ăsta, cu chinul ăsta grijale, ca să ieși în direcția aia. Constructorii montează noile șine la podul Constanța din București, pe lotul 4 al șantierului.

lui infrastructurilor de tramvai. Liniile erau vechi de peste 50 de ani. Este una dintre cele mai importante artere de tramvai din nord-vestul capitalei, ce se întinde pe 6,7 km din Dămăroaia până la Piața Victoriei, traversând Bulevardul Ion Mihalache, Calea Griviței și Bulevardul Bucureștii Noi. De liniile vechi de peste jumătate de secol sunt înlocuite pentru a reabilita complet traseele liniilor 24 și 45. Pe asta e greu, până scapă de nenorocirea aia de sub podul Constanța. Pe urmă, pe de-a lungul bulevardelor pot înainta, e altceva. Dacă se desfundă dopul, se scoate dopul, cum ar veni, dintre, că ăla era podul Constanța, reprezenta un adevărat, un dop care îngâtuia, adică din câte trei benzi pe sens se îngâtuia în câte una singură și aia preocolită prin spatele blocurilor, prin aia, nenorocire. Tot timpul accidente acolo, claxonării, bușirii, înjurături, nervi. În fine, să vedem când se va termina. Deci a ajuns, Doamne ajută, nu credeam să o văd pe asta spre final. Ia, poate ne spun și când e gata. Proiectul a debutat la data de 27 aprilie. Am debutat mai devreme, atunci ați înregistrat voi. Iar în luna mai au fost deja demontate șinele vechi de 6 decenii de pe Bulevardul Gloriei, potrivit publicației citate. Lasă pe alea de pe... Nu mă interesează foarte tare Bulevardul Gloriei. Mă interesează zona pod Constanța. Bun, așa, deci asta o băgăm la vești bune. Ah, uite, tot legat de transportul în comun, altă veste bună, de data asta pentru toți utilizatorii din lumea largă, nu doar de cei de pe tramvaiul bucureștean. Țineți-vă bine, oameni buni, că așteptați de multă vreme vestea asta. Toți suferinzii care folosesc STB-ul, metrou și alte mijloace de transport care presupun înghesuială, mai ales pe perioada verii. S-a inventat tricoul revoluționar care nu pute, oameni buni. Să vedem dacă, cât va fi de ieftin și dacă ne vom putea confecționa haine din așa ceva. Tricoul revoluționar care poate fi purtat o lună fără să fie spălat și care nu miroase a transpirație. Foarte tare! Bine, vă dați seama că ăsta, dacă trebuie spălat o dată pe lună, ajunge pe mâna unui, când ajunge pe mâna unui împuțit, nu o să-l spere 4-5 luni și tot o să pută până la rog. Tot îl răzbește, adică. Da, mă rog, e tricoul Aurolac Proof, teoretic. Tricou revoluționar despre care se spune că ar putea fi purtat o lună fără să fie spălat, a stârnit numeroase valuri de reacție. Creatorii produsului susțin că acesta ar rămâne proaspăt și nu ar mirosi a sudoare, a zeamă de flăcău, tocmai pentru că este realizat dintr-un material special. Un startup american, Hercelon, a lansat tricoul Herkshirt V5.0. Cercetătorii susțin că produsul rămâne proaspăt și fără miros până la 30 de zile fără să vadă apa. Secretul acestui tricou inovator constă în 7 elemente care combat mirosurile, integrate direct în țesătura materialului, după cum afirmă reprezentanții companiei, citați de Daily Mail. Printre cele mai importante se numără cuprul și argintul, cunoscute pentru proprietățile lor antimicrobiene, care elimină bacteriile responsabile cu mirosurile neplăcute. În plus, tricoul conține cenușă vulcanică, un material bogat în minerale poroase ce absorb mirosurile, similar cu argila folosită în nisipul pentru pisici. Foarte tare, deci am amestecat cupră cu argint, cu nisip de pisici, cu silicat din ăla. Deci nu anihilează jegul, ăla se depune dacă nu te speli în continuare, normal. Dar nu mai candește așa încât să izgonească orice formă de viață din prejurul tău. Herkshirt este disponibil în trei variante în funcție de durata protecției împotriva mirosului. Ai pe niveluri așa, de la că ați văzut cum scrie pe sticurile alea pentru subțioare sau pe săpunuri. 48 de ore, 72 de ore... menține prospețimea. Așa, varianta budget oferă prospețime doar 3 zile. Păi 3 zile, dacă ești tu curat, nu pute nici tricou normal de bumbac. Ăsta ar putea să scoată din calcul direct. Mai există varianta standard, care rezistă până la 2 săptămâni
fără să candească, și versiunea Max,

care promite până la o lună de utilizare fără spălare. Totuși, cea mai performanță versiune Max are prețul de 68 de euro. Păi aș da, zău. Deci, nu, având în vedere că cine mai are 68 de euro? Păi dacă e... Sunt tricourile alea de fiță, de creator, de modă, așa, care costă 680 de euro, 6800 de euro și tot put. Adică măcar la ăsta dai un ban, dar știi o treabă. Nu-ți mai pică pilozitatea nazală. Inventatorul acestui concept este Wenceslaus Mueni, originar din Camerun. Tare asta! A fost inventat de un african, care a declarat că inspirația a venit în timpul unei călătorii. Unei călătorii, nu știu dacă pe la dânsul sau prin alte părți. Și zice, după câteva săptămâni de călătorii, toate hainele mele miroseau îngrozitor. A, deci pe el însuși s-a adulmecat, s-a amușinat și a venit ideea. Da? Nu putea să-i vină și fără să... pută, ca să zic așa, în fine. Astfel a dezvoltat materialul Hair Fiber, conceput pentru a preveni formarea mirosurilor neplăcute. Mirosul corpului apare nu doar din cauza transpirației sau murdăriei, ci și a bacteriilor care se hrănesc cu acestea, producând compuși responsabili pentru mirosul neplăcut. A, deci hales, asta e procesul. Bacteriile apar ca să halească jegul și, pe urmă, prin combinații, după ce bacteriile ales jegul, încep să miroasă, am înțeles. Cuprul și argintul integrate ajută la eliminarea acestor bacterii, prevenind așa, indiferent de cât transpire, a explicat domnul Mueni din Camerun, citat de publicația Daily Mail. A realizat acest studiu și producerea acestui material în colaborare cu Universitatea din Southampton, în Anglia, care a demonstrat capacitatea antimicrobiană extraordinară, în primul rând, a cuprului. Foarte tare! Deci domnia Otamendi, care se ocupă cu topirea, cu obținerea materialelor ăstora, metalelor ăsta neferoase prin topirea cauciucurilor care ne împut nouă Bucureștiu în fiecare weekend, înseamnă că sunt printre cei mai curați, pentru că stau toată ziua cu cupră, cu alumină, cu d-astea, prin bătătură, ca să zic așa. Bun, să vedem dacă va intra în producția de serie, poate încăpând pe mâna chinezilor, asiaticilor, vor reuși să-l producă la prețuri acceptabile, astfel încât să și-l permită tot melteanul și să nu avem probleme de genul ăsta, să eliminăm împuțiciunea din jurul nostru. În mod eficient. Uite, dacă tot am, suntem la capitolul ăsta, chestiuni care put, caz șoc, uite, ne apropiem, venim în România, normal, n-am vrut să sune așa, chestiuni care put și venim în România, dar aici s-a întâmplat fapta. Caz șocant la Galați, o bătrână a fost îngropată de rude în spatele casei ca să ia pensia. Foarte tare, zici că e banc din ăla cu bulă, ia să vedem, dar numai că e în realitate. Ăsta din nefericire. Da, e scrisă, da, e tare, e clar. Trebuie să zic să-mi trimită de câte ori scrie fostul meu coleg de la Sportul Românesc, al meu și al lui Nazare, domnul Ciprian Iana. Numai el putea să scrie așa ceva asemenea material de mare senzație pe site-ul Libertatea. O bătrână din Galați a fost îngropată de rude în spatele casei mai bine de un an pentru a-i lua în continuare pensia. O anchetă penală a fost deschisă în orașul Târgu Bujor din Galați, după o descoperire macabră care a șocat întreaga comunitate locală. Asta trebuie să fie prin zonă, pe acolo, pe lângă domnul Pădurarul, mă gândesc. În zona aia. Nu e foarte departe Târgu Bujor de Ivești, cred. Deci a șocat întreaga comunitate. O femeie în vârstă a fost îngropată de propriile rude, chiar în spatele casei, unde a fost lăsată mai bine de un an, totul pentru ca familia să poată încasa în continuare pensia lunară a acesteia, relatează ProLider FM. Am și aici, când se vede că îmbătrânesc, frate, când descoper că am prieteni la o grămadă de publicații împrăștiate prin toată țara, asta e semn de bătrânețe. Și aici, la ProLider FM, am pe... una dintre cele mai vechi și eficiente și bune jurnaliste de radio din România, pe domnișoara Emma Turcu, la Galați, la ProLider FM. Încep și ați văzut cum apărea la un moment dat, cu câțiva ani înainte,

Să dea colțul răposatul Gică Petrescu pe la toate televiziunile și peste tot pe unde se ducea, mereu plângea că zicea că a rămas singur, că despre toți prietenii lui vorbea numai cu răposatul. El rămăsese singur. Răposatul Ari Mărineanu, răposatul nu mai știu care compozitor, răposata soție, răposat un prieten din armată. Nu mai știu, am impresia că prietenul lui cel mai bun, Rucăreanu, a murit totuși după el. După Gică Petrescu. Dar oricum e nasol când ajungi la o vârstă asta înaintată și îți dai

din ce în ce mai multă lume, dar cu care n-am mai vorbit de multă vreme, e clar, semn de bătrânețe. Revenind la doamna îngropată pentru drepturile financiare încasate de către rudele apropiate, cazul a intrat în atenția oamenilor legii după ce în localitate a apărut suspiciuni legate de dispariția îndelungată a bătrânei. În urma verificărilor efectuate la fața locului, anchetatorii au descoperit că decesul nu fusese niciodată declarat la starea civilă sau la autoritățile medicale. Parchetul de pe lângă judecătoria Târgu Bujor a preluat dosarul și a dispus de urgență exhumarea rămășițelor găsite în curtea imobilului. Osemintele bătrânei au fost ridicate și trimise la Institutul de Medicină Legală, unde vor fi supuse unei complexe expertize antropologice și medico-legale. Vedeți, și mă întrebați ieri dacă e rău să fii singur, să n-ai copii, nevastă, rude, e rău, vezi că te îngroapă să-ți ia pensia, nici nu știi ce să aveți grijă, domnul pădurar, glumesc, evident, știu că dumneavoastră sunteți în putere și aveți un par acolo lângă pat, dar pentru orice eventualitate luați-vă și un pistol, ceva, că nu se știe. Doamne ferește, batem în lemn. Na, vezi, de-aia nu e bine să ai pensie mare, că stârnești pofte în jurul tău. Și nu e bine deloc. Ia uite, în timp ce noi ne chinuim să facem o grămadă, dumneavoastră vă uitați de o străduță asfaltată. Eu v-am spus în câte luni s-a făcut, de câte luni se muncește la pasajul de la podul Constanța, în timp ce chinezii, că altcineva cine naiba mai construiește și mai face chestii senzaționale pe planeta asta, cum a zis senatorul american Kennedy, a văzut God created Earth, the rest is made in China. Dumnezeu a creat lumea, pământul, restul este made in China. Made in PRC, People Republic of China. Chinezii au reușit o nouă minune tehnologică, oameni buni. Au străpuns un tunel feroviar spectaculos pe sub fluviul Yangtze, fluviul galben, parcă este Yangtze, și erau două, Yonghe și Yangtze. Fluviul galben și fluviul roșu, nu mai știu, fluviul alb, habar n-am, am uitat. 11 kilometri, atenție, 11 kilometri forați pentru trenuri, care circulă cu viteza de 350 de km pe oră prin tunelul respectiv. 11 km, tată! Deci ăștia să vă refac linia de tramvai de la podul intersecție de la Chibrit până la ieșire spre București noi, care cât n-ai basat, 200 de metri maxim, iar ăștia au săpat 11 km prin stâncă. Ca să meargă nu tramvaiul V3A cu 51,6 grade în el, la Vatman, ci trenuri de mare viteză cu 350 de km pe oră, da? Când se ne compară noi cu chinezii vreodată. Este cel mai mare utilaj, a folosit cel mai mare utilaj de forat din lume pentru a finaliza proiectul ăsta pe sub fluviul Yangtze. Au săpat 14,25 de km. Au traversat practic Bucureștiul de la un cap, ca și cum ar fi început să sape de la autostrada la ieșire un capul la altul spre est, Pantelimon, spre litoral, au început să sape de acolo și au ieșit în partea asta altă, în Dămăroaia, în vestul orașului. Cam așa au săpat ăștia. Pe sub apă, atenție, deci nu ne jucăm. Așa, va fi dat în folosință până la finalul acestui an și, în mod clar, va fi, dacă la aia nu se joacă cu chestii de acolo, ca capete la propriu, joacă popice cu ele, dacă nu... cu capetele responsabililor dacă nu e gata tunelul. Așa, ia să vedem, turneul subacvatic Chongtai se numește, s-a anunțat agenția de presă Xinhua cu poze, cu imagini, cu tot tacâmul. Urmează, conectează districtele Chongming și Shanghai cu orașul Taikang din provincia vecină Jiangsu. Proiectul este realizat conform celor mai înalte standarde de construcție pentru tuneluri subacvatice destinate căilor ferate și este considerat unul dintre cele mai complexe lucrări de infrastructură din lume, din istorie, de pe planetă. Costul total al proiectului este estimat la 7,1 miliarde.

miliarde de yuani, adică puțin peste un miliard de dolari, 1,05 miliarde de dolari, conform unui raport din aprilie al publicației financiare Yikai. Traversarea fluvului Yangtze prin tunel va dura doar... Cum mă, doar 2 minute? Ești nebun la cap? Ah, dacă mergi cu trenul cu viteză maximă, am înțeles. Deci 15 km în 2 minute. Bă, ești nebun. Deci ca și cum ai... Deci intri, cum am zis eu, de la podul Constanța înspre București noi și ești în partea alaltă, în Pantelimon, la fosta Cora Pantelimon, în 2 minute. Frate! Conform estimărilor companiei căilor ferate chineze, China Railway Tunnel Group, prin tunelul ăsta care este săpat la 89 de metri sub nivelul fluviului, este proiectat să reziste la presiune ridicată și la seisme de până la 8,5 grade, grade pe scara Richter. A fost săpat cu cârtița Linghang, care a stabilit recorduri, sapă 148 de metri pe zi, cântărește 4.000 de tone și echipată cu un cap de tăiere ultra-larg cu diametru de 15,4 metri. Fai de capul meu! Deci are doar capul de tăiere, e de înălțimea unui bloc de la noi. Fai de capul meu, ce inventează ăștia! Noi suntem în lumea 7-a, deci în lumea 3-a. Of, față de ăștia, cât mai avem, cât se prindem din urmă, vă dați seama cât ardură, nu vreau să mă gândesc. Da, nu, mă enervez inutil dacă nu citesc toate amănuntele astea spectaculoase de până la final. Hai, mai bine, înainte de prima pauză, să mai citesc de prin mesajele trimise de voi, ca să nu ziceți că v-am pus să scrieți degeaba. Și că am 6 kg, mamă, 6 kg de monede, aveți aici, a rămas la monede de 10 bani ale domnului de mai înainte. Adică vreo 170 de lei. Le-am luat pe 50... Azi, da, 50 de lei ca să luați 170 de lei. Bun așa. I-a fost lene să numere celui de la care le-ați luat. În fine. Da, uite, întrebite de la volanul unui Mercedes, mesaj domnul Sedilă, punct, cinste doamnei Benz. Păi da, fără doamna Benz, acum ne uitam ca pămpălăi. În fine, și că zile după ce ești de sub podul Constanța, linia de tramvai dă în șantierul de metrou. Că da, știu, păi acolo e început metrou. Practic, cred că n-a fost oprit de câțiva ani. După ce a fost acolo, ții minte, de pe vremea lui Ceaușescu, Baritai Groapa, s-a schimbat conductele, pe urmă s-a făcut metrou care merge până în Dămăroaia, până la Laromet, și pe urmă au început de câțiva ani să râme iar pentru extinderea metroului. Nu știu când. Acolo să fie un veșnic șantier, Dumnezeu cu mila, pentru locuitorii din zonă. Știu cum e, că am locuit acolo câțiva ani. De altfel e o zonă excepțională, da. Cu minusul ăsta al șantierelor aproape perpetu. Mai scrie cineva, când ai strămoși, enți, te doare la un metru în fața tulpinii, ești invizibil pentru șoferi. Dacă nu te prinde ăla cu radarul îmbrăcat, deghizat în copac, că ești nepot de enți, pentru cine nu știe, în limbajul din Stăpânul Inelelor, erau copacii care vorbitori din pădurile enților înțelepți, care îi salvează pe Frodo și prietenii lui în drum spre salvarea Inelului, spre Mordor, care îl ajută să se bată cu orcii, copacia, uriași, enții. Da, dacă ești nepot de ent, nu te prinde și nu că vorbești la telefon. Și că jumătate de planetă e în război ca să purtăm noi tricouri antitranspirație. Păi, na, vedeți dumneavoastră. Și că salusile ciorapii care să nu pută, inventează ăștia. Dom'le, ar fi o idee, vă dați seama. Ar fi un al treilea stadiu pentru ciorapia, șosetele cazone. Nu știți cum. Primul stadiu se întăresc, al doilea stadiu se înfig, al treilea stadiu se lipesc pe tavan, al patrulea stadiu fac vierbi, al cincilea stadiu mor vierbi sau ceva de genul ăsta. Numai. Ăștia trebuie să facă stage 6, stadiu 6. Distrug tot lanțul ăsta trofic, dacă inventează și la ciorapii care nu pot să-l facă, varianta Supermax V5.0.
Și că argint și cupru, nu apuci să-i ții cu, să-i furești, că ți-i fură. Da, corect, îți ia tricou după tine. Nu, bine, cu magnetul nu se poate, că nu sunt metale feroase. Dar oricum te jupoai, băia, dă-i, hai, argintul și cupru de pe tine. Și că dacă nu te speli degeaba, porți stricou. Ba nu, tocmai asta e șpilul, n-a zis că poți să nu te speli. Să puți doar pentru tine însuți, pentru că ăsta combat, omoară bacteriile care halesc jeg. Deci cam asta, cam așa funcționează. Și că trebuie un combinezon ca să-ți acopere. Da, stați liniștit că o să apară paltonul anti-împuțiți la noi. Și că INMH nu mai există, ANM. Da, am zis greșit eu INMH. Știu că e ANM de ceva vreme, dar am rămas pe vechi. Sunt în ideea, nu, încă, totuși nu sunt chiar în halul ăsta. Maică mi-a rămas așa, de vorbește încă milioane și în lei vechi. Slavă Domnului, m-am lecuit de ceva ani de chestia asta, dar încă mai botez zone de prin București cu vechile denumiri, adică în continuare mă mai duc în, cu metrou în Sălăjan, în loc de Ion Mihalache merg pe Bulevardul 1 Mai ca să cobor la Miciurin, la Turda, adică am rămas încă cu vechile denumiri la multe, nu cobor din metrou la cum se numește, mă, Eroi Revoluției, cobor la Pieptănari, că așa l-am apucat pe vremea aia. Și că Bucureștiul are 22-20, da, de depinde cum, că e mai mai înalt decât lat, ceva de genul ăsta, uitați-vă, are minimum 11, mi se pare, și maxim 23, ce, 22-23 de kilometri, la un moment dat, dacă măsori de la Băneasa până în sud spre Popeșle Ordeni, ceva de genul ăsta, e mai, are mai mult pe verticală decât pe orizontal, de la nord la sud decât la est la vest, și sunt în niște puncte, are o formă de stea de mare, așa am zăzut. Deci că, apropo de domnul Pădurar, peste o săptămână merg acasă și chiar mi-aș dori să-l cunosc personal. Sunt originar din comuna Barcea, câțiva kilometri distanță de Ivești. Să întrebiți un... Da, uite, să spun aici numărul de dânsului de telefon în timpul pauzei pe care o să iau acum. Te salut, mă salută din Padova, domnul Sandel. Ciao, Sandel. Japonezii zic că lucrează la o linie de cale ferată pe levitație magnetică care o să prindă 500 de kilometri. Da, există deja tren care atinge 500, au pe anumite porțiuni maglevul ăla lor atinge și maglevul asta pe pernă, o levitație magnetică există de din anii 70. Asta și înseamnă maglev. Magnetic levitation, ceva de genul ăsta. Pe același principiu e făcut și TGV-ul, franțuzez, să știți, tot așa nu merge pe șine din astea normale. Deci japonezii doar să perfecționeze ceea ce au deja. Și există la un magazin din București tricouri din mătase naturală de 7000 de lei bucată. Se poate. Nu neg. Și că de ce vreți, domnule, să se termine lucrarea? Abia ne-am obișnuit cu șantierul, glumesc. Știu că glumesc, vă dați seama că vi s-a... Realizez că îmi dau seama că vi s-a urât. Deci să tot înghițiți la praf de atâția ani de zile. Așa, și că saluțile, fluviul este galben. Era o glumă din anul 2000, cea mai cunoscută expresie de trei cuvinte la nivel planetar. Toți respondenții scriau I love you, răspunsul corect era made in China. Da, bun asta. Și că hai Vâlcea, Sile, satul mare conduce la Dumbrăvița cu 1-0. Ai zăpăcit cu puțiciune, hai să vorbim de fotbal. Păi da, mai are legătură una cu alta. Orică vorbiți despre haine împuțite, orică vorbesc despre intensitatea meciului dintre... Da, să nu mai scăp, urmă, se simt jigniți. Așa, că salut tocmai din Colentina. Vă salut și eu. 1-1, auzi, la Dumbrăvița cu satul mare. Ce părere aveți despre țările astea care permit alcoolul la volan până la anumită doză? Până am apucat chestia asta. Încă din anii 90, treceam, de exemplu în Belgia, mă duceam la niște prieteni acolo și eram invidios pe ăia, sincer să vă spun, că își permite, ieșeam seara la o terasă, beau două beri, să zice, două beri jumate, depinde, fiecare știa limita lui, bă, pe care o testase în timp, la cât rezistă, în funcție de ce am mâncat înainte, ca să nu iasă peste la alcool testul al polițiștilor. Și chiar eram în video și nu erau accidente, să știți, acolo, nu știu, cred că ține și de educația oamenilor și de, habar n-am.
Zice că eu am o părere foarte proastă și ar trebui interzis absolut deloc. Da, dar nu rezolv, să știți, mare lucru. Asta, cred că legile astea trebuie...

emulate și după țările în care funcționează legile respective. Știu că n-are ce să caute alcoolul la volan, dar asta cu desăvârșire, nu știu, eu m-aș feri de chestiunile astea, de datul cu toporul, de chestiile astea extrem de drastice. E adevărat, ar fi tentat să credem că belgienii, vezi, doamne, sunt mai civilizați decât noi, sunt pe naiba, stați, se întoarcă Narcis, sau uitați la el pe Facebook, dacă nu mă credeți, la Narcis Drejan, că a pus pe public, să vedeți ce a pățit în Turcia cu niște olandezi. Deci lăsați-mă cu ăștia de limbă flamandă. Bine, eu am fost la niște belgieni valoni, de ăștia care vorbeau franceză, niște prieteni în Liege. Mă rog, în partea valonă, spre sud, la Beuran, în fine. Și erau foarte diferiți de francezi sau de noi, adică și aia, băutori, mâncăi, pe distracție, la fel ca românii. Dar tot prin mijloace coercitive păstrezi echilibru până la urmă. Pui 0,2 la mie, sau nu știu, ci că la noi dacă le dai cu 0,2 alcoolemie, 0,5, toți mecherii o să scape de pușcărie. Da, depinde. Nu, v-am zis că în mod normal, dacă ești mâncat și ești un om sănătos și un bărbat în putere, de la două beri nu te îmbeți. Acum să fim sinceri. Mult mai multe accidente sunt provocate, ați văzut, de foarte multe accidente în ultima vreme, dar noi trecem cu vederea. Le reținem numai pe alea cu alcool la volan. Dar câte n-ați văzut accidente nasoale, ați văzut, de aia care se rostogolesc, ciocniri frontale, se răstoarnă prin benzinării. Dar fraza pe care apare în comunicatul, care apare în comunicatul poliției și e citită de obicei de în media, aia cu la testele cu alcoolmetru rezultatele au fost negative, pe aia uităm repede. Foarte multe accidente, mult mai multe accidente sunt fără ca șoferii să fi consumat alcool la volan în comparație cu cele care au consumat. Deci credeți-mă că nu, chiar. Și dacă bagi niște pedepse dure în caz că ai depășit pragul ăla, oricum nu or să bea ei. Înțelegeți? Adică e... Bun, să zicem că tu te gândești la ideea că ai băgat două beri și că de la astea două beri, dacă ai și mâncat ceva pe lângă, nu te îmbeți, da. Dar dacă știi că urmează să stai cu morcovul, doamne, dacă o-i sări de zero, nu știu cât, spre partea cu pedeapsă și partea cu pedeapsă înseamnă o amendă de 1.200 de euro, asta contează până la urmă, aplicarea pedepselor, nu existența lor. Pentru că într-o țară coruptă sau cu pedepse mici sau unde legea se aplică discreționar, poți să ai tu cele mai dure pedepse de pe planetă pentru alcool la volan, că tot nu o să... Cum se zice, că legea e ca un gărduleț. Se opresc, că proptesc în ea doar fraierii, șmecherii îl sar și bogații îl ocolesc sau ceva de genul ăsta. Într-o țară coruptă poți să pui tu și 5 ani de pușcărie pe loc pentru alcool, că tot o să scape cei care pot scăpa și tot fraierii or să pice până la urmă. Eu v-am spus care sunt motivele pe care le spun. Te duci la un meci, e ziua ta, ești la o terasă cu prietenii, se desface o sticlă de șampanie. E absurd să te oprească ea să-ți ia permisul pentru 3 luni, că ai mâncat o bomboană, cum am pățit eu, a venit o colegă de la lui de la redacția Sport de la Metropola și săptămâna trecută, că a fost ziua ei sau cu două săptămâni, săptămâna trecută, parcă lunea trecută, cu niște bomboane din alea, cu lichior sau cu vodka, nu știu cu ce. Am fotografiat cutia de la bomboane, că am luat bomboana aia în gură și am spart-o între gingii fără să mă uit ce conține. Și când am simțit alcoolul ăla spiritos, m-am zis ce am făcut. Am fotografiat cutia de la bomboane ca să o am la mine, dacă cumva mă oprește vreunul prin absurd, cine știe, și îmi pune fiola, să am dovadă. Ciocnești și tu un păhărel, nu știu, te duci undeva, e ziua ta, la muncă. E absurd pentru cel mai mic danf să te trezești cu dosar penal, tu fiind în plenitudinea forțelor și perfect lucid. Așa, cu drobul de sare, ce să zic, e ușor. Hai să nu mai să pedepsim pe toți in corpore pentru 2-3 inși care fac scandal. La fel cum și la faza cu meciurile, ați văzut, cu noua lege a sportului, cu berea pe stadioane. În toată Europa se bea bere pe stadioane. Nu, noi nu punem că românul n-are limită. Păi nici nu o să aibă vreodată. Dacă nu-l

0: controlezi pentru limita respectivă. E mai ușor să spui coada pe spinare, să, ca polițist, știu că sunt niște pedepse dure, există lege, dar nu aplic. Păi, nu mai bine reglementezi tu cumva și o și aplici, cumva? Adică de ce la un concert de rock, să zicem, e permis să bei bere și băuturi alcoolice și la un spectacol sportiv, nu. La un meci de fotbal. Înțelegeți cum stă treaba? Și că am permis din 86, pe vremea aia era 0,4 pragul la mie, pragul sub influența alcoolului și 1% pentru stare de ebrietate. Da, sunt niște limite de asta, la variază de la țară la țară, nu le știu pe toate prin Europa. V-am zis, am văzut pe pielea mea cum mergeam pe la prieteni prin Belgia. Și când mergi la o nuntă, nu tu noroc cu mirii, cu șampania, nu tu nimic, că ești pozitiv pe urmă la val. Păi asta am zis, sunt chestiuni din astea accidentale, sunt faze din astea banale, adică e absurd, înțelegeți? Și că să ai grijă a șofatului, că dacă mergem așa ne contrazicem, dacă și până nu ajungem niciodată la o concluzie. Știu cum e. Noi românii suntem foarte tari, foarte informați, foarte deștepți, ne pricepem la toate, căutăm în sprijinul părerii noastre tot felul de fapte și antecedente și precedente și o grămadă de chestii doar ca să ne susținem un punct de vedere pe care n-avem de gând niciodată să ne schimbăm, oricâte dovezi ni s-ar aduce împotriva lui. Cam asta e discuții, cam așa decurg majoritatea discuțiilor și online și față în față pe care le purtăm noi între noi românii. Bine, acum zic că nu generalizez, dar generalizez. Zic așa. Dumneavoastră, dacă v-a intrat în cap fixul ăsta, că nu bei nici măcar o picăturică și să iei taxi de avan, cu asta o să marșați până la capăt. Pot să vă aduc eu 1000 de argumente, că nu o să vă conving niciodată. Asta este, sper că să nu vă simțiți jignit la ce spun acum. Asta înseamnă că, până la urmă, că avea dreptate cel care a spus celebra maximă că... Din păcate, îndoieli mai au doar înțelepții pe planeta asta. Bine, era un pic mai directă zicala, dar nu mai spun pentru că, pe urmă, s-ar putea să ating niște sensibilități. Cine are convingeri și cine are îndoieli? Știți voi cum e. Știu, dar nu, dacă generalizăm o luăm cu de-astea că românul nu se oprește la o bere. Păi așa sunt toți, mă, noi nu suntem... Credeți-mă, am umblat prin lumea asta largă. Nu cât de mult aș fi vrut, dar destul încât să-mi formez o părere. Și nu am chef să stau să mă cer cu mulți dintre românii patrioți care n-au fost nici până la Giurgiu în viața lor, dar-s convinși că avem cea mai frumoasă țară din lume. Nu suntem cu nimic nici mai proști, nici mai puțin civilizați decât alții din alte țări. Singura diferență a noastră față de restul este că la noi nu avem destulă poliție. Suntem prea săraci și nu știu, sau, mă rog, sunt multe motive pentru care la noi legile în vigoare nu se aplică. Aia, nu ne este frică de lege. Nu că suntem mai nesimțiți, mai bețivi decât alții sau mai murdari sau mai curați. Suntem la fel, doar că pe aia din Occident sunt ținuți în frâu cu frica, pentru că aia au poliție și e eficientă. Ai făcut ceva, ai călcat pe bec, ai comis într-un fel, ai șanse mult mai mari. Șanse, mă rog, e propriu, e exprimare nefericită. Există posibilități mult mai ridicate ca să te prindă acolo decât aici. Aici poți să mergi fără centură de siguranță, dacă ai noroc, am făcut deodată, v-am zis, experimentul ăsta, din Pipera, din Corpulent, până la mine acasă în Giulești și n-am întâlnit un polițist pe drum și am trecut prin centrul orașului printr-o grămadă de intersecții mari. Asta e problema noastră, că nu are cine să aplice legea. Nu că n-ar fi, sau că am fi noi mai răi sau mai buni decât alții de afară, că nu ne oprim. Păi nu ne oprim de asta, nu că suntem noi mai nesimțiți sau mai bețivi, sau mai... pentru că știm că nu are cine să ne prindă. Aia e problema. În fine. E, și lăsați-o pe asta cu distracția prostului acol. Păi așa de să desfințăm toate vinuri, toată viticultura din lumea asta, toată industria berii. Haideți să nu fim talibani. Dacă credeți la chestia asta, schimbați-vă religia, nu știu. Treceți la islam, care interzice alcoolul în totalitate, și lăsați-ne pe noi. Ne rămâne nouă mai mult. Ăstora care mai gustăm cât un șprițuleț, mai bem cât o bericică, mai degustăm cât o țuiculiță parfumată, din când în când, să murim noi din cauza asta. Se moare din exces, nu din consum. Ba chiar medicii recomandă anumite băuturi pentru sănătate. Un vin roșu e antioxidant, e... În fine, nu mai mă apuc acum pe urmă să ziceți că fac apologia consumului de alcool. Haideți să nu picăm în extreme, să încercăm să păstrăm și noi echilibru în viață, în general. Așa, să nu mergem din mantă în mantă ca o bilă din aia de bowling căpiată. Adică între bețivăneală cruntă și abstinență călugărească. Deși la unele mănăstiri se fac printre cele mai bune vinuri din lume, ca să nu mai zic de berile alea belgiene speciale, de specialitățile alea de abație, de te lingi pe buze, cele mai fine și mai bune beri de pe planetă. Și că poate vine poliția la radio. Păi de ce? Că nu am băut nimic, nu? Am zis că beau ocazional, din când în când. Și bomboanele le-am mâncat săptămâna, o bomboană de aia am mâncat săptămâna trecută, s-a dus laiba, s-a digerat de 20 de ori. De atunci și până acum. Aia. Haide, pauză publicitară, muzicală, revenim în câteva minute la fluier final, la Sport Total FM.
1: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. Ți-am spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill, în Popeșle, Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

0: je le pense. J'ai beaucoup aimé.
1: Fluier final cu Vasile Constantin.
2: Da, am ajuns și la jumătatea emisiunii din această seară, odată cu Alain Delon și răposata, bine, de fapt amândoi sunt răposați, răposata Dalida, o piesă din anii 70, parole, parole, parole, că mulți dintre cei care ne ascultă în momentul ăsta, inclusiv eu, nu eram născuți, dacă mi-amintesc eu bine, o piesă înregistrată înainte de 1975. Bun, haideți să trecem la sport, pentru că avem o grămadă de chestiuni din fotbalul românesc, din fotbalul internațional. Uite să citim mai întâi știrile luate așa, sub formă, organizate sub formă de carcalete, mușuroi sub formă de grămadă. La rugby, România a naturalizat 3 jucători. O să ne bazăm pe 3 flăcăi zdraveni din afara granițelor, dacă noi nu mai producem jucători de valoare, rugbyiști de valoare, asta e, aducem de afară, nu e nicio rușine, foarte mulți fac același lucru. I-am naturalizat pe Fonovai Tangimana, Jason Tomane și Kuselo Moyake. O să aflați imediat despre ei, ce naționalități au și de unde vin. FC Voluntari l-a transferat pe atacantul Adi Chicăroșă. Bucuria lui Narcis, el un mare fan al lui Chicăroșă. O să-l vedem la băieții noștri din Voluntari. O să revin la titlurile de astăzi după ce răspundem la un prim telefon. Bună seara!
3: Alo?
2: Alo, să trăiți? Sunteți bine întreg, da, ați auzit mai devreme la radio când vorbeam despre ce a părțit tantia aia de la Târgu Bujor, de aproape de dumneavoastră.
3: Nu am fost la radio, că și nici ieri nu ați ascultat și de-abia acum am venit și m-a sunat cineva, că vă caută unul din Padova, mi-a spus un
2: an. Da, o să-i dau numărul dumneavoastră, e un ascultător de al nostru care urmărește zilnic emisiunea și gustă intervențiile noastre și e tot gălățean, e de acolo, de pe lângă Ivești, a zis că vine în țară acum în concediu pe la rude și vrea să vă viziteze ca să vă vadă în realitate. Da, nu, vorbeam mai devreme despre
3: la Târgu Bujor,
2: da, am îngropat-o ca să ia pensia, domnule, în spatele casei. Doamne ferește, ce vremuri trăim.
3: Domnule, eu am fost la Fârțănești, șef de fermă, când aveam 23 de ani și contat de la o fermă de oi și la... Că eram mititel și al dracului, sau cum se chema, că toți înainte mi-a intrat la pușcării. Și...
2: Nasă.
3: Acolo mai există încă un Fârțănești, după cât știu eu, în județul Argeș, dacă nu mă păcălesc.
2: Nu știu, sincer.
3: Da, sigur este. Și oamenii erau foarte blânzi, domnule, acolo, dar extraordinar de muncitori. Și se făceau, eu, cum să spun, am fost un tip necam aliniat. Veneau câte unul de la partid, de la baza

0: temelii postamentul, nu tovarășul, de lire, beam de... Era să mă bădea afară din partid, că făceam
1: postamentul. Fluierați în biserică, cum se zice atunci.
0: Poftiți? A, da.
1: Fluierați în biserică, așa se zice.
0: Spuneți.
1: Așa se spunea atunci când cârcotați împotriva orânduirii, că fluierați în biserică.
0: Fluierați în biserică. Dar eu vroiam să vă spun în seara asta că prin 1925-26, nu mai știu când, la o agapă în Tulcea, ăsta Pavelescu, Cincinnati, a făcut o epigramă lui Negrim. De ce e tristă luna oare în seara asta, da, ghicim, m-a suat la așezătoare o epigramă de Negrim. Iar Negrim i-a răspuns lui Cincinnati că ar trăi 62 de ani și născut pe lângă Focșani. Și i-a spus, agronomia ne învață, că eu sunt agronom, deci agronomia ne învață că planta de la suprafață nu are cum să crească în gol din are hranul la subsol, că Cincinnati Pavelescu nu avea niciun fir de păr în cap. De asta i-a spus-o așa. Alo?
1: Da, vă ascult. Știu că era chelios, da. Cincinnati.
0: Da. Iar un ascultător, un din Craiova, cum ar fi domnul Narcis, i-a spus, mai este, dragă, ce mai vrei? Nigrem ți-a spus un adevăr, cât îți veni să iei cu mâinile de păr. În bătaie de joc, așa știți, erau oameni distinți, domnule, nu că să geaga velii, cum spune acum domnul Narcis. Dar cum să nu? Iar ăsta, cred că Chintu s-a spus, era o femeie vădană sau văduvă. Cum e corect, domnul Silicon?
1: Păi la moldoveni e vădană, la noi e văduvă, dar merge, merg ambele variante.
0: Și-a scris pe ușă la un apartament, că era singur, apel la ginta masculină de cavaler și de eroi, dau două paturi de o persoană pe unul singur pentru doi.
1: Bun așa.
0: Poftiți.
1: Bun așa, am zis că era o invitație, practic, voalată.
0: Da, o invitație, dar cum sunt așa de multi poanti.
1: Parcă aveau oamenii mai multă creativitate. Aveau mai multă creativitate oamenii atunci, nu știu. Da.
0: Iar la obiectăi, la Buciumeni, lângă Nicorești, la Tecuce, aici, Osvald Teodorean, tasul Păstorelu, Ionel, care a scris la Medelen, ce au mai scris și ei, sunt bătasă. Sunt niște văduvioare, dar nu pești. Erau care îi servea cu mâncare, cu nu știu ce. Și ăla se uita la o țărancă frumoasă și de te duci la vreo vădană cu cearcă niviniti, trebuie întâi să-i dai crăcană și apoi badi ținiti. Crăcana îi soiul băbească, domnule.
1: Am înțeles. Da. Înțelegeam situația. Nu înțelegeam unde bate. Bun. Mulțumim, domnul Pădurar, și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Oricând.
0: Când știți de ce era să intri la pușcării Păstorel, nu?
1: Tot așa pentru fluierat în biserică contra regimului.
0: Ieri pe dealul din Cătun, ieri trecea un rus cu un tun. Tunul rus și rusul tun.
1: Clar, atunci era, dacă a făcut declarația asta când intrai la pușcărie pentru așa ceva, e clar. Bun, vă mulțumim mult și vă mai așteptăm. O seară frumoasă, numai bine. L-ați auzit, e nevătămat. Domnul Pădurar viu și în formă, ca să zic așa. Uite, salutări de la muncă în control la instalații, tot aproape de domnul Pădoraru, în Zmărdan de Galația. Uite, ne trimite cineva o poză. E un câmp din ăsta, un parculeț din ăsta de-astea de înaltă tensiune, transformatori din ăsta de... am înțeles. Și ați venit aici să verificați instalațiile. Avem și noi unul din ăsta, cel puțin pe drumul pe care merg eu, pe DN6, pe drumul vechi. Între București, DN7 între București și Pitești, la paralel cu autostrada, între Sălcuța și Titu Târg. E un ăsta de înaltă tensiune. Se organiza înainte, acum nu mai, de vreo câțiva ani. Se făcea bâlci mari acolo de 15 septembrie, înaintea începerii școlilor. Tot așa cu de asta post de ăsta de transformare mare cu de toate, pentru că sunt mulți tâlpi de înaltă tensiune care traversează câmpurile pe acolo. Sunt niște giganți din ăștia, niște de aia cât furnale, cât turnul Eiffel. Bun, uite, a luat numărul domnului Pădularu, ascultătorul nostru din Padova, și că să-i ducă o sticlă de Prosecco, păi așa să faceți, foarte bine, schimb de experiență între vinurile românești și cele italiene. Trăiască vinul, in vino veritas, în

ciuda abstinenților de pe planeta asta. Ce farmec o mai avea, domne, viața asta să o duce așa pe uscat până la urma urmei? 12 hectare are, mamă, da, aveți ceva aici la, de electricitate, ca să zic, la, cu economia asta acum, eu știu. Bun, ia uite că am primit un comunicat de la prietenii de la Federația Română de Cricket, ia să vedem, uite, un gest de fair play din partea conducerii Federației Continentale de Cricket după terminarea, știți că la mijlocul săptămânii trecute s-a terminat, a avut loc la București, în urmă cu vreo săptămână și ceva, campionatul european de cricket la terenul de la Moara Vlăsiei, competiție câștigată de Franța, care a învins România în ultimul act, în finală, la limită. Conducerea Federației Europene de Cricket transmite următorul mesaj, văd pe site-ul oficial. Asociația Europeană de Cricket, ECA, dorește să felicite echipa Cricket Franța pentru că au devenit campioni europeni T20i, ăsta e sistemul de joc, la prima ediție inaugurală a Cupei Europene Masculine. Competiția din 2026 a avut loc între 25 și 30 iulie în frumoasa incinta terenului național Moara Vlăsiei, în România, într-o finală foarte tensionată și pasională, decisă în ultimele două mingi ale reprizei finale, Franța a învins România la 4 runde. Austria a ocupat locul al treilea după înfrângerea din semifinală de dimineață împotriva României, în ciuda unei performanțe constante în timpul meciurilor anterioare. Turcia a ocupat locul al patrulea, iar Israel locul al cincelea. ECA dorește să felicite toate echipele participante pentru eforturile, dăruirea și performanțele lor pe parcursul celor 5 zile ale turneului. De asemenea, Forul European mulțumește și Cricket România pentru organizarea aproape perfectă a acestui turneu, al doilea organizat de Federația Română în ultimele 3 luni. A mai fost la noi și Liga Campionilor, știți, turneul final. De asemenea, European Cricket Association dorește să mulțumească Cricket Italy pentru că și-a desemnat arbitrii pe teren pentru aproape toate jocurile ICC Europe, pentru că a pus la dispoziție propriul ofițer senior de integritate și tuturor oficialilor prezenți pe teren în timpul turneului. Asociația Europeană de Cricket așteaptă cu nerăbdare ca restul competițiilor din acest an, adică Cupa Campioanelor Feminine și campionatul ECA sub 19 ani pentru tineret, să se desfășoare în toamnă pentru a încheia pe deplin calendarul competițiilor din 2026. Felicitări încă o dată pentru Cricket France și așteptăm cu nerăbdare viitoarele competiții de succes cu scopul final de a dezvolta cricketul european, dezvoltare la nivel local și implicarea comunităților interne în practicarea frumosului joc de cricket. Semnat Gabriel Marin, președinte Asociația Europeană de Cricket, și Abdul Shakur, director de competiții Asociația Europeană de Cricket de asemenea. Da, frumos gestul, a scurt timp după terminarea competiției găzduite aici lângă noi, la Moara Vlăsiei. Continuăm cu titlurile pe care începusem mai devreme să vi le citesc de prin sport. Deci, voluntar l-a luat pe Chică Roșă. Ucraineanul Mihailo Mudric de la Chelsea a jucat din nou pentru prima oară după 21 de luni, aproape 2 ani, 2 ani fără 3 luni a stat pe bară fotbalistul ucrainean, după cum știți, suspendat pentru dopaj, după ce a fost una dintre cele mai mari țepe pe care l-au luat cei de la Chelsea. Au plătit cât, în jur de 100 de milioane, mi se pare, de euro pentru el și nu l-au putut folosi până în prezent. De asemenea, aflăm de pe site-ul ProSport ce s-a întâmplat cu aeronava care poartă numele lui Mircea Lucescu, primul Boeing 737 MAX pe care l-are Tarom, vopsit în verde.
Uite, primul Boeing 737 MAX din flota Taroma, aeronava Mircea Lucescu, denumit după regretatul selecționer al tricolorilor, a trecut cu brio primul zbor de test, conform Taroma, adică companiei naționale române. Prin acest zbor a fost marcată o bornă importantă în procesul de pregătire înainte de livrare. Compania a anunțat faptul că aeronava Mircea Lucescu, prima dintre cele patru Boeing-uri 737 MAX care vor intra în flotă, a efectuat cu succes zborul de test și scriu așa pe site-ul oficial: un nou capitol pentru Tarom începe să prindă aripi. Primul zbor al aeronavei Mircea Lucescu marchează o etapă importantă în procesul de pregătire înainte de livrare. Cele patru aeronave vor intra în flota Tarom în următoarea perioadă și reprezintă un pas în programul de modernizare a companiei și dezvoltarea unei flote tot mai performante, au scris oficialii Tarom, agenția controlată de statul român, compania controlată de statul român prin Ministerul Transporturilor și care deține peste 98% din acțiuni. Statul este acționar super majoritar, 98% dintre acțiunile Tarom, doar 2% nu sunt de stat. Și mai spun tot ei, nu întâmplător am ales să denumim cea mai performantă aeronavă din flota noastră cu numele lui Mircea Lucescu. Este în primul rând cel mai puternic omagiu pe care îl puteam aduce marelui antrenor. Este totodată un simbol al valorilor pe care marii reprezentanți ai sportului românesc le-au întrupat de-a lungul timpului. Oamenii care au apărut din locuri și din situații în care nimeni nu le dădea nicio șansă și care prin muncă, disciplină și un set de valori morale solide au reușit să facă performanță și să dea încredere tuturor românilor. Acestea sunt și valorile Tarom, a declarat Bogdan Costaș, directorul general Tarom, în momentul în care a semnat acest protocol cu soția și fiul selecționerului, Elena și Răzvan Lucescu. Dreptul de utilizare al numelui Mircea Lucescu este unul gratuit, dar plin de însemnătate pentru familia lui Iluce. Uite ce a declarat Răzvan Lucescu: tatăl meu a dedicat o viață întreagă fotbalului românesc și european. Faptul că numele lui va fi purtat de o aeronavă Tarom este un omagiu pe care familia noastră îl primește cu emoție și recunoștință. Sperăm că această aeronavă va călători mereu cu bine și va fi un simbol al performanței, a spus Lucescu Junior după momentul semnării protocolului. Da, e un avion mare, frumos, modern. Ce să zic, să dea Dumnezeu să aibă multe zboruri lungi și fără incidente și felicitări celor care s-au gândit la inițiativa asta. Sunt curios după ce mari personalități vor fi botezate celelalte trei avioane care urmează să intre în flota Tarom produse de americani. Boeing 737. Bun, ia uite, Vinicius Junior a ieșit de la negocierile cu Real Madrid și a făcut un singur gest. Astăzi, 5 august, au fost programate negocierile dintre Vini Junior, în vârstă de 26 de ani, și oficialii lui Real Madrid pentru prelungirea contractului scadent în vara anului 2027. Discuțiile s-au derulat după antrenamentul desfășurat dimineață, iar fanii au așteptat cu sufletul la gură momentul în care șeptarul brazilian a părăsit baza de pregătire a clubului. Pe platforma X a apărut un videoclip cu Vinicius în mașina, pe care suporterii din online au început să comenteze: Vini, rămâi, te rog, nu pleca, Vini, ești cel mai bun. Sunt câteva dintre lucrurile strigate de către fani, după care brazilianul a făcut un semn de like. A fost interpretat de fani drept un semn că totul este regulă și că va rămâne la gruparea de pe Santiago Bernabeu. De aceea mulți madrileni sunt de părere că Vini a fost sincer și că va alege să rămână la formația pentru care joacă din 2018, după transferul de 45 de milioane de euro de la Flamengo din Brazilia. De partea cealaltă există și păreri care spun că jucătorul a dorit doar să scape de mulțime și să nu creeze și mai multă vâlvă. Rămâne de văzut ce va alege Vinicius, deoarece dacă nu-și va da acordul pentru prelungire, atunci clubul spaniol îl va scoate la vânzare pentru a nu-l pierde gratis. În următorul an, 150 de milioane de euro ar solicita Florentino Perez în schimbul celui care s-a clasat pe locul al doilea la Balonul de Aur.
din 2024. Arsenal este cea mai interesată echipă de serviciile acestuia, fiind pregătită să-i ofere un salariu anual de 24

pentru de milioane de euro, care a reprezentat cel mai mare salariu din istoria clubului Tunarilor. În prezent, Buyako Saka este remunerat cu 22 de milioane de euro anual și deține acest record. Tot conform presei spaniole, Vinicius câștigă în prezent 15 milioane de euro la Real Madrid și deține doar 50% din drepturile sale de imagine. José Mourinho mizează pe atacantul de bandă stângă și în stagiunea următoare, fiindcă își dorește să aibă

de 128 de ori în tricoul Blanco și a oferit 100 de pase decisive, contribuind din plin la cele 3 campionate câștigate la Liga și 2 UEFA Champions League 2022 și 2024 cu el în echipă. Să vedem dacă se va mulțumi cu cele 15 milioane și poate îi vor da totuși drepturi de pline asupra propriei imagini, banilor veniți din propriile imagini, sau se va lăcomi și va pleca la 24 de milioane, la 9 milioane în plus la Arsenal. Rămâne de văzut. O să urmărim ce are de gând Vini Junior. Ia uite, ghinion pentru Ionuț Radu. Îl urmărește săracul ghinionul pe unde se duce. Celta Vigo va aduce un portar de la Manchester United care îi va face concurență goalkeeperului naționalei României. Celta Vigo și Man United s-au înțeles pentru împrumutul pe un sezon al portarului turc Altay Bayındır. În vârstă de 28 de ani, turcul va deveni concurența principală pentru Ionuț Radu între buturi. Fabrizio Romano a anunțat că cele două grupări s-au înțeles pentru împrumutul pe un an, iar spaniolii au și opțiunea unui transfer definitiv pentru doar 4 milioane de euro. Bayındır a fost transferat de Man United de la Fenerbahçe în septembrie 2023. Portarul turc a avut doar apariții sporadice între buturi. În cei 3 ani petrecuți în Anglia, a bifat doar 10 partide în Premier League, 5 în cupele interne și încă 4 în cupele europene. Da, teoretic nu ar trebui să fie o amenințare pentru Ionuț Radu, dar mai ales că nici n-au plătit pentru ele, doar împrumutat. Poate o să-l folosească în Cupa Spaniei, nu știu, habar n-am. Dar oricum e îngrijorător când la clubul pentru care evoluezi ajunge un goalkeeper valoros, fără doar și poate, pentru că altfel nu-l luau cei de la Man United. Bun, ca să coborâm din stratosfera așa de la Vini Junior și fotbalul din Spania, la un nivel mai jos, chiar mult mai jos, hai să dau citire partidelor care se desfășoară astăzi pe tabloul Cupei României. S-au și terminat o parte dintre ele. Cupa României, Betano, faza calificărilor. S-au terminat câteva meciuri dintre cele foarte multe care au început astăzi la ora 17:30 de minute. N-avem decât rezultate finale de la aceste meciuri, cel puțin pe site-ul FlashScore pe care îl folosesc eu. Prin urmare, Oneștiul, Viitorul sau Victoria Onești, cum se numește, că e trecut doar V Onești aici, a trecut cu 1-0 de Aerostar Bacău. Agricola Borcea a bătut-o cu 3-1 pe Axiopolis Cernavodă. De asemenea, Corona Brașov 3-0 cu CSM Săcele. Olimpic Zărnești 7-2 cu IF Domnești. Dunărea Călăraș 2-0 cu Înainte Modelul. De asemenea, Flacăra Moreni 7-0 cu FC Pucioasa. La mine în Dâmbovița, mă, ce umor le-au dat ăsta de la Moreni. Mogoșoaia 3-0 cu Voința Crevedia. Tunari 3-0 cu Păulești, asta e aici aproape de noi în Ilfov. CSM Târgu Jiu 2-0 cu Păușești Otașău. Băicoi 3-2 cu Petrolul Berca. Mamă, a fost meci încins ăsta. 3-2. Și în curs de desfășurare sunt următoarele parte. Adică nu s-au terminat, mai durează un pic până se termine. Băile Felix cu Sant Andrei, Blaj cu ACS Mediaș, Bolintin Vale cu Progresul Spartac, Bradul Pudna cu USV Iași, Caransebeș cu Minerul Lupeni, CSM Giud cu Târgu Secuiesc, CSO Filiaș cu Curtișoara, Dunărea Giurgiu cu Cetate Turnu Măgurele. Aoleu, am un prieten la Turnu Măgurele, proprietarul apartamentului meu, Mihai, să-l întreb dacă ai fost la meci. Metalurgistul cu Jiul Petroșani, Sănătatea Cluj, uite, Virus și Verzi în continuare tari, cu Unirea Alba Iulia, Sighetul Marmației, unde se agață harta în cui, unde e statuia aia cu cuiu în centru orașului, cuiu de care stă agățată România, Sighetul Marmației cu Minaur Baia Mare, bun,

centru sportiv vechi de renume acolo, Timișul Șag cu Sântana, Unirea Braniștea cu Sporting Liești, Viitorul Cluj cu Zalău și VSK Gheorghe cu Ceahlăul Piatra Neamț. Așteptăm scorurile finale și daci la celelalte partide. În prelungirile meciului din Liga a doua, Casa a Pariurilor, CSM Dumbrăvița cu CSM Olimpia Satu Mare, în continuare 1-1 în al șaselea minut al prelungirilor. A deschis scorul Jurj pentru Olimpia Satu Mare în minutul 26, iar golul egalizator al celor de la Dumbrăvița a fost marcat tot înaintea pauzei în minutul 43 de Butnărașu. La finalul emisiunii poate să vă dau citire încă o dată rezultatelor finale din toate aceste partide din Cupa României. Ia să vedem ce întrebări ați mai pus pe aici și mai luăm o pauză, ultima din această emisiune, și pe urmă ne pregătim pentru cea de-a treia oră și cea din urmă din fluier final din această seară. Cricketul nu este cel mai practicat sport din lume după numărul de sportivi legitimați. Aia vedeți că ați început să învățați, nu mi-a răcit gura de pomană atâta timp, da, domnul Wasp? Așa este, WASP, precum whisky-ul scoțian. Aveți dreptate, am spus-o de atâtea ori și uite că până la urmă a și reținut cineva. Nu, v-am zis, nu mi-am răcit gura degeaba pe aici. Da, este cel mai practicat sport de echipă de pe planetă după fotbal, având în jur de 400 de milioane de jucători legitimați în întreaga lume, dintre care vreo 300 de milioane doar în India. A, bine, într-o țară care are aproape 2 miliarde de, sau chiar peste 2 miliarde de locuitori, vă dați seama, e cea mai populată țară de pe planetă. După cum știți, India a depășit China ca numărul de locuitori încă din iunie 2023 sau 2024, ceva de genul ăsta. Am cer scuze pentru strănut, și că aia veche trebuia păstrată pentru domnul Beloni. Scuze, verde. A, culoarea la avion vă referiți. Că au vopsit verde aeronava cu mici. Nu e vopsită definitiv. Deocamdată nici nu scrie pe ea tarom. Cred că e culoarea de bază cu care vine de la americani și urmează să fie făcută paint job-ul, cum se zice. Să vopsească chipul probabil lui Mircea Lucescu cu un tur așa pe coada avionului sau pe fuselaj, habar n-am, să scrie tarom România, să, mă rog, deocamdată e la verde, adică na, cred că așa vin ele de la american, încă n-au pictat-o. Dar într-adevăr, având în vedere originea maghiară a domnului Ladislav Beloni, dacă o să boteze după dânsul un avion, atunci da, ar merge mai mult verde decât la Mircea Lucescu. Și că un nume pentru un avion ar merita și Nadia Comăneci, Ilie Năstase și David Popovi, da, sunt mulți, Simona Halep, Leonardo Roftei, Ivan Pațaichin, Gabi Sabo, sunt atât de mulți candidați, n-avem, măcar să avem noi avioane, cât sportiv de renume mondial a avut țărișoara asta și care ar merita să fie, să dea numele, să boteze un avion din flota tarom, poate la următoarele, cine știe. Și că ce-ți mai place pauza? Aia, domnule, dacă și mie îmi place pauza, o pauză de 10 minute la o oră, v-am mai zis eu, se vede că n-ascultați alte posturi de radio, să vedeți acolo pauze. E păcat de Dumnezeu să faceți reproșuri de-astea, dar bănuiesc că o faceți în glumă, că sunteți ascultători mai vechi de la nostru. De-a nostru. Dacă și mie nu mai îmi place munca, v-am zis, ascultați concurența să vedeți acolo pauze zdravene, pauze lungi și dese, cheia marilor succese. Viitorul Onești, așa, mulțumesc, că nu știam de unde vine V-ul ăla, la căutați pe Liga 2. Am încercat, dar nu știu ce naiba a instalat cineva aici pe calculatorul ăsta, un din ăsta anti-reclame, și la, pe site-ul Liga 2 nu pot să intru pentru știri, pentru că tot apare chestia aia că nu pot să văd știrile dacă nu dezactivez adblocker-ul sau nu știu de unde naiba, și mă enervează că niciodată nu pot să intru pe Liga 2 din cauza asta. Și că da, știu că sunt în prelungiri. Uite, mama a bătut Zalău pe Viitorul Cluj cu 6-1. Ești nebun. Ia uzi, la Onești o să fie sâmbătă concurs raliuri și drifturi pe bulevardul Oituz. Bun, bine de știut pentru cei care au treabă pe acolo. În orașul de pe malul Trotoșului, lângă Bacău. Da, domn, știu că glumiți cu
cu pauzele, pentru că v-am zis, ar fi fost absolut nejustificat. Ia să vedem, ia uite aici, că dacă eu de la Vâlcea Călimănește ascult, adică de la munte, a, bun, deci bate emițătorul ăla până la Călimănește, ăla de la, dinspre, pe care l-am pus acum înspre partea aia în Ardeal. Bun așa, interesant. Și că salut, Sile, Gheorghe Zanfir pe avion, îmi zice Bogdan Cenean, fostul meu coleg. Da, ar fi o treabă. Eu aș vrea, să dai seama, ca găieștean să dea, dar nu, cred că or să vrea autoritățile, deși dacă nici Gheorghe Zanfir nu mai merită. Și că, da, Călimănești, căciulata taică, bun așa. Bine că bate la Călimănești, că acolo sunt pensionari mulți, la Băila, și e bine că au ce ascultă. Interesant, mi-ați dat o veste foarte bună. Deci batem la Călimănești, căciulata. Bun așa. Bănuiesc că nu ne ascultați online. Cred că ne ascultați pe FM, nu? Adică ne prindeți cu radio, normal. Dacă ar fi așa, atunci aș fi foarte fericit să aflu chestia asta. Da, uite, competiție, Spirit Show, 8 august 2026, sâmbătă la Onești, pe malul Trotușului și Cașin. Știu eu cum era malul Trotușului. Am zis când, pe vremuri memorabile, când era Onești în prima ligă și răspundeam de FC Onești la Sportul Românesc, sunam mereu înainte de etapă și după, îl sunam pe Nea Toader Șteț, care era antrenor atunci, și pe Nicolae Puiu, din când în care postatul Nicolae Puiu, și să-mi dea primul 11 înainte de meciuri. Spuneam acolo, echipa din orașul de pe malul Trotușului urmează să se bată cu Inter Sibiu în următoarea etapă. Echipa de bază, Bleed, în poartă, atunci ați invită și acum, în atac, Gianni Gorga și cu cinema Iriza, golgheterii, mamă, se cânta pe stadion, am fost la meciul ăsta acolo, cântau aia și săreau în picioare, Tunderiza a marcat, Oneștiu a promovat, aleo, aleo, ce atmosferă mișto era pe vremuri în micuțul oraș, mamă, și ce fete acolo, băi, frate, și cum era reprezentat din punct de vedere feminin orașul de pe malul Trotușului, fai de capul meu, era bătaie redacției care să facă deplasare la Onești, atunci stăteam la în centru, la hotelul la mare din centru, cum îi ziceam, nu Continental, nu. A, ce-mi scap acum. Avea un nume din ăsta de hotel comunist pe care îl găseai în mai multe orașe din România. Dar și prezentau ziariștii ca la box la Ionești. La Onești, pardon. Striga de la stația în amplificare a arenei și ne ridicam în picioare așa și ne aplaudau ăia de la tribună, de la Cotidianul Ziua, Cutărescu, Gioni Culina, pac, aplauze, de la Evenimentul Zilei, Matei Udrea, pac, aplauze, de la Libertatea, Răzvan Ionașcu, pac, aplauze, ne ridicam, făceau cu mâinile lumea, era alte vremuri, 1999, 2000, cam atunci. Dar mă, deci merge pe FM, ești nebun la Călimănești, ia uzi, vino aici, ai ce bea. Da, știu cum e la Călimănești, știu rima. În stațiunile balneoclimaterice, o să mă retrag la pensie, la Călimănești, la Govora, la Pucioasa, la Borsec, la Sovata, cum era piesa aia, cine cânta, Sindicat. Aia cu La Sovata, unde face Nicu Armata, La Sovata, vine mama și cu tata. Ia chiar eu să o caut pe YouTube, că n-am mai ascultat-o de mult. Mamă, ce flici ai pus aici în tigaie. Felicitări, domnul Alin, într-adevăr. Meserie te halesc. Vrăbioara asta ce e de vit aici. Și lângă ce ai miel, oai, berbecuți, ce să ai poftă trasă la tigaie din aia de tuci. Ia uite, că am soția din Onești, pe vechiul stadion s-a făcut curaj, se antrenează copiii. Bravo! Stadionul Trotuș, hotelul unde erau cazați, da, hotel Trotuș, mă, așa că nu venea pe limbă. Hotelul unde erau cazați jucătorii se numește Hotel Sport, nu, noi stăteam la Trotuș, în centru orașului. Da, bine, da, corect, și ceva, dacă nu era totuși, trebuia să se numească Continental, Park sau Modern. Păi așa, erau cam toate. Le puneau cam acel, n-aveau prea multă imaginație comuniștii.
La mine în Găiești, de exemplu, a fost un singur hotel. Bine, acum mai sunt, da, private. Dar ăla de stat, construit în 78, când s-a și mutat tata de la Târgoviște la Găiești, se numea Hotel 4.

0: Mai zis și acum clădirea, dar e fantomă, sunt pereții goi. A, gine bine, vezi, și pastramă de oaia. Am văzut-o pe aia din stânga cu seu pe ea, pe partea, pe verso, cum se zice, la medalii. Da, am înțeles, sunt doar două hoteluri într-o. Da, nu, deci las-o, la Călimănești Căciulata, l-ascultați zilnic pe Mandea. Bun, așa. Hai să luăm o primă pauză muzicală și publicitară. Stați așa că n-am apucat să bag toate astea aici, ca să am timp să caut la Sovata în timp ce curge publicitatea pe post. Mamă, de când am ascultat piesa aia, era prin 95-96, ții minte că au cântat la un moment dat aia la sindicat în deschidere la concertul Prodigy, dar nu mai știu dacă primul sau al doilea, 95 sau 96, la sala polivalentă. Am fost la primul dintre ele. Bun, publicitate, muzică, revenim la fluier final la Sport Total FM peste câteva minute.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: IMA Residence, acolo unde arhitectura modernă întâlnește confortul de zi cu zi. Apartamente luminoase, finisaje premium și un concept gândit pentru viața ta. Vino să-l vezi, este mai mult decât un apartament, un stil de viață. Locuiește unde meriți. Detalii pe imaresidence.ro.
3: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.
4: Tu ai auzit de Plața Voluntari, noul centru comercial de lângă București? Ei bine, s-a deschis și te așteaptă zilnic, cu promoții și reduceri. Nu mai sta pe gânduri și fă-ți cumpărăturile la Flanco, Pepco, Animax, Sinsei, Deme, Sportissimo, Kik, Șaurmeria Băneasa sau Taco. Plața Voluntari, pentru cumpărăturile tale. Ne găsiți în Bulevardul Voluntarii, numărul 82A.
5: Ești în căutare de materiale textile, mercerie și accesorii? Atunci vino la Smart Textil Center, singur centru comercial de textile unde se găsesc peste 400 de magazine din lumea întreagă. Ne găsești în fiecare zi pe Bulevardul Voluntarii numărul 82A, în orașul Voluntarii, lângă Kaufland.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.

ambulanțe, din casă iese fum, din pompierii. Vecinii au ieșit afară, e primăvară. Rave, pop, rock, spui și gagici în bloc. Vecinul face discotec.

Excuse me, sir. Can you tell me where Sovata is?

0: fantastic. Thanks to Freddy, I'm a sexual spastic.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now, I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now, I'm going down.
1: And my name is Bobby Brown.
0: Watch me now, I'm going down.
2: Fluier final cu Vasile Constantin.
3: Op, stați așa. Ah, gata, l-am oprit. Așa, am revenit în direct la fluier final la Sport Total FM. Rămăsesem cu ventilatorașul de piept pornit, ăla micuț cu, de, la ziua mea, cu care mă răcesc pe partea frontală în pauzele publicitare, ca să nu-mi iasă sarea prin tricou, că deocamdată n-am bani să-mi cumpăr tricou din ăla de v-am vorbit la începutul emisiunii. Tricoul care rezistă fără să fie spălat cel puțin o lună. Tricoul anti-jeg. Tricoul despuțitor pentru STB. Bun, ne amuzam între noi în pauza publicitară, acum vorbeam cu colegi pe forumul nostru, pe micuțul nostru grup de Facebook, aici la redacție, făceam mișto de proaspetele nume transferate în fotbalul românesc, ziceam mai devreme, după ce Chică Roșa a fost legitimat oficial la FC Voluntari. Am mai văzut și băieții de la Chiajna transmit astăzi pe site-ul oficial. Bun venit din Sula. Atacantul albanez din Sula este noul jucător al Concordiei Chiajna. Nu vine din Sula la Concordia Chiajna, așa îl cheamă pe el. În vârstă de 28 de ani, din Sula, și-a început cariera la Academia celor de la OH Leuven din Belgia și a continuat să evolueze în Europa la formații cum ar fi Lommel SK, OH Leuven, SK Beveren, Royal Excelsior Virton, Patro Eisden, RFC Knöke și Odra Opole, precum și HOEC, echipe din campionatele Belgiei, Poloniei și Olandei. Foarte tare. Avem un transfer la Chiajna, o să zic, din Sula, pe lângă Pătrășcoiu, care a mai fost Paul Lolo. Uite, își amintește Narcis că au ajuns și ei. În Simbal mai cheamă și Labe, dacă nu știați. De asemenea, împreună cu Pantalon de la Rapid, pe care ne-l amintește, de la Cluj, pardon, pe care ne-l amintește Viorel, am zis că toți ăștia formează un atac de vis. Din Sula la B ar mai fi și Pătrășcoiu, care e la Băicoi, am zis, împreună cu Pantalon formează toți un prohab, nu știu, în fotbalul românesc, dragilor. Bun, haideți să trecem la fotbalul de nivel mai înalt, la Superliga românească și pe final o mai dăm pe din asta. O să vă spun ce invitați o să aibă la nuntă Cristiano Ronaldo, că am înțeles că în sfârșit o ia pe Georgina cu acte de nevastă până la sfârșitul acestui an și a răzbit în presa de scandal numele, lista cu numele invitaților, unde o să fie habar n-am. Mai mă uit pe câteva mesaje și pe urmă trecem la fotbalul din primul eșalon. Da, mă, chiar așa-l cheamă, că nu mă cred ascultătorii, că acum au văzut și că fabulos că așa-l cheamă pe băiatul ăsta. Păi, poate e fotbalist bun, hai de unde să știi. Vine din Albania, din Sula. Să vedem. Poate chiar o fi sculă, nu din Sula. În fine, da, când o să joace Pantalon și din Sula, o să fie, v-am zis, pe teren un prohab întreg. Ci că și Rapidul a mai adus pe Stainovici, parcă de la Pisa, a fost portat, da, mă, mai țineți minte, bă, ăla a fost șmecher, mă, pula BT. Mai țineți minte de la Rapid, acum vreo 15 ani, 20 de ani. A fost becher că la un moment dat ajunsese apăra la PSG, nu mai știți? Și fără, chiar apărat la PSG, pe urmă, adică nu e... Nu știu minte că am făcut interviu cu ăla la Pro Rapid, cu apul la BT. Era meseriaș omul. Noi făceam mișto atunci. N-aveam de unde să știm noi ce și cum. Ia să vedem. Da, am zis că vorbim despre Rapidulețul. Dar uite că mă pregăteam și o să vorbim despre Superliga, despre Rapidulețul. Sună telefonul. Ridic receptorul. Este Manuela și a schimbat părerea sau cum era. Bună seara!
4: Bă, salut, maestre!
3: Noroc, Mr. Silviu! Ce faci?
4: Vreau să vă întreb un lucru. Ce părere aveți despre declarațiile lui Tănase? Treaba cu antrenorul.
3: Acum, ce să zic, Tănase și-a câștigat dreptul să spună și el, părerea la FCSB. Și acum, sincer să vă spun, își și permite. Pentru că Baciu nu înseamnă momentan pentru mișcarea FCSB-istă ce înseamnă Tănase. Chiar dacă și el a fost un mare fotbalist al Stelei la omel mare, a fost capitan de echipă într-o perioadă fructuoasă pentru când era Steaua. Sigur. Dar Tănase, na, e mai pe val, e mai de curând, e și el capitan de echipă, duce și greu echipei, pentru că dacă echipa ar fi mai valoroasă în momentul ăsta și ar avea alți fotbaliști pe care să se bazeze, nici Tănase nu și-ar mai permite atâta, da? Tănase, la ora actuală, vorbește din postura de cam singurul jucător cât de cât constant pe care te poți baza în momentul în care intră pe teren. N-ați văzut în etapa trecută că l-a băgat în locul lui Toma după o jumătate de oră, că nu mergea echipa. Nu știu ce să zic. Oricum, nu e în regulă.
4: Campionat mai puternic, nu mai prindea echipa. Cu un antrenor.
3: Dacă și cu Parcă. Nu vedeți că la FCSB nu poate ajunge un antrenor serios. Eu, de exemplu, nu cred povestea asta că ar putea veni Dan Petrescu ca director tehnic.
4: Niciodată.
3: Nu cred. Nu știu, adică v-am zis de ce. Oricât i-ar fi el de prieten și oricât i-ar avea, să zicem, o datorie morală sau dacă o mai avea față de Meme Stoica din perioada în care erau amândoi și au făcut performanțe la Urziceni, dar nu cred că, adică, na, omul e prea lipit de CFR Cluj prin tot ceea ce a făcut în fotbal în ultimii 20 de ani, 15 ani, ca să vină acum la FCSB. Adică și-ar închide porțile în partea alaltă. Părerea mea. Și nu cred că i-ar conveni. Plus că nu e genul care să colaboreze cu Gigi. Da. E orgolios, are și el un cuvânt de spus. Dan Petrescu nu e genul pe care să-l calci pe bătături.
4: Și să știți că îi dau dreptate de plină domnul Viorel, am ascultat azi.
3: N-am ascultat toată emisiunea, nu știu cu ce îi dați dreptate.
4: În legătură cu Marese, trebuia să ducă și la noi cineva din România, mai ales Răducioiu, spune domnul Viorel.
3: Nu știu, n-a fost chiar niciun român la mormântare, că nu, chiar n-am urmărit subiectul și de azi.
4: Nu, n-a fost, chiar asta spunea. Putea să ducă Răducioiu, nu?
3: Da, mă rog, poate. Unul dintre, măcar, dintre cei care au fost la Milan, poate Contra, că a jucat și el acolo. Și din câte știu, în perioada în care a fost Contra acolo, din câte știu, Baresi făcea parte din staful clubului. Deci,
4: da, că spunea domnul Viorel că au fost toți jucătorii mari care pe timpul care a prins atunci.
3: Atunci nu știu ce să zic. Poate oricine știe, nu ar fi putut, nu? Că na, Contra e pe la Arab, nu, dacă nu mă înșel, parcă așa știu. Poate nu e fi la îndemână. Iar Răduciu, eu știu ce treabă o avea el pe aici, ce ultima oară...
4: Nu, Răduciu spunea domnul Joel, mai ales.
3: Dar Răduciu, din câte știu, nu prea are bani. E foarte posibil să nu-i fi convenit să bage mâna în buzunar ca să ducă până la Milano. Da, mă rog, știu, vorbim zvonuri așa.
4: Cât bani au fost, asta e viața, domnul... Bun, o seară bună.
3: Seara bună, Mr. Silviu, și spor la treabă dacă sunteți în exercițiul funcțiunii, dacă nu, odihnă plăcută. Numai bine. Da, domnul Silviu bagă ca berilă. Lasă că mai are până la pensie și pe urmă...

0: Te ne ascultă de la Căciulata, ca cum spunea mai devreme ascultătorul care ne-a scris de acolo, că se prind, ne ascultă vârsta a treia spre drum cu Verdeață, de acolo, de la din stațiune, de la Călimănești, Căciulata. Și că după terminarea campionatului, ghici unde vor pleca în vacanță fotbaliștii ăștia, în ce oraș din Croația. Da, înțeleg. Unde bateți? Și că da, dar Tănase putea să evite răspunsul ăsta, mai ales că Baciu este mult mai în vârstă decât el, la Canjini. Da, e adevărat. Păi, am vrut să zic la un moment dat, dar m-am luat cu alte alea, am deviat când la întrebarea domnului Silviu. Da, putea să se abțină, Baciu, e adevărat. Mai ales că, având în vedere atmosfera asta tensionată de acum de la FCSB, nu, chiar nu. Mai spune un alt ascultător, bună seara, e vorba mai devreme despre elicurile lui Bacchus, așa, diferența dintre vest și estul Europei, iau puțină decență insuflată și de teama că poți să o plătești cu mai mult decât face. Păi da, asta e mare, v-am zis, nu că ar fi mai breji decât noi, pur și simplu le este frică mai mult decât noi, pentru că la ei poliția chiar își face treaba și pentru un picul ăla cu care riști să depășești limita, cum a spus și dumneavoastră, plătești cât, mai mult decât faci și nu, chiar nu are rost. Deci, din punctul ăsta de vedere, ne înțelegem. Dan Petrescu, să-l vezi la tenis de câmp cât de supărăcios este. Nu l-am văzut jucând niciodată față în față, dar îmi închipui că fiind un tip temperamental, nici și acolo cu greu poate se abține. Poate cine știe și-o fi schimbat comportamentul. Acum, mai ales când ești încercat de o boală din asta nasoală, îți schimbi un pic perspectiva și comportamentul. Să vedem. Când o să revină în plenitudinea forțelor, așteptăm să-l vedem cum, dacă va mai fi același Dan Petrescu de până acum. Ștefan Stoica, noul antrenor din Liga 4 al Craiovelui, Mititelu. Păi, la urma urmei, nu mă mir. Da, mă rog. Bine, și Ștefan Stoica, credeți că avea altceva mai bun de făcut decât să ducă la Craiova lui Mititelu până la urmă? Urmei. Adjug Progresul, Curtișoara, Sănătatea Cluj, Bal și Sant Andrei. S-au terminat meciurile din cupă. Da, o să le zic rezultatele pe toate la sfârșitul emisiunii. Hai să vorbim un pic, v-am zis, de Rapidulețu. Au avut astăzi conferință de presă înaintea meciului de poimine cu UTA. Vineri seară este programată partida. Au fost astăzi în fața jurnaliștilor Daniel Pancu. A fost Daniel Pancu înaintea meciului, a vorbit înaintea partidei care se va juca vineri seară de la ora 21 pe stadionul Francisc Neumann al celor de la UTA în etapa a patra a Superligii. Hai să ascultăm mai bine câteva minute din ce a avut de zis Pancone astăzi. Bine, n-a fost singur la conferința de presă. Să vedem dacă au fost chestiuni interesante. Ia stați așa. Ce a avut de spus? Stați așa. Iar Pancone, cel de sus, oare ce avea de spus? Ia să vedem, ia să auzim. De fapt, să-l auzim pe tehnicianul Rapidului. Imediat. Dar de ce nu merge? Dar deschideți volumul. Turcii mă înconjur. Și de ce nu merge?
1: Mr. Daniel Pancu. As usual, he will first say a few words about the upcoming match.
0: Întrebări
1: then you
0: în
1: can
0: engleză.
1: Address your questions. Yes.
0: Râde și Pancu după ce a fost întrebat în engleză.
1: Yes, a new away game.
0: Limba e traducere în limba engleză pe fundalul declarațiilor de la conferința de presă. Bă, ești nebun. Păi cum, tată, că nu mă interesează pe mine nici și că autoplay sun, autoplay off, subtitles, closed captions, theater mode. Bă, ești prost. Nu mai vorbește Pancu în
1: referring to the number of points collected.
0: Ia uzi, although they deserve subtitrarea în engleză. Bă, ești nebun. Cum găsesc, mă, să împleieze fără traducerea în limba engleză al de pe YouTube, al conferinței de

0: presă. A, e pe auto dublaj. Și cum naiba anulez autodublajul? Băi, ești, fac și eu ca în ăștia de la, ca la stați așa că nu e așa. Am găsit o altă. Ia să vedem, și asta e tot cu autodublaj.
1: Another away game.
0: Da, frate, ești nebun. Cum naiba anulez, mă, chestia asta? A luat o razna YouTube-ul. Tot ce am aici împleiază cu dublaj în limba engleză. A luat-o corcora. Ce Dumnezeu. Dar nu vreau să subscribe nici să... Uite, dacă aveam YouTube-ul meu oficial în limba română și fără vrăjel din astea, că eu îl plătesc ca să pot să văd neîntrerupt, și fără vrăjel din astea în... Ia să vedem și acum.
2: Rad. And we have our player, Constantine.
0: Foarte tare. Ia.
2: Please go straight to your questions. And you already know our rule. Use the microphone when asking questions.
0: Era Arad care vorbea de dublat tot în limba engleză. Băi, ești prost. Da, în fine, am lămurit-o. Juriu s-a lămurit, juriu s-a zăpăcit, nu se poate la dublajul ăsta în limba engleză. Ia să vedem. Legătură cu Dan Petrescu, că e nervos la tenis și că sincer mai bine nu joci cu el, Basara Panduru. Mi-a spus asta, mai bine nu, și că nu rezolv cu el pentru un out când joci tenis. Se ceartă cu toată lumea, Dan Petrescu, auzi, la tenis. Foarte tare. Da, mă, uite, am văzut cu bine ai venit, Sula din Sula Bună ai venit. Bine ai venit de pe site, Club Sportiv Concordia Chiajna. S-a pozat cu fularul alb verde, cu... Da, mă, omul e meserie, ce să mai... Bun, ia să vedem. Deci renunțăm la ideea de a vi-l da să-l ascultați pe Pancone, pentru că nu putem scăpa de româno-engleză asta forțată pe care ne-o bagă pe gât. Este, mă, Loop Mini Player, debug, așa, settings, annotation, stable volume, audio. Da, mă, băi, gata, am descoperit. Audio track Romanian original. Da, tată, așa, da, meserie, marfă. Gata, acum cred că în sfârșit îl auzim pe Pancone în limba neaușă din popor. Ia să vedem. Stați așa că nu e așa. Hai, mă. Curaj.
3: Revenim iar în această a doua parte a conferinței.
0: Altă viață.
3: Este antrenorul echipei noastre, domnul Daniel Pancu. Așa cum obișnuim, dânsul va spune în prima fază câteva cuvinte despre partida ce urmează să vă adresați întrebările. Mister?
4: Da. Nouă deplasare, un meci de tradiție, un teren foarte greu iarăși, dar unde Rapid are tradiție favorabilă. De mult timp nu am mai pierdut la Arad. O atmosferă caldă, o echipă foarte bună. O echipă foarte bună, cu jucători foarte buni, calitativ în atac, care nu traversează o perioadă foarte bună în început de campionat. Mă refer la numărul de puncte adunate, deși meritau mult mai mult, în opinia mea. O echipă care va avea cu siguranță cuțitul între dinți și va trebui să ne ridicăm la nivelul lor de ăsta, al atitudinii, al dorinței mari de victorie, pentru că și noi venim după o victorie foarte importantă pentru tot ce înseamnă începutul ăsta de campionat și ne dorim foarte mult să continuăm pe aceeași linie, să obținem puncte importante.
5: Daniel, zilele astea ai lucrat și la mentalitatea de învingător a jucătorilor?
4: Asta se cultivă mult în timp, e nevoie de foarte mult timp și mentalitatea asta are mult mai multe componente. Așa, dacă vreți, cu patronul discut încă de după primul amical despre mentalitate, cu Victor, cu Marius, cu Mario, vorbim de mentalitate de câte ori ne întâlnim pe săptămână, cu jucătorii vorbesc despre mentalitate în fiecare secundă pe care mi-o petrec cu ei și e capitolul, pentru că valoric pe hârtie, Rapid a fost în toți acești ani, a fost foarte bună, a fost în primele trei, undeva pe drum se pierde ceva și cred că ăsta e lucru pe care trebuie să insistăm. În rest, valoare avem mare și vom avea și mai mare.
3: L-am văzut pe domnul Șucu în parcare, a venit să vorbească cu
4: dumneavoastră. Nu. Păi domnul Șucu vine la bază de 2-3 ori. Dacă vedeți ce se întâmplă acolo și cum merg lucrările și vom fi compleți peste o lună, două, când la 1 octombrie vom fi compleți, va fi ceva minunat. Eu încă am impresia că visez de câte ori merg la antrenament. Nu a venit, e ședința săptămânală, de la mijlocul săptămânii, cu angajații.
3: Îl așteptați pe nou atacant? Mai
4: așa Da. Sper să treacă bine vizita medicală. E un jucător foarte bun, foarte, foarte bun. Acum rămâne doar, așa e, o să vezi, rămâne doar să se adapteze cât mai repede, dar fiind un jucător valoros, nu cred că va avea probleme. A jucat și în Polonia, a marcat destule goluri și mai toate meciurile ce am văzut eu, cât l-am urmărit, s-au jucat într-o atmosferă asemănătoare cu ce avem noi aici. Cred că e un detaliu care a ținut de care a ținut cont Stoilkovici Filip în alegerea lui de a veni să fie alături de noi și a avea un an reușit împreună.
3: Pe alte posturi mai așteptați întăriri?
4: Da. Așteptăm întăriri pentru că de două etape, după cum observați, noi nu avem niciun mijlocaș central pe bancă. Jucăm cu improvizații după trei etape și cu siguranță în zona aia va mai veni cel puțin un jucător.
5: Ce se întâmplă cu Alex Ovre? Ce informații aveți? Pentru că
4: nu știu, nu am nicio informație.
5: Că ar putea pleca.
4: Habar nu am de nimic. E același mesaj. A fost patronul aici la prezentarea mea. Absolut toți jucătorii sunt de vânzare. Mai departe sunt lucruri care nu mă privesc. Nu sunt manager, sunt antrenor. Antrenez ce am la dispoziție. Campionatul e unul foarte lung.
3: Mărățan și Codor.
0: Da, cam asta mare așa, n-are rost să-l las pe bancu, că a vorbit destul de mult și nu mai avem timp în emisiunea de astăzi. Ideea de bază a sprins-o. Dobre poate pleca oricând, toți jucătorii sunt de vânzare. Campionatul e lung, are încredere în jucătorii care au venit că vor întări lotul, ar mai vrea, evident, câte ceva. O să vedem cum se mișcă echipa. Poi mâine, v-am zis, în meciul de deplasare de la Arad. Așa, ia să vedem ce ați mai spus, ce ați mai scris pe aici, pe urmă ne uităm și pe celelalte subiecte. Noul atacant al Rapidului a ajuns la, da, am văzut, păi a vorbit Daniel Pancu și de Stoilkovici. Să-l vedem dacă e meserie. Teoretic ar trebui să fie, v-am zis, după cartea lui de vizită. Și ieri am vorbit despre Stoilkovici. Ia să vedem ce ați mai scris. Da, tot în legătură cu scandalul Tănase versus Baciu, FCSB, ci că Tănase putea să evite răspunsul, mai ales că Baciu este mai în vârstă decât el, l-a cam jignit, este o aplicație. Și pe urmă spuneți de adblock-ul, de ce nu reușeam să pleze asta din Liga a doua. Da, știu, free adblock, nu-mi plac, dar asta am tot încercat de-a lungul timpului, credeți-mă, mi s-a urât de softuri, softulețe și alte răgățișuri din astea. Prefer ca să nu mai mă leg la cap cu tot felul de-astea, să descarc variantele full ale aplicațiilor pe care le folosesc zi de zi, cum ar fi YouTube-ul, sau să folosesc, în loc de adblock-uri, să folosesc browsere, mai ales pe telefonul mobil pe care stau cea mai mare parte a timpului, să folosesc, nu știu, de exemplu, ca să nu mai am probleme de genul ăsta, mi-am descărcat Brave și folosesc pe ăsta. Bine, folosind Google în continuare ca motor de căutare, folosesc Brave și ăsta deja îți elimină cea mai mare parte dintre adonurile astea, dintre reclamele enervante, a zis că sunt unele site-uri pe care nu le mai, pe care nu poți citi aproape nimic din cauza lor, dar dacă le deschizi în Brave, selectezi în așa fel încât să-ți deschidă majoritatea astora în Brave, nu mai ai nicio problemă. Și nu e singur, dar sunt mai multe browsere din astea și nu Opera, cred că face același lucru, mai sunt. Mai sunt găsiți după cum, după preferințe, după interfață, după, în fine. Bun, vă spuneam mai devreme despre nunta lui Cristiano Ronaldo. Nu se știe unde, nu se știe când va avea loc, dar transpiră așa prin presa de scandal diverse zvonuri legate de evenimentul care ar urma să aibă loc la sfârșitul acestui an. După cum vă amintiți, și când s-a însurat Leo Messi a fost tot așa, fărsoială maximă atunci, în urmă cu ceva ani, nu mai știu exact, 5-6 ani, poate mai mult. Parcă nu plecase încă de la Barça. Apropo, asta se împlinesc fix 5 ani de când Leo Messi a părăsit-o pe FC Barcelona. La data de 5 august 2021 apărea pe site-ul oficial al Barcelona, al celor de la FC Barcelona, că contractul lui Leo Messi, lui Lionel Messi, nu va mai fi prelungit. Bun, nume celebre care ar putea participa la nunta lui Cristiano Ronaldo cu Georgina Rodriguez, posibilă listă cu invitații, a scăpat pe internet. Ia să vedem. Deși ceremonia despre care s-a vorbit inițial n-a avut loc la data de 3 august, după cum erau primele previziuni, speculațiile privind momentul în care cei doi își vor uni destinele și lista invitaților celebri nu s-a oprit, iar acum se vorbește că evenimentul va putea avea loc în weekendul următor, 8-9 august. Fotbalistul portughez și partenera lui formează un cuplu de aproape un deceniu, au împreună 2 copii și au vorbit în repetate rânduri despre dorința de a se căsători atunci când vor considera că este momentul potrivit. Totul a pornit după ce o emisiune de televiziune din Portugalia a prezentat ceea ce susținea că este invitația la nunta lui Ronaldo cu Georgina. Potrivit informațiilor apărute, ar urma să aibă loc nunta pe spectaculosul domeniu Quinta da Regaleira din Sintra, iar invitații ar fi fost rugați să poarte ținute complet negre. Ca să nu se între ei, să nu se, nu știu, concureze, rivalizeze în rochii. Deși și pe negru se poate compune de către creatorii foarte bogat, nu știu, foarte, adică pot fi scoase chestii extrem de elegante. Țineți minte că și la Leuțu a fost atunci o nebunie, tot așa, pe o insulă, aduși cu avioane speciale, cu elicoptere, nu le-a dat voie să folosească telefoane mobile, au fost obligați să vină la costum toți, absolut toți bărbații, mă rog, s-au oprit toate mijloacele de înregistrare reținute la intrare, pază militară, a fost nebunie și atunci la nunta lui Messi. Să vedem acum la Ronaldo. Așa, locația despre care, mamă, ia și ăștia cu locația, despre care se spunea că va găzdui evenimentul, a rămas deschisă publicului în ziua de 1 august, deci au ținut tot, cu tot din adinsul să nege faptul că zvonurile ar fi fost credibile. Deci la 1 august a picat, să vedem dacă va fi weekendul următor. Mă, ormi fi mirosit totuși ceva și ăștia și paparații, că nu sunt atât de fraieri. Mă gândesc, chiar dacă nu e încă sigură foarte tare data, una dintre variantele luate în calcul ar mai fi fost insula Madeira, locul natal al lui Cristiano Ronaldo. Ceremonia religioasă s-ar putea desfășura la catedrala din Funchal, urmată de o petrecere într-o locație exclusivistă din apropiere. Așa, lista cu invitații, ia să vedem, numeroase personalități, evident, din sport, muzică și cinematografie, printre numele vehiculate, uite, unul dintre cavalerii de onoare, unul dintre bunii prieteni ai lui Cristiano Ronaldo, cu care a fost coleg la Manchester United, Rio Ferdinand, ar urma să fie unul dintre ei, unul dintre foștii lui colegi, de asemenea, Vinicius Junior și Kylian Mbappé. Interesant. Lista reinclude și actori precum Vin Diesel, Esther Exposito, dar și artiști de renume internațional precum Rihanna, Jennifer Lopez, Drake și Travis Scott. Deocamdată niciunul dintre ei nu a confirmat

participarea, dar informațiile rămân, deci informațiile rămân la nivel de speculație. Interesant este faptul că, potrivit relatărilor, Rio Ferdinand ar fi singurul fost jucător de la Man United care ar fi pe lista invitaților. Interesant. Nu cred eu că nu-l cheamă totuși pe Sir Alex. Asta evident, dacă o vrea să vină, da. Măcar să-i

Basilesco, în BD la munte și la mare. Și Havane diplomat. Pe internet se mai vorbește și despre faptul că pe lista de invitați ar regăsi și Piers Morgan, rusul Khabib Nurmagomedov, campionul la UFC, știți și voi, irlandezul Conor McGregor, de asemenea, mamă, ăla mai lipsea, strică petrecerea asta. Să apucă ăla acolo, bagă pe nări și le dărâm mesele. Se știe că a mai făcut măgării din astea pe la diverse ceremonii. Americanul Speed, în fine. Și de resubt apare o probă, o poză, cât i-a venit factura la curent lui Mihai Trăstariu. Da, care nu va fi invitat la nunta lui Cristiano Ronaldo, sunt absolut convins. Aoleu, ia uite cu ce nenorocire încheiem emisiunea de astăzi. Și ziceți că să mai îți găsești sufletul pereche. Incident violent la Londra. 4 bărbați înjunghiați de o femeie. Mamă, dar ce femeie a fost asta, frate? De a măcelării pe ăștia. Agresoarea a fost arestată, uite, Scotland Yard. 4 bărbați înjunghiați astăzi în cartierul Covent Garden din Londra. Femeia arestată, informează poliția locală citată de Reuters. Femeia de 40 de ani arestată sub suspiciunea de posesie de armă albă și de agresiune, spune și Sky News. Agenții de poliție au confiscat o pereche de foarfece, băi, ești nebun. S-a supărat croitoreasa, să ce-o fi fost, doamna? Au fost foarfecoi de la mare, de tuns oile, habar n-am. Ia uite, mamă, băi, ești nebun, și erau în putere ăștia, deci nu a rănit vreun puștan sau vreun moșulică. 4 bărbați cu vârste de 34, 39, 42 și 52 de ani. Păi ce bărbați ăștia, frate, de-aia a făcut asta praf cu foarfeca pe toți? Au fost găsit, ia mă, prietenă pe acolo prin Anglia, să sun eu să vedem, să-i trimit un mesaj ce-o fi făcând Ana Maria pe acolo, că știu că e iute la mânie moldoveancă, i s-o fi pus pata pe, deși ea mi-ajunge până la umăr, da, știți că aprigă, nu te pui cu nervii moldoveci. Au fost găsiți cu răni prin înjunghiere și au fost îngrijiți la fața locului înainte de a fi transportați la un centru de traumatologie din apropiere, a declarat un purtător de cuvânt al serviciului de ambulanță din Londra. Păi la Londra e așa. Incidentul a avut loc pe strada Endell, la aproximativ 400 de metri de faimoasa piață Covent Garden, care este populară printre turiști și cunoscută pentru artiștii stradali. Au fost artiste stradale și ne-au dat ăștia bani sau au fluierat în loc să o aplaude. Doamne ferește, mai știi? Te pui cu nebuna. Deci cu foarfecă a făcut prafau 4 bărbați în putere. Vă dați seama ce furia a avut asta pe capul. Ești cu cuții cu cea, cu foarfece. Mai zice cineva că invitatul să fie la Ronaldo 100% și Nicu Gheară. Probabil că nu ratează nicio... La urma urmei, v-am mai zis eu o poveste pe care am auzit-o de la mai mulți confirmată, precum că lui Shakira și Piqué s-ar fi cunoscut pe un iaht de-al lui la o petrecere privată. Deci se vârte la nivel foarte înalt în lumea asta, așa că sună foarte credibil. De ce nu? La urma... Da, îmi spune cineva că a mai văzut că zvonuri că ar fi la, într-adevăr la Madeira, unde am zis mai de pe insula Madeira, de unde s-a născut Ronaldo, și catedrala din Funchal, și că sâmbătă ar fi cununia. Păi asta v-am zis și eu mai devreme. Sunt mai multe variante speculate de presă. Și că aia cu foarfeca e sora, fica lui sora 13. Da, sora 13 era aia, că învârtea cu o coadă, parcă așa, își lega, avea niște cuțită din aia legată de o coadă și învârtea coada aia așa și îi caftea pe aia. Era o bătăușă nord-coreană care lupta împotriva supritorilor sud-coreeni în filmele cu bătaie, cu carăți, cu taekwondo, cu de-astea pe care le vedeam noi la cinema pe vremea compostatului de la Târgoviște. Și că da, aia învârtea cu sora 13 cea mai tare în taekwondo. Bun, ia uite, s-a terminat. Băile Felix cu Sant'Andrei 0-0 după prelungiri, s-a ajuns la penaltiuri, a câștigat până la urmă Sant'Andrei, a bătut pe Băile Felix la Cupa României cu 5-3. Nu mai am timp să vă citesc toate rezultatele pentru că se termină emisiunea, dar și mâine e o zi. A, știu, nu se confunda cu luptătorul cu biciu. Păi da, ăla care vârtea coada era biciu fermecat. În ăla, ăsta bătea cu biciu fermecat și frate-sul sau cine mai era tovarășul lui, avea un

0: un ceac din ăla, din trei segmenți, de la lung așa, cu cât un segment din ăla de 50 de centimetri și care se plia așa ca umbrela, ai văzut, și întindea în un ceacul ăla cu două bucățele de lanț așa care legau cele trei segmente și te lua de la distanță așa, fiu, cu un ceacul ăla se întindea mai lung decât două mături înădite. Ăla era tovarășul lui și ăsta învârtea din coada aia pe care și-o înfășura după gât așa și avea la capăt cozii trei lame din alea de cuțit și învârtea așa din cap cu biciul ăla. Într-adevăr, noi, sora 13 era mai mult pe picioare, că taekwondo înseamnă luptă cu picioarele. 90% din loviturile din taekwondo sunt bazate pe picioare. Care, nu mă, sora 13 era corean 100 în 1000, pun pariu cât 100 în 100, că 100 în 1000 înseamnă 10%, întâmpit. Sora 13 era corean, pun pariu pe ce vrei tu. Bă, ăla, biciu fermecat, da, ăla era chinezesc, nu vorbim. Dar sora 13 era corean, garantez, treceau ei granița în partea alaltă ca să recupereze un tovarăș din Corea de Sud. Ce naiba. Uite, o să caut pe net. Dar sora, chiar am văzut săptămâna trecută, m-am uitat pe YouTube la fata care vinde flori, tot nord-corean, cu aia oarbă care era asuprită de soacră, de soră, mama vitregă, care avea o soră mai mare și erau răutăcioase, taică-s-o murise, cota de orez le tăiase nobilul asupritor înainte să vină comunismul la putere și ea mergea plângând pe câmp, oarbă ghidată de frate-s-o ca să cerșească în piața orașului și pe urmă ia, uite, sora 13, ia mă, film de acțiune chineză. Băi, știam că e nord-corean, tată. O să mai caut, dar pe ce ai văzut tu pe Wikipedia? Da, n-am încredere, mă, în ăștia. O să mai caut, sau nu, pe IMDB. Da, aia, în ăștia am încredere. Mama are 7,2, ești nebun, sora 13. Bă, dar și după nume ăștia n-ar fi chinez. În fine, poate ai dreptate și am reținut eu aiurea. Sau ar fi două sore, asta ar fi sora lui sora 13. Habar n-am, da, he, mă rog, poate m-am înșelat. Dar așa rețineam că în sora 13 era corean. Sau fi produs în China și ar fi personajele. Acțiunea se petrece în Corea de Nord. Dar așa știam că era o misiune de nord-coreeni în Corea de Sud și se băteau între ei. Coreenii, da, mă rog, poate m-ar fi lăsat și pe mine memoria. Da, mă, și ăsta, în biciu fermecat, era în partea, se reunește la un moment dat în urmare cu ăla din Luptătorul cu Sabia. Sword Master, nu știu, și în partea, la un moment dat apare un episod, nu, la unul dintre ele, în care ăștia doi colaborau și are loc o bătărie din aia epopeică, așa, pe un pod din ăla, săreau de pe partea într-alta a râului, unul sărea dintr-o parte, celălalt din partea alaltă, se întâlneau la jumătatea râului în aer, schimbau 4-5 lovituri așa, carăți, picere, ficăți și pe urmă aterizau pe malul opus, pe urmă iar săreau din partea alta, se întâlneau în aer, pa, pa, pa, că își băgau câțiva pumni și tot așa. Zburau de jos, își luau elan și săreau direct pe zid, pe acoperișul clădirii, ce ai, ești nebun. Făceau aia niște chestii. De la odasta mi s-a tras mie de mi-am dislocat umărul drept la un moment dat. Că am sărit în Argeș de pe un mal de sus între Găiești și Pătroaia, am zis că sar ca ăla din sora 13 cu mâinile ridicate și am intrat în apă cu picioarele drepte, dar cu mâna dreaptă n-am lipit-o pe lângă corp și mi s-a dislocat din umăr. M-am dus la spital să mi-o reașeze, că mă durea de-mi dăduseră 10 rânduri de lacrimi. Bun, ne reauzim mâine de la ora 18 la Fluier Final. Până atunci să fii sănătoși, o seară frumoasă, la bună reauzire, pa!
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
2: Road Hill schimbă regulile în service. Descoperă noul concept One Stop Shop. Reprezentanță autorizată pentru Ford, Hyundai, Dacia, Renault, dar și pentru Volkswagen, Skoda sau Audi. Ai în același loc servicii de electrică, mecanică, tinichigerie și ITP la standardele producătorilor. S-a spus că suntem și centru de constatări daune și că lucrăm direct cu majoritatea asiguratorilor. Hai la Road Hill în Popeșle Ordeni, pe șoseaua Olteniței 219 bis. Descoperă diferența și pleacă la drum fără griji. Mai multe detalii pe www.roadhill.ro sau la telefon 021 408 5400.

0: Radio Sport Total FM se aude pe 105,8 FM. Fotbal pe săturate și mai mult decât atât, pentru că ne pasă. Cele mai noi știri sportive, interviuri cu celebrități și vocile celor mai buni jurnaliști. Bonus, numai muzică bună. Sport Total FM, singurul radio de sport din România.
1: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
2: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.
3: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

Sport Total FM. Mai mult decât fotbal.

swimming across Turtle Creek.

0: everybody, with my demon.
1: Sport Total FM, mai mult decât fotbal.